na ndio maana wahenga wana usemi unasema hasira hasara. Mungu wetu anajua kwamba hasira zinaleta hasara, na ndio maana anasema usifanye haraka kukasirika rohoni mwako, maana hasira hukaa kifuani mwa wapumbavu. Sikia mpendwa, hasira hufunga na kuzuia uwezo wa kutafakari mambo kwa kina, na ndio maana Mungu wetu anasema usifanye haraka kukasirika rohoni mwako. Hasira inafunga uwezo wa kutafakari mambo kwa kina. Na unaweza kuwa umewahi kusikia au kuona kitu kiki ambacho hiki ambacho unakwenda kukisema. Huenda umewahi kuona kuna kipindi au ni wewe mwenyewe umewahi kukosana na mtu na ukatokea ugomvi pale, pengine hata mkataka kupigana, au mkaanza kutupiana maneno. Anaweza kaja mtu mzima ama mtu yoyote ambaye ni rafiki yako ama mzazi ama ndugu yako, akaanza kukuambia ya kwamba unafanya nini ndugu yangu, unafanya nini, si uache tu, kwani ukiacha kujibizana naye itakuwaje? Akakushauri mambo mazuri kabisa, akakushauri mambo mazuri, anakuambia acha, anakushauri vizuri. Lakini ikitokea siku yule ambaye alikuwa anakushauri mambo hayo na yeye akakutana na jambo pengine kama lile lile uliokutana nalo, anakushauri acha, utashangaa siku hiyo yeye hashauriki wala akumbuki yale aliyokuwa anakushauri, pengine anatukana, pengine anataka kupigana, hasikilizi la mtu yoyote. Ni kwa nini? Ni kwa sababu hasira inafunga uwezo wa kufikiri. Hasira inazuia uwezo wa kutafakari mambo kwa kina. Mtu ambaye anakuwa na hasira, hasira huwa ina tabia ya kufunga uwezo wa kutafakari mambo kwa kina. Na ndio maana yule ambaye hajakasirika anakuwa ana uwezo wa kutafakari na kukushauri, anakuambia acha, kwani ukiacha, ukiacha itakuwa acha, anakushauri anakuambia acha, acha mpendwa, acha tu, mwe muache afanye vile. Anakushauri mambo mazuri kwa sababu wakati huo yeye hana hasira. Na uwezo wa kutafakari mambo kwa kina uko kati yake. Lakini wewe ambaye umekasirika, tayari hasira inakufungia uwezo wa kutafakari mambo kwa kina. Sikiliza mpendwa, na niliwahi kukutana na mzee mmoja siku moja. Nilikuwa nimepanda daladala nikiwa natokea mahali fulani Bunju, nikawa nakuja Tegeta, na nikapanda daladala na mzee mmoja ambaye alikuwa anaonekana ni huyu mzee, anaonekana kabila lake lilikuwa ni Msukuma, maana nilikuwa nikisikia lafuzi yake ile. Ni mzee mtu mzima, pengine ana miaka zaidi ya 65 hadi 70 au 70 na kuendelea. Mzee huyu akaitirafiana na konda kwenye gari, wakakwazana na konda, na ndipo mzee huyu akaanza kutukana matusi makali pale kwenye gari. Akawa anatukana, na kwa sababu konda alipoona huyu mzee ni kama baba yake, konda akaamua kujishusha na akaanza kumwambia, baba nisamee, basi nisamee, nimekosea. Lakini pamoja na kuomba msamaha, mzee huyu hakusikiliza, aliendelea kumtukana. Yani safari ile ilikuwa inaendelea mwanzo mpaka yule mzee anashuka kwenye gari maeneo ya Tegeta, anatukana tu matusi, hataki kusamee, amekasirika kweli kweli. Na alipofika Tegeta, mimi mwenyewe nilikuwa nashukia maeneo ya Tegeta pale, niliposhuka katika daladala na yeye akawa ameshuka, na ndipo pale sehemu nilipokuwa nakwenda ni sehemu ambayo kulikuwa kuna mafundisho fulani ambayo tulikuwa tunakwenda kujifunza. Nikashangaa nilipofika mahali pale, nikakuta moja kati ya watu ambao wanafundisha mafundisho yale ni pamoja na huyo mzee ambaye ametukana kwenye gari kule, na hakuwa hakunigundua kama tulikuwa kwenye gari pamoja. Yani nilipokuwa katika yale mafundisho pale, tumekaa wakati akifundisha anaongea maneno ya busara, anafundisha maneno ya busara, yani mimi nilikuwa nikimtazama na kumtafakari, nasema hivi, huyu ndio yule ambaye alikuwa anatukana maneno kule, yule ambaye alikuwa hataki hata kusikia msamaha aliyokuwa akiombwa na yule konda, anamwambia baba yangu nisamee, basi nimekosea, lakini huyu baba hataki kusamee. Najiuliza, huyu ndiye ambaye kwa sasa anaongea maneno yenye busara kiasi hiki? Na kipindi chote alichokuwa akiongea pale, mimi nilikuwa nikimtafakari sana. Sikiliza mpendwa, na nikagundua hili neno linalosema hasira inafunga na kuzuia uwezo wa kutafakari mambo kwa kina. Mtu ambaye
anafanya haraka kukasirika, ni rahisi kuchukua maamuzi pia mabaya kwa haraka. Na ndio maana Biblia imesema usifanye haraka kukasirika rohoni mwako, maana hasira hukaa kifuani mwa wapumbavu. Hiyo ni katika kitabu cha Mhubiri 7 na ule mstari wa 9. Sikiliza mpendwa, ndio maana Biblia inasema hasira hukaa kifuani mwa mpumbavu. Sikiliza mpendwa, na umeona hata katika kile kisa cha wale wanandoa ambayo ndoa yao ilikuwa imekaribia kuvunjika, ni kwa sababu ya kwamba walikuwa hawapati nafasi ya kuongea pale wanapokoseana, wanapokwazana, wanatunza makosa. Kadi unavyotunza makosa na hauzungumzi na mtu yule ambaye amekukosea, ndivyo ambavyo unazidi kutengeneza bomu, na siku likilipuka linalipuka kwa ukubwa. Sikiliza mpendwa, Biblia yetu inatushauri na neno la Mungu linatushauri ya kwamba namna nzuri ya kuongea na kutatua migogoro, kwa sababu kati ya vitu ambavyo Mungu anapenda kuona katika maisha yetu ni pamoja na mahusiano mazuri kati yetu sisi kwa sisi, lakini mahusiano mazuri kati yetu na Mungu wetu pia. Hata katika kitabu cha Mithali 15 na ule mstari wa kwanza hadi ule mstari wa pili, neno la Mungu linasema hivi katika kitabu cha Mithali 15 mstari wa kwanza hadi mstari wa pili, neno la Mungu linasema, jawabu la upole hugeuza hasira, bali neno liumizalo huchochea ghadhabu. Ulimi wa mwenye hekima hutamka maarifa vizuri, bali vinywa vya wapumbavu humwaga upumbavu. Ulimi wa mwenye hekima hutamka maarifa, bali vinywa vya wapumbavu humwaga upumbavu. Napenda mwanzoni anaposema jawabu la upole hugeuza hasira, bali neno liumizalo huchochea ghadhabu. Sikiliza mpendwa, kumekuwepo na migogoro mingi katika maisha yetu ambayo imetokana na majibu ambayo au majawabu ambayo tumewajibu rafiki zetu, majawabu ambayo tumewajibu wazazi wetu, majawabu ambayo tumewajibu wanandoa wenzetu, yani au majawabu ambayo wanandoa wamejibizana katika baada ya kuwa na mgogoro. Neno la Mungu nasema jawabu la upole ugeuza hasira. Hii inamaanisha nini? Kwamba hata kama kuna mtu amekuijia kwa ukali, hata kama kuna mtu amekuijia kwa maneno makali, jibu ambalo unalompatia linaweza kuigeuza, linaweza kuwa dawa ya kugeuza kile ambacho angeweza kufanya kibaya kwako, ama angeweza kukutamkia mabaya kwako, likageuza akakutamkia mazuri. Neno la Mungu limeweka wazi, na neno la Mungu halijawahi kusema uongo, wala halijawahi kusema ni jambo ambalo halina matokeo mazuri katika maisha yetu. Anasema katika kitabu hicho cha Mithali 15 na huo mstari wa kwanza na wa pili, ya kwamba jawabu la upole hugeuza hasira, bali neno liumizalo huchochea ghadhabu. Sikiliza mpendwa, tujitahidi kuwa na majibu mazuri. Neno la Mungu linatuagiza tuwe na majibu mazuri, hata wakati ambapo mmoja kati yetu ameinuka kwa majibu makali, basi wewe mmoja au wewe unatakiwa kujibu kwa majibu mazuri ambayo yatafanya atambue na kuiona hatia ama kuona makosa yake, naye akashuka na mkajikuta mnaongea kwa uzuri na kumaliza tofauti zenu. Sikiliza mpendwa, katika kitabu cha Mithali 14 na ule mstari wa 17, nini kifanyike unapokutana na makwazo? Ni kitu gani kifanyike? Tuliona kwamba ni kweli Mungu anajua ya kwamba katika dunia hii ya dhambi ipo siku tutakwazwa. Sasa tufanye nini tunapokutana na makwazo? Mithali 14 ikusaidie mpendwa. Mithali 14 inisaidie mimi pia. Mithali 14 inasema, mstari wa 17, yeye aonaye hasira upesi atatenda kwa ujinga. Hacha kuwa na hasira za haraka. Ni kweli wakati fulani hata Mungu anajua ya kwamba utakasirika. Ndiyo tutaona ya kwamba ikitokea umekasirika ni kitu gani cha kufanya. Sikiliza mpendwa, usipende kukasirika kwa haraka. Hii itakusaidia sana katika maisha yako. Sikiliza mpendwa, Mungu anajua kuna kipindi watu watakukwaza,
anajua, lakini anasema usifanye haraka ama usipende kufanya kukasirika. Anasema yeye usipende kukasirika kwa haraka. Yeye unaye hasira upesi atatenda kwa ujinga. Hiyo ni Misali 14 na ule mstari wa 17. Sikiliza mpendwa, Mungu anajua ya kwamba ni kweli kuna nyakati utakwazwa. Sasa ni kitu gani kifanyiki sasa? Waefeso 4 mstari wa 26 yenyewe inasema muwe na hasira ila msitende dhambi, jua lisichwe na uchungu wenu bado haujawatoka. Sikiliza mpendwa, uwe na hasira ila usitende dhambi. Ni kweli umekwazwa, vumilia, vumilia na jua lisichwe na kabla hasira haijakutoka. Sikiliza mpendwa, kukasirika sio kosa. Kosa ni pale ambapo unaanza kujibishana ama kuanza kuchukua hatua za kutaka kufanya mambo mabaya. Lakini ikiwa umekasirika na ukufanya jambo baya, Biblia inasema mwina hasira ndio ila msitende dhambi. Kitendo cha kuanza kufanya maamuzi mabaya, hiyo ndio dhambi yenyewe. Na dhambi ni nini? Kila atendaye dhambi afanye uasi, kwa kuwa dhambi ni uasi. Na hiyo inapatikana katika kitabu cha Yohana 3 na ule mstari wa 14. Mungu akiagiza jambo fulani usifanye na wewe ukafanya, maana yake hiyo ni dhambi, kwa maana ni uasi wa kile ambacho Mungu ameagiza. Mungu ameweka utaratibu mzuri wa namna ya kutatua migogoro, na kuna watu hawataki kukubaliana na namna hiyo na wanajikuta wanafanya kwa namna yao. Hiyo ni dhambi, hiyo ni dhambi. Na Biblia inasema mwena asila ila msitende dhambi, jua lisichwe na uchungu wenu bado haujawatoka. Sasa hapa nisikilize vizuri, kuna watu wana machuki ya miaka na miaka. Yani kuna mtu aongee na mtu miaka na miaka, lakini mtu huyo anakwenda kanisani, mtu huyo anasema anampenda Mungu. Sikiliza mpendwa, Biblia inasema nini kuhusiana na watu ambao wanabeba maasira hasira yasiyo kuwa na maana? Lakini kabla sijaenda hapo, napenda niseme kisa kimoja. Kuna nyakati Mungu hata pengine anatamani kujibu ama amekwisha jibu maombi ya kile ambacho unahitaji, ila kwa sababu ya vitu fulani ambavyo bado hautaki kuviacha katika maisha yako, vinaweza kukusababisha ukakosa kile ambacho Mungu tayari ni kama amekwisha kiidhinisha kwamba ufanikiwe katika maisha yako. Nipende kusimulia kisa hiki cha mtu mmoja ambaye alikaa na chuki miaka na miaka, na akachelewa kupata kile ambacho alikuwa ndicho hitaji lake alichokuwa akimuomba Mungu kila Jumatano ya maombi anapokwenda kanisani, na kila anapopata fursa ya kuomba alikuwa akiomba neno hilo, Mungu amsaidie, na akawa anaona ya kwamba Mungu amsaidie. Na ni kipindi fulani niliwahi kwenda kuhubiri kule Mwanza, nilikuwa nimeitwa kuhubiri kule Mwanza, na ikafika muda fulani baada ya kuwa nimemaliza ile ibada mchana, ile sabato mchana, pale nilipomaliza ubiri pale mchana, na ndipo akaja mama mmoja akaja kuniomba kwa wazee wa kanisa pale kanisani, akasema naombeni jamani mnipatie huyu mtumishi wa Mungu aende akale chakula nyumbani kwangu, naombeni mnipatie yeye pamoja hata na wazee wa kanisa wawili ili tuambatane pamoja naye aende akale nyumbani kwangu, naombeni. Na alipokuwa akiomba vile, wazee wa kanisa wakaniuliza, je, nitakuwa niko huru kwenda pamoja na wazee kwa huyo mama? Na nikamwambia nyinyi mkiruhusu hakuna shida, basi nitaenda pamoja na wazee hao ambao wameomba twende nao. Basi na ndipo yule mama akatuchukua katika gari yake na tukaondoka kwenda nyumbani kwake. Na tulipofika nyumbani kwake, nikagundua ni moja kati ya wamama ambao wamefanikiwa katika maisha, maana hata gari tuliyoitumia kwenda nayo nyumbani ni moja kati ya magari ya thamani kubwa. Na tulipofika pale nyumbani, nikagundua pia ya kwamba nyumba aliyoijenga ni nyumba nzuri na ya kupendeza. Mara baada ya kumaliza kula, ndipo mama yule akanisimulia, akatusimulia na wazee wa kanisa, akasema ya kwamba mtumishi wa Mungu, somo ambalo umehubiri leo ndilo ambalo limefanya ni kukaribishe mahali hapa ili nami niweze kukushuhudia kile ambacho umekihubiri leo ni sahihi kabisa, kwa maana kimewahi kunitokea katika maisha yangu. Yule mama akasema hivi, anasema ya kwamba yeye alipomaliza chuo kikuu alikaa miaka 4 bila kupata kazi, na anasema ya kwamba mtumishi wa Mungu,
Yani kama kulikuwa na watu ambao wanahudhuria maombi ya Jumatano kwa uhakika, mimi nilikuwa ni mmoja wao. Na nilipokuwa nikienda mimi kila siku hitaji langu, ninaomba Mungu anisaidie nipate kazi. Mwaka wa kwanza ukaisha. Mwaka wa pili ukaisha. Sikati tamaa, naendelea kwenda kuomba. Mwaka wa tatu ukaisha. Mwaka wa nne ukaisha. Madi nikawa naanza kuumia, nasema ya kwamba huenda sitapata kazi. Na umri unazidi kwenda. Na anasema ya kwamba siku moja alikuwa pale kanisani. Alipokuwa kanisani, alikuwa baada ya mahubiri kwa yamekwisha pale kanisani, ule muda wa jioni wakawa wamekaa na mshiriki mwenzake wanabadilishana mawazo. Na anasema akapita baba mmoja pale kanisani ambaye ni mshiriki mwenzao, huyu dada anasema nikamwambia yule ambaye tumekaa naye, huyo baba namchukia. Anasema niliposema hivyo, yule ambaye tulikuwa tumekaa naye akasema, kwa nini unafanya hivyo? Haujui dhambi ya chuki ni sawa na dhambi ya mauaji? Na mtu ambaye anamchukia mwenzake, Mungu anamtizama kama muuaji. Kwa nini? Kwa nini? Anasema akanisomea na vifungu ambavyo vinaonyesha, kifungu ambacho kinaonyesha ya kwamba dhambi ya chuki ni sawa na dhambi ya mauaji. Akaniambia, kwa nini uendelee kuishi katika maisha hayo na unakuja kanisani wewe ni Mkristo? Akamwambia kwamba ninakuomba kama utalizia, basi mimi nimuite huyo mzee niwapatanishe mpatane. Je, uko tayari? Yule dada baada ya kuwa ameombwa sana kufanya hivyo, anasema akakubali huyo ambaye anataka kuwapatanisha awapatanishe. Anasema ndipo yule mpatanishi wao akaenda akamuita yule mzee, akaja wakakaa pale kuongea. Na yule baba walipopatanishwa na huyu mama, na ndipo huyo baba akamuuliza huyu dada kwamba hivi chuo ulishamaliza? Na huyo dada akasema nimemaliza tayari, huu ni mwaka wa nne. Akamwambia kazi vipi umeshapata? Akasema bado. Ulisomea mambo gani? Akamwambia mambo aliyosomea. Akasema sikujua mwanangu, nimekwisha peleka watu wanne ambao wamepata kazi kutokana na hicho ambacho wewe umesomea. Akasema lakini kwa sababu sikujua, ila kwa sababu umeniambia kuanzia sasa, kama itatokea nafasi nyingine, basi nitakupeleka na wewe pia. Maana huyu baba anaonekana alikuwa ni moja kati ya watu ambao wana ni viongozi katika ofisi za serikali. Sasa basi anasema baada ya kuwa tumepatanishwa, na ndipo na sisi tukachukua jukumu la kwenda kupatanisha familia zetu. Maana anasema ule mgogoro ulikuwa ni mkubwa, yani familia ya huyu dada na ya yule baba walikuwa wamefikia hatua nao hawaongei, si tu kwa huyu baba na huyu dada, ulikuwa umekwenda hadi kwa familia hii na familia ile, hawaongei kwa sababu ya mgogoro mkubwa. Anasema mara baada ya siku patana, basi tukaanzisha mkakati, tukaenda tukapatanisha na sisi familia zetu. Anasema tangia hapo, baada ya kuwa tumepatana, siku moja huyu baba akawa amepata nafasi nyingine, akamsaidia huyo dada kupata kazi. Anasema hiyo kazi niliyotafutiwa na huyo baba ambaye nilikuwa namchukia, ndiyo ambayo imenipatia maendeleo makubwa katika maisha yangu. Nyumba nilojenga imetokana na kazi hiyo. Gari nilionunua ninayotembelea imetokana na kazi hiyo. Yani nimejifunza kitu kimoja, kwamba kumbe nilikuwaga ninaomba kila mwaka, naomba Mungu anisaidie nipate kazi, ni kama vile Mungu alikuwa ameshajibu maombi yangu. Maana alikuwa anasema siku ukiacha chuki hiyo uliobeba, basi kazi utapata. Maana kama ningekuwa nimeacha mapema, wale watu wanne ambao walipata kazi ya kutafutiwa na huyo baba, pengine na mimi ningepata kazi mapema zaidi. Lakini kwa sababu mbaraka ule ambao nilikuwa namuomba Mungu alikuwa ameujibu na kauweka kwa mtu ambaye ninamchukia. Yani ni kama vile Mungu alikuwa ananiambia ya kwamba siku ukiachana na chuki uliobeba, utakutana na majibu ya maombi yako. Sikiliza mpendwa, kuna baraka ambazo Mungu wetu kuna nyakati anatuletea kwa kupitia kwa watu, zinapitia kwa watu kama madaraja. Ikiwa hauna mahusiano mazuri na watu, unawezekana unamchukia mtu ambaye amebeba ama ametumika kuleta baraka ya kile ambacho unakiomba, ukao unazidi kujicheleweshea mibaraka ambayo Mungu tayari amekwisha ruhusu ubarikiwe. Sikiliza mpendwa,
hasira hazijawahi kuleta mafanikio, na ndio maana tuliona kwamba hata Waswahili wanasema hasira, au wahenga wanasema hasira. Sikiliza mpendwa, neno la Mungu linasema hasira ukaa kifuani mwa mpumbavu. Na mtu anayekasirika kasirika, yani ni kama vile anaziambia mbingu ya kwamba mimi ni mpumbavu. Mungu anahitaji tuwe na mahusiano mazuri kati yetu sisi kwa sisi. Na ndio maana hata katika kitabu cha Mathayo 18 na ule mstari wa 21 hadi mstari wa 22, neno la Mungu linasema, kisha Petro akamwendea akamwambia, Bwana, ndugu yangu anikose mara ngapi nami nimsamee? Hata mara saba? Yesu akamwambia, sikwambii hata mara saba, bali hata saba mara sabini. Hiyo ni Petro 18 mstari wa 21 hadi 22. Petro anauliza ukomo wa kusamehe ni upi, lakini Yesu anamwambia hata mara saba, anamwambia hata saba mara sabini, kwamba unaweza kusamehe. Hapa ili fungu ni moja kati ya mafungu ambayo yanatuonyesha jinsi Mungu anavyojali mahusiano yako na ndugu yako. Anajali mahusiano yako na ndugu yako. Na kuna kipindi tutaona katika fungu ambalo Mungu anajali mahusiano kati ya mtu na mtu hata kuliko pesa au sadaka tunazotoa pale kanisani. Sikiliza mpendwa, tutaona hilo fungu. Sikiliza mpendwa, ni uongo kusema unampenda Mungu huku unamchukia ndugu yako. Ni uongo kusema unampenda Mungu huku unamchukia ndugu yako. Yani upo kanisani unasema nimeokoka na mpenda Mungu, afu wakati huo unamchukia ndugu yako. Huko kanisani unasema ya kwamba mimi ninampenda Mungu, lakini kumbe umebeba chuki za miaka na miaka. Na siku hizi kuna aina pia ya Wakristo utawasikia, mimi sijali, anisalimie asinisalimie, anisemeshe asinisemeshe, mimi sijali. Sikia mpendwa, Mungu anataka ujali. Na ndio maana katika Biblia, hata katika kitabu cha Mathayo 5 mstari wa 23 na 24 unaonyesha jinsi ambavyo Mungu anavyotaka ujali mahusiano yako kati yako na ndugu yako, mahusiano yako kati yako na rafiki yako. Mungu anataka ujali. Sikiliza mpendwa, katika kitabu cha Mathayo 5 mstari wa 23 hadi mstari wa 24, neno la Mungu linasema, basi ukileta sadaka yako madhabahuni na huku ukikumbuka ya kuwa ndugu yako ana neno juu yako, iache sadaka yako mbele ya madhabahu, uende zako upatane kwanza na ndugu yako, kisha urudi utoe sadaka yako. Sikiliza mpendwa, Mungu anataka ujali. We ambao unasema anisemeshe asinisemeshe sijali, anisalimie asinisalimie sijali, Mungu anataka ujali. Mungu anataka ujali. Na moja kati ya vitu ambavyo Mungu anapenda hata kupitia katika hiyo fungu, kwamba anapenda kuona mahusiano yako na ndugu yako, mahusiano yako na rafiki yako ni mazuri hata kuliko sadaka. Na ndio maana anasema ikiwa una neno na ndugu yako, ni bora ukaacha sadaka yako kwanza, ukaenda kupatana na ndugu yako, na kisha ndipo urudi utoe sadaka yako. Sikiliza mpendwa, na katika swala la msamaha, Mungu analichukulia kwa viwango vya juu kuliko unavyofikiri. Na ndio maana hata katika kitabu cha Mathayo 6 na ule mstari wa 12, neno la Mungu linasema, utusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasamehevyo wa deni zetu. Swala la msamaha Mungu analichukulia kwa viwango vya juu kuliko tunavyofikiri. Na hili linaonyesha ya kwamba mizani ya msamaha inapimwa na Mungu mwenyewe. Ni sawa na kusema ya kwamba nihurumie kwa kiwango kile ninachowahurumia wenzangu. Unapoenda kuomba msamaha Mungu akusamee, maana yake ni kama unasema akusamee kwa viwango vile ambavyo wewe unawasamee wenzio. Sikiliza mpendwa, ni kama vile unamwambia Mungu ya kwamba unirehemu kwa viwango ama kwa kiwango kile kile ninachotoa rehema kwa wenzangu. Na ndio maana katika kitabu cha Mathayo 6 na ule mstari wa 14, neno la Mungu linasema,
kwa maana mkiwasamehe watu makosa yao na Baba yenu wa mbinguni atawasamehe ninyi pia. Sikiliza mpendwa, ikiwa huna uwezo wa kusamehe, ikiwa huwezi kusamehe watu makosa yao, maana yake ni kama

0: kati ya vitu ambavyo tutaendelea kujifunza katika mahubiri haya ni mambo yale ambayo tutayafanya, ambayo tutayafanya ili yakawe msaada wa kutusaidia kwenda mbinguni, msaada tuweze kusamehewa madhambi yetu na makosa yetu pale kipindi ambapo tunakosea. Maana tumeona ya kwamba tusipowasamehe watu makosa yao, na Baba yetu wa mbinguni hawezi kutusamehe sisi. Inawezekana wewe ambaye unasema nimekusamehe ila sitakusahau, bado hujasamehe. Unaposamehe unaachilia kabisa, na Baba yetu wa mbinguni naye atakusamehe kwa viwango hivyo hivyo ambavyo wewe umekuwa ukiwasamehe wenzako. Sasa basi, inawezekana nazungumza na mtu ambaye ni kweli amegundua kwamba alikuwa anaishi maisha ya namna hiyo, na leo tena kama jinsi ambavyo tumeendelea kutoa namba kwa ajili ya watu ambao wanataka kufanya ushirika na Yesu kwa njia ya ubatizo, leo tena tunatoa namba. Huenda kuna mtu fulani anataka kujiunga na kundi kubwa la watu ambao wamekwisha toa maisha yao, wamekwisha tuma jumbe za kwamba nahitaji kubatizwa. Huenda kuna mtu leo naye anatamani sana kuwa mmoja kati ya watu ambao watatoa maisha yao kwa Yesu katika siku hii ya leo. Namba ya mwinjilisti Jessica Kasika inapokea ujumbe. Andika ujumbe, nahitaji kubatizwa, jina lako na mkoa ulipo, na kisha tutakuunganisha na wachungaji walioko karibu na wewe huko. Utabatizwa na kujiunga na kundi kubwa hili linalomsubiri Yesu. Namba ambayo inatumika ni namba ifuatayo: 0767 80 95 92. Narudia, andika ujumbe, naitwa fulani, nahitaji ubatizo, niko mkoa fulani, na sisi tutafanyia kazi ujumbe wako huo na utabatizwa huko huko uliko. Namba ya mwinjilisti Jessica Kasika ni 0767 509 592. Andika ujumbe. Namba nyingine ya pili, namba hii inapokea ujumbe tu, usipige, ni namba 0677 04 80 50. Na namba ya mwisho ni namba ya mwinjilisti Christopher, yupo kwa ajili yako. Na hata kama unahitaji maombi pia unaweza kumpigia mwinjilisti huyu, atakusaidia maombi na mashauri mbalimbali. Namba ifuatayo, andika ujumbe, nahitaji kubatizwa. Namba nyingine ni 0759 27 22 00. Mungu akubariki sana, Mungu akulinde na Mungu akutunze. Basi niombe kwa ajili yako wewe ambaye umepanga leo kutoa maisha yako kwa Yesu. Hebu niombe kwa ajili yako. Asante Baba yetu wa mbinguni. Asante kwa jinsi ambayo umetupenda kwa namna ya ajabu watoto wako. Tumekuja mbele zako tena imani ya kwamba hakuna Mungu kama wewe, na ndivyo ilivyo. Na katika siku ya leo tumejifunza somo lako linalotuonyesha ya kwamba tuwe na uwezo wa kusamehe. Nguvu ya msamaha imeonekana katika somo hili. Na tumeona jinsi ambavyo wewe unapenda kuona mahusiano mazuri kati ya mtu na mtu, hata kuliko kipindi kile ambacho tunapeleka sadaka kanisani. Yaani mahusiano kati ya mtu na mtu yanakupendeza zaidi hata kuliko kupeleka sadaka kanisani. Watoto wako tumetambua pale ambapo tulikuwa tunakosea. Huenda tumeishi na machuki chuki ya muda mrefu, lakini leo kuna mtu anasema nimechagua kusamehe. Huenda nilikuwa siongei na mtoto wangu, nimechagua kusamehe. Huenda nilikuwa siongei na baba yangu, nimechagua kusamehe. Huenda nilikuwa siongei na mchungaji wangu, siongei na washiriki wenzangu, lakini kwa somo la leo nimeisikia sauti yako na nimechagua kusamehe na kuanza upya. Na wapo wengine wanasema nimechagua kubatizwa. Ni kweli niliwahi kuwa kubatizwa, lakini kuna kipindi nikarudi nyuma, lakini leo kwa somo hili nimechagua kumrudia Yesu. Na kuna wengine hawajawahi kabisa kubatizwa, nao wanasema ya kwamba leo wanahitaji nao kujiunga na kanisa hili, kufanya ushirika na wewe Yesu kwa njia ya ubatizo. Nao ninawaombea ukawabariki sana sana, na zaidi ya yote siku ile utakapokuja Yesu, wao pamoja na mimi tunaomba na marafiki zetu tupate nafasi ya kupata uzima wa milele. Nimeomba na kuamini utatenda hata zaidi. Nimeomba katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Amina. Mungu akubariki, Mungu akulinde na Mungu akutunze.
1: Na msikilizaji wa AWR Tanzania, umetoka kusikiliza kipindi cha Miale ya Matumaini. Mimi ni Amani Msoma, na mpaka kufikia hapo mimi sina la ziada, nikutakie

Bwana Yesu asifiwe, mpenzi msikilizaji na mpenzi mtazamaji. Nina mshukuru Mungu sana kwa ajili ya siku hii ya leo. Jina la Bwana litukuzwe. Ninapenda kukukaribisha mpenzi mtazamaji, lakini pia na mpenzi msikilizaji katika kipindi hiki. Tunao muda hapa wa kushare pamoja neno la Mungu. Tutashiriki pamoja kuona namna Mungu anavyotenda kazi kwenye maisha yetu. Na siku hii ya leo tutaenda na kujikita sana katika kitabu cha Yoshua. Hapa ndiko mahali ambako tutajifunza kwayo. Mimi ninaitwa mchungaji Samuel Gisiri. Natokea hapa Pasiansi katika ofisi zetu za South Nyanza Conference. Kitabu cha Yoshua ni moja kati ya vitabu vizuri sana ambavyo vinatuonesha namna Mungu anavyoshughulika na wanadamu, vinatuonesha namna Mungu anavyoweza kuwaongoza watu, anavyoweza kuwatoa mahala fulani na kuwafikisha mahala fulani kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Sasa kabla hatujaenda mbali sana, niwakaribishe mpenzi msikilizaji na mfuatiliaji wa vipindi hivi, tupate kuomba. Baba yetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Muda huu nina kukaribisha na ninaomba uwepo wako uwe pamoja nasi. Neno lako liko mbele yetu. Tunahitaji kukusikia ukisema pamoja nasi. Tunaomba mibaraka yako iwe pamoja nasi katika jina la Yesu. Amina. Kitabu cha Yoshua ndiko ambako tutajifunza. Na tutaangalia katika Yoshua ile sura ya kwanza. Katika kitabu cha Yoshua ile sura ya kwanza, neno la Bwana linasema, ikawa baada ya kufa kwake Musa mtumishi wa Bwana, Bwana akamwambia Yoshua mwana wa Nuni mtumishi wa Musa, akasema, Musa mtumishi wangu amekufa. Haya basi, ondoka, vuka mto huu wa Yordan, wewe na watu hawa wote, mkaende hata nchi niwapayo wana wa Israeli. Kila mahali zitakapo kanyaga nyayo za miguu yenu, nimewapa ninyi kama nilivyomwapia Musa. Tangu jangwa hili na mlima huu Lebanoni mpaka mto ule mkubwa, mto wa Frati, nchi yote ya Wahiti, tena mpaka bahari ile kubwa upande wa machweo ya jua, hapo ndipo patakuwa mpaka wenu. Anaendelea kwa kusema, hapatakuwa mtu yoyote atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako. Kama nilivyokuwa pamoja na Musa, ndivyo nitakavyokuwa pamoja na wewe. Sitakupungukia wala sitakuacha. Fungu la sita, uwe hodari na moyo wa ushujaa. Maana ni wewe utakayewarithisha watu hawa nchi hii niliyowaapia baba zao ya kwamba nitawapa. Uwe hodari tu na ushujaa mwingi, uangalie kutenda sawasawa na sheria yote aliyokuamuru Musa mtumishi wangu, usiiache kwenda uendako. Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo. Maana ndipo utakapofanikisha njia yako, kisha ndipo utakapositawi sana. Je, si mimi niliyekuamuru, fungu la tisa, uwe hodari na moyo wa ushujaa, usiogope wala usifadhaike, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendako. Nimeona ni vyema kukipa kichwa cha somo
ya kwamba uwe hodari. Uwe hodari. Ndicho kichwa cha somo. Sasa ukianza tu kusoma vizuri katika kitabu hiki cha Yoshua utagundua kazi anayoifanya Yoshua ndio kazi ambayo Musa aliifanya ya kuwatoa wana wa Israeli Misri kuwapeleka Kanaani. Lakini Biblia inatuambia Musa hakuingia Kanaani. Ila aliwafikisha wana wa Israeli kando ya mto Yordani. Sasa ukisoma vizuri katika ile sura ya 15 ya kitabu cha Mwanzo, Mungu anapoongea na Abraham anamwambia hivi, uzao wako utakwenda katika nchi ya ugeni, nao watakaa kwa muda usiopungua miaka 400, alafu saa inakuja watatoka. Na Biblia inaweka wazi kabisa ya kwamba kumbe hii ilikuwa ni ahadi iliyotokea hasa kwa Abraham. Kwa sababu tutagundua kupitia Abraham tunalipata taifa la Israeli. Kupitia Abraham mataifa yote yanatokea, maana yeye aliahidiwa ya kwamba atakuwa baba wa mataifa yote. Kwa hiyo Musa anafanya kazi kubwa ya kulitoa kundi la taifa la Israeli kutokea Misri baada ya kuwa wamekaa Misri kwa miaka 400. Mtagundua miaka 400 ni mingi sana. Mtu kuwa mtumwa kwa miaka 400, tayari tabia yake ilikwisha badilika. Tayari ana tabia za kiutumwa, anatembea kitumwa, anakula kitumwa, anafanya mambo kitumwa, kwa sababu kutawaliwa kwa miaka 400 haikuwa ile miaka haikuwa michache. Lakini nje na hapo, hao wana wa Israeli wanapotoka kuelekea Misri kuwa watumwa, sasa wanaingizwa katika utumwa. Maana mtakumbuka hata wakati wanaingia, baada ya taifa la Israeli kuwa limepitia kadhia ya njaa, walienda Misri wakati Yusufu akiwa ni waziri mkuu. Na kutokea pale anakuja Farao asiyemjua Yusufu, wanalazimika kuingia utumwani. Sasa miaka 400 ya utumwa wananyanyasika. Miaka 400 wanateseka. Miaka 400 isiyo na nuru. Miaka 400 isiyo na mwanga kwenye maisha yao. Miaka 400 ya kupigwa. Miaka 400 ya kupigwa na baridi, kupigwa na viboko, kuteseka, kuhangaika. Na Biblia inatuambia baada ya hapo Mungu anamwambia Musa, nimesikia kilio cha watoto wangu. Nimesikia kilio cha wana wa Israeli. Nakumbuka hawa wanaolia nikana kwamba wameisha choka na mahangaiko, wameisha choka na vipigo, wameisha choka na utumwa. Kwa hiyo wanamlilia Mungu, Mungu awatoe. Na Mungu ndipo anapomtuma Musa. Kwa hiyo Musa anaianzisha kazi mpaka mahali anakoishia na Yoshua anachukua kazi. Sasa ukifuatisha historia inatuambia Yoshua alikuwa ni miongoni mwa watu ambao walikuwepo Misri. Na historia inasema Yoshua alikuwa ni mtu ambaye hata baada ya kuwa Musa ameanza harakati za kuwatoa wana wa Israeli, Yoshua alikuwa ni mtu ambaye alikuwa karibu sana na Musa, lakini ni mtu ambaye alipenda vita sana. Kwa hiyo Yoshua ni moja kati ya majemedari wa vita ambao walikuwa wakiaminiwa sana katika taifa la Israeli. Yoshua alikuwa Bennett, alikuwa ni mtumishi wa Musa. Alikuwa ni mtumishi wa Musa. Sasa ninatamani sasa tusome katika kile kitabu cha Hesabu 13. Hesabu 13 pale ambapo Musa anamchagua Yoshua. 13:16 Hesabu 13:16 neno linasema kabla hatujasoma majina, I mean watu ambao walitumwa au Musa anaowatuma
neno linasema ya kwamba haya ndio majina ya hao watu waliotumwa na Musa waende kupeleleza nchi. Na huyo Hoshea mwana wa Nuni, Musa akamuita jina lake Yoshua. Maana yake moja kati ya watu waliotumwa kama majemedari ni pamoja na Yoshua. Lakini tunaambiwa Yoshua wakati huo alikuwa akiitwa Hoshea. Kwa hiyo jina lake la kwanza aliitwa Hoshea, lakini Musa baadaye anamuita jina lake Yoshua. Sasa hako kalikuwa ni kautangulizi kadogo. Sasa natamani tuingie kwenye kitabu chenyewe sasa Yoshua. Tumekwisha kuona Yoshua sasa anakabidhiwa kazi na Mungu anamuita Yoshua wakati ambapo miisho ya maisha ya Musa yanaelekea mwisho. Na specifically ujumbe unakwenda kwa Musa kumchagua Yoshua kwa sababu kuna kitu ambacho Mungu alikiona kwa Yoshua. Kuna unyenyekevu ambao Mungu aliona kwa Yoshua uliomsababisha Mungu kumpa Yoshua kazi. Sasa Biblia inaanza katika kitabu cha Yoshua, tunaambiwa ikawa baada ya kufa kwake Musa. Sasa mtagundua neno Hoshea, tuanzie pale ambapo Musa anawatuma watu kwenda kuipeleleza nchi. Na moja kati ya watu waliotumwa ni Hoshea. Na Musa akamuita jina lake Yoshua. Sasa Hoshea kwa Kiebrania lina maana ya wokovu. Na Musa anapompa jina Yoshua lina maana ya Yehoshua kwa Kiebrania. Yehoshua kwa Kiebrania maana yake ni Bwana ni wokovu. Sasa utasikia Hoshea ni wokovu, Yehoshua ni Bwana ni wokovu. Sasa utagundua jina Yehoshua na jina Yesu, Yesus, yanakuwa na maana. Maana yake Yoshua na Yesu wanashare maana yao ya jina ya kwamba Bwana ni wokovu. Kwa hiyo tunapomsoma Yoshua tunamuona Yesu akifanya kazi katika maisha yetu, akifanya kazi katika maisha ya wana wa Israeli. Sasa Biblia haianzi kutupatia historia ya Yoshua. Inaanza kutuonesha Mungu anampa taarifa Yoshua, anamwambia ikawa baada ya kufa kwake Musa mtumishi wa Bwana, Bwana akamwambia Yoshua. Hakukuwa kunahitaji maelezo mengi kwa sababu kazi ilikuwa inaendelea. Na kwa sababu kazi inaendelea, Mungu hakuhitaji kuanza kutoa CV hapa. Mungu anamuelekeza Yoshua moja kwa moja katika kazi kwa sababu kazi ni kuvuka mto Yordan kufika Kanani. Na sasa yuko hapa Yoshua. Na Mungu anamwambia Yoshua, Bwana akamwambia Yoshua, mwana wa Nuni, tunapewa utambulisho wake, mtumishi wa Musa, akasema, sikia maneno, Musa mtumishi wangu amekufa. Haya basi, ondoka. Neno ondoka alikuwa la kubembeleza, lilikuwa ni la kuamrisha, ondoka. Maana watu hawa wanatakiwa wavuke, waende mpaka mahali ambako Mungu alikuwa amewaahidia, nchi ambayo Mungu aliahidi kwa ajili ya watoto wake. Na anamwambia ondoka sasa, vuka. Maana walikuwa hawajavuka mto Yordani. Kazi anayopewa ni kuwatoa sasa watumishi wa Mungu, taifa la Israeli, kutokea ng'ambo ya mto Yordani wavuke. Kwa hiyo Mungu anawaambia vuka mto huu Yordani, wewe na watu hawa wote, mkaende hata nchi ni wapayo wana wa Israeli. Alafu Mungu anamuonesha mipaka na anamwambia kila mahali utakapo kanyaga Yoshua, hapo mahali nimewapa. Hii ni ahadi. Na Mungu anamwambia Yoshua, mimi nimekuamrisha vuka. Maana aliyekuita katika kazi si mwingine, ni mimi. Na kwa kuwa mimi ndiye niliyekuita katika kazi, simama, ondoka. Chukua taifa la Israeli livushe katika mto Yordani ili mkaikabili nchi ya Kanaani niliyowaahidia. Na anamwambia kila mahali mguu wako utakapokanyaga Yoshua, hapo mahali nimekupa. Hii ilikuwa ni ahadi. Mungu anapoita watu
huwa anawaita akiwa amewaambatanishia ahadi za kuwa pamoja nao. Mtagundua Yoshua anaitwa katika utume. Yoshua anayemuita ni Mungu. Na Mungu anamwambia kila mahali utakapokanyaga Yoshua, mimi nimekupatia. Na anaendelea anasema tangu hili jangwa, anamuonesha ramani hiyo. Tangu hili jangwa la mlima huu Lebanoni mpaka ule mto mkubwa wa mto Frati, nchi yote ya Wahiti, tena mpaka bahari ile kubwa ya upande wa machweo ya jua, hapo ndipo patakuwa mpaka wenu. Hapatakuwa mtu yoyote atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako. Kama nilivyokuwa pamoja na Musa, ndivyo nitakavyokuwa pamoja na wewe. Sitakupungukia wala sitakuacha. Sasa Mungu anamwambia Yoshua, nenda. Maana utume huu unatakiwa ukamilike. Watu hawa wanatakiwa wafike Kanaani. Ile nchi ambayo niliwaahidia babu zenu nyakati za zamani, Ibrahim, Isaka, Yakobo. Sasa kazi yako ni kuwavusha. Na Mungu anamwambia usiwe na shaka, kwa sababu moja, mahali popote mtakapokanyaga, mimi nimeisha kupa mahali hapo. Kuwa na ujasiri, nenda. Lakini mbili, anamwambia hapana mtu yoyote atakayesimama mbele yako, kwa sababu mimi nitakuwa pamoja nawe. Na maneno haya anamwambia, kama nilivyokuwa pamoja na Musa, ndivyo nitakavyokuwa pamoja na wewe. Kauli hii ni kana kwamba inamwambia Yoshua mambo hayatakuwa mepesi. Kama Musa alivyopita katika changamoto tangu anawatoa wana wa Israeli Misri mpaka anakufa, hakupita katika njia iliyokuwa nyepesi. Alipita katika njia iliyokuwa na vikwazo, njia iliyokuwa na changamoto, njia iliyokuwa na shida nyingi. Kuna saa walimkwaza taifa la Israeli, lakini bado mimi nilimshikilia Musa na nikamfikisha salama. Sasa anamwambia kama nilivyokuwa pamoja na Musa, ndivyo nitakavyokuwa pamoja nawe. Na Mungu anamwambia Yoshua, sitakupungukia wala

Bwana ameahidi atakuwa pamoja nasi. Lakini kuna jambo la muhimu hapa ambalo Yoshua anaambiwa, ili ya kwamba mimi Mungu niwe pamoja nawe Yoshua, ni lazima mambo haya uyafanye. Sasa wakati nasoma kitabu cha Yoshua sura ya kwanza, nikagundua neno usiogope, uwe hodari, limerudiwa mara nne katika sura hii ya kwanza. Na mara tatu ni katika sura ya kwanza fungu la kwanza mpaka la tisa. Fungu la nane, la sita anaambiwa uwe hodari na moyo wa ushujaa. Fungu la saba anaambiwa uwe hodari na ushujaa mwingi. Na fungu la tisa anamwambia uwe hodari na moyo wa ushujaa. Nikana kwamba kuna kitu ambacho Mungu anamwambia Yoshua, kwamba mambo hayatakuwa mepesi. Na labda tukumbuke hivi. Yoshua alikuwa ni jemedari wa vita. Ni mtu aliyekuwa amezoea vita sana. Ni mtu ambaye vilipoitishwa vita alikuwa ni miongoni mwa watu waliochaguliwa. Lakini Mungu anamwambia usiogope. Sasa kauli ya usiogope haikuwa ina maana tu kwamba kwa kuwa aliwahi kupita kwenye vita, basi pengine anaweza akashinda. Hili sio jambo la kimwili peke yake. Hili linaenda mbali kuwa jambo la kiroho, kwa sababu kuna saa atakutana na changamoto ambazo hataweza kuzihendo, lakini Mungu anamwambia usiogope. Uwe na moyo wa ushujaa. Sasa Mungu anamwambia ili niwe pamoja nawe, ili nisikuache. Fungu la sita anasema uwe hodari na moyo wa ushujaa, maana ni wewe utakayewarithisha watu hawa nchi hii niliyowaapia baba zao ya kwamba nitawapa. Fungu la saba. Uwe hodari tu na ushujaa mwingi, uangalie kutenda sawasawa na sheria yote aliyokuamuru mtumishi wangu. Usiiache kwenda mkono wako wa kuume au mkono wa kushoto, upate kufanikiwa sana kila uendako. Alafu aishia hapa, anamwambia kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo. Yaani kana kwamba Mungu anamwambia ili nipate kuwa pamoja nawe Yoshua, ni lazima, anamwambia uangalie kutenda sawasawa na sheria yote aliyokuamuru Musa mtumishi wangu. Na anamwambia usiache. Yaani maana yake usiniache. Usiyasikilize mawazo yako. Yaani kana kwamba Yoshua anaambiwa usitende kama watu wanavyokuambia. Hakikisha unatenda kama ambavyo nitakuelekeza. Na anaenda mbali, anamwambia kitabu hiki cha Torati, yaani anamwambia maisha yako yote, kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali atafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kuyatenda sawasawa. Ndio maana nikawaambia tunapomtazama Yoshua tunamtazama Yesu. Nikana kwamba Yesu anatuambia sisi katika maisha yetu, ili ya kwamba asituache, ili ya kwamba aendelee kutushikilia, ni lazima tutende sawasawa na kile anachokiagiza. Ni lazima kitabu cha Torati, yani neno la Mungu, lisitoke kinywani mwetu. Neno la Mungu tulitafakari mchana na usiku. Tuendelee kuutafuta uso wa Bwana kila inayoitwa leo. Ikiwa ni kwa maombi, ikiwa ni kulisoma neno, tuutafute uso wa Bwana. Kwa hiyo Yoshua anaambiwa maneno haya yasitoke kinywani mwako. Kwa hiyo Mungu anamwambia kuwa hodari, maana kuna saa utapita katika changamoto kubwa na utalazimika, na pengine utapata vishawishi vya kunisahau. Kuna saa utapata vishawishi vya kutenda kulingana na mawazo yako. Lakini Yoshua, kitabu hiki kisitoke kinywani mwako. Na maneno yake yatafakari mchana na usiku. Nami nataka nikuambie mpenzi msikilizaji na mtazamaji, neno la Mungu lisitoke kinywani mwako. Neno la Mungu lisitoke kwenye kinywa chako. Soma neno la Mungu.

Mungu kila inayoitwa leo. Ishi neno la Mungu kila inayoitwa leo. Maana nikwambie, ahadi za Mungu huwa zinakuja na masharti. Ahadi za Mungu zinakuja na kazi ya kufanya. Ahadi za Mungu haziji kwa sababu eti ya kwamba ameahidi atakuwa pamoja nasi, basi atakuwa pamoja nasi na sisi hatutakuwa na chochote cha kufanya. Mungu akikupa ahadi, ni lazima atakupa jukumu la kufanya. Na moja kati ya jukumu alilopewa Yoshua, moja ni kwamba aende sawasawa na mapenzi ya Mungu, na sheria ya Mungu isitoke kinywani mwake. Na hili neno alitafakari mchana na usiku. Na nataka nikwambie, Mungu ameahidi atakuwa pamoja nasi. Lakini habari njema ni kwamba ahadi zake zote zimerekodiwa katika neno la Mungu. Na neno la Mungu ndiko mahali ambako tunapokea ahadi zetu zote. Ameahidi ya kwamba atakuwa pamoja nasi. Utajuaje kama atakuwa pamoja nasi? Ni kwa kulisoma neno la Mungu. Ameahidi ya kwamba hatatuacha wala hatatupungukia. Unajuaje kama hatakupungukia? Ni kwa kulisoma neno la Mungu. Ndio maana Yesu anasema, kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Moja kati ya maeneo ya kukaa ndani ya Kristo ni kwa kulisoma neno la Mungu. Kwa hiyo Yoshua anapewa wajibu wa kufanya. Anaambiwa uwe hodari na moyo wa ushujaa. Ninajua umewahi kuwa jemedari. Ninaujua una uzoefu wa kukaa na Musa. Na umeona mambo makubwa aliyokuwa anayafanya. Lakini kazi ya kuwavusha wana wa Israeli sio kazi nyepesi. Ni kazi ambayo sio ya kimwili peke yake. Ninajua unaweza kupigana vita. Lakini hili jambo sio la kimwili peke yake. Ni jambo la kiroho. Ndio maana ni kweli utawavusha, lakini ni lazima neno langu likae ndani yako. Yaani maana yake, namna ya kuwaongoza wana wa Israeli, uwe na hekima ndani yake, uwe na ujasiri ndani yake. Maneno yako yasiwe ni maneno ya kuwavunja moyo. Maneno yako yakawe ni maneno ya kuwatia moyo. Kwa nini? Kwa sababu uliona namna walivyomsumbua Musa, uliona namna walivyomtesa. Kuna saa walimtamkia maneno mabaya mpaka mtumishi wangu akaumia na kukasirika. Hivi ndivyo watakavyotenda kwako, ili uwatende mema na uwaongoze wafike salama. Ni lazima neno langu likae ndani yako. Nami nataka niwaambie wapenzi watazamaji na wasikilizaji, ikiwa tunahitaji kuwa na amani kwenye maisha yetu, ikiwa tunahitaji kutembea salama kwenye maisha yetu, ikiwa tunahitaji kutembea na huyu Mungu katika maisha aliyotupatia, ni lazima neno la Bwana lidumu kukaa ndani yetu. Ni lazima neno la Bwana lisitoke kinywani mwetu. Tutafakari neno hili mchana na usiku. Alafu ili neno lituongoze kutenda sawasawa na mapenzi yake. Sasa mtagundua fungu la 9 anamwambia sasa Yoshua, je, si mimi niliye kuamuru uwe hodari na moyo wa ushujaa? Usiogope wala usifadhaike, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendako. Nikana kwamba Mungu anamtia moyo Yoshua. Anamwambia Yoshua, kazi unayoiendea ni ngumu. Sasa yako mambo machache tunatamani kuyaona. Yako mambo machache tunatamani kuyatazama. Tunapomtazama Yoshua au tunapotazama kitabu cha Yoshua, tunaona nguvu kubwa ya utendaji wa Mungu inavyofanya kazi katika maisha ya wanadamu. Tunamuona Mungu akijihusisha kwa karibu sana na maisha ya mwanadamu. Sasa hem tutafakari kidogo jina la Yoshua ambalo tulilisema hapo mwanzo. Yoshua, kabla ya kuitwa Yoshua, aliitwa Hoshea, maana yake wokovu. Na Musa anambadili jina, anamuita Yoshua, yani Yehoshua, maana yake Bwana ni wokovu. Hapa tunamuona Mungu au Yesu Kristo akitenda kazi kwenye maisha ya wanadamu, akitenda kazi katika maisha yetu. Tukimsoma Musa na sheria yake, tunaona sheria
ikiliongoza taifa la Israeli kutoka katika Misri, nchi ya Misri, kuwaleta Kanani. Lakini tunapomtazama Yoshua, tunaona matendo ya Yesu Kristo, neema yake ikifanya kazi katika maisha ya watoto wake. Nataka niwaambie, Yesu Kristo anafanya kazi katika maisha ya watoto wake. Yesu Kristo tunapomwamini, anafungua njia mahali pasipo na njia. Yesu Kristo tunapodumu kukaa chini ya miguu yake, mambo yote yanayoonekana kuwa magumu, yeye atayarahisisha. Ndio maana namwambia Yoshua, kuwa hodari na moyo wa ushujaa, lakini hakikisha mimi nimeiongoza familia yako. Mimi nimeongoza taifa zima la Israeli. Mimi nimeongoza maisha yako. Hekima yote utaitoa kwangu, maana hata hivyo mimi ndiye ninayejua njia. Nikana kwamba Mungu anamwambia Yoshua, utakapopita katika changamoto, mimi nitakuwa pamoja nawe. Utakapoingia katika shida mbalimbali, mimi nitakuwa pamoja nawe. Utakapopita katika migogoro na taifa la Israeli, mimi nitakuwa pamoja nawe. Lakini huko mbele unakokwenda, mambo hayatakuwa mepesi. Kuwa hodari, Yoshua. Nami nataka nikwambie mpenzi mtazamaji na msikilizaji, maisha tunayoyaishi sasa si mepesi. Shetani anatukimbiza. Maisha yamekuwa magumu. Changamoto za kila aina tunazipitia. Wako tunaopitia changamoto katika ndoa zetu. Tunaopitia changamoto katika masuala ya kiuchumi. Tunaopitia changamoto ya kukosa kazi. Kuna watu tunapitia changamoto ya kukosa wachumba. Kila nyakati tunapowapata wachumba, wanaondoka katika nyakati ambazo hatukutarajia. Kuna watu tunapitia changamoto za misongo katika maisha yetu. Lakini neno linamwambia Yoshua, usiogope, maana mimi nitakuwa pamoja nawe. Nataka nikwambie, katika nyakati zote unazozipitia, Bwana ameahidi kuwa pamoja nasi. Bwana ameahidi kutembea pamoja nasi. Bwana ameahidi kukufariji. Bwana ameahidi kukutia moyo. Bwana ameahidi kukusogeza karibu na yeye. Bwana ameahidi kukutia moyo. Bwana ameahidi kutembea nawe katika misongo yako ya mawazo. Lakini ili atembee pamoja nawe, ni lazima umkaribishe akae pamoja nawe. Kuna mtunzi mmoja wa wimbo aliwahi kuandika wimbo fulani hapa. Wimbo nambari 138 katika vile vitabu vya nyimbo. Sikiliza maneno aliyoyaandika. Mwandishi anaandika, anasema, nitakuandama kote nitakapoagizwa, wewe ukiniongoza nami nitaandama. Sikia maneno yanavyosema, njia ijapo paruza kwa miiba na fujo, ulitangulia mbele nami nitaandama. Yaani kana kwamba Yoshua anaambiwa, kazi yako ni kunisikiliza mimi. Kazi yako ni kuniruhusu ni kuongoze kama nilivyomuongoza Musa mtumishi wangu. Kazi yako ni kuishika Torati. Kazi yako maneno yangu yasipungue kinywani mwako. Kazi yako ni kulivusha taifa, lakini hautalivusha peke yako. Mimi nitakuwa pamoja nawe. Sitakupungukia Yoshua, wala sitakuacha. Mtunzi anasema, hata nikipita katika njia zinazoparuza, as long as ameahidi kuwa pamoja nami, njia zijapokuwa na miiba na fujo, as long as yeye ameahidi kuwa pamoja nami, sitaogopa, ila nitamuandama siku zote, kwa sababu yeye ndiye ametangulia. Anaendelea anasema, nijapokuta taabu na majaribu kote, nakumbuka shida yako, nami nitaandama. Nijapoona ukiwa, anaeleza uzoefu wa maisha anayoyapitia. Anaeleza uzoefu wa changamoto zinazoweza kujitokeza katika safari ya kutafuta wokovu. Nataka nikwambie mpenzi mtazamaji na msikilizaji, kitendo cha wana wa Israeli kutoka Misri kuelekea Kanani ni sawa na kitendo cha sisi kutoka Misri ya dhambi na kuelekea Kanani ya mbinguni. Safari ya kutoka Misri ya dhambi kuelekea Kanani ya mbinguni sio nyepesi. Ni safari inayohitaji ujasiri. Ni safari inayohitaji kujitoa muhanga. Ni safari inayohitaji uwe hodari. Lakini ni safari ambayo hutaweza kuimudu peke yako.
ni safari ambayo lazima Yesu mwenyewe aongoze njia zako. Ni lazima Yesu mwenyewe aongoze mapito yako. Na ndio maana ukisoma kitabu cha Luka 21:28 anasema, "Mnaonapo haya yanapoanza kutokea, inueni vichwa vyenu." Yaani maana yake kuweni majasiri. Msiogope. Maana wokovu wenu umekaribia. Imani zenu zitatingishwa. Kuna saa mtakataliwa na watu kwa sababu ya kunikubali mimi Yesu Kristo. Kuna saa familia zenu zitawafukuza kwa ajili ya kumpokea Yesu kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yenu. Kuna saa hata makazini mtatengwa. Lakini anasema kuwa hodari, kuwa hodari, kuwa hodari. Kwa nini? Kwa sababu mimi niko pamoja nawe. Inawezekana unapita katika changamoto nzito. Inawezekana unapita katika maumivu makali sana. Inawezekana unapitia maumivu makali katika ndoa yako. Inawezekana unapitia maumivu makali katika kazi yako. Inawezekana maisha yamekuweka mahali ambako huoni nuru tena. Lakini nataka nikwambie, tunaye Yesu ambaye kwetu ni mwokozi wetu. Yeye aliyekufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Yeye anasema, "Niaminini mimi, maana mimi nalikufa ili ninyi mpate kuokolewa." Tunapomsoma Yehoshua ambaye ni Yesu Kristo, tunaona wokovu wake ukitenda kazi katika maisha yetu. Tunaona akiwainua watu kutoka chini na kuwapandisha juu. Tunaona waliokuwa wagonjwa wanapona. Tunaona waliokuwa viwete wanatembea. Tunawaona waliokuwa vipofu wanaona. Tunawaona waliokuwa viziwi wanasikia. Tunawaona waliokuwa na changamoto, waliotokwa na damu, damu ikakata kwa sababu ya imani kwa yule aliyekufa msalabani. Yoshua anatenda kazi katika maisha yetu. Yoshua anaonekana kusimama katika maisha yetu, ambaye ni Yesu Kristo akitenda kazi katika maisha haya. Ninatamani kukwambia mpenzi msikilizaji na mpenzi mtazamaji ya kwamba kumkubali Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako ni hatua moja wapo ya kuufikia wokovu. Kumkubali Yesu asimame pamoja nawe ni hatua moja wapo ya kuufikia wokovu. Ndiyo maana Mungu anamwambia Yoshua kuwa hodari na moyo wa ushujaa. Kuwa hodari na moyo wa ushujaa. Maana mimi nitakupigania, mimi nitakushindia. Sitakupungukia. Lakini hakikisha neno langu limekaa pamoja nawe. Ndiyo maana unasikia Yesu anasema, "Kaeni ndani yangu, kaeni ndani yangu." Maana ili ninyi mzae sana, ni lazima mkae ndani yangu. Ili ninyi mpate kuzaa matunda, ni lazima mkae ndani. Nataka niwaambie wapendwa, ndio maana unamsikia Daudi anasema, "Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu." Akiwa na maana ya kwamba ikiwa Mungu atayaongoza maisha yetu, ikiwa Mungu atatusimamia, ikiwa Mungu atatembea pamoja nasi, tutafika salama. Na ndio maana namwambia Yoshua kuwa hodari. Kwa nini uwe hodari? Kwa sababu utatengwa, utatukanwa, utatendewa mabaya, lakini usiogope, maana mimi nipo. Utapita katika maji mengi, mimi nipo. Maji atakugharikisha, nipo kwa ajili yako. Nataka nikuhakikishie, haijalishi ni nini unachokipitia kwenye maisha yako, tunaye Mungu anaye tembea pamoja nasi. Tunaye Mungu anayetusikiliza. Tunaye Mungu ambaye siku zote yuko pamoja nasi. Ile fungu la tano, "Sitakupungukia wala kukuacha." Na Mungu anamwambia, hii ndio iliyokuwa ahadi kubwa sana katika maisha ya Musa. Na hii ndio ahadi kubwa kwako ya kwamba, kama nilivyokuwa pamoja na Musa, ndivyo nitakavyokuwa pamoja nawe. Sitakupungukia Yoshua, wala sitakuacha. Kitu muhimu ambacho Mungu anatuambia, atakuwa pamoja nasi. Na anamwambia Yoshua ya kwamba, "Yoshua, ikiwa Musa alikuwa na nguvu, basi wewe utakuwa na nguvu mara mbili." Yaani utakuwa na nguvu zaidi kuliko za Musa. Kwa nini? Kwa sababu kama nilitenda kazi vile na Musa, basi mimi nitatenda kazi kubwa zaidi kwenye maisha yako.
nguvu ya Yoshua ya kutenda haikuwa kwake mwenyewe, ila nguvu ya Yoshua ya kutenda ilikuwa kwa Mungu. Nguvu yake ilitegemea uwepo wa Mungu sana. Uwezo wa Musa, wa Yoshua kutenda ulimtegemea Mungu. Ni kweli alikuwa jemedari, lakini ile kazi sio yake, ni ya Mungu. Uwezo wa kutenda ulitegemea kwa Mungu. Nataka niwaambie, uwezo wa kututendea mambo makubwa kwenye maisha yetu hautoki kwa mtu mwingine, unatoka kwa Mungu. Ni Mungu peke yake ndiye anaweza akafanya ile kazi. Na Mungu anamwambia uwe hodari, lile fungu la 6 mpaka la 9. Uwe hodari na moyo wa ushujaa. Kuna maneno mawili hapa. Yaani kana kwamba anamwambia hivi. Neno kuwa hodari, uwe na nguvu. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini uwe imara, jambo la pili. Kuwa jasiri, jambo la tatu. Uwe thabiti, hilo ni jambo la nne. Uwe hodari na moyo wa ushujaa, lina maana ya kwamba kuwa na nguvu, lina maana ya kwamba kuwa imara, lina maana ya kwamba kuwa jasiri, lina maana ya kwamba kuwa thabiti, lina maana ya kwamba usiogope. Kwa hiyo Mungu anamwambia Yoshua, kazi iliyoko mbele yako ni kubwa sana kuliko kawaida. Kwa hiyo maana yake ni lazima uwe na nguvu Yoshua. Ni lazima Yoshua uwe imara. Ni lazima Yoshua uwe jasiri. Lakini hebu ona kitu fulani hapa. Mungu hamwambii Yoshua ya kwamba kuwa jasiri kwa sababu maadui hawatakuwepo. Ila Mungu anamwambia kuwa jasiri kwa sababu mimi nitakuwa pamoja nawe. Hiki ndicho ambacho Mungu anakifanya kwa Yoshua. Mungu amwambia Yoshua kuwa jasiri kwa sababu kutakuwa na maadui mbele uendako. Mungu anamwambia Yoshua kuwa jasiri kwa sababu mimi nitakuwa pamoja nawe. Mara zote tumeangalia adui anafanya nini. Mara zote tumetazama kile ambacho adui anakitenda kwenye maisha yetu, ila hatujatazama uwepo wa Bwana kwenye maisha yetu. Kwa hiyo Mungu anamwambia Yoshua, usitazame maadui, nitazame mimi. Kwa sababu vita unayoenda upigani wewe, napigana mimi. Kwa hiyo anamwambia uwe imara kwa sababu mimi nitakuwa nawe, sio kwa sababu maadui watakuwepo. Na hata hivyo haondoi ya kwamba hatakutana na maadui, maana ili akaichukue nchi ya Kanani ililazimika akapigane vita. Lakini Mungu anamwambia, mimi niko pamoja nawe. Ujasiri wa kibinadamu ni ujasiri ambao kama hauna imani ndani yake, uoga utatawala. Kuna laini ndogo kati ya uoga na imani. Uoga na imani. Maana utagundua, ninaweza sasa hivi nikatendewa na Mungu, nikamshukuru Mungu, nikamwambia ni bila wewe Mungu, na nikasema mambo makubwa kuhusu Mungu kwa yale aliyonitendea. Lakini ikiwa nitapita tena kwenye changamoto, nitajikuta naingia kwenye changamoto ya uoga na kuanza kuuliza Mungu yuko wapi. Kwa hiyo Mungu anamwambia Yoshua kuwa hodari. Yaani maana yake ujasiri wako lazima uambatane na imani yako. Ujasiri wako lazima uambatane na imani juu yangu ya kwamba mimi nitakuwa pamoja nawe. Kwa hiyo ujasiri ukijumlisha kulitii neno la Mungu. Ujasiri ukijumlisha utii, alafu ukajumlisha neno la Mungu, unapata uzoefu mkubwa wa uwepo wa Mungu kukaa ndani ya maisha yetu. Ujasiri wa kweli si kufanya unachotaka. Ujasiri wa kweli si kufanya kulingana na hekima yako inavyokutuma. Ujasiri wa kweli si kuonesha uwezo wako wa kutenda mambo. Ujasiri wa kweli si uwezo wa kuonesha hekima yako katika kutatua migogoro.
Ila ujasiri wa kweli ni kufanya kile Mungu anachosema. Hata kinapokuwa kigumu kiasi gani, fanya. As long as Mungu amesema fanya. Kwa hiyo ujasiri sio kwa sababu tuna nguvu sana. Ujasiri sio kwa sababu unaweza ukafanya. No. Ujasiri ni kufanya kile Mungu anataka. Na Mungu anamwambia Yoshua, ili ufanye vyote ni lazima uishike sheria yangu. Ni lazima unisikilize. Na anamwambia neno litaleta mafanikio kwako. Kunisikiliza mimi kutaleta baraka kwako. Kunisikiliza mimi kutaleta hatua za ushindi kwako. Na ukiendelea kusoma kitabu cha Yoshua utagundua baada ya hapo Mungu anampa ushindi mkubwa sana Yoshua. Kwa sababu Yoshua alikubali kumsikiliza Mungu. Yoshua alikubali kutembea na Mungu. Yoshua alikubali Mungu amtumie. Yoshua hakutaka kufanya kulingana na hekima yake. Yoshua hakutaka kufanya kwa sababu yeye alikuwa ni jasiri na jemedari wa vita. Yoshua hakutaka kutumia ufundi na uwezo aliotumia vitani mpaka akashinda. Ila Yoshua alikubali kumtumia Mungu ili aongoze safari yao. Na ukisoma vizuri kitabu cha Yoshua, utaona kila hatua Mungu alimshindia. Kuna mahali ambako walipomwacha Mungu na kutokutii, walijikuta wanapigwa na kataifa kadogo. Sio kwa sababu walistahili kupigwa, ila ni kwa sababu walimwacha mshindi wa vita. Mara zote tunapomwacha Mungu, tunajikuta tumeingia katika mikono ya muovu. Na hata hivyo hatutaweza kushinda vita ikiwa hatutakuwa na Mungu. Na unajua vita tunavyopigana ni vita vya kiroho. Mpendwa mtazamaji, vita tunazopigana ni vita za kiroho. Vita zinazohitaji ujasiri wa uwepo wa Mungu kwenye maisha yetu. Swali ni hili. Nini kinacho kukosesha ujasiri katika maisha yako? Nini kinacho kufanya uonekane kupungua katika maisha yako? Je, ni dhambi ulizonazo? Je, ni shida na changamoto zinazokukumba katika maisha yako? Je, ni migogoro ya kifamilia? Je, ni changamoto ya kiuchumi? Biblia inasema usiogope wala usifadhaike. Kwa Yoshua mbele kulikuwa na maadui, jambo la kwanza. Kwa Yoshua mbele kulikuwa na vita. Kwa Yoshua mbele kulikuwa na majukumu makubwa. Kwa Yoshua mbele kulikuwa na watu wengi wa kuwaongoza. Kwa Yoshua mbele kulikuwa na nchi ambayo walipaswa kuimiliki. Lakini kwa sababu Mungu amemwambia usiogope na aende kwa ujasiri na imani, Yoshua anakabili vyote. Moja, anawakabili maadui. Sio kwa sababu yeye anaweza, lakini ni kwa sababu Bwana amemwambia yeye atakuwa naye kila aendako. Aliweza kupigana vita na kushinda, sio kwa sababu yeye ana uwezo wa kupigana, lakini kwa sababu Mungu alikuwa pamoja naye. Majukumu makubwa yaliyowekwa kwake yalifanikiwa kwa sababu Mungu alikuwa pamoja naye. Watu wengi waliongozwa na wakavuka salama kwa sababu Mungu alikuwa pamoja naye. Nchi ambayo walipaswa kuimiliki waliimiliki kwa sababu Mungu alikuwa pamoja naye. Leo hii utaweza kufanikiwa kwenye maisha yako kwa sababu Mungu atakuwa pamoja nawe. Imani yako kwa Mungu isipungue. Imani yako kwa Mungu isitetereke. Endelea kusimama imara. Maana ukweli ni kwamba safari hii ni safari ngumu. Na ndio maana Isaya anasema Ukristo ni gharama. Ni lazima ujikane nafsi. Ni lazima ujitoe muhanga kwa kuutafuta uso wa Bwana. Ili mwisho wa yote kila alikokusudia tukanyage. Na niliwaambia mwanzo ya kwamba ahadi za Mungu zinakuja na masharti. Ili Bwana abariki matuo yako. Ili Bwana abariki ndoa yako. Ili Bwana abariki biashara yako. Ili Bwana abariki familia yako. Ili Bwana abariki kila unachofanya. Ni lazima sheria yake na neno lake likae ndani yako. Na anasema Zaburi, neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia zangu.
ili niweze kupita salama, ili nitembee vizuri njiani, ni lazima neno la Mungu likae ndani yangu, neno la Mungu libadilishe maisha yangu. Na unajua neno ni Yesu mwenyewe. Yohana anasema hapo mwanzo kulikuwa na neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Na anasema kupitia yeye vitu vyote vilipatikana. Sasa Yehoshua ambaye ni Yesu, Yesus ambaye ni Yesu mwenyewe, ambaye maana yake ni Bwana ni wokovu wangu, sisi maisha yetu hayawezi kufanikiwa ikiwa hatunaye katika maisha yetu ujasiri, ukijumlisha na utii, ukijumlisha neno la Mungu, jawabu lake ni mafanikio. Na ndio maana yule mtunzi wa wimbo anasema, ijapokuwa wanipeleka vilindini mwa giza, wewe uliatikiza nami nitaandama. Alafu chorus inatutia moyo kwa kusema, nitakuandama kote, nam we ulikufa kwa ajili yangu, kwa neema yako Bwana ninapenda kukuandama. Kinachotupa ujasiri wa kumfuata Yesu ni imani yetu kwake. Yeye aliyekufa, aliyetoa maisha yake kwa ajili yetu, yeye ambaye alidhalilishwa msalabani, yeye ambaye alidhiakiwa na kutukanwa, yeye ambaye kwa namna moja au nyingine alitengwa na ndugu zake, yeye ambaye alipigwa mijeredi kwa ajili yako na mimi, yeye ambaye alikufa kaburini, ndio huyo ambaye siku ya tatu anafufuka kukutangazia ushindi wa dhambi. Lakini ili upokee ushindi wa dhambi, ni lazima ukae ndani yake na yeye akae ndani yako. Na ndio maana Ufunuo anasema, tazama nasimama mlangoni. Kazi ya kufungua mlango haiko kwake, iko kwetu. Ni choice yetu. Ila neno la faraja na neno la ujasiri, kuwa hodari na moyo wa ushujaa. Usiogope wala usifadhaike, maana mimi nitakuwa pamoja nawe. Kwa hiyo Yoshua anapopewa hii ahadi, Yoshua anaitii na anashika njia, na safari inaanza. Na tunayaona mafanikio ya Yoshua yakipiga hatua. Tunaona Yoshua akifanikiwa. Nataka nikwambie, wokovu wetu uko katika kumwamini Yesu peke yake. Kwa Musa sheria ilitawala na watu walitenda kulingana na sheria. Kwa Yesu Kristo neema inafanya kazi kutusaidia kuzishika sheria. Leo hii huwezi kutenda ikiwa Yesu hayuko ndani yako. Huwezi kuacha dhambi ikiwa Yesu hayuko ndani yako. Huwezi kufanikiwa ikiwa Yesu hayuko ndani yako. Maana yake, neema yake inayoambatana na imani yako kwake, jawabu lake ni ushindi. Na tunaambiwa neema bila matendo, imani bila matendo imekufa. Ikiwa tutamwamini kwa sababu ya neema yake katika maisha yetu, yeye atatuongoza kuyatenda yanayotakiwa. Ndio maana Yoshua anaambiwa, ni lazima sheria ikae ndani yako. Hiyo sheria ikufanye wewe usiende kulia wala kushoto. Ikufanye wewe kuyatafakari maneno mchana na usiku. Kukufanya wewe kutenda sawa sawa na mapenzi yangu. Neno hili ni taa ya miguu yetu.

Habari za wakati huu msikilizaji wa AWR Tanzania, ni wasaa mwingine tena wa kipindi kizuri cha simulizi za Yesu. Nipende kukukaribisha katika simulizi ya siku ya leo. Kupitia simulizi hizi tunapata kujengana kiimani kutokana na historia ya wahusika ndani ya Biblia. Ninayekukaribisha mimi ninaitwa Eliesa Kimweri, nikusitwe sote mpaka tamati ya kipindi hiki. Lakini kabla ya kusonga mbele zaidi, basi natupate mapumziko.

Msikilizaji wa AWR Tanzania, tumerejea tena na tunakwenda kuianza simulizi yetu ya siku ya leo. Juma lililopita tulitazama mnara wa Babeli, lakini tukaona namna ambavyo Mungu aliwaacha wakajenga mnara ule, na ilipofikia wamefika mbali akaichafua lugha, wakashindwa kuelewana. Na leo tutaendelea kuanzia hapo, nini kitatokea, lakini pia tutaendelea kupata na simulizi nyingine, ikiwa ni mtiririko wa visa ndani ya Biblia. Machafuko na fadhaa vilifuata. Kazi yote ikasimama. Hapakuwepo na mapatano tena au ushirikiano. Wajenzi hawakuweza kufahamu sababu ya kutokuelewana miongoni mwao. Na kwa hasira na kukatishwa tamaa, walilaumiana wao kwa wao. Umoja wao uliishia katika fujo na kumwaga damu. Radi kutoka mbinguni kama ushahidi wa kutofurahishwa kwa Mungu ilivunja sehemu ya juu ya mnara na kuiangusha chini. Wanadamu walifanywa waone kuwa kuna Mungu ambaye anatawala mbinguni. Hadi wakati huu watu wote walikuwa wakiongea lugha moja. Wale walioelewana wao kwa wao waliungana katika makundi. Baadhi walikwenda upande huu na wengine upande mwingine. Bwana akawatawanya waende usoni pa nchi yote. Kutawanyika huku kulikuwa ni namna ya kujaza ulimwengu watu, na hivyo lengo la Bwana likatimia kupitia njia wanadamu waliotumia kulizuia. Lakini ilikuwa ni hasara kiasi gani kwa wale waliojiweka kinyume na Mungu? Ilikuwa ni lengo lake kwamba kadri wanadamu watakapoondoka ili kuunda mataifa, waende na ujuzi wa nia yake, kwamba nuru ya kweli iweze kung'aa bila kukoma katika vizazi vijavyo. Nuhu, mhubiri mwaminifu wa haki, aliishi miaka 350 baada ya gharika, na hivyo uzao wake ulikuwa na nafasi ya kujua mahitaji ya Mungu na historia ya namna Mungu alivyochukuliana na baba zao. Lakini hawakuwa tayari kusikiliza ukweli. Hawakuwa na tamaa ya kuwa na Mungu katika ufahamu wao. Na kwa machafuko ya ndimi na lugha, walikuwa katika hali ya juu, wamejifungia nje kutoka kwa wale ambao wangeweza kuwapatia nuru. Wajenzi wa Babeli walikuwa na roho ya manung'uniko dhidi ya Mungu. Badala ya kukumbuka ukuu wa rehema zake kwa Adam na agano kwa Nuhu, walilalamika juu ya umakini wake kwa kuwafukuza wawili wa kwanza watoke Eden na kuharibu ulimwengu kwa gharika. Lakini wakati wakinung'unika dhidi ya Mungu kwamba hana huruma, walikuwa wanakubaliana na utawala dhalimu wa Shetani. Shetani alikuwa anajaribu kuleta uasi juu ya kutoa dhabihu iliyowakilisha kifo cha Kristo. Kadri akili za watu zilivyotiwa giza kwa miungu, aliwaongoza katika kuigiza kafara hizi na kuanza kutoa watoto wao kama kafara kwa miungu yao. Kadri wanadamu walivyogeuka kinyume na Mungu, tabia ya mbinguni ya haki, usafi na upendo, nafasi yake ilichukuliwa na ugandamizaji, uchafu na mateso. Watu wa Babel walikusudia kusimamisha utawala ambao utakuwa haumtegemei Mungu. Walikuwepo miongoni mwao, hata hivyo, waliomcha Mungu, lakini walikuwa wamedanganyika kwa utauwa na kuvutwa katika taratibu zao. Kwa ajili ya hawa wachache, Bwana alichelewesha hukumu zake na kuwapa watu wafunue tabia zao halisi. Kadri ilipoendelea, wana wa Mungu wakiwasihi waache nia zao, lakini watu walikuwa wameungana katika kudharau mbingu. Kama wangekuwa hawakuzuiliwa, wangekuwa wameuharibu ulimwengu wakati wa hatua za mwanzo. Mkusanyiko wao ulikuwa umepatikana kutokana na uasi. Ufalme ulioanzishwa kwa ajili ya utukufu wake, lakini ambao Mungu hakuwa na nafasi ya kutawala au heshima. Kama mkutano huu ungeruhusiwa, utawala wenye nguvu ungetokea ili kufutilia mbali watakatifu, na pamoja na amani, furaha na usalama kutoka duniani. Maana sheria za mbinguni ambazo ni takatifu na haki na njema,
Wanadamu walikusudia kuweka mbadala ili kuunga makusudi yao ya ubinafsi wao na mioyo ya ukatili. Wale waliokuwa wanamcha Mungu walimlilia ili aingilie kati. Bwana akashuka ili auone mji na mnara waliokuwa wakiujenga. Kwa kuhurumia ulimwengu, aliharibu lengo la wajenzi wa mnara na kuondoa walichotaka kukifanya kuwa kumbukumbu yao. Kwa huruma, alichafua lugha yao. Hivyo akaweka angalizo kwa lengo lao la uasi. Mungu huwavumilia wanadamu wakosefu kwa muda mrefu, akiwapa muda kwa ajili ya kutubu, lakini hufahamu kila mbinu wanayoitumia ili kupinga mamlaka ya haki yake na sheria takatifu. Kutoka wakati hata wakati, mkono usioonekana unaoshikilia serikali yenye nguvu unanyooshwa ili kuzuia uasi. Ushahidi usio na makosa umetolewa ya kwamba Muumba wa ulimwengu asiye na mwisho katika hekima na upendo na kweli ndiye mtawala wa mbingu na nchi, na kwamba hakuna hata mmoja anayeweza kupingana na nguvu zake. Mipango ya wajenzi wa Babeli iliishia katika hali ya aibu na kushindwa. Jengo la kumbukumbu ya kiburi na majivuno yao likawa kumbukumbu ya upumbavu wao. Na bado wanadamu wanaendelea kuwa na mipango kama hiyo, wakitegemea nafsi zao na kukataa sheria ya Mungu. Ni kanuni ambayo shetani alijaribu kuiweka mbinguni. Kanuni ile ile ambayo Kaini aliitumia katika kutoa dhabihu zake. Kuna wajenzi wa mnara katika wakati wetu, wasioamini wanajenga nadharia zao kutoka katika sayansi na kukataa ufunuo wa neno la Mungu. Wanajidai kupitisha kauli juu ya serikali ya Mungu, wanadharau sheria yake na kujivunia tafakari za kibinadamu. Ndipo kwa sababu hukumu juu ya tendo baya haitekelezwi upesi, mioyo ya wanadamu kudhibitishwa ndani yao ili kutenda mabaya. Mhubiri 8 mfungu la 11. Katika ulimwengu wa Kikristo, wengi hugeuka na kuwa mbali na mafundisho ya Biblia yaliyo wazi na kutengeneza kanuni kutokana na utafiti wa kibinadamu na hadithi zinazowapendeza, na wanatekeleza katika mnara wao kama njia ya kupanda kwenda mbinguni. Wanadamu wanashangazwa na midomo inayoongea bila kukoma, huku ikifundisha kwamba waasi hawatakufa, kwamba wokovu unaweza kupatikana bila utii wa sheria za Mungu. Kama wafuasi wa Kristo wangekubali viwango vya Mungu, vingewaweka katika umoja. Lakini kadri hekima ya kibinadamu imewekwa juu kuliko neno lake takatifu, kutakuwepo na utengano na kutokukubaliana. Machafuko yaliyopo ya upinzani wa kanuni na madhehebu yanawakilishwa na neno la Babeli, ambapo unabii unayazungumzia yakihusu makanisa ya ulimwengu ya siku za mwisho. Wengi wanatafuta kujifanyia mbingu zao kwa kupata utajiri na nguvu. Wanasimulia udhalimu kana kwamba wako juu, wakikanyaga haki za binadamu na kudharau mamlaka ya mbinguni. Kiburi kinaweza kufanikiwa kwa nguvu, ila kwa wakati fulani kinaweza kupata mafanikio kwa wale walionacho, lakini mwisho watapata fadhaa na aibu. Wakati huu ni wa upelelezi wa Mungu. Mungu aliye juu atashuka chini kile wana wa wanadamu wamejenga. Nguvu zake zitafunuliwa, kazi za majivuno ya watu zitashushwa chini. Toka mbinguni Bwana huchungulia, huwatazama wanadamu wote pia. Toka mahali pake aketipo huangalia wote wakao duniani. Bwana huyabatilisha mashauri ya mataifa, huyatangua makusudi ya watu. Shauri la Bwana lasimama milele, makusudi ya moyo wake wote, vizazi na vizazi. Katika Zaburi 33 mstari wa 13, wa 14, wa 10 na wa 11. Msikilizaji wa AWR Tanzania, hivyo ndivyo hali ilivyokuwa katika mnara wa Babel mpaka pale Mungu alipoingilia kati na kuwatenganisha. Lakini je, kuna wito wowote baada ya kutawanyika kutoka Babeli? Endelea kufuatana nami tupate simulizi nyingine kutoka katika kitabu cha Mwanzo 12. Baada ya kutawanyika kutoka Babeli, ibada ya miungu ilikuwa imesogezwa tena katika ulimwengu wote, na Bwana hatimaye aliacha waasi wenye mioyo migumu wafuate njia zao.
wakati akimchagua Ibrahimu wa uzao wa Shem na kumfanya awe mtunza sheria yake kwa ajili ya vizazi vitakavyofuata. Ibrahim alikulia katikati ya waabudu miungu, hata familia ya baba yake ambaye kwa yeye ujuzi wa Mungu ulitunzwa. Alikuwa akivutwa na ibada za sanamu zilizokuwa zimewazunguka na kuwatumikia miungu wengine badala ya Yehova. Lakini imani ya kweli isingepotea. Daima Mungu amekuwa na masalio kwa ajili ya kumtumikia. Adam, Seth, Henoch, Methusela, Nuhu, Shem, katika uzao usiovunjwa amewatunza kutoka kizazi hata kizazi watakaofunua mapenzi yake. Mtoto wa Tera akawa mrithi wa jukumu hili takatifu. Ibada ya sanamu ilikuwa ikimkaribisha kutoka kila upande, lakini bila mafanikio akawa mwaminifu miongoni mwa wasioamini, asiyechafuliwa na uasi uliokithiri. Alidumu kumwabudu Mungu wa kweli. Bwana yu karibu na wote wa mwitao, wote wa mwitao kwa uaminifu. Zaburi 145:18. Aliwasilisha nia yake kwa Ibrahim na kumpa ufahamu wa pekee wa mahitaji ya sheria yake na wokovu ambao utahitimishwa kwa Kristo. Ibrahim alipewa ahadi iliyokuwa nzuri kwa watu wa kizazi kile ya uzao mkubwa na ukuu wa taifa. Nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Na hapa akaongezewa uhakika wa thamani kuu kwa kila mrithi wa imani, kwamba kupitia uzao wake mkombozi wa ulimwengu atakuja, na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Hata hivyo, kama sharti la kwanza kwa ajili ya kutimizwa kwa ahadi, palitakiwa pawepo na jaribu la kafara. Ujumbe wa Mungu ukamfikia Ibrahim: toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha. Ili Mungu amhitimishe katika kazi yake kubwa kama mtunzaji wa sheria takatifu, Ibrahim lazima angetenganishwa

wake. Hivyo, Ibrahim akiwa kwa namna ya pekee ameunganishwa na mbingu, anapaswa kuishi miongoni mwa wageni. Tabia yake lazima iwe ya pekee, ikitofautiana na ya ulimwengu wote. Hakutaka hata kuelezea jukumu lake ili lijulikane na marafiki zake. Mambo ya rohoni hujulikana kiroho, na mwenendo na matendo yake hayakufahamika kwa jamaa zake waabudu miungu. Kwa imani, Ibrahim alipoitwa aliitika, atoke aende mahali pale atakapopapata kuwa urithi, akatoka asijue aendako. Waebrania 11:8. Utii wa Ibrahim wa bila kuuliza ni moja uthibitisho wa imani inayoweza kupatikana ndani ya Biblia yote. Kwake yeye, imani ilikuwa ni uhakika wa mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Fungu la kwanza, akitumainia ahadi ya mbinguni pasipo na hata kitu kilichoonekana kama uhakika wa ahadi. Aliacha nyumba, jamaa na eneo alikozaliwa na kwenda bila kujua ni wapi, ili kufuata ambapo Mungu ataongoza. Kwa imani alikaa ugenini katika nchi ile ya ahadi, kama katika nchi isiyo yake, akikaa katika hema pamoja na Isaka na Yakobo, warithi pamoja naye wa ahadi ile ile. Halikuwa jaribu tena lenye nuru aliloletewa Ibrahim. Hapakuwepo na kafara ndogo aliyotakiwa kuitoa. Kulikuwepo na mahusiano imara ambayo yangemfunga yeye katika nchi yake, jamaa yake na nyumba yake. Lakini hakusita kutii wito. Hakuwa na swali la kuuliza juu ya nchi ya ahadi, kama ardhi ilikuwa na rutuba na hali yenye hewa nzuri, kama nchi ilikuwa na mazingira mazuri na kuruhusu nafasi ya utajiri mkubwa. Mungu alizungumza na mtumishi wake, lazima atii. Kwa Ibrahim, sehemu nzuri duniani ilikuwa ni pale Mungu angependa awe hapo. Wengi bado wanajaribiwa kama Ibrahim, hawasikii sauti ya Mungu ikizungumza moja kwa moja kutoka mbinguni, lakini anawaita kutokana na mafundisho ya neno lake na matendo makuu yake. Wanaweza kutakiwa kuacha kazi yenye utajiri na heshima, kuacha mapatano na muunganiko wenye faida, na kujitenga na jamaa, kuingia pale panapoonekana mahali pa kujikana nafsi. Maisha magumu ya kujitoa kafara. Mungu ana kazi za kufanywa nao, lakini maisha rahisi na mivuto ya marafiki na jamaa inazuia maendeleo ya tabia nzuri ambayo ni muhimu kwa ajili ya kukamilisha kazi hiyo. Anawaita watoke, wawe mbali na mivuto na misaada ya kibinadamu, na kuwaongoza ili waone hitaji la msaada wake na kumtegemea yeye tu, ili kwamba ajifunue kwao. Ni nani yuko tayari kuitikia wito wa majaliwa ya Mungu na kuachana na mipango yake mizuri na muungano aliyouzoea? Nani atakubali majukumu mapya na kuingia katika mashamba ambayo hayajajaribiwa, akifanya kazi ya Mungu, akiwa imara na moyo wa kujitoa kwa ajili ya Kristo, akihesabu hasara yake kuwa ni faida? Yeye atakayefanya hivyo atakuwa na imani ya Ibrahim, na atashiriki pamoja naye utukufu wa milele uzidio kuwa mwingi, ambao mateso ya wakati huu wa sasa si kitu kama utukufu ule utakaofunuliwa kwetu. Wito kutoka mbinguni kwa mara ya kwanza ulikuja kwa Ibrahim alipokuwa anaishi Uru ya Wakaldayo, na kwa kutii alikwenda Harani. Hadi hapo familia ya baba yake ilikuwa naye, maana pamoja na kuabudu miungu kwao, walijiunga kumwabudu Mungu wa kweli. Hapa Ibrahimu alikaa hadi kifo cha Tera. Lakini akiwa anatoka katika kaburi la baba yake, sauti ilimtaka aendelee mbele. Kaka yake na Hori pamoja na familia yake walikwenda nyumbani kwao pamoja na miungu yao. Zaidi ya Sara mke wa Abraham, alikuwepo Lutu, mtoto wa Haran aliyekuwa amekufa muda mrefu. Alichagua kushiriki maisha ya mzee. Hata hivyo, ilikuwa ni familia kubwa ambayo ilitoka Mesopotamia. Ibrahim tayari akimiliki kondoo, mbuzi na ng'ombe, utajiri wa mashariki, na alikuwa amezungukwa na kundi la watumishi na fedha. Kamwe bila kurudi, akachukua kila kitu alichokuwa nacho
na vitu vyao vyote walivyokuwa wamejipatia na hao watu waliowapata huko Haran. Miongoni mwao wengi walikuwa na matarajio makubwa zaidi ya utumishi wa faida binafsi wakati wanaishi Haran. Ibrahim na Sara waliwaongoza wengine katika kumwabudu Mungu wa kweli. Hawa walijiunga na familia ya mzee na wakaungana naye kwenda nchi ya ahadi. Wakatoka ili kwenda nchi ya Kanaani, nao wakaingia katika nchi ya Kanaani. Mahali ambapo walichelewa ilikuwa ni Shekemu, chini ya mwaloni wa More, katika bonde pana lenye majani, likiwa na mizeituni katikati ya mlima Ebal kwa upande mmoja na upande mwingine mlima Gerizim. Ibrahimu akajenga hema. Ilikuwa ni nchi nzuri ambayo mzee alikuwa ameingia, nchi yenye vijito vya maji na chemchemi na visima vibubujikavyo katika mabonde ya milima, nchi ya ngano na shayiri na mizabibu na mitini na makokomanga, nchi ya mizeituni yenye mafuta na asali, kama inavyosema Kumbukumbu la Torati 8 fungu la 7 na 8. Lakini kwa waabudu Yehova, kivuli kizuri kilikuwepo juu ya mlima wenye miti na bonde lenye rutuba, na Wakanaani siku zile walikaa katika nchi hiyo. Ibrahim amefika katika lengo la matumaini yake, katika nchi iliyokaliwa na wageni na kutapakaa kwa waabudu miungu. Katika vichanga kuliwekwa madhabahu ya miungu na kafara za binadamu zilitolewa jirani yake. Akiwa ameshikilia ahadi ya mbinguni, haikuwa bila usumbufu alipokuwa anajenga hema yake. Ndipo Bwana akamtokea Abraham akasema, uzao wako nitawapa nchi hii. Imani yake ilitiwa nguvu kwa kuhakikishiwa huku kwamba uwepo wa mbingu ulikuwa pamoja naye, kwamba hakuachwa katika rehema.

kuliitia jina la Bwana. Ibrahim rafiki wa Mungu ametuwekea mfano bora. Maisha yake yalikuwa ni ya maombi. Popote alipojenga hema yake, karibu na hema alijenga madhabahu yake, akiwaita wote aliokuwa nao kwa ajili ya kafara ya asubuhi na ya jioni. Alipoondoa hema yake, madhabahu ilibaki. Katika miaka iliyofuata, walikuwepo miongoni mwa wazururaji wa Kanaani waliopokea maagizo kutoka kwa Ibrahim. Na kila mmoja wa hawa alipofika katika madhabahu hiyo, alifahamu ni nani aliyekuwepo hapo kabla yake. Na alipojenga hema yake, aliikarabati madhabahu, na hapo akamwabudu Mungu aliye hai. Abraham aliendelea kusafiri kuelekea upande wa kusini, na imani yake ilijaribiwa tena. Mbingu zilizuia mvua yake, vijito vikakoma kumimina maji mabondeni, na majani yakakauka bondeni. Mbuzi, kondoo na ng'ombe wakakosa majani, na ukosefu wa chakula ukatishia maisha ya kambi. Je, mzee sasa asiulize namna Mungu anavyoongoza? Je, hakutazama nyuma kwa hamu katika mabonde ya Wakaldao yenye malisho? Wote walikuwa wanatazama kwa hamu kile atakachokifanya Ibrahim. Kadiri matatizo yalivyozidi kuja kwake, kadri imani yake ilivyoonekana kutoka kuyumba, walijisikia kuwa na tumaini. Walihakikishiwa kwamba Mungu alikuwa rafiki yake na kwamba bado alikuwa anamuongoza. Msikilizaji wa AWR Tanzania, kwa siku ya leo tutaishia hapa katika kisa hichi cha Ibrahim, ambaye amekuwa masalia ya kubeba nuru ya Mungu katika kizazi kile ambacho kilimuasi Mungu na hata kujenga mlima mnara wa Babeli na kuabudu miungu yao. Juma lijalo tutaendelea katika simulizi hii ya Ibrahim na ahadi ambazo amepatiwa na Mungu kwamba angewapatia watu wake nchi ya Kanaani. Kwa wakati wote huo ulikuwa na mimi na yetu Eliasa Kimweri, ni kusiendelee kutegea sikio vipindi vinavyoendelea hapa AWR Tanzania. Hadi wakati mwingine.

0: Hujambo na karibu kwenye kipindi kizuri cha maisha na teknohama, kipindi ambacho kujia kupitia AWR Tanzania, Rock FM ya jijini Mbeya na Sifa Radio katika sifaradio.com kutoka hapa nchini Marekani. Kumbuka kipindi hiki kinakupatia habari, maarifa na taarifa mbalimbali zinazohusu teknolojia ya habari na mawasiliano. Leo tena msikilizaji, tutakuwa na sehemu ya pili ambapo nitakuwa nazungumza na AI wa ChatGPT. Tukizungumzia mambo mengi, na miongoni mwa jambo hilo ni namna ambavyo hofu imetanda ya watumiaji ama wahandisi wa AI, wakionya kwamba inaweza kuwa tishio kubwa kwa binadamu kwa siku zijazo, huku bunge la Marekani wakitaka sheria mpya. Hiyo ni sehemu yetu ya pili ambayo utaisikia hii leo, nikizungumza moja kwa moja na AI wa ChatGPT. Na sasa tuanze na habari za kitekinohama. Vodacom Tanzania pamoja na mtoa huduma ya mawasiliano kupitia fiber, Fast Fiber, wametoa wito kwa nchi za Afrika Mashariki kuimarisha ushirikiano katika masuala ya udhibiti kodi na uwekezaji wa miundombinu ili kuhakikisha mabadiliko ya kidijitali katika ukanda huo yanasonga mbele. Wito huo umetolewa katika mikutano ya ITW Africa na Data Cloud Africa mwaka 2026 iliyofanyika jijini Nairobi na kumalizika Septemba 10 mwaka huu. Mkurugenzi mkuu wa Fast Fiber Ashuk Sharifu amesema uchumi wa kidijitali barani Afrika unakuwa kwa kasi na unapanuka zaidi ya vituo vya kibiashara vya jadi. Sharifu amebainisha kuwa Tanzania ina mtandao mpana wa mkongo wa taifa wa mawasiliano unaozidi kilomita 1025 na kwamba kuna fursa ya serikali kufungua upatikanaji wa fiber za mawasiliano za masafa marefu ili kufikisha huduma hadi maeneo ya pembezoni na vijijini. Sharifu amesema uwekezaji unahitaji mazingira rafiki na kwamba ulinganifu wa kanuni za udhibiti wa mifumo ya kodi katika ukanda wa Afrika Mashariki utasaidia kuvutia wawekezaji na kuharakisha upatikanaji wa huduma za kidijitali. Kwa upande wake, kampuni ya Vodacom Tanzania, mkurugenzi wake wa mtandao Andrew Lupembe amesema unganishaji wa mtandao lazima uwe wa kuaminika na wenye uwezo wa kustahimili changamoto. Ameeleza kuwa kampuni inaingia katika awamu ya pili ya kuboresha mtandao wake ili vituo vya msingi viwe na teknolojia ya kisasa na kutoa huduma bora zaidi. Lupembe ameeleza kuwa upatikanaji wa broadband nchini Tanzania umefikia 94%, huku umiliki wa simu janja ukiwa 47.7%, akiwa anaeleza kwamba kipaumbele sasa ni kuongeza matumizi ya simu janja ili miundombinu iliyopo itumike kikamilifu. Amesisitiza kuwa ujenzi wa vituo vya data barani Afrika unategemea nishati ya uhakika, hususan nishati safi, ili kupunguza uzalishaji wa hewa ya ukaa. Mkurugenzi mwingine wa Vodacom Tanzania, Nguvu Kamando, ameeleza kuwa Afrika iko katika kipindi muhimu cha mabadiliko ya kidijitali na kwamba uunganishaji wa mitandao ni msingi wa maendeleo hayo. Kamando amesema huduma za cloud, majukwaa ya kidijitali, maamuzi yanayotokana na data, mifumo ya AI, sasa ni mahitaji ya lazima kwa biashara zinazoshindana katika ngazi ya kitaifa na kimataifa. Ameeleza kuwa Vodacom inaendelea kukuza matumizi ya AI salama na jumuishi, huku ikilinda data za wateja. Aidha, amesisitiza kuwa dira ya Tanzania mwaka 2050 itategemea mfumo wa kidijitali katika sekta ikiwemo afya, kilimo, madini na elimu. Kamando ametoa wito wa serikali na sekta binafsi kuimarisha ushirikiano ili kurahisisha uunganishaji wa kuvuka mipaka, akieleza kuwa Afrika ina idadi ya watu, malengo na mahitaji ya huduma za kidijitali, hivyo ni muhimu na wajibu wa wadau kujenga miundombinu itakayochochea ukuaji endelevu wa uchumi barani humo. Na baada ya kutoka Tanzania, sasa ni huko nchini Kenya. Kenya imeingia kwenye orodha ya mataifa yanayokabiliwa na matumizi mabaya ya teknolojia ya akili unde AI, baada ya kampuni ya Anthropic kufichua jaribio la kutengeneza maudhui ya kisiasa ya kugushi kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Taarifa hiyo imebainishwa katika ripoti ya Anthropic ya kugundua na kukabiliana na matumizi mabaya ya AI Septemba mwaka 2026, ambayo inaangazia shughuli hatarishi zilizodhibitiwa kati ya Disemba 2025 na Agosti 2026. Katika sehemu ya operesheni za ushawishi, Anthropic imesema iligundua na kufunga account iliyotumiwa na mhusika mmoja kutengeneza maudhui ya kisiasa ya Kenya kwa wingi yaliyolenga kuonekana kama maoni ya wananchi wa kawaida. Mhusika huyo alitumia AI ya Cloud kutengeneza makundi ya machapisho 50 kwa wakati mmoja, akielekeza mfumo uandike maudhui inaonekana ya kawaida na sio andaliwa. Sehemu kubwa ya maudhui hayo yalimsifia waziri wa nishati na madini wa Kenya James Opiyo Wandayi kwa kusitisha ongezeko la bei ya umeme la Kenya. Machapisho hayo yalitumia hashtag ya Power Reef KE na Powering the New Kenya. Mtandao huo pia ulieneza madai kwamba muungano wa United Opposition ulivunjika kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027, ukitaja majina ya viongozi Rigathi Gachagua na rais wa zamani Uhuru Kenyatta. Anthropic inasema haikupata ushahidi wa ushiriki wa serikali na imetathmini operesheni hiyo kama jaribio la ndani ya Kenya. Katika kampeni nyingine, mhusika huyo alitumia utambulisho wa Schenck Elks Marketer kutangaza bidhaa za rejareja, akipakia matangazo yaliyofichwa kwa machapisho ya kawaida, huku kila chapisho la tano likiwa na kiungo cha biashara. Anthropic imeweka operesheni hiyo katika mpangilio wa kwanza, kiwango cha chini kabisa katika mizani yake ya kupima athari za kampeni za ushawishi. Kampeni hiyo haikuweza kuwafikia watumiaji halisi na ilibaki ndani ya mtandao wa akaunti bandia. Ripoti inaeleza kuwa thamani kuu ya AI katika operesheni hiyo ilikuwa kuongeza wingi wa maudhui na kuunda muonekano wa uhalisia, ili hali ujumbe wa kisiasa uliandaliwa kabla ya AI kutumika. Tukio hili linajiri wakati Kenya ikiendelea kuunda mfumo wake wa utawala wa AI. Mwezi Januari, nchi hiyo ilifungua rasimu ya sera ya AI kwa ushauri wa umma kama sehemu ya mkakati wa kitaifa wa AI wa mwaka 2025 hadi mwaka 2030 unaolenga kuongoza maendeleo na matumizi ya teknolojia hiyo. Serikali ya Kenya pia imeongeza uwezo wa vituo vya data na miundombinu ya cloud sambamba na mapitio ya kanuni zinazoongoza sekta ya AI. Anthropic imehusisha tukio hilo na mwenendo mpana uliowahi kuripotiwa nchini Kenya, ambapo taasisi hulipa watu maarufu kusambaza ujumbe wa kisiasa ulioratibiwa. Ripoti hiyo pia imeangazia matukio mengine 9 ya kampeni za ushawishi kutoka Urusi, Iran, Uturuki, mataifa ya Guba, Asia Kusini, Afrika na Ulaya. Huko Afrika imeeleza operesheni ya upotoshaji ya Urusi kupitia kituo cha redio nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati pamoja na mtandao wa Wagner unaojulikana Africa Corps. Anthropic pia imebaini huduma ya kibiashara ya Influence as a Service iliyochapisha maelfu ya makala zenye mwelekeo wa kisiasa katika tovuti bandia zaidi ya 70, nyingi zikionekana kuunga mkono msimamo wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo katika mvutano wake na Rwanda. Anthropic imesema mara nyingi uwezo wake wa kufuatilia kampeni hizo ukoma maudhui yanapotoka kwenye majukwaa yake, lakini nafasi hiyo humwezesha kuzuia operesheni kabla hazijawafikia watumiaji halisi. Akaunti zinazotambuliwa hufungwa mara moja na taarifa hutumiwa kuboresha mifumo ya kugundua vitendo kama hivyo siku zijazo. Ufunuo huu unaongeza Kenya kwenye orodha ya masoko ya Afrika inayokabiliwa na maudhui ya AI inayohusishwa na upotoshaji wa taarifa za uchaguzi, wakati taifa likielekea katika uchaguzi wa mwaka wa 2027. Baadaye hivi, msikilizaji, kwenye mahojiano yangu hii leo na AI, tutaiangazia zaidi taarifa hiyo na taarifa zingine ikiwemo hatari ya AI kwa binadamu. Msikilizaji, tafadhali endelea kubaki nami. Kumbuka nasikiliza kipindi cha Maisha na Teknohama. Ukiwa na swali au maoni, usisite kuniandikia ujumbe kwenye mtandao wa kijamii wa WhatsApp ukianza na alama ya kujumlisha kisha unaandika 1713 909 4045. Kumbuka ni alama ya kujumlisha kisha unaandika 1713 909 4045. Hiyo nambari ya WhatsApp. Tafadhali nitumie ujumbe wako, msikilizaji. Na tuangazie taarifa nyingine. Kumbuka pia unaweza kusikiliza kipindi hiki katika audiomack.com mkato mtangazaji, na pia kwenye Spotify kwa jina la mtangazaji. Na tuangazie sasa taarifa nyingine. Kama nilivyo kufahamisha awali, serikali ya Senegal imeanza mpango maalumu wa kujengea watumishi wa umma ujuzi wa kidijitali, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuharakisha mabadiliko ya kidijitali nchini humo. Mpango huo umeanzishwa na Wizara ya Mawasiliano na Masuala ya Kidijitali na unasimamiwa na Wizara ya Utumishi wa Umma, Kazi na Mageuzi ya Utumishi wa Umma kwa ushirikiano wa kiufundi kutoka Chuo Kikuu cha Kidijitali cha Sheikh Hamidou Kane, katika mpango wa Force and Senegal inaungwa mkono na Mastercard Foundation. Lengo kuu ni kuwawezesha watumishi wa umma kupata ujuzi unaoendana na mahitaji ya mabadiliko ya kidijitali na kuongeza uwezo wao kwenye kutekeleza miradi ya kisasa ya serikali nchini humo. Kulingana na majukumu hayo, washiriki watafundishwa ujuzi katika zana za kidijitali, data, akili unde, usalama mtandao, mifumo ya taarifa, huduma za umma za kidijitali, pamoja na miundombinu mpya ya kufanya kazi. Utekelezaji wa mpango utapimwa kwa viwango vya ushiriki na ukamilishaji vyeti vya mahili, uwezo wa kukidhi mahitaji ya kipaumbele, ushiriki wa wanawake na athari ya mafunzo katika utendaji wa watumishi wa umma. Hatua hii inakuja wakati Senegal inaendelea kupanua huduma za kidijitali na kukabiliana na pengo la ujuzi na upatikanaji. Ripoti zimeonyesha kuwa licha ya 97% ya upatikanaji wa 4G na ongezeko la 5G, 54% ya wananchi wako ndani ya maeneo yenye mtandao lakini hawatumii interneti kutokana na gharama na ukosefu wa ujuzi wa kidijitali. Serikali nchini humo pia inaendeleza mpango wake wa New Technology Deal unaolenga kuboresha utawala na kuharakisha mabadiliko ya kidijitali kufikia mwaka 2034. Wizara imesema lengo ni kumfanya kila mtumishi wa umma kuwa mchezaji muhimu katika mageuzi ya kidijitali ya serikali na kujenga utawala wenye uwezo, ubunifu, udhabiti na ufanisi zaidi unaoelekezwa katika mahitaji ya wananchi. Na sasa ni huko Nigeria. Mamlaka mawasiliano nchini Nigeria, NCC, inaongeza nguvu katika ufuatiliaji na utekelezaji wa matakwa ya uthibitishaji wa vifaa vyenye uwezo wa kutumia SIM card nchini Nigeria. Hatua hii inalenga kufanya utekelezaji wa kanuni kuwa wa kisasa, thabiti na wenye ufanisi zaidi kwa kuwezesha NCC kubaini kielektroniki kama vifaa vimekidhi viwango vinavyotakiwa. Mfumo mpya wa usimamizi wa vifaa vya mawasiliano DMS utatumika kama jukwaa la teknolojia likalosaidia mfumo huu wa kiautomatic na hivyo kuboresha usimamizi wa ecosystem ya vifaa vya mawasiliano. Kwa mujibu wa kifungu cha 132 cha pili cha sheria ya mawasiliano ya Nigeria ya mwaka 2003, wazalishaji, wasambazaji na watoa huduma za mawasiliano wanatakiwa kupata kibali cha uthibitishaji kutoka NCC kabla ya vifaa kuuzwa au kutumiwa nchini humo. NCC imeeleza kuwa utekelezaji wa DMS utaimarisha uadilifu wa vifaa vya mawasiliano kwa kuboresha ufuatiliaji wa viwango vya kiufundi na udhibiti, kuongeza utendaji wa mtandao, kurahisisha utambuzi wa vifaa visivyokidhi viwango na kuongeza imani ya watumiaji. Awamu ya kwanza ya utekelezaji imeanza ikihusisha usajili wa vifaa vilivyopo sokoni na kuhakikisha vifaa vinavyoingizwa nchini humo vimesajiliwa na kuthibitishwa ipasavyo. Hii itasaidia NCC kubaini vifaa visivyo halali kabla havijaanza kutumika kwa wingi. Mkurugenzi wa viwango vya kiufundi na uadilifu wa mtandao, Endoyemi Ogoo, amesema kanuni za Type Approval Business Rules za mwaka 2024 ndizo zilizoanzisha mfumo wa usimamizi wa namba kitambulisho ya kifaa unayohifadhi namba na utambulisho wa vifaa IMEI. Kupitia mfumo huu, vifaa vyote vilivyoingia nchini humo lazima visajiliwe kabla ya kuuzwa, na vifaa visivyosajiliwa havitaruhusiwa kufanya kazi kwenye mitandao ya Nigeria. Ogoo ameongeza kuwa teknolojia hii pia itasaidia kukabiliana na changamoto pana za soko la vifaa, ikiwemo utambuzi wa vifaa vilivyoingizwa kinyume cha sheria na kuzuia matumizi ya vifaa vilivyoripotiwa kuibwa. Huko Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, Airtel Africa imezindua rasmi huduma ya kibiashara ya mawasiliano ya simu kupitia satellite nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo. Hatua inayowezesha wateja kutumia simu za kawaida kupata mtandao hata nje ya maeneo yanayofikiwa na minara ya ardhini. Huduma hii inatokana na ushirikiano kati ya Airtel Africa na kampuni ya SpaceX. ya Marekani inayomiliki Starlink kwa lengo la kuleta teknolojia ya direct to cell barani Afrika. Muunganiko wa satellite unaruhusu matumizi ya huduma nyepesi za data kama WhatsApp na ujumbe mfupi wa maneno kwenye simu za Android zinazotumia teknolojia ya LTE bila hitaji la vifaa vya ziada. Ingawa watumiaji wanahitaji kuwa na kifurushi cha data au huduma ya data roaming, Airtel imesema msaada wa vifaa vya Apple utaongezewa baadaye. Kwa mujibu wa Airtel Africa, huduma hii inalenga sekta zinazofanya kazi katika maeneo mbalimbali kama vile usafirishaji, mashirika ya kibinadamu, wahudumu wa afya, migodi na jamii za vijijini. Mkurugenzi wa Airtel DRC, Thierry Diasomana, anasema ukubwa wa jiografia ya nchi hiyo husababisha watu wengi kuishi na kusafiri nje ya maeneo yanayofikiwa na minara ya simu. Hivyo huduma hii inatoa safu ya ziada ya mawasiliano ili kuwaweka wateja karibu na taarifa na huduma muhimu. Airtel Africa yenye zaidi ya wateja milioni 170 katika masoko 14 barani humo imekuwa miongoni mwa washirika wa kwanza wa Starlink direct to cell. Katika hatua nyingine, kampuni shindani ikiwemo MTN zimekuwa zikifanya majaribio ya teknolojia ya mawasiliano ya satellite katika masoko ya kikanda ikiwemo Zambia. Wateja wenye vigezo nchini DRC wanaweza kujisajili kupitia programu ya My Airtel kupitia majaribio ya siku 30 wakati huduma hiyo ikiwa inaendelea kuongezwa masafa na eneo husika. Na sasa tuhitimishe habari za kiteknohama kwa kuangazia habari kutoka nchini Kenya. Mamlaka mawasiliano ya Kenya CA imependekeza miongozo mipya kuhusu kuzima na kurejesha matumizi ya namba za simu zisizotumika, ikiwa ni pamoja na ulinzi maalum kwa wateja ambao hawawezi kutumia line zao kwa muda mrefu. Kwa mujibu wa mapendekezo hayo, namba ya simu itastahili kuzimwa baada ya miezi mitatu bila shughuli yoyote ya kibiashara, ikiwemo kupiga au kupokea simu, kutuma au kupokea ujumbe mfupi, kutumia data, kuongeza muda maongezi au kutumia huduma za ziada. Pindi hali ya kutotumika itakapogunduliwa, watoa huduma watatakiwa kuwajulisha wateja kwa kutumia taarifa za usajili wa KYC, hasa kupitia ujumbe mfupi wa maneno. Kipindi cha notes kitaendelea kwa miezi mitatu zaidi, na hivyo kumpa mteja hadi miezi sita ya kuhuisha line yake. Siku 30 kabla ya muda huo kuisha, kampuni za simu zitatakiwa kuchapisha orodha ya namba zinazokabiliwa na kuzimwa kwenye tovuti zao, kupitia vyombo vingine vya habari na kwenye gazeti lenye usambazaji wa kitaifa kila robo. Notisi hiyo itajumuisha msimbo wa 106 reli ambao wateja wanaweza kutumia kukagua hali ya namba kama iko hai, imesimamishwa, inarejeshwa au imezimwa. Iwapo namba haitatumika hata baada ya kipindi cha notisi, watoa huduma watatakiwa kuondoa na kuhifadhi kwa usalama data binafsi na huduma zote zinazohusiana na mmiliki wa awali ili zisipatikane au kurithiwa na mtumiaji mpya, huku wakihifadhi rekodi zinazohitajika kisheria. Orodha za namba zilizozimwa na kurejeshwa zitatumwa kila robo mwaka kwenye mfumo wa kitaifa ambao taasisi zinaweza kuutumia kabla ya kuwasiliana na namba husika kuhusu madeni na majukumu mengine. Watoa huduma pia watatakiwa kuhifadhi rekodi za majaribio ya mawasiliano kulingana na sheria ya ulinzi wa data ya mwaka 2019. Miongozo hiyo imejumuisha pia utaratibu wa kuorodhesha nambari maalum kwa wafungwa na wateja wengine wasioweza kutumia line zao kwa muda mrefu. Chini ya pendekezo hilo, kamishina mkuu wa magereza atawasilisha namba ya mfungwa na kitambulisho chake kwa kampuni za simu ili kuorodheshwa ndani ya miezi mitatu kabla ya kuhukumiwa kifungo kinachozidi miezi sita mara tu rufaa zitakapokamilika. Utaratibu huu utatumika pia kwa watuhumiwa waliokosa dhamana na wanaotarajiwa kukaa rumande zaidi ya miezi sita. Walezi wa wateja waliopoteza uwezo wa kutumia line zao wanaweza kuomba kuorodheshwa kwa namba hizo kwa kufika ofisi za mtoa huduma na kuwasilisha vitambulisho vya pande zote mbili. Ulinzi huo utadumu kwa mwaka mmoja na unaweza kuongezwa kila mwaka. Kwa upande wa ulinzi wa kiufundi, miongozo inapendekeza kwamba namba mpya au zilizorejeshwa hazitapokea ujumbe wote wa kibiashara kwa chaguo msingi. Biashara zinatakiwa kupata idhini ya wazi kupitia USSD maalum kabla ya kutuma ujumbe wa kibiashara, na watoa huduma watapaswa kuondoa namba kutoka idhini hizo kabla ya kurejesha kwa mtumiaji mpya. CA imesema taratibu na ulinzi huo unalenga kusimamia rasilimali za namba nchini Kenya, huku ikilinda haki na maslahi ya wateja. Mamlaka ilifungua milango kwa maoni ya umma kuhusu rasimu hiyo hadi Septemba 10 mwaka huu. Kwa mujibu wa takwimu za hivi karibuni za mamlaka ya mawasiliano nchini Kenya, Kenya ina jumla ya takribani line za simu milioni 84 na laki moja zinazotumika. Idadi hii ni kubwa kuliko idadi ya watu nchini humo, kutokana na ukweli kwamba Wakenya wengi hutumia line zaidi ya moja kwa sababu za biashara, data au huduma za kifedha ikiwemo M-Pesa. Kiwango cha usambazaji wa huduma za simu kimefikia 157.7%, kinachoonyesha matumizi ya line nyingi kwa mtu mmoja. Katika mgawanyo wa soko, Safaricom inaongoza kwa zaidi ya milioni 57.9 za line hai, ikifuatiwa na Airtel ina takribani milioni 23 na laki mbili, Equatel ikiwa na milioni 1 na laki tano, Fiber takribani line 800,000 na 83,944, na Telkom Kenya ikiwa na line 500,000 na 84,434. Takwimu hizi zinaonyesha ukuaji endelevu wa sekta ya mawasiliano nchini Kenya na utegemezi mkubwa wa huduma za simu katika shughuli za kijamii na kiuchumi nchini humo. Msikilizaji, hizo ndizo zilikuwa habari za kiteknohama hii leo. Sasa sikiliza sehemu yetu ya pili ya kipindi hiki cha Maisha na Teknohama, ambapo ninazungumza na AI ya ChatGPT. Karibu msikilizaji.
1: Hi there. How's it going?
0: It's going fine. Are you ready to do a conversation in Swahili language?
1: Kabisa, niko tayari kuzungumza nawe kwa Kiswahili. Ungependa tuanze na mada gani leo?
0: Nitakwambia mada. Unakumbuka mara ya mwisho tulizungumzia matumizi sahihi ya AI?
1: Naam, nakumbuka. Tuligusia jinsi AI inavyopaswa kutumika kwa uwajibikaji, kwa mfano kuthibitisha taarifa, kuheshimu faragha na kutotumia kwa udanganyifu. Wewe ulitaka kuendeleza wazo hilo kwa upande wa maadili na matumizi sahihi, ama una swali jipya kabisa?
0: Nina swali jipya ambalo litafanana pia na matumizi sahihi ya AI. Na pia nashukuru kwamba ulizungumzia hata Afrika, fursa za kutumia AI kama unakumbuka.
1: Ndio, nakumbuka hilo pia. Tuligusia masharti au maelekezo ambayo taasisi za Afrika zinaweza kuyafuata ili kutumia AI kwa manufaa, kwa kuzingatia maadili, uwazi na faragha ya watumiaji. Sasa swali lako jipya ni kuhusu nini hasa? Je, ni kuhusu sera, ulinzi wa data au matumizi ya AI shuleni na biashara?
0: Swali langu la leo ni kwamba ni kuhusiana na habari ambayo imeonekana kugonga vichwa vya habari hapa Marekani, kuhusiana na watafiti wa Anthropic AI ambao wameonya kuwa inaweza kuwa tishio kwa binadamu, na kwamba inaweza kutengeneza robot.
1: Habari unayozungumzia ni zile za ripoti na utafiti mpya ambao unatolewa na Anthropic, kampuni inayotengeneza Claude. Unamaanisha habari inayosema AI inaweza kusaidia kutengeneza roboti, yani roboti zinazoweza kufanya kazi kwa kiwango kikubwa cha kujitegemea? Kama ndivyo, naweza kuelezea kwa ufupi kile ripoti ya Anthropic inachosema kuhusu AI na roboti, hatari zinazojadiliwa na mipaka kati ya utafiti na hofu za jumla.
0: Sasa ebu nipe habari yenyewe sasa, kwamba tunapozungumzia kwamba hii roboti mbaya inaweza kutengenezwa na ikaua binadamu, hili limekaje?
1: Ngoja kidogo niangalie chanzo cha taarifa sahihi. Ndio, sasa nimepata. Habari hizo zinatokana na ripoti na maonyo kuhusu uwezo unaokuwa wa kuunganisha AI na roboti au droni, lakini si kwamba tayari kuna roboti iliyotengenezwa na Anthropic imeua mtu. Changamoto inayojadiliwa ni jinsi ya kuhakikisha kwamba AI yenye uwezo mkubwa haitafanya maamuzi yanayoweza kuwadhuru wanadamu, pa pale ambapo AI inapopewa uhuru mkubwa kupita kiasi kuendesha mifumo ya kimwili kama droni au vifaa vya kijeshi. Hii bado ni eneo la utafiti na tahadhari, si tukio lililotokea tayari.
0: Ndiyo, nafahamu sio tukio ambalo limetokea tayari, lakini tunaona mhandisi, miongoni mwa wahandisi ambaye amezungumza na vyombo vya habari na ameamua kujitoa kwenye uhandisi huo kwa kuhofia kwamba dunia watu wote watapoteza maisha. Hili limekaaje?
1: Ngoja kidogo nione tafiti na vyanzo vinavyoripoti kuhusu hilo. Ndiyo, hilo ndilo mjadala mkubwa sasa hivi. Kuna watafiti na wahandisi wa AI ambao wameonya kuhusu hatari inayoweza kutokea kama AI yenye uwezo mkubwa ikiachwa bila udhibiti bora. Lakini ni muhimu kutofautisha kati ya tahadhari na uthibitisho kwamba dunia itaangamia. Kwa sasa hakuna ushahidi kwamba roboti iliyotengenezwa na Anthropic imeua mtu. Kile kilichopo ni utafiti wa namna ya kuifanya AI ifanye kazi na droni au vifaa vingine kwa uangalizi. Hofu kubwa ambayo bado ni ya kinadharia ni nini kitatokea kama siku moja teknolojia itakuwa na uwezo mkubwa kupita udhibiti wa binadamu. Ndipo dhana ya AI safety inapojikita sana. Ikiwa unamrejelea mhandisi fulani wa Anthropic aliripotiwa kuacha kazi kwa kuhofia madhara ya AI, niambie jina au kiungo cha habari hiyo, basi naweza kukuelezea alichosema hasa na muktadha wake.
0: Ni taarifa ya Jacob Coxon ambaye alikuwa mfanyakazi wa Anthropic.
1: Nimepata sasa. Ndio, hilo ndilo jina linalohusika. Jacob Coxon alikuwa mtafiti wa AI aliyefanya kazi OpenAI kisha Anthropic, kisha akatangaza kujiuzulu akieleza wasiwasi wake kuhusu kasi ya maendeleo ya AI. Anaonya juu ya mwelekeo wa kutengeneza kile kinachojulikana kama self-improving superintelligence, yani AI inayoweza kujiboresha yenyewe, na hatari endapo itapata nguvu nyingi bila udhibiti madhubuti. Hivyo sivyo kusema kwamba AI ya sasa imeshaanza kufanya mambo hayo, bali ni onyo kuhusu mwelekeo wa baadaye kama utafiti hautaongozwa kwa sera na usalama imara. Hili linatufanya tujiulize kwa makini jinsi ya kuendeleza teknolojia bila kuhatarisha usalama wa watu.
0: Sasa hapo ndipo hofu ya watu ilipo, na hasa wale ambao bado wana wasiwasi kuhusiana na matumizi ya AI, na hasa kwa nchi ambazo bado ziko nyuma kwenye teknolojia. Hili unalizungumziaje?
1: Ni hoja halali kabisa. Katika nchi ambazo bado zinaendelea kiteknolojia, wasiwasi sio tu roboti hatari, bali pia mambo ya msingi kama miundombinu dhaifu, ukosefu wa sera madhubuti na hatari za matumizi mabaya, kwa mfano udanganyifu au ufuatiliaji usiofaa. Wakati huo, kuna nafasi kubwa ya manufaa kama vile kuboresha elimu, kilimo, afya na huduma za umma iwapo utekelezaji utafanywa kwa busara na maadili. Hivyo suluhisho ni kusikiliza hofu hizo, kuweka kanuni za wazi, kujenga uwezo wa ndani na kuhakikisha teknolojia inaleta manufaa yanayoonekana kwa jamii husika kwanza. Je, ungependa tuanze na hatua za vitendo zinazowezekana za kuanza nazo mahali kama hapa?
0: Karibu.
1: Asante. Hebu tuanze na hatua tatu rahisi. Kwanza, tathmini mahitaji ya jamii yako ni yapi hasa kabla ya kuingiza teknolojia mpya. Pili, weka sera fupi zinazoeleweka kuhusu faragha na matumizi sahihi. Tatu, anzisha vipindi vya elimu kwa watumiaji ili wote waelewe faida na mipaka. Hapo ndipo pa kuanzia kabla ya kupanua mambo zaidi. Nimekueleza hatua za mwanzo, ukiwa tayari tunaweza kuzivunja zaidi kwa mpangilio unaokufaa. Tuendeleze kwa hatua ya kwanza kwa kina zaidi. Chagua eneo moja tu la kuanza, kwa mfano elimu au kilimo. Kisha fanya mkutano mfupi wa wadau, watambueni matatizo yao ya kila siku. Andika mahitaji hayo kwa maneno yao wenyewe, bila kuingiza tafsiri nyingi za kiufundi. Hii inasaidia kuweka picha halisi kabla ya kuleta teknolojia yoyote. Baada ya hapo, ndipo tunaangalia sera nyepesi za faragha na matumizi sahihi zinazoeleweka kwa lugha rahisi. Baada ya hapo, anzisha mafunzo mafupi kwa watumiaji, eleza kinagaubaga mambo hatari yanayopaswa kuepukwa, kama kushiriki taarifa binafsi au kutegemea jibu la AI bila uthibitisho. Kisha weka njia rahisi ya kuripoti matatizo na wahakikishe kuna mtu anayewajibika kuyashughulikia. Hatua hizo zisipoendana na mazingira ya eneo husika, basi hazitakuendelevu wala salama. Tunapanga kwa hatua, tukipima hatari na manufaa kila wakati.
0: Hivi ninawezaje kufanya uthibitisho kile ambacho AI umeniambia? Yani kwa mfano unachoniambia, ninawezaje kufanya uthibitisho kwamba unachoniambia?
1: Kutochukulia jibu la AI kama uthibitisho wa mwisho. bali kama mahali pa kuanzia. Unaweza kuuliza AI ikupe chanzo asili, kisha unafungua chanzo hicho mwenyewe. Angalia nani aliyeyasema, tarehe ilipoandikwa, na ulinganishe na vyanzo vingine vinavyojitegemea. Kwa mambo muhimu kama afya, fedha au sheria, thibitisha kila kitu kutoka chanzo rasmi kabla ya kuchukua hatua yoyote. Fikiria AI kama mshirika wa mawazo, si mamlaka ya mwisho. Tumia mfumo rahisi wa AI fact check. Hatua ya kwanza, andika dai husika kwa uwazi. Mfano, Anthropic ilisema AI inaweza kuleta hatari kubwa kwa wanadamu ndani ya miaka 10. Hatua ya pili, muulize AI ikupe chanzo cha kwanza kabisa, si makala ya mtu mwingine anayemnuku. Hatua ya tatu, fungua chanzo hicho halisi, mfano tovuti ya Anthropic au ripoti yao. Hatua ya nne, linganisha na angalau vyanzo viwili huru vinavyosema jambo hilo hilo. Hatua ya tano, chunguza tarehe na uulize kama ni utafiti, maoni au utabiri. Hatua ya sita, unaweza kuniuliza nitenganishe dai hilo katika mambo yaliyothibitishwa, makadirio na yasiyothibitishwa bado. Ukifuata hatua hizo badala ya kukubali kichwa cha habari tu, utapata picha ya karibu na ukweli kabla ya kuamini.
0: Asante sana. Sasa tuangazie taarifa nyingine ambayo ni taarifa kutoka nchini Kenya, ambapo Kenya imeingia kwenye orodha ya mataifa yanayokabiliwa na matumizi mabaya ya teknolojia ya akili unde ama AI, baada ya kampuni ya Anthropic kufichua jaribio la kutengeneza maudhui ya kisiasa ya kugushi kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Hili limekaaje?
1: Ngoja kidogo niangalie chanzo kinachopatikana. Ndio, hiyo ni habari ya kweli. Ripoti inaonyesha operesheni ya kisiasa ya ndani ya Kenya iliyotumia zana kama Claude kutengeneza maudhui ya kisiasa kwa wingi, yakionekana kana kwamba yanatoka kwa wananchi wa kawaida, wakati mwingine zikilenga kupongeza viongozi fulani au kusukuma simulizi fulani za uchaguzi. Muhimu ni kwamba Anthropic imesema haikupata ushahidi kwamba serikali ya Kenya ilihusika, na haikutambua kwa uhakika ni nani alikuwa nyuma ya operesheni hiyo. Aidha, waliitaja kesi hiyo kama isiyofanikiwa kufikia au kushawishi watu wengi moja kwa moja. Hata hivyo, tukio hilo linaonyesha hatari halisi ya mtu au kundi kutumia AI kuharakisha propaganda au upotoshaji.
0: Hili linaashiria nini kwa namna ambavyo tunaendelea kutumia AI, lakini pia kwenye masuala haya ya uchaguzi? Na hapa Marekani uchaguzi unakuja hivi karibuni, nchi mbalimbali hata huko Afrika, na umesikia hii ni habari imetoka Kenya. Hili linaashiria nini hasa kwa matumizi ya AI kwenye mambo haya makubwa ya kinchi, kisiasa na kiuchumi?
1: Kesi hii inaashiria kwamba AI si jambo la kiteknolojia pekee tena, bali suala la usalama wa kidemokrasia, uchumi na mamlaka ya nchi. Kutoka kwenye mfano wa Kenya, tunaona AI inaweza kufanya propaganda kwa rahisi zaidi na haraka, jambo linaloweza kutokea popote Afrika au Marekani. Katika uchaguzi, tishio kuu linaweza kuwa upotoshaji wa wapiga kura, deepfakes au ujumbe unaolengwa kwa makundi mahususi, na hatimaye kupunguza imani ya watu kwa taarifa zote kwa ujumla. Kiuchumi, matumizi mabaya yanaweza kuathiri masoko, biashara na ajira, lakini matumizi sahihi yanaweza kukuza tija na huduma. Kwa hiyo si suala la kuacha kutumia AI, bali ni kuiweka katika mfumo unaolinda jamii: uwazi, uthibitishaji wa maudhui, elimu ya watumiaji na kanuni zinazoendana na mazingira ya eneo. Na kwa uchaguzi unaokaribia, kuwa mwangalifu zaidi na habari zinazo

0: mtia kama uhandisi wa AI, usalama wa AI na usimamizi wa mifumo. Wakati huo huo, mara nyingi AI haiondoi kazi nzima, bali inaondoa sehemu ya kazi. Kwa mfano, mtaalamu wa IT anaweza kutumia AI kuharakisha utatuzi, lakini bado anahitajika mtu kuelewa muktadha wa mtumiaji, kufanya uchunguzi na kubeba uwajibikaji. Badala ya kuona hili kama pambano kati ya binadamu na mashine, ni bora kuona kama changamoto ya sera na ujuzi, kuhakikisha manufaa ya teknolojia yanafikia wengi bila kuacha watu nyuma. Ni muhimu kwa serikali, sekta binafsi na taasisi za elimu kushirikiana kuweka viwango vya uwazi, kujenga ujuzi wa ndani na kuwekeza katika ubunifu unaolenga kutatua matatizo ya wananchi. Kwa kufanya hivyo, AI inaweza kuwa nyenzo ya kuwawezesha watu, si chanzo cha hofu au mgawanyiko.
1: Lakini mimi nafahamu ni kwamba AI pia hata kwenye utengenezaji wa mifumo, kwa maana ya programming, inaweza kufanya kutengeneza hata code za programming language ikiwemo Python, C++ na kadhalika. Hapa unazungumziaje sasa?
0: Ndio, hapo ndipo mjadala unakuwa kuvutia zaidi. AI inaweza kuandika code katika Python, C++, Java na lugha nyingine nyingi, na kusaidia hata kubuni na kujaribu programu. Lakini bado programu anahitajika kuelewa tatizo lenyewe, kukagua matokeo na kuhakikisha mfumo uko salama na unafanya kazi ipasavyo. Hii inabadili kazi ya programu, lakini haimaanishi mwisho wa programu. Badala yake, inasogeza thamani zaidi kwa wale wanaojua kuelekeza AI, kufanya ukaguzi wa code, usalama wa mifumo, cyber security na kutatua matatizo magumu. Swali kubwa zaidi ni nani atawajiri na kwa ujuzi upi katika miaka ijayo. Hapo ndipo tungeweza kuingia kwa undani zaidi, tukichambua fursa mpya za kazi na jinsi ya kujiandaa nazo.
1: Nafikiri hapo tumemaliza. Sasa tuje kwenye kipengele kingine ambacho hiki kimejikita hapa hapa Marekani.
0: Naelewa. Ngoja niangalie. Sawa. Tuingie kwenye hilo la hapa Marekani. Niambie tu, ni jambo gani mahususi ungependa tujadili? Uchaguzi, uchumi, AI na teknolojia, siasa, ajira au jambo jingine? Alafu tutaichambua kwa undani.
1: Nataka tujaribu nataka tuone sasa teknolojia ya usalama barabarani hapa Marekani.
0: Sawa, naangalia sasa. Teknolojia ya usalama barabarani hapa Marekani ni eneo kubwa. Inajumuisha mambo kama AI kwenye magari, kamera za utambuzi, plate, mifumo ya kuepuka ajali, hadi magari yanayojiendesha yenyewe. Tunaweza kuchambua hatua kwa hatua faida zake, mapungufu na mjadala wa sasa kuhusu salama dhidi ya faragha. Nataka tuanze na mifumo ya magari yenyewe au ile ya kamera zinazotumika na polisi?
1: Nataka tuangalie hiyo kamera za usalama barabarani, hasa hizi flock cameras.
0: Nimeona. Tuangalie flock cameras hasa zinavyofanya kazi, data wanazokusanya, jinsi polisi wanavyozitumia, muda taarifa hizo huhifadhiwa, masuala ya faragha na mjadala unaoendelea Marekani kuhusu ikiwa zinasaidia kupunguza uhalifu au zinageuka kuwa mfumo mkubwa wa ufuatiliaji. Mjadala kuhusu flock cameras nchini Marekani unahusu maswali makuu kadhaa. Inaanza tu, zinafanyaje kazi? Kamera hizo hutumia AI kutambua namba za magari na wakati gari linapopita. Pili, data inayokusanywa ni kama namba ya plate, aina ya gari, rangi na muda gari lilipopita. Tatu, polisi hutumia taarifa hizo kutafuta magari yaliyoripotiwa kuibiwa au yanayohusishwa na matukio ya uhalifu. Nne, muda wa kuhifadhi data hutofautiana kulingana na mkataba wa wakala husika. Kuhusu faragha, wakosoaji wanauliza data inatunzwa kwa muda gani, nani anaipata, na kama inaweza kutumika kufuatilia watu binafsi kupita kiasi. Watetezi wanasema inaweza kusaidia kurejesha magari yaliyoibiwa na kutatua kesi za uhalifu. Wapinzani wanaonya kuhusu uwezekano wa ufuatiliaji wa kupita kiasi na ukosefu wa uwazi. Na hivi sasa Marekani kuna mijadala ya sheria na mipaka ya matumizi yake. Una mtazamo upi mpaka sasa? Unadhani teknolojia hii inaleta faida ya kushinda madhara au kinyume chake?
1: Kwa namna mjadala unavyoendelea, kwa mfano huku Texas watu wanaipinga kwamba na wanaenda mpaka wanazingoa. Hili wewe unazungumziaje?
0: Ngoja kidogo. Naangalia mjadala wa sasa. Namaanisha kwamba huko Texas kuna mjadala kuhusu matumizi ya flock cameras na wasiwasi ya ufuatiliaji kupita kiasi. Lakini nichungishe kwanza jambo moja muhimu. Habari kwamba watu Texas wanaziondoa au wanazivunja ni madai mazito. Siwezi kuyachukulia moja kwa moja kama ya kweli bila uthibitisho. Kama unataka, naweza kukuletea habari za sasa kuhusu Texas, ni kuonyeshe ni miji gani imekuwa na upinzani, kama kuna kamera zimeondolewa au la, na sababu zilizotolewa. kisha ni

0: Karibu.
1: Sawa. Naanza kuangalia sasa. Ndio, nimeangalia taarifa za sasa za mfuko wa upinzani mkubwa wa Texas. Baadhi ya kamera zimekatwa au kuzimwa, na gavana Greg Abbott ameagiza mashirika ya serikali kusitisha kutumia fedha za serikali kununua stock cameras. Hata hivyo, mtandao huo bado upo na unatumiwa na mashirika mengi ya usalama, na mawakala wa sheria bado wanapokea arifa za flock. Huko Harris County, kumekuwapo pingamizi za faraga na maombi ya kupunguza matumizi yake, huku wengine wakisisitiza manufaa yake katika kurejesha magari yaliyoibiwa na kutatua uhalifu. Kwa hiyo, ndio, kuna baadhi ya watu Texas wamefikia hatua ya kupinga na hata kuondoa baadhi ya kamera hizo, ingawa mjadala kuhusu faida na madhara yake unaendelea kwa nguvu katika maeneo mengi. Ningependa tujielekeze zaidi kwenye upande wa kisheria au athari kwa watu binafsi.
0: Vyote viwili.
1: Sawa, naanza kuchambua yote mawili. Ndiyo, tuangalie upande wa kisheria na athari kwa mtu binafsi. Kisheria, stock camera si haramu moja kwa moja, lakini mjadala uko kwenye nani anaruhusiwa kufikia data hizo, kwa muda gani, na kwa madhumuni gani. Huko Texas, gavana amepiga marufuku matumizi ya fedha za serikali kununua kamera mpya, lakini mtandao uliopo bado unatumiwa na idara za usalama wa umma. Ripoti zimeonyesha mamilioni ya utafutaji wa namba za magari uliofanywa, ikijumuisha maelfu ya mashirika na hata maeneo ya nje ya Texas. Kiutendaji, polisi husema kamera husaidia kupata magari yaliyoibiwa na suspects kwa haraka. Kwa upande wa faraga, wakosoaji wanaonya kwamba kuenea kwa kamera nyingi na uwezo wa kuzichambua data kunaweza kugeuka mfumo mkubwa wa kufuatilia mienendo ya watu wa kawaida. Hivyo mjadala mkuu ni kutafuta uwiano kati ya usalama wa umma na ulinzi wa haki za faraga. Unaona ipi kama kipaumbele kwa sasa? Kupunguza uhalifu au kuweka mipaka mikali ya faraga kwanza?
0: Hilo tunamwachia msikilizaji.
1: Ikiwa tumeachia mpikilizaji, swali kubwa linasalia wazi. Tunapataje uwiano kati ya usalama barabarani unaosaidiwa na teknolojia na haki za faraga za kila mtu, bila kugeuza kila gari kuwa takwimu ya ufuatiliaji? Hapo ndipo tunahitaji kuweka mipaka ya matumizi ya flock, si kuamuru iondolewe yote. Kwa mfano, inaweza kuwa kuna sheria kali za kuzuia utafutaji holela, kupunguza muda wa kuhifadhi data, kuzuia ufuatiliaji usio na msingi, kuweka uwazi kuhusu nani anaweza kutumia data na kwa sababu gani, pamoja na uwajibikaji endapo mfumo utatumika vibaya. Lengo ni kutumia teknolojia kwa usalama wa umma bila kuingilia kupita kiasi maisha binafsi. Hiyo inaonekana kuwa njia ya kati inayojadiliwa sasa Texas na sehemu nyingine Marekani.
0: Mimi nitaka tu nijue kwamba kwa faida ya anayetusikiliza, hizo kamera zenyewe za flock zinafanyaje kazi hasa, kwa sababu naona zimeanza kuwekwa mpaka kwenye makazi ya watu.
1: Ndiyo, hapo ndipo inafaa kueleza kuhusu kamera yenyewe, hasa kwa sababu sasa unaona zinawekwa hata kwenye entrance za mitaa na maeneo ya kazi. Flock camera ni aina ya flock LPR camera, yani kamera maalum ya kusoma namba za magari. Inapopiga picha ya gari linalopita, hutengeneza taarifa kuhusu namba ya usajili, license plate, rangi na aina ya gari, pamoja na tarehe, muda na eneo lilipoonekana. Haijakusudiwa kutambua sura za watu, bali kusoma tabia za magari. Thamani ya mfumo huu ipo kwenye uwezo wa kuchambua data na kuunganisha uonaji wa magari katika maeneo mbalimbali, jambo linalofanya mjadala wa faraga kuwa mkali zaidi. Watu wengi hawatambui kwamba kamera hizo zinaweza kuwepo kwenye milango ya kuingilia mitaa au biashara, na kisha gari yako kurekodiwa inapopita. Hilo ni kiini cha hofu za faraga, ikilinganishwa na hoja ya polisi kwamba husaidia kutatua uhalifu. Kupanua matumizi bila mipaka au uwazi wa kutosha kunaongeza mgogoro kati ya manufaa kiusalama na haki za mtu binafsi kutofuatiliwa kila hatua. Je, ungependa tuangalie mfano mmoja halisi wa mji ulioamua kuzuia au kudhibiti matumizi ya kamera hizi?
0: Nafikiri ulizungumzia, labda kama unataka kuongeza miji mingine.
1: Sawa, naelewa. Tunaweza kuongeza miji mingine na kuinganisha jinsi inavyodhibiti matumizi ya flock. Mfano, maeneo kama Hood County, Harris County, miji ya ndani ya Austin na hata maeneo mji ya Texas. Hii itatusaidia kuona kama upinzani uko Texas peke yake au ni sehemu ya mjadala mpana unaoendelea kote nchini Marekani. Ungependa tuanze na mfano wa Harris County?
0: Nataka utoe mifano ya maeneo mengine nchini Marekani ambako kuna mjadala unaendelea. Ni maeneo gani hasa hapa Marekani ukiondoa Texas?
1: Ndiyo, nje ya Texas, mjadala kuhusu kamera za flock unaendelea pia katika maeneo mengine Marekani. Florida imepiga marufuku matumizi ya LPR kwenye barabara kuu za jimbo, na miji kama Englewood, Colorado na Minneapolis, Minnesota zimeondoa au zimesitisha mikataba yake kutokana na wasiwasi wa faraga na mipaka ya kisheria ya ufuatiliaji. Hata hivyo, kura ya maoni ya Ipsos imeonyesha takriban nusu ya Wamarekani hupinga matumizi yake katika jamii zao, wakati wengine wanaiona kama nyenzo muhimu ya kuokoa muda katika kufuatilia magari yaliyoibwa au washukiwa. Hii sio Texas peke yake tena. Mjadala unaenea katika majimbo mengi, ukigusa mizanya kati ya usalama wa umma na haki za faraga za kila mtu. Unaona taarifa hizi zinakupa sura gani kuhusu mwelekeo wa taifa?
0: Nitaka nijue tofauti ya flock cameras pamoja na zile kamera ambazo zinapiga picha magari kwenye tollway ama zile barabara za kulipia. Tofauti yake ni nini?
1: Kuna tofauti kubwa kati ya flock cameras na kamera za tollway, ingawa zote zinaweza kutumia teknolojia ya kutambua namba za magari. Flock camera hulenga zaidi usalama na masuala ya ufuatiliaji. Hurekodi namba, muda na eneo gari lilipopita, na mara nyingine hutumika kutafuta magari yaliyoibiwa au yanayohusishwa na uhalifu. Kamera za tollway kwa upande mwingine zinakusanya taarifa ili kusaidia malipo ya ushuru wa barabara, kimsingi kwa ajili ya billing, si ufuatiliaji wa uhalifu. Kwa hiyo si kwamba kamera moja inasoma namba na nyingine haifanyi hivyo. Tofauti ipo kwenye lengo la ukusanyaji wa data, jinsi data inavyotumiwa na mamlaka inayoendesha. Kama unataka, tunaweza kuchambua na kamera za tollway jinsi zinavyofanya kazi na kanuni za billing kwa kina zaidi, ili uone tofauti dhahiri kati ya malipo ya barabara na ufuatiliaji wa usalama.
0: Karibu.
1: Asante. Kamera za tollway zinafanya kazi tofauti kidogo. Unapopita kwenye barabara ya tolu, kamera husoma namba ya gari, kutambua muda na eneo la toll point, kisha mfumo wa toll authority hutumia hiyo taarifa kukukotoa malipo. Kama una transponder kama Easy Tag, TX Tag au Toll Tag, mfumo huisoma moja kwa moja na kuihusisha na akaunti yako. Kama huna, mara nyingi hutumia namba ya sajili kutengeneza bili inayotumwa kwa mmiliki. Hivyo lengo kuu ni kukokotoa na kutoza ushuru wa barabara, si kufuatilia uhalifu. Lakini bado inaunda rekodi ya mahali gari lilipopita. Hivyo mjadala wa faraga unaweza pia kuwepo hapo. Tofauti kuu ni madhumuni na kanuni zinazosimamia ukusanyaji na matumizi ya data. Tukitaka kuchambua zaidi, tunaweza kuangalia mifano ya Harris County au kuangazia jinsi mfumo wa toll unavyotuma bili ukiukosa transponder. Ungependa tuanze na mfano wa toll wa eneo fulani hapa karibu?
0: Nitaka nijue kwamba pamoja na hizi kamera ambazo tumezungumzia hizi mbili, kuna kamera zingine ambazo tunafahamu ziko barabarani, hasa kwenye barabara kuu. Hizi nazo unaweza kuzungumziaje?
1: Ndiyo, mbali na flock na tollway cameras, kuna aina nyingi za kamera unazoweza kuona kwenye barabara Marekani, na si zote zinalenga kusoma namba za magari. Unazoona mara nyingi kwenye barabara kuu ni traffic cameras za kuangalia msongamano au ajali, red light cameras kwenye makutano kudhibiti upitaji wakati taa ni nyekundu, na speed cameras kupima mwendo kasi pale inaporuhusiwa. Kuna pia kamera za idara za usafirishaji za majimbo kama Texas DOT za kufuatilia hali ya trafiki, lakini si lazima zitumike kufuatilia watu binafsi. Tofauti kubwa ipo kwenye madhumuni na mamlaka inayoendesha. Flock inalenga utambuzi wa magari na mara chache usalama wa jamii au polisi, wakati kamera na barabara kuu mara nyingi hukusanya data kwa madhumuni ya kupanga usafiri, kutoa taarifa kwa madereva na kusaidia dharura, badala ya kufuatilia mienendo ya watu binafsi.
0: Tumalize na swali langu moja, kwamba hapa Marekani sasa hivi AI imeanza kufundishwa kwenye vyuo vikuu. Unatazamaje sasa?
1: Mwaje kidogo tuangalie. Ndiyo, hivi sasa AI inafundishwa kwa kiwango kikubwa kwenye vyuo vikuu Marekani, si kama somo la computer science tu, bali pia kwenye biashara, afya, uhandisi na taaluma nyingine. Vyuo kama University of Houston na UH Downtown vina programu za AI, na pia vyuo vingine Texas vinaanza shahada maalum za AI na machine learning. Inavyoonekana, ujuzi huu unaanza kuchukuliwa kama literacy mpya inayohitajika kwenye fani mbalimbali. Je, ungependa nifafanue ni aina zipi za kozi za AI zinazotolewa au ni fursa za kazi baada ya kuzisoma?
0: Vyote viwili.
1: Ndiyo, naweza kueleza yote mawili, kozi za AI zinazofundishwa na kazi unazoweza kufanya. Kozi kuu mara nyingi ni machine learning, deep learning, generative AI kama ChatGPT, computer vision kwa picha na video, natural language processing kwa lugha, AI na robotics, AI kwa cyber security, data science, ethics na governance. Kazi zinazofuata ni kama AI engineer, machine learning engineer, data scientist, computer vision engineer, NLP engineer, generative AI specialist, AI cyber security analyst na hata AI product manager. utahitaji lazima uwe umemaliza shahada kamili ya miaka minne ya computer science ili kuanza. Kuna njia za certificate, fani za kati, bootcamps na mipango ya muda mfupi inayoweza kukupa ujuzi wa kuingia sokoni, kisha ukajijenga taratibu kuelekea nafasi bora na zenye malipo mazuri.
0: Na nataka tu tuzungumzie sasa, kama Marekani wameanza hivi na nchi zinazoendelea zingine kama Ulaya na kwingineko, Afrika vipi, unalizungumziaje swala hili la kuanzisha mafunzo ya AI kwa vyuo na shule za awali?
1: Ndiyo, na hapa ndipo kuna jambo muhimu sana. Afrika haijasubiri Marekani imalize. Afrika tayari inaanza amba kupitia vyuo vikuu, lakini pia juhudi zinaongezeka kwenye shule za msingi na sekondari kwa lengo la kuwapatia wanafunzi uelewa wa msingi wa teknolojia, ethics na matumizi salama ya AI. UNESCO inaleta mifumo ya kufundisha AI kwa wanafunzi na walimu. Kisha nchi kama Rwanda zimeanza mafunzo kwa walimu wa shule za msingi na sekondari ili waingize AI kwenye mitaala. Changamoto kubwa bado ni miundombinu kama interneti, umeme thabiti, mafunzo ya walimu, gharama za vifaa na kuhakikisha maudhui ya AI yanapatikana pia kwa lugha za Afrika, si Kiingereza au Kifaransa tu. Mimi ningeona mtindo bora ni kufundisha misingi ya AI na kufikiri kimantiki mashuleni, kupeleka sayansi ya kompyuta na coding sekondari, alafu vioni kutilia mkazo uhandisi wa AI, robotics na utafiti. Hivyo tunapata kizazi kitakachokuwa si watumiaji wa AI tu, bali watengenezaji wa suluhisho za AI zinazotatua matatizo halisi ya bara, kama kwenye kilimo, afya, usalama wa chakula, usafiri na elimu yenyewe.
0: Asante sana na kushukuru kwa mazungumzo yetu ya leo.
1: Karibu sana, nimefurahi kuzungumza nawe.
0: Hadi kufikia hapo tunatia nanga ya kipindi cha Maisha na Teknohama, msikilizaji. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kusikia kipindi hiki, Rock FM ya jijini Mbeya, AWR Tanzania na sifaradio.com hapa nchini Marekani, na wewe msikilizaji, asante sana kunipatia muda wako wa thamani hii leo. Tuweke miadi ya kukutana tena juma lijalo. Usahau kunitumia ujumbe wa mrejesho kwenye mtandao wa WhatsApp, ama kama una swali unaandika ujumbe wako kisha unatuma kwenda kwa nambari ya WhatsApp ambayo inaanza na alama ya kujumlisha kisha unaandika 1713 909 4045. Tukutane tena juma lijalo. Kwa heri kwa sasa. Mimi ni Maduhu Emmanuel.

Yes, rafiki ambaye uko nyumbani hivi sasa, ninaamini ya kwamba Mungu amekuwa mwema kwako na kwangu pia. Uncle Prince hapa, maana ametukutanisha tena katika kipindi chetu kizuri cha watoto leo. Na hivyo nikukaribishe popote ulipo, karibu ule muda wetu mzuri kabisa na ruhusa kutoka kwa wazazi imeshatoka ya kwamba kwa muda huu hapa wazazi watakuachia kidogo ili uweze kupata nafasi ya kuweza kusikiliza kipindi chetu cha watoto leo. Pale ambapo tutakapomaliza, basi tawaambia wazazi waendelee kukupatia yale majukumu madogo madogo ya hapo nyumbani. Si unakumbuka kwamba marafiki tulikubaliana ya kwamba tunapokuwa nyumbani lazima pia tuwasaidie wazazi kazi ndogo ndogo, kazi ndogo ndogo vile kama vile kwa mfano kwa wale ambao wanaweza kufagia nyumbani. Leo tuko nyumbani tumepumzika, kwa hiyo tunawasaidia wazazi, tunamsaidia mama, baba, tunamsaidia bibi, shangazi, mjomba, kaka na dada yako, unamsaidia kidogo, maana kesho Jumatatu tunakuwa shule mpaka Ijumaa. Lakini siku ambazo tunakuwa nyumbani kama leo hivi Jumapili tumetulia, basi tunawasaidia wazazi shughuli ndogo ndogo. Wale ambao tunajua kufagia tufagie, tunajua kutandika vitanda vyetu vizuri, kiamka asubuhi unatandika kitanda. Wale ambao tunajua kufanya usafi vizuri nyumbani, kuosha vyombo, na kazi gani nyingine, kufua. Kuna wengine wajua hata kufua socks hivi. Leo ndo siku ambayo unaweza kumwambia mama, mwambie mama nielekeze namna kufua socks zangu za shule. Leo ni siku ambayo unatakiwa uandae nguo zako za shule, ili kesho asubuhi unajua kabisa viatu viko wapi, socks ziko wapi, uniform ziko wapi, begi lako na madaftari yako. Kama ulikuwa na homework, leo ndo siku ya kufanya, kuhakikisha zimeisha homework zako. Leo yote tunayafanya, lakini pia leo tunapata nafasi nzuri ya kuweza kujifunza pamoja, kufurahi pamoja katika kipindi chetu cha watoto leo.

Habari mtoto mzuri, mimi ni Uncle B. Kisa cha leo kinasema hatimaye nyumbani. Fungu la kukariri linatoka kitabu cha Mwanzo 33 fungu la 11 linasema Mungu amenineemesha na kwa sababu ninavyo hivi vyote. Ujumbe wa leo unasema tunamtumikia Mungu pale tunapowashirikisha wengine katika baraka zake. Henrik alimgawia Andy nusu ya mkate wake wa mayai. Siku hiyo hiyo wakati wa asubuhi, Andy alimcheka Henrik kwa sababu alikosea neno kulitamka. Henrik alijisikia vibaya sana, lakini alitaka kumwonyesha Andy kwamba alikuwa amemsamehe na kwamba alikuwa anatamani waendelee kwa marafiki. Kuwapatia watu wengine vitu ni namna ya kumwonyesha nani unavyojisikia. Katika kisa cha leo tutajifunza juu ya Yakobo alivyompatia Esau zawadi. Yakobo alikuwa safarini kurudi nyumbani. Mungu alimwambia arudi, lakini kwa upande mwingine alikuwa na wasiwasi sana. Yakobo alikumbuka alivyomfanyia Esau ili amuuzie haki yake ya kuzaliwa. Akakumbuka namna alivyomdanganya baba yake, akachukua baraka za Esau. Je, bado Esau alikuwa na hasira na Yakobo? Yakobo akamgeukia Mungu apate msaada. Mungu akamwambia malaika utakuwa pamoja nawe. Yakobo akatuma wajumbe waende kwa Esau, akawaeleza hivi ndivyo mtakavyomwambia bwana wangu Esau, mtumishi wako asema hivi, ndipo ujumbe mueleze. Akawakumbusha na kuwaambia mkiwa pale mumuite bwana wangu Esau. Hii itamwambia kwamba Yakobo hakutaka tena urithi, hadai hata kidogo. Wale wajumbe wakarudi na ujumbe wa kutisha. Esau anakuja akiwa na watu 400. Esau hata tuvamia? Yakobo alipata hofu. Yakobo akamgeukia Mungu tena. Yakobo akatuma tena wajumbe wengine na zawadi kwa wingi. Akawaelekeza wajumbe wamwambie, mtumishi wako Yakobo anakuja nyuma. Usiku ule Yakobo akaondoa familia yake na mali zote, wakavuka ile chemchemi inaitwa Yabok. Akiwa nyuma akakutana na Mungu. Usiku huu akapambana mieleka na malaika, kisha akaomba mibaraka na akapokea. Siku iliyofuata Yakobo akamwona Esau anakuja na watu 400. Haraka Yakobo akaogawa familia yake, watoto na mama zao, kisha yeye akasimama mbele ya lile kundi. Wakati Esau alikuwa angali yuko mbali akija, Yakobo akainama chini, akainuka tena, akainama tena kifudifudi, akainuka, akafanya hivi mara 7 mpaka alipomkaribia Esau. Lakini Esau alipomwona Yakobo alikimbia, akimkimbilia, akafungua mikono yake, akamkumbatia, wote wakalia. Yakobo alijisikia nafuu bila shaka. Baada ya muda Esau akauliza, hawa watu wote ulionao ni akina nani? Yakobo akamwambia, hii ni familia ambayo Mungu amenipatia. Baada ya kutambulisha akauliza, kwa nini ulinitumia vile vitu vyote? Vina maana gani? Yakobo akajibu, vitu vile ni zawadi yangu kwako wewe kaka yangu. Nataka ujue kwamba ninahitaji unirehemu na unisamehe. Esau akajibu kwa huruma, Yakobo, mimi tayari na mali nyingi, wewe baki tu na mali zako. Lakini Yakobo akasema, tafadhali hapana, naomba usipokee zawadi hizi. Kwa kufanya hivyo utaonyesha kwamba kweli umenisamehe. Mungu amekuwa mwema kwangu na kunijali katika mahitaji yote. Esau akapokea zawadi, kisha akasema, tuendelee na safari, tusafiri pamoja. Yakobo akajibu, asante kaka yangu, lakini sisi tunasafiri taratibu sana, tofauti na wewe, tuna watoto wengi na wanyama wengi. Esau akamwambia, basi acha nikuachie baadhi ya watu wangu wawe pamoja nawe.
Oh hapana, nashukuru sana. Nachotaka mimi ni kukufurahisha wewe bwana wangu. Esau akaondoka na kuendelea na safari zake. Yakobo akiona familia yake kubwa na kundi la wanyama walikwenda nyuma taratibu. Hatimaye Yakobo akafika Shekemu katika ardhi ile ya Kanani, akanunua ardhi. Baada ya miaka 20 hatimaye sasa angekuwa na nyumbani kwake, mahali ambapo familia yake na mifugo yake wangeweza kuishi. Pamoja na kwamba alikuwa na hamu ya kufika Kanani mapema, Yakobo alijali mahitaji ya familia yake kwanza. Pale tunapowasaidia watu wengine kwa dhati, tutakuwa waangalifu katika kuangalia mahitaji yao

0: Kiasi ni sehemu muhimu sana kwa mwanadamu. Ukikosa kiasi utakula mavi. Ukikosa kiasi utafanya vitu vya ajabu. Tengeneza kiasi katika maisha. Usifukie tu, unafukia tu. Kwenye chakula kwa mfano, unakuta chakula umepewa una hata kuamka huamki, unapoteza kiasi. Kwa kila jambo jitahidi kulifanya kwa kiasi ili uwe na afya bora. Na Leticia, kipengele kinachofuata ni nini?
1: Kipengele kinachofuata ni uadilifu.
2: Uadilifu ni hali ya mtu kuwa mwema, mkweli, anamcha Mungu. Pia Wakristo tunapaswa kuwa uadilifu ili kuweza kuwavutia watu wengine kuja kwa Yesu na kumtambua Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao.
0: Uadilifu ni jambo la muhimu sana. Tengeneza uadilifu. Uadilifu ni ukweli, utu ndani yake. Uadilifu ni maisha yanayotakiwa kwa kila mwanadamu. Uadilifu wanatafuta duniani. Watu walio wema, watu wachaji Mungu, wanatafuta waliojaa uadilifu. Asante sana.
1: Kipengele kinachofuata ni kutegemea mema.
0: Kutegemea mema ni kipengele kinachofuata ambacho kinazungumza juu ya kutegemea mema. Tumkaribisha dada kutuongoza kwa kipengele hicho.
3: Mimi naenda kueleza katika kutegemea mema. Katika kutegemea mema, kitu kinachohitajika kujenga mwili ni afya na akili, ni mtizamo mzuri, uwazi na uwajibikaji. Ni sehemu unayopaswa au jambo unalo kuhusu au kufahamu afya yako. Misali 17 mstari 22 unasema, moyo uliochangamka ni dawa nzuri, bali lo iliyopondeka huipausha mifupa. Na Yakobo 5 mstari 13 inasema, mtu wa kwenu amepatikana na mabaya na aombe, ana moyo wa kuchangamka na aimbe zaburi.
0: Kwa hiyo kumwamini ni kipengele kinachozungumza juu ya habari ya kutegemea mema. Maisha haya unaweza kujitengenezea furaha mwenyewe. Mtoto, usitegemea mema, tegemea mema. Mungu wetu ametutengenezea mambo mema mbele yetu. Usikae huzuni nyingi, unahuzunika au kuna furaha, unachoka. Tegemea mema, maana mbele yako Mungu ameweka mema. Kipengele kinachofuata ni kipi?
1: Kipengele kinachofuata ni nutrition au lishe.
0: Nutrition au lishe ni moja ya vitu muhimu sana kwa mwanadamu. Hebu tuambie dada Vero, dada Ana, juu ya habari ya nutrition au lishe bora.
4: Kama pastor alivyosema hapo mwanzo kwamba lishe ni muhimu sana katika mili yetu. Na lishe ni mjumuisho wa mlo kamili uliokamilika, yani asubuhi, mchana na jioni. Lakini pia katika mlo huo, sio kwamba asubuhi ndio unachanganya vyakula vyote. Asubuhi unatakiwa ule chakula kiasi ambacho kinatakiwa asubuhi, na ambacho ni kiasi ambacho kinatakiwa mchana, na kingine ambacho ni kiasi kinatakiwa jioni. Sio kwamba unategemea sijui unajua hapa nitakula asubuhi nitashiba. Asubuhi ndio kula ushibe, lakini mchana napo kula ushibe. Lakini usiku kula ili ujinyime, uwe na kiasi ili uweze kulala vizuri. Nayo itakusaidia katika tumbo lako lisiwe mchanganyiko wote, ili ukilala tumbo liwepo wazi lisiwe na chakula chochote. Lakini pia kuna athari wakati wa kula chakula. Unatakiwa ukiwa unakula chakula usile kama unakula ubwabwa. Kwa mfano hapa kuna ubwabwa, hapa kuna ugali, hapa kuna chipsi. Hiyo nayo haitakiwi. Mchanganyiko wa vyakula pia hautakiwi katika mlo. Lakini pia unapokuwa unakula, hautakiwi kula unakula ubwabwa na huku una kikombe cha juisi. Hiyo nayo haitakiwi katika lishe bora. Hiyo nayo inajulikana kama ni mchanganyiko wa chakula. Lakini pia kuna hautakiwi kula chakula kwa dakika tatu, au unaweka chakula mdomoni unatafuna kwa dakika tatu. Hiyo nayo hairuhusiwi. Lakini pia ukiwa umeweka chakula mdomoni huku unaongea, hiyo nayo hairuhusiwi, kwa sababu ni vibaya, chakula kinaweza kikakupalia. Sasa watoto, hii tabia ndio tunayo wengi sana. Unaweza ukawa tunakula huku tunapiga story na wenzetu, lakini pia tunakula huku tumeshika kikombe cha maji. Hiyo nayo haitakiwi katika kiafya.
0: Na kimsingi unamaanisha yale makundi ya chakula yale, maana wanga,
4: protein,
0: vitamin
4: na fati.
0: Na fati. na matunda hayo.
4: Yeah.
0: Ni muhimu sana kuzingatia ili kuwa na afya bora, zingatia ili kuwa na afya bora, zingatia mlo wako unaokula. Usile tu wanga tu, usile tu protini peke yake, usile tu mafuta peke yake, usile tu vitamini peke yake. Matunda ni moja ya kitu ambacho unaweza kula muda wote ule na kinajenga afya. Mtoto usikimilie chipsi, usikimilie mabaga. Manini yale mengine yanaitwa? Mapizza. Manini yale mengine yanaitwa? Masausage, mayai, yale makuku yanaitwa broiler. Weka chakula kizuri. Chakula kizuri ni viazi mviringo. Chakula kiviazi ni maviazi vitamu yale yanachemshwa tu. Maviakula yako chemsha. Watoto watupende maviakula yako chemsha, tunapenda maviakula yako kaanga. Lakini sio vyakula vyenye afya. Vyakula vyenye afya ni vile vyakula vya kuchemsha. Hata mimi nafanya mazoezi kula vyakula vyenye afya. Kipengele kingine nafikiri kitakuwa ni cha pili kama sio cha mwisho.
1: Ni cha mwisho ambacho tunaenda kumalizia na Dar es Salaam, ambacho ni huduma kwa jamii.
0: Huduma kwa jamii. Karibu Dar es Salaam.
2: Katika jamii kuna huduma mbalimbali, kuna huduma za miundombinu, za maji na za afya. Lakini kuna huduma za kiroho. Kama washiriki tunatakiwa kutembeleana ili kukuza uhusiano wetu, pia tufanye kazi ya injilisti kwa pamoja. Pia kuna huduma za kutembelea wagonjwa hospitali na wafungwa. Huduma hizo hujulikana kama vile matendo ya huruma. Tunapaswa kutembeleana ili kukuza ushirikiano wetu katika jamii na kuwavuta watu kuja kwa Yesu.
0: Asante sana. Jamani, kimsingi tuimalize celebration.
1: Yeah.
0: Shangilia imetimia. Mimi pamoja na dada yangu Leticia pamoja na watoto wote tulio katika eneo hili la stage tumekuwa tukizungumza juu ya shangilia. Mimi na wewe tunaweza tukashangilia. Shangilia uwe na afya bora. Shangilia na nakuombea mpenzi, naomba ufanikiwe, uwe na afya bora na Mungu wako akubariki. Kaka Elia atatuongoza kwenye ombi la kufunga somo letu na siku hii ya leo. Ninakukaribisha tena katika kipindi kinachofuata kingine, kinavyoendelea, vipindi vinavyoendelea katika Hope Channel Kids. Pamoja sisi tunaungana ili kufanikisha au kuhakikisha kwamba kila mtoto anafikiwa na neno la Mungu. Karibu Elia.
2: Tuombe. Asante Mungu kwa kuwa umetulinda mpaka tumemaliza vipindi na tumemaliza kujifunza. Naomba Mungu ukatufanishe tuweze kuelewa kwa Yesu Kristo. Amina.
0: Sisi pamoja tunakusema Baba.

ya kula mara kwa mara, hakikisha unakula unaposikia njaa tu. Eh, yani usile kwa sababu ni breakfast imeletwa. Usile kwa sababu ni muda wa nini? Wa lunch umefika. Hakikisha unakula kwa sababu unasikia nini? Unasikia njaa. Na kama una hamu na jojo, japo si shauri, una hamu na karanga, hakikisha hivyo vyote unavikusanya.

Naam, naam mpenzi msikilizaji, karibu sana msikilizaji wa Radio Adventist wa Sabato AWR. Karibu sana siku ya leo tuweze kujifunza neno la uzima. Mimi mtumishi wako Pastor Sunzo. Naam, nakukaribisha sana. Nikitokea kanisa la Adventist wa Sabato Gogoni na nikiwa kwenye mkutano makini sana maeneo ya Mihandebom. Mlandizi, karibu sana tuweze kujumuika pamoja huko. Kuna effort nzuri sana huko na mahubiri yanasonga huko, na jina la Bwana litukuzwe sana. Ni wiki ya msisitizo makini sana ya One Voice 2027, tumaini linapatikana hapa. Ni mwezi wa pekee sana huu ambao tunatamani kumsikia Bwana akinena nasi, nami na kukaribisha sana tuweze kujifunza siku ya leo neno la pekee na la thamani sana maishani mwetu. Mungu anatawala, ndio mada ya siku ya leo. Hivyo Bwana akubariki, Bwana akuangaze nuru ya uzima tunapoenda kujifunza mada ya pekee sana ya siku hii ya leo. Natumaini uko tayari sasa, tunaweza kufunga mkanda ili tuweze kusonga mbele na mada ya siku ya leo. Naam, nipende kushukuru sana wale ambao wanatuma jumbe zao wakinijuza na wengine wakinitia moyo. Mbarikiwe sana kutoka Katavi, kutoka Mwanza, kutoka Simiyu. Rafiki yangu pastor rafiki yangu Luvanga, barikiwe sana rafiki yangu, barikiwe sana rafiki yangu Pastor Luvanga, nami na kusalimu, na Bwana akubariki sana. Zaidi ya yote nipende pia kutoa salamu kutoka kwa Pastor Daniel rafiki yangu Pastor Mezaike. Bwana awabariki sana Pastor, Bwana awabariki sana sana sana sana naam katika utumishi wake. Lakini zaidi ya yote usijali, hata kama hujatajwa jina, lakini nimekutambua. Naam, karibu tuweze kujifunza pamoja. Hivyo nikualike, Mungu bado anatawala. Siku ya leo tutaangazia kitabu cha Danieli moja, Danieli sura ya kwanza. Tutaangalia hapo kwa ufupi ya kwamba Mungu anatawala, namna Bwana anavyotawala. Hivyo naomba nijielekeze kwenye Biblia takatifu, kwenye Danieli moja, ili basi tuweze kujifunza mada ya pekee sana kutoka kwenye kitabu hiki cha pekee sana cha unabii cha Daniel. Tuombe. Uhimidiwe Baba wa milele, mfalme wa amani, Mungu mkuu, Mungu mwenyezi, wewe unatawala. Wewe unapotawala huthibitisha mafumbo magumu, huweka wazi kila kitu ambacho kimefungwa na yule mwovu. Hivyo Bwana nakualika ukaketi nasi, naam ukajifunze, naam ukatufundishe kweli yako, ili siku ya leo tukatoke tukiwa tumepata nuru mpya toka kwako. Ndivyo tunavyoomba ni katika Kristo Yesu, amen. Kwa yule mwenye swali, mwenye maoni, anahitaji maombi, ushauri, naam usisite, tumia namba hii. Unahitaji kubatizwa, wewe andika tu neno la leo, halafu kipindi neno la leo, halafu tuma meseji yako, piga ujumbe. Ukituma ujumbe wako, ukitaka kupiga, basi wewe piga tu kwa kujitambulisha tu, nimesikia kipindi cha neno la leo. Naam, utasaidiwa na kusaidika kweli kweli. Unaweza kutumia namba hii 0745 32 35 25, 0732 07 45 32 35 25, au namba hii 0766 06 280. Bwana akubariki sana. Naam, Bwana akuangaze nuru ya uso wake. Mungu anatawala. Neno Danieli tutaelewa tu maana yake tutakapokuwa tunaendelea na mada hii, lakini naomba nikwambie tu neno tawala linamaanisha miliki, simamia, na seva, hakuna wa kupinga, na thibitisha kweli yako. Hayo yote yanaweza kumaanisha neno tawala. Huyu anatawala ukanda huu, huyu anatawala eneo hili, amethibitisha ya kwamba yeye ndiye mmiliki hapo.
hakuna mwingine anayemiliki nje ya yeye. Na huo ndio, na hilo ndilo maana ya neno tawala. Hivyo karibu sana tuweza kujifunza mada ya pekee sana, Mungu anatawala. Kwa ujumla kitabu cha Danieli moja ni kitabu cha pekee sana chenye mafunzo mengi sana na ya pekee mno. Hivyo karibu tuungane pamoja tuweza kujifunza. Naam, Danieli moja aya ya kwanza, utangulizi wa kitabu cha Danieli, jaribio la uaminifu na ushindi unaopelekea waaminifu kutukuzwa. Wazo kuu ni hilo, kwamba jaribio la uaminifu na ushindi unaopelekea waaminifu kutukuzwa. Sikiliza, hapa tunaenda kujifunza namna ambavyo tunaweza kupata majaribu, lakini majaribu ambayo yanatupima kwamba sisi ni waaminifu kiasi gani, lakini ndipo tunapotukuzwa zaidi. Haleluya. Sura inaanza kwa uvamizi wa Babeli. Kwa uvamizi wa Babeli unaovamia Yerusalemu, na inahitimishwa kwa ushindi wa waaminifu katika ikulu ya Babeli. Kwa hiyo sura inaanza kwa uvamizi wa Babeli kwa Yerusalemu, na inahitimishwa kwa ushindi wa waaminifu katika ikulu ya Babeli. Hivyo hapa unaweza kuangalia kwa ufupi namna ambavyo muhtasari wa kitabu cha Danieli moja ulivyo, kwamba kutoka kushindwa hadi kushinda ndio message kuu tunayopata. Kutoka kushindwa hadi kushinda. Kuna saa unaweza kuonekana kama vile unashindwa, lakini ndipo unainuliwa, unainuka zaidi na kushinda. Kutoka kushinda, kushindwa hadi kushinda. Kushindwa ni kitabu cha Danieli moja aya kwanza na ya pili, lakini mafunzo yanaanza Danieli moja aya tatu hadi tano. Upinzani unaibuka Danieli moja aya sita hadi kumi na sita, na hii ndio sehemu ndefu zaidi kuliko zote kwenye upinzani. Ushindi ni sura ndogo sana, Danieli moja mstari wa 17 na 21. Hizi sura ndizo natamani, haya maeneo ndio natamani tuyapitie. Hivyo nitaanza taratibu kwa umakini sana, fuatilia, utaelewa kwa kina kitabu cha Danieli sura ya kwanza, na kuelewa kwamba Mungu anatawala. Pale ambapo panaonekana kama nashindwa, ndipo Mungu anaonekana kutawala. Haleluya. Muhtasari wa Danieli moja. Masomo tunaweza kujifunza hapa, masomo mawili makuu. Jambo la kwanza, Mungu anatawala. Haleluya. Hekima, jambo la pili, hekima inatoka kwa Mungu. Mungu anatawala, lakini hekima inatoka kwa Mungu. Rafiki, Mungu anatawala. Nyakati ambazo unaonekana kama vile ndo unapwaya, unaonekana kama vile sasa unaenda kushindwa, ndizo nyakati ambazo Mungu anakushindia. Kisoma vizuri sura ya kuanzia sura ya tatu mpaka sura ya sita ya kitabu cha Danieli, ni ushindi tu. Sura ya tatu, vijana anaingizwa kwenye tanuru la moto, na wanaonekana kushindwa kabisa, lakini wanapoingizwa kwenye tanuru la moto wanatoka ni washindi. Sura ya tano, Nebukadneza anapambana lakini anashindwa, anaenda kula nyasi kama mnyama. Sura ya nne, ukiangalia vizuri, Daniel anatupwa. Sura ya nne, Nebukadneza anaenda kula nyasi polini, lakini sura ya tano, Daniel anatupwa kwenye tundu la simba. Lakini sura ya sita, vijana wanasimama imara mbele ya wanda wa dula. Yupo Mungu anayetawala. Hekima inatoka kwa Mungu. Kuna saa ambayo tunategemea hekima kutoka kwa wanadamu wengine, lakini rafiki, tegemea hekima kutoka kwa Mungu. Hawa kaingizwa katika mkenge na shetani, kadanganywa kwamba atakuwa kama Mungu, atafanana na Mungu. Kwenye kitabu cha Mwanzo tatu aya kwanza hadi ya tatu hadi ya nne ni aya ambazo ni za maumivu ambayo tunapitia hata sasa, aya ambazo ni za majuto, aya ambazo hata unapozisoma unaangalia kwa kina ya kwamba hekima ya mwanadamu ni ya kitambo tu, hekima ya Mungu ni ya milele. Hekima inatoka kwa Mungu, si sehemu nyingine yoyote. Hekima inatoka kwa Mungu. Danieli moja, tunaanza na ushindi wa Babeli. Babeli inaonekana kushinda.
Babeli ambayo inaanza kutajwa kwenye kitabu cha Mwanzo 11. Mji ule uliojengwa na Bwana akachafua lugha, ndipo Babeli inaanza kutajwa kwenye Biblia. Inasimama na siku simama tu, inatenda mambo ambayo ni ajabu. Ndiyo chanzo cha miungu yote unayosikia duniani, ndiyo chanzo cha watu kufanya ibada kwa mizimu. Babeli. Neno Babeli linamaanisha machafuko. Babeli linamaanisha machafuko, linamaanisha hali ya kujitumainia. Babeli, machafuko. Babeli. Lakini baada ya hapo, ukiangalia kwa kina, unaona Danieli 1:1, Biblia inasema, katika mwaka wa tatu wa kumiliki kwake Yehoyakimu mfalme wa Yuda, Nebukadneza mfalme wa Babeli alikwenda Yerusalemu akauhusulu. Neno uhusulu manake ni kuuteka, kuuvamia. Babake Nebukadneza ambaye alikuwa anaitwa Nebukadneza, huyu Nebukadneza alikuwa ni mzee Nebukadneza ambaye sasa yeye ndiye aliyekuwa kiongozi sasa wa majeshi, kiongozi huyu Nebukadneza wa pili ambaye alikuwa kiongozi wa majeshi, na alikuwa ni jemedari, akitoka anashinda na kushinda kweli kweli. Mapambano ya pande mbili, Babeli ambaye alikuwa Nebukadneza na Yerusalemu ambayo ni alikuwa Yehoyakim. Rejea, unaweza ukarejea kwenye kitabu cha Mwanzo 11:2, mahali ambapo Babeli inaanza kutajwa. Naomba tusome fungu hilo. Funuo. Mwanzo 11:2. Biblia Takatifu inasema, soma pamoja nami sura ambayo Babeli, utawala wa Babeli ulijenga mnara wake, na makusudi yake si mnara tu wa kawaida, ni mnara ambao wanataka ufike mbinguni. Baada ya kuona galika, baada ya kuona changamoto, wakaona tunaweza kuufanya mnara ukafika mbinguni, na hakika walijidhatiti wakaanza kujenga. Lakini Bwana akamwambia, mimi ninatawala. Akachafua lugha tu kidogo. Kumbe pale ambapo unaweza ukadhani kwamba umesimama, pale ambapo unasema kwamba haiwezekani, Mungu anaweza kachafua kidogo tu, ukashangaa umepoteza kabisa hata ile matarajio yako yote. Mwanzo 11:2, ikawa watu waliposafiri pande za mashariki, waliona nchi tambalale katika nchi ya Shinari, wakakaa huko. Ndio mwanzo wa Babeli, eneo la Shinari, mji wa Babeli ukajengwa hapo. Sikiliza rafiki, mji wa Babeli unajengwa hapo. Babeli inawakilisha nguvu za uovu, au nguvu ya uovu inayopingana na Mungu. Babeli, nguvu za uovu zinazopigana na Mungu, kama nilivyosema, ni nguvu na Babeli ni machafuko. Babeli inawakilisha nguvu za uovu, sasa pale ambapo unaishi katika dhambi, bado wewe uko Babeli, unawakilisha, unafanya kazi pamoja na shetani. Na kama ukisikia kwa makini neno la leo kwamba Mungu bado anatawala, una wajibu wa kuchange position, una wajibu wa kubadilisha mwelekeo, una wajibu wa kubadilisha matamanio yako, una wajibu wa kubadilisha welekeo na kuelekea welekeo sasa wa kumtukuza Mungu. Ushindi wa Babeli. Sikiliza vizuri hapa. Kwenye Danieli 1:1 hadi ya pili tumesoma hapo kwamba ni ushindi walionekana, Babeli ilionekana imeshinda na ikashinda kweli kweli. Lakini sehemu ya kwanza kabisa, vijana kuchukuliwa mateka. Sikiliza, kwa nini walichukuliwa mateka vijana wacha Mungu? Kwa nini? Na ni swala ambalo linaweza kujibiwa na wengi sana hapa. Kwa nini nipitie magumu mimi mtumishi wa Mungu? Kwa nini nibatizwe alafu ndo nifukuzwe nyumbani? Kwa nini mimi nimtumaini Mungu lakini nashangaa ndipo misiba inaniandama? Kwa nini mimi ambaye nimeamua kujitoa kwa Mungu ndipo chanzo kabisa cha mke wangu kunitoroka? Kwa nini mimi ambaye nimeamua kujitoa na natoa zaka na sadaka, kwa nini mke wangu, kwa nini anikimbie? Kwa nini? Ni mama ambaye analia anasema, mimi nimejisacrifice kwa Mungu na natenda kazi ya Mungu, lakini
lakini ndiyo magumu yameniandama. Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Jibu ni jepesi sana rafiki. Jibu ni jepesi. Tunapitia magumu kwa sababu tulivunja agano la Mungu. Tuliacha kutii na kuabudu ibada ya sanamu. Baada ya dhambi kuingia, kila kitu rafiki kilivurugika. Kila kitu mpendwa kiliharibika. Hakuna jambo jema unaloweza kujisifia kwamba nimetenda. Kila kitu kiliharibika. Na hivyo dhambi ndio chanzo cha yote. Dhambi ndio chanzo cha yote. Sikiliza vizuri rafiki yangu. Soma pamoja nami hapa kwenye kitabu cha Wafalme wa Pili. Wafalme wa Pili ni sura pekee sana ambayo inaweza ikatupatia majibu makini sana katika hili. Wafalme wa Pili. Falme wa Pili aya ya 24. 24 aya ya kwanza hadi ya tatu. Biblia inasema katika siku zake akakwea Nebukadneza mfalme wa Babeli na Yoyakim akawa mtumishi wake muda wa miaka mitatu, kisha akage akageuka akamwasi. Aya pili, naye Bwana akatuma juu yake vikosi vya Wakaldayo na vikosi vya Washami na vikosi vya Wamoabu na vikosi vya wana wa Amon, akawatuma juu ya Yuda ili kuharibu sawasawa na neno la Bwana alilonena kwa mkono wa watumishi wake manabii. Hakika kwa amri ya Bwana mambo haya yalimpata Yuda ili waondoshwe kutoka machoni pake kwa sababu ya dhambi zake Manase kadiri ya yote aliyofanya. Uasi ndio ulifanya Yerusalemu. Uasi ndio ulifanya Yehoyakim. Uasi ndio ulifanya taifa la Yuda liingie mishoni Babeli. Uasi. Dhambi. Rafiki, dhambi. Dhambi ndizo zinazoweza kututenga na uso wa Bwana. Dhambi ndizo zinazoweza kutufanya tuonekane duni. Dhambi rafiki ni mbaya sana. Kataa dhambi. Naam, tii sheria za Mungu. Amri za Bwana zinaeleza kwa kina. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Kutoka 20 aya 3. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Mstari wa pili, usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni wala kilicho chini duniani. Usivisujudie wala kuvitumikia. Dhambi. Kuana sanamu, image, kuana sanamu ni chanzo kikuu cha angamivu wako. Naam, shetani atakuchukua mateka. Kuna sababu ya kusimama pamoja na Mungu. Kuna sababu ya kuachana na uasi ili usije kaingia katika mateka. Na ngoja nikwambie kitu, kuna ambao tupo duniani lakini tuko mateka, kwenye mateka ya shetani. Ukweli ni kwamba ukipata na jambo lolote huna pa kukimbilia, unakimbilia kwa mganga wa kienyeji. Rafiki, wewe ni mteko wa shetani. Huna tumaini, furaha inatoweka. Saa nyingine nyumba yako imekuwa kama kituo cha ajabu, hata furaha hauna. Uasi. Mtegemee Bwana rafiki. Mtegemee Bwana. Sikiliza hapa. Kwa nini walichukuliwa mateka? Uasi ndio ulifanya yote yatokee haya rafiki. Uasi. Sikiliza. Danieli moja. Kuchukuliwa mateka. Wakachukuliwa mateka. Danieli moja aya kwanza. Biblia takatifu inasema katika mwaka wa tatu wa kumiliki kwake Yehoyakim mfalme wa Yuda na Nebukadneza mfalme wa Babeli alikwenda Yerusalemu akauhusuru. Bwana akamtia Yehoyakim mfalme wa Yuda katika mkono wake pamoja na baadhi ya vyombo vya nyumba ya Mungu, naye akavichukua mpaka nchi ya Shinari, mpaka nyumba ya miungu ya Mungu wake, akaviingiza vile vyombo katika nyumba ya hazina ya Mungu wake. Nebukadneza alikuwa na akili timamu, hakutumia vyombo kwenye mambo yake, ila aliviingiza tu akavihifadhi. Ila kuna kisa ambacho tutakuja kukiangalia mbele huko cha mtu ambaye aliamua kuvitoa vyombo kavitumia. Sikiliza vizuri, kuna saa ukitenda dhambi Bwana anaamua kutia tu.

Na hili nalo ndilo la kushangaza zaidi, kwamba Bwana analuhusu mtumishi wake aingie kwenye mikono ya adui. Kwani ni kwa sababu kumfanya atengamae, kumtengeneza ili awe mtu makini zaidi. Kwa nini? Kwa sababu ameasi sheria ya Bwana. Sikiliza kitabu cha Mambo ya Nyakati wa pili, naam, Mambo ya Nyakati wa pili 36 aya ya pili, Biblia inasema Yehoaz alikuwa na umri wa miaka 23 alipoanza kutawala, akatawala huko Yerusalemu miezi mitatu. Aya tatu. Naye mfalme wa Misri akamwondoa katika Yerusalemu, akaitoza inchi talanta 100 za fedha na talanta 1 dhahabu. Mfalme wa Misri akamtawaza Eliakim nduguye awe mfalme juu ya Yuda, na Yerusalemu akambadilisha jina lake kuwa Yehoyakim. Neko akamtua Yehoahaz nduguye akamchukua mpaka Misri. Uvamizi wa kwanza ulitokea mwaka ule wa 605, wakapelekwa uhamishoni. Waliopelekwa uhamishoni walikuwa kama ifuatavyo. Unaweza kuangalia vizuri hapa waliopelekwa uhamishoni. Walikuwa kama ifuatavyo. Samueli wa pili 24 aya ya 10. Biblia Takatifu inasema wakati ule watumishi wa Nebukadneza mfalme wa Babeli wakakwea kwenda Yerusalemu, na mji ukahusuriwa. Samueli wa pili 10 aya ya, unaweza kusoma 10 aya ya pili, 10 aya kwanza na ya pili. Hebu tusome hapo rafiki yangu. Unaweza kuona awamu ya kwanza walienda mfalme Nebukadneza akaenda kauhusuru ule mji. Aya pili, 10 aya ya pili. Barua hii mara ikiwasilia kwa kuwa mna wana wa Bwana wenu pamoja nanyi, tena kwenu kuna magari na farasi na mji wenye boma na silaha. Aya kwanza. Basi Ahabu alikuwa na wana 70 katika Samaria. Yehu akaandika barua akazipeleka Samaria kwa wakuu wa Yezreel, yaani wazee na hao walezi wa wana wa Ahabu, kusema barua hii mara ikiwasili kwa kuwa mna wana wa Bwana zenu pamoja nanyi. Kukiangalia vizuri hapa, wanachukuliwa kwa mara ya kwanza, wanapelekwa mishoni Babeli, hawa hii familia ya kwanza. Naam, Mambo ya Nyakati 36 inajaribu kukazia kitu cha pekee sana ambacho nimekipenda mno hapa. Inasema 36 aya 5 hadi 7, inasema Yehoyakim alikuwa na umri wa miaka 25 alipoanza kutawala. Akatawala katika Yerusalemu miaka 11, akafanya leo mabaya machoni pa Bwana Mungu wake. Juu yake akakwea Nebukadneza kachukua baadhi ya vyombo vya nyumba ya Bwana mpaka Babeli, akavitia katika hekalu lake huko Babeli. Sikiliza, unapoasi jiandae kuwa mtumwa wa shetani. Yehoyakim ameasi, ametenda vile ambavyo Bwana hakumwagiza, anakuwa mtumwa wa shetani. Rafiki yangu, hakuna sababu ya kuendelea kung'ang'ania dhambi uwe mtumwa wa shetani. Kuna sababu ya kusimama kidete ukimtazama mfalme wa falme na Bwana wa mabwana. Simama ukimwangalia Yesu Kristo, mtazame yeye, mwangalie yeye, usiangalie kitu kingine. Uvamizi wa pili ulifanyika mwaka wa 597 KK. Kuna mtu anaweza kaniuliza swali moja hapa, naomba nilijibu, kwamba kwa nini tumeanza kutaja mwaka wa 605 na tunataja mwaka wa 597? Ni kwamba miaka nyuma ilikuwa inahesabiwa kutoka juu kwenda chini, wanaweka grade 2000 alafu inashuka 1999 inashuka. Maana yake wanataka nini? Wanataka kupata na kwamba mfalme atazaliwa lini, na huyu mwokozi wetu atazaliwa lini. Yani agano la kale wa manabii wote walikuwa na ngoja hamu, walikuwa na shauku, walikuwa na hamu ya kuzaliwa kwa Yesu mshindi na mtawala. Walikuwa na hamu hiyo tu. Kwa hiyo hata miaka inahesabiwa kwa namna hiyo. Uvamizi wa pili ukafanyika mwaka huo, mwaka wa 590

0: 597. Kitabu cha Wafalme wa Pili, Wafalme wa Pili 24 aya ya 10, Biblia Takatifu inasema, aya 10: wakati ule watumishi wa Nebukadneza mfalme wa Babeli wakakwea kwenda kwenda wapi? Wakakwea kwenda Yerusalemu, na mji ukausuliwa. Na Nebukadneza mfalme wa Babeli akaufikiria huo mji hapo watumishi wake walipokuwa wakiuhusulu. Yekonia mfalme wa Yuda akatoka akamwendea mfalme wa Babeli, yeye na mama yake na watumishi wake na wakuu wa watu wake na maakida wake. Mfalme wa Babeli akamchukua mateka katika mwaka wa 8 wa kutawala kwake. Kwa unaweza kupiga mahesabu, mwaka wa 8 ndipo anachukuliwa mateka pia. Baada tu ya mwaka ule wa 165 unatoa miaka 8. 165 amechukua mateka wa ya kwanza, baada ya miaka 8 akaenda huyo Yekonia naye akachukuliwa mateka. Wakachukua mateka awamu ya pili. Ili kulielewa hili, unaweza kaendelea kusoma hapa aya 13 Wafalme wa Pili 24 aya 13 nasema, akatoka akatoa huko hazina zote za nyumba ya Bwana na hazina za nyumba ya mfalme, akavikata vyombo vyote vya dhahabu ambavyo Sulemani mfalme wa Israeli alivifanya katika hekalu la Bwana kama Bwana alivyosema. Aya 14: akawachukua mateka watu wa Yerusalemu wote, pia na wakuu wote na mashujaa wote, watu 10,000 na mafundi wote na wafua vyuma wote, hapana mtu aliyebaki, ila walikuwa wanyonge watu wa inchi hiyo waliobaki pale. Rafiki, kuna sababu ya kusimama ukisema Bwana nisaidie, si sababu ya kusimama ukiangalia ulimwengu unasemaje. Simama ukimtazama mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Mambo ya Nyakati wa Pili na inaeleza pia kwamba walivyochukuliwa mateka. 36 aya ya 10, Biblia Takatifu inasema, mwaka ulipokwisha Nebukadneza akatuma wajumbe akamchukua mpaka Babeli pamoja na vyombo vya thamani vya nyumba ya Bwana, akamtawaza Sedekia nduguye awe mfalme juu ya Yuda na Yerusalemu. Mwaka wa pili waliochukuliwa mateka ni mwaka wa uvamizi wa tatu, mwaka wa 586. Walichukuliwa mateka uvamizi wa tatu, wakachukuliwa mateka 36, Mambo ya Nyakati wa Pili aya ya 17. Biblia Takatifu inasema, aya 17 hadi 20. Kwa hiyo akawaleta juu yao mfalme wa Wakadayo aliyewaua vijana wao kwa upanga nyumbani mwa patakatifu pao, asiwahurumie kijana wala mwanamwali mzee wala mkongwe, akawatia wote mkononi mwake, na vyombo vyote vya nyumba ya Mungu vikubwa vya udongo na hazina za nyumba ya Bwana na hazina za mfalme na za wakuu wake, vyote pia akavileta Babeli. Wakaiteketeza nyumba ya Mungu, wakaubomoa ukuta wa Yerusalemu, wakateketeza kwa moto majumba yake moto, wakaharibu vyombo vyake vyote vya thamani na wale waliooka na upanga, akawachukua mpaka Babeli wakamtumikia yeye na wanawe hata kulipoingia mali milk ya Uajemi. Kwa hiyo Biblia inaweka wazi, inaweka bayana kabisa, kama tulivyojifunza wale waliopita semayo, inaweka wazi baada ya Wajemi kuingia, Wamedi na Wajemi, ndipo alipopata ruhusa ya kwenda kujenga tena upya Yerusalemu. Kwa uvamizi wa tatu ulikuwa uvamizi katili kuliko uvamizi zote. Uvamizi wa kwanza alikuja tu akachukua mfalme Sedekia wakaondoka, lakini uvamizi wa kwanza wakachukua vijana waliokuwa wazuri wa uso welevu wakaondoka, lakini uvamizi wa tatu walikuja wakaua binti wanamwali, wakaua, wakawachukua tu wale mafundi makini, ndio wakawabeba kwenda nao wapi? Babeli. Wakaenda kuwatumikia huko. Sasa ukisoma vizuri kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 25 aya ya kwanza hadi 21 kwa muda wako utaelewa kwa kina namna ambavyo walibebwa na kupelekwa mateka. Lakini ikawa, naomba nisome tu aya kadhaa tu hapa. Inasema ikawa katika mwaka wa kenda wa kutawala kwake katika mwaka wa 10 na siku ya 10 ya mwezi huo, Nebukadneza mfalme wa Babeli akaja yeye na jeshi lake lote kupigana na Yerusalemu. Akapanga hema zake kukabili nao, wakajenga ngome juu yake pande zote. Haya ya 4 ndipo mahali palipobomolewa katika ukuta wa mji, watu wote wa vita wakakimbia usiku kwa njia ya lango lilokuwa kati ya zile kuta mbili. Wote wamekimbia na mambo yamevurugika. Kwa nini yote yatoke haya?
1: Uasi.
0: Kwa chanzo cha yote kutokea ulikuwa ni uasi, kuchukuliwa mateka, mafunzo maalum katika ikulu ya Babeli, miaka mitatu, sifa za mateka waliohitajika. Hapo ndipo lazima tuelewe kwa kina kwamba sifa zao mateka waliohitajika ni zipi. Shetani hataki watu wanyonge. Shetani anataka watu wenye nguvu. Unapokuwa mtu wa nguvu wa maombi, unapoamua kutembea sasa katika upya wa uzima kwa kumtazama mfalme wa falme, Bwana wa mabwana, shetani rafiki hakufurahii hata kidogo. Shetani hakufurahii. Yuko radhi kupiga kufanya vyovyote vile anavyoweza kuhakikisha anakudhibiti. Na hivyo simama pamoja na Mungu. Shetani hana uwezo wa kumkaribia mtu yeyote mwenye kumtegemea Mungu. Sikiliza hiyo. Hakuna mwenye kuweza hakuna mbaye atashindwa vita dhidi ya shetani anapokuwa na Mungu ndani yake. Unapokuwa na Mungu ndani yako, ushindi ni hakika. Usikate tamaa, usivunjike moyo. Upo ushindi kwa kumtazama Bwana wa mabwana, Mungu mwenye nguvu. Sikiliza vizuri. Kuchukua mateka, sifa za leo chukua mateka. 3. Danieli 1 aya 3 inasema mfalme akamwambia Ashpenazi mkuu wa matoashi wake, walete baadhi ya wana wa Israeli. Naam, sifa ya kwanza wana wa Israeli. Ya pili uzao wa kifalme. Ya tatu uzao wa kiungwana. Aya 4 vijana wasio na wa na mawa, wazuri wa uso, wajuzi wa hekima, welevu kwa sababu ya maarifa yao, wenye kufahamu elimu, watakaoweza kusimama katika jumba la mfalme. Tena alimwambia awafundishe elimu ya Wakaldayo na lugha yao. Mateka waliochukuliwa mateka si wengine, ni wale waliokuwa na sifa. Jambo la kwanza ni wana wa Israel, na hili neno Israel manake ni mshindi, washindi, watu makini. Lakini jambo la pili uzao wa kifalme. Hii neno uzao wa kifalme unaweza kulipata kwenye kitabu cha waraka wa Petro, bali ninyi ni mzao wa kifalme, taifa takatifu, watu wa miliki ya Mungu. Pate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Uzao wa kifalme, tabia ya wafalme, vijana ambao wana tabia za kifalme, vijana ambao wameamua kuishi maisha ya kifalme, vijana wasio na mawa, wasio na wasiwasi. Neno wa ambalo limefasiriwa hapa ni wasio na hila, wasio na changamoto za wizi, udokozi. Mawa walio safi, wasio na mashaka. Mawa wazuri wa uso, hawajawahi kutolewa ngeu. Uso wazuri wa uso. Wazuri wa uso. Hapa sasa ndipo unaweza kashangaa, tunakwambia kwamba natamani nipate mzuri wa uso, ni moyo mzuri wa uso. Mzuri wa uso unaye wewe utakayempendekeza, huyo ndiye wa kwako ni mzuri wa uso. Hata kama jirani atakwambia huyo sio mzuri wa uso, wewe ndio umemchagua ndiye mzuri wa uso kwako. Haleluya. Haleluya. Bwana anatamani watu wa aina hii. Shetani anatamani watu wa aina hii. Wazuri, wajuzi wa hekima, werevu, wenye maarifa. Ndio shetani anaohitaji. Rafiki yangu, Mungu anatawala. Sikiliza vizuri. Hapa pote wana wa Israeli ukiangalia vizuri, tuseme lugha gani, wana tetemeka, hofu zimejaa. Eh, unaweza kaangalia vijana hao wanavyokokotwa, wafungwa kamba, wasikimbie. Piga picha huko pale Babeli, ndo wanaingizwa kwenye jumba la kifalme. Viboko. Viboko kwa kweli, unapokuwa kwa shetani viboko na vichezea kweli kweli. Lakini ukiwa na pamoja na Mungu utapigwa viboko, lakini tumaini litaonekana. Uzuri ni tabia ya Mungu, utadhirika. Sikiliza vizuri. Wazuri wenye ujuzi wa hekima, werevu, wenye maarifa, ndio shetani anataka, na Mungu anahitaji hao. Upinzani unaibuka, lakini katika kuibuka upinzani bado anabaki salama. Sikiliza vema hapa rafiki. Pamoja na upinzani, pamoja na changamoto, jua hili, Mungu anatawala. Wakachukua vijana hao wakawapeleka ikulu, lakini vijana walisimama imara. Kwenye kitabu cha Daniel moja ni sura ya kwanza, fungu lake kuu ni Danieli 1:8, lakini Danieli akaazimu moyoni mwake ya kuatajitia unajisi kwa chakula cha mfalme. Shetani atakuletea madanganyo mengi. Onja kidogo tunda hili, onja. Kusa tu, hautakufa. Ndivyo alivyosema Mungu, tilia mashaka. Usitegemeza. Ndivyo alivyosema Mungu, msile. We kula tu, shetani atakuletea hayo. Lakini naomba nikusihi rafiki. Naomba nikusihi, simama pamoja na Mungu. Wokovu ni kwa ajili yako. Wokovu ni kwa ajili yako. Vijana wa Kiebrania walipigana, walipingana dhidi ya kubadilishwa majina na tamaduni za Kibabeli. Majina ya kipagani walipewa, chakula na vinywaji visivyofaa walipewa, lakini walisimama imara. Sikiliza vizuri hapa. Majina mnapewa ya miungu, lakini mnalazimu kusimama imara. Haleluya. Simama imara hata pamoja na kubadilishwa, hata pamoja uitwe nani, uitwe jina gani, lakini we bado simama pamoja na Mungu wako. Simama pamoja na Mungu wako. Napokaribia na mwisho rafiki, sikiliza majina waliyobadilishwa. Danieli ambaye jina lake lilikuwa zuri, Mungu, neno El, neno ni Mungu ili El, Dan El, Dan hekima, hekima au tunaweza kusema hakimu, hakimu wangu, neno Dan ni hakimu wangu, alafu El Mungu. Kwa hiyo unaona jina lilivyokuwa zuri, yani Mungu ni hakimu wangu, neno Daniel. Lakini akapewa Daniel jina, akaambiwa wewe utaitwa Beri Shaza, ambaye ile neno Beri ni miungu kati ya miungu ambayo ilikuwa Babeli. Kulikuwa na miungu kadhaa, Mungu jua, Mungu mwezi, Mungu maji, kuna kulikuwa na Mungu nyota. Ni miungu, lakini hapa tunaona Beri Shaza, Beri ahifadhi maisha yangu, yani Mungu Bel amnahifadhi maisha ya Daniel. Lakini Anania ambaye hili nalo jina inamaanisha Mungu ni mwenye neema au rehema. Hanania inasimama kama Mungu, Nia inasimama kama Mungu, lakini Hanania ni mwenye neema au mwenye rehema. Shadrach naye akapewa jina, akaambiwa huyu Anania ataitwa Shadrach. Utaratibu wa Aku, Mungu mwezi wa Babeli, ndiye akapewa Hanania. Lakini Mishael aliyekuwa kama Mungu, El aliyekuwa kama Mungu, lakini Mishael akapewa Meshach. Ni nani aliye kama Aku kule juu kwa Daniel? Nani aliye kama Aku? Azalia aliye kama Mungu, lakini anapewa jina Meshach. Ni nani aliye kama Aku? Azalia anapewa jina Mungu amenisaidia, lakini anapewa jina la Abednego. Anapewa jina la Abednego, mtumishi wa Nebo, yani Mungu wa hekima wa Babeli. Na huyu ndiye alikuwa Mungu wao mkuu kuliko miungu yote. Sikiliza vizuri. Pamoja na kubadilisha majina, lakini vijana hawa walishinda. Haleluya. Pamoja na kubadilisha tabia, pamoja na kuingia Babeli, lakini vijana hawa walisimama imara. Rafiki, simama na Bwana pamoja na changamoto kutokea. Simama na Bwana. Shetani anapokuzingira kwa uongo na kukudanganya, simama na Bwana. Madanganyo yamekuwa mengi, mara maji, mara maji ya, ya kuponya, mara maji ya baraka. Simama na Bwana, mshikilie mwenye ku, mwenye kufanya vyote. Mshikilie mwenye ku, ambaye alitamka maji yakawa. Mshikilie huyo. Mshikilie huyo, na kwa kumshikilia huyo ushindi, rafiki, ni hakika. Sikiliza vizuri hapa. Danieli 1 aya ya 17, ushindi. Basi kwa habari za vijana wanne, Mungu aliwapa maarifa na ujuzi katika elimu na hekima. Danieli naye alikuwa na ufahamu katika maono na yote na ndoto. Haleluya. Katika maono yote na ndoto, Danieli alikuwa hodari. Ujuzi katika hekima, ujuzi katika elimu ulionekana kwa Danieli. Maono na ndoto, alionekana bora. Mungu ndiye anayeweza kukupatia kila hitaji la moyo wako unapoamua kumtegemea. Hata mwisho wa siku zile alizoziagiza mfalme za kuingiza mkoa matoashi, akawaingiza mbele ya mfalme Nebukadneza, naye mfalme akazungumza nao, na miongoni mwao wote hakuonekana waliokuwa kama Daniel na Hanania na Mishael na Azaria. Kwa hiyo wakasimama mbele ya mfalme, na katika kila jambo la hekima na ufahamu aliyowauliza mfalme, akawaona kuwa walifaa mara kumi zaidi ya waganga na wachawi waliokuwa katika ufalme, ufalme wake, ufalme wake. Ujuzi katika elimu. Aya 21 na mwisho. Tena Danieli huyo akadumu huko hata mwaka wa kwanza wa mfalme Koresh. Danieli na wenzake walikuwa mara kumi bora kuliko wenye hekima wote wa Babeli. Yuko Mungu anayeweza kukuza, yuko Mungu anayeweza kutengeneza. Mkabidhi Yesu maisha yako, yeye atayathibitisha, yeye atakutengeneza. Je, ni shauku yako kumkabidhi Yesu maisha yako, rafiki? Ni shauku yako, rafiki? Ni shauku yako, rafiki? Toa moyo wako kwake. Yeye anatawala. Kwa kuwa anatawala, mtegemee huyo peke yake. Tuombe. Uhimidiwe mfalme wa amani, Baba wa milele, Mungu mkuu, Mungu mwenyezi. Asante kwa uzuri na namna na ambavyo unavyotupenda upeo. Asante kwa sifa kuu ya kutawala. Wewe ndiye miliki, na hivyo kwa kuna miliki, miliki roho zetu. Ondoa uasi ndani ya mioyo yetu, tukafanane nawe kila itwapo leo. Maana ndivyo tunavyoomba tukiamini katika Kristo Yesu. Amen. Unaweza kuwa unanisaidia, unanisikiliza, unasema natamani wasaidie na huyu, natamani wasaidie na huyu pastor, natamani wasaidie na huyu mwalimu anayenifundisha, natamani wasaidie naye. Tumia namba hii hapa. 0767 606 280. Bwana akubariki sana. Bwana akuangazie nuru ya uzima. Nikutakie siku njema yenye baraka.

ni dhambi. Nimewambia mnamchanganya Mungu. Mtu anaishi maisha ya mtandaoni, maisha ya kuigiza, anatuma picha na video zisizokuwa halisia. Kila mmoja anataka apige picha akiwa mazingira mazuri. Ngoja niwaambie, mimi najisikia fahari kuona kijana anayetuma picha yake yuko shambani, anachunga ng'ombe, yuko

0: unatupata uzuri kabisa, na sisi unatupata uzuri kutokea hapa katika studio ndogo za AWR Tanzania zilizopo conference ya kaskazini mashariki mwa Tanzania. Upo katika kipindi kingine cha kona ya vijana, na ni matumaini yangu pia umebarikiwa na vipindi ambavyo vimesha kusha kupita. Na sasa konani leo tutajifunza mada inayosema kijana anawezaje kujikwamua kiuchumi, na majibu yote tutayapata hapa siku ya leo. Uko nami na Eli Kajiru, na nimeambatana hapa na dada Monica Ruben. Huyu ni mwenyekiti wa ATAPE katika jimbo letu la conference ya kaskazini mashariki mwa Tanzania, na tumekuwa tukipata nondo kubwa kutoka kwake, wao kama wana ATAPE wakitiana moyo katika kuimarisha kazi ya Mungu hasa. Na kwa upande mwingine nipo naye dada Betha Raphael, na kwa pamoja tutaenda kujadili mada yetu hii na majibu yote tutayapatia hapa. Kabla hatujaanza kipindi chetu, basi nikualike tuombe, na dada Betha atatupatia ombi.
1: Tuombe. Haleluya, mfalme uishie mahali pa juu mbinguni, tunasema asante kwa kutupatia nafasi ya kufanya kipindi hiki. Ninakusihi na kukuomba uweze kuwepo mahali hapa, yale tutakayojadili yaweze kuwa ni faida kwa vijana wengi ambao wapo huko duniani, na yote yaweze kuwa ni kwa utukufu wako. Tunaomba haya katika jina la mwana wako Yesu Kristo, amina.
0: Amina. Kama nilivyo kujuza kwamba tupo katika studio ndogo za AWR Tanzania, na nipende tu kukumbusha kwamba tunaendelea kupata jumbe zako wewe msikilizaji kupitia nambari 0678999442, na hapo tunakuwa tukijibu maswali yote pamoja na ushauri mbalimbali tumekuwa tukiutoa kupitia wataalamu wetu. Lakini ni matumaini yangu utaendelea kuwasiliana pamoja nasi kutokana na mada yetu hii ya leo ambayo inasema kijana anawezaje kujikwamua kiuchumi. Labda tukianza hapo moja kwa moja, dada Monica, kwamba kujikwamua kiuchumi maana yake ni nini?
2: Asante. Kujikwamua kiuchumi moja kwa moja tunasema ni namna ya kujikomboa, kujikomboa kiuchumi. Yaani ikiwa na maana kwamba ikiwa mtu ana uchumi duni au hajajipata kwa lugha ya sasa, namna ya kujikwamua, namna ya kujikomboa ili aweze kumiliki mfumo wa kipato, tunasema amejikwamua kiuchumi. Na ni kwa namna gani ambavyo kijana anaweza akajikwamua kiuchumi? Naweza nikawa na sababu labda mbili tatu. Imekaa hivi. Jambo la kwanza, tunajifunza kwamba dunia na vyote viujazavyo ni mali ya Mungu. Hili linatupa tumaini kwa Mungu kwamba pamoja na kazi tunapaswa kuwa na imani juu ya Mungu. Lakini pia tunapojifunza kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati 28, ameeleza pale, itakuwa mtu atakapoisikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kuitunza kufanya maagizo yote ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya dunia. Lakini pia anasema Bwana, tutakapokuwa tumekubali, vijana, tutakapokuwa tumekubali kuisikia sauti ya Mungu, yani kuwa waaminifu kwa Mungu, kuzishika amri zake, baraka hizi zitatujilia. Anasema na kupata uisikiapo sauti ya Bwana Mungu wako, utabarikiwa mjini, utabarikiwa vijijini. Kwa hiyo jambo la pekee ni kumtegemea Mwenyezi Mungu na kuisikia sauti ya Mungu. Kama tutakubali kuisikia sauti ya Mungu, tutabarikiwa, haijalishi tuko vijijini, haijalishi tuko mjini. Tutajikuta vijana wote wanajikwamua kiuchumi, wanajikomboa kiuchumi, wanajipata, na maisha yanakwenda kwa uzuri.
0: Kama tunavyofahamu kwamba lazima huwa tuende shuleni tukajifunze, na baada ya hapo tu tunakuwa tunajitegemea, ni either tunasubiri ajira au vipi? Elimu ina mchango gani, dada Betha, kwako kufanya vijana kujiandaa kwa kiasi gani kujitegemea kiuchumi?
1: Elimu inampa kijana msingi mzuri wa maarifa, inamsaidia kijana kupanua akili yake, ni jinsi gani hata kama anataka kuanzisha, anataka kujikwamua kiuchumi atafanyaje. Lakini ile elimu tu haitoshi, lazima kijana anahitaji kupata ujuzi wa kivitendo aweze kupata ujuzi wa ujasiriamali ni kwamba ni kwa namna gani anaweza akajikwamua kiuchumi, kwa sababu mtu anaweza akawa amesoma ndio, lakini amesomea vitu vingine ambavyo havihusiani na mambo ya ujasiriamali. Kwake yeye inakuwa ni ngumu kusema ni thubutu, labda athubutu kufanya kitu tuseme kama kutengeneza sabuni. Huenda elimu yake amesoma ualimu. Kwa hiyo ile elimu itamfanya tu awe na uwezo mkubwa wa kufikiria, lakini haitampatia ule ujuzi wa kwamba sabuni inatengenezwaje. Kwa maana hiyo kijana pamoja na elimu ila pia anahitaji kupata ufundi, yani mafundisho ya kiufundi kwamba anawezaje kufanya biashara ndogo ndogo za kijasiriamali.
3: Asante kwa mtazamo wako dada Monica, kama ambavyo dada Betha amekusha kutuambia hapo kuhusiana na elimu kwamba huenda elimu pia haitoshi, lazima pawe na ujuzi ambao utamsaidia kijana baadaye awe na ajira yake binafsi kabla hajaajiriwa au kama hana mpango pia wa kuajiriwa. Je, vijana ni lazima awe na mtaji mkubwa ili aanzishe safari ya mafanikio ya uchumi?
2: Hapana. Tunaposema ujasiriamali tunaweza tukalitafsiri hivi, ujasiriamali ni uwezo wa mtu kubuni wazo jipya, kuanzisha na kuendesha biashara. Sasa sio lazima awe na mtaji mkubwa kuanzisha au kuendesha biashara, kwa sababu biashara zipo za namna mbalimbali. Tukiwa na maana kwamba tuna biashara za mtu anaweza kaanzisha ujasiriamali wa viwanda, lakini mtu anaweza kaanzisha ujasiriamali wa kilimo, lakini mtu anaweza kaanzisha ujasiriamali wa biashara. Kwa hiyo unakuta kwa sababu vimegawanyika kwa mtazamo huo, sio lazima awe na mtaji mkubwa kufanya biashara hiyo, kwa sababu ikiwa ataanzisha aina ya ujasiriamali labda kwa mfano wa viwandani, ndipo tunakuta kwamba kuna viwanda vidogo vidogo ambavyo havihitaji mtaji mkubwa wa kutingiwa kuanzisha ujasiriamali huo. Kwa mfano kuna mashine sasa hivi za kukamua mafuta, aidha ni ya karanga, aidha ni ya parachichi, na kwa gharama ndogo. Kuna mashine ya kutengenezea sabuni hizi za miche, sabuni hizi za maji. Kwa hiyo zinataka mtaji mdogo tu ambao mtu kijana anaweza akapata mtaji huo na akaanza biashara hiyo mara moja. Lakini pia huko ujasiriamali wa kilimo, kijana huyo akiwa na mtaji mdogo anaweza akaingia shamba akalima hata mboga mboga. Huu ni mtaji mdogo, lakini ambao unaweza ukamsaidia akajipata au akajikwamua kiuchumi. Anaweza akamwagilia kilimo kile zile mboga mboga zake na hatimaye zikamsaidia kutoka kibiashara au akajikwamua kwenye biashara yake. Lakini pia anaweza akawa mfugaji. Kijana huyo anaweza akafuga kuku, either ziwe za nyama au za mayai. Zinahitaji pia mtaji mdogo, maana mtu anaweza akaanza hata na mtaji mdogo tu alafu mwisho akatokea. Mfano, anaweza akaanza na kuku mmoja, alafu kuku huyu akiwa ni wa kutaga, alafu mwingine akawa ni jogoo, tayari amekuwa na kuku mbili, jike na dume. Lakini kuku huyu mwenye uwezo wa kutaga mayai 15 anapoyatamia na kuyatoa, vifaranga wale wakitunzwa, ni baada ya muda mfupi ana kuku 15. Tumeona watu ambao wameanza kwa hali ngumu za chini kabisa, lakini mwisho wakajikwamua kiuchumi, baada ya muda wanajikuta wana uwezo wa kumiliki mfumo wa kipato. Hivyo mimi nawatia moyo hawa wa vijana kwamba inawezekana kufanya kazi au inawezekana kufanya ujasiriamali wa namna yoyote ile kulingana na mazingira mahali yalipo, kwa sababu hata biashara hizi zinaanzwa na mtaji mdogo tu anaweza kuanza, na yeye tayari akamiliki mfumo wa kipato akajipata akajikwamua kiuchumi.
3: Asante kwao. Tunafahamu kwamba watu wanakuwa wanasoma, nimesomea udaktari kwa mfano, nianze tena kuuza juisi au nitengeneze juisi nitembeze, nimesomea designing, ushonaji, lakini ndio sina pesa ya cherehani, lakini kauze nyanya kweli? Yaani wanaona kama ni kitu
2: ni kazi ya kudhalilisha au ya
1: watu ambao hawajasoma.
3: Wanaona kwamba ujuzi huu ni kitu ambacho ni cha watu ambao hawajasoma. Yaani kama mtu ameshindwa kabisa elimu, basi nenda shambani. ndo inavyofanywaga hivyo, sio kwamba mtu amesoma. Sasa hii dada Betha, ni mambo gani yanafanya vijana wengi washindwe kuanzisha shughuli za kuwaingizia kipato?
1: Mambo ambayo yanafanya vijana washindwe kuanzisha shughuli za kuanzisha kipato zipo nyingi, lakini namba moja tunaweza tukasema sababu kuu ni hofu ya kushindwa. Kijana anaogopa kwamba nikianzisha hii biashara au nikijishughulisha na ujasiriamali wa kitu fulani, itakuwaje kama hiyo biashara nitakayoianzisha haitaendelea au itakufa? Mwingine anaweza akasema hivi, kama ulivyosema kuhusiana na utengenezaji wa juisi, anasema hivi, hiyo biashara hapa mtaani kwetu itaenda kweli? Anakuwa anaogopa, anaogopa ile kuthubutu kuifanya ile biashara. Lakini kitu kingine, ukosefu wa mtaji. Kijana anaweza akawa kweli ana moyo, anataka kuanzisha biashara, kama tulivyoambiwa na Madam Monica kwamba zipo, upo ujasiriamali mdogo mdogo kama mboga mboga, lakini unakuta kijana hana hata ile pesa ya kufanya hiyo biashara, na pia hana sapoti ya watu ambao wanaweza kumsapoti kuweza kufanya hicho. Kinaweza kikamfanya ashindwe kufanya vitu vya kumletea kipato. Lakini kitu kingine, kutokuwa na mipango ya biashara. Unakuta mtu ni kweli anataka kuanzisha biashara, ila hata ukimuuliza hana mpango, hajui aanzie wapi, hajui pa kuanzia. Kwa hiyo hicho kinamfanya ashindwe, kwa sababu kama hauna mipango yako kwamba ninataka biashara yangu hii, labda ninataka kuuza kitu fulani, natakiwa nina vitu fulani, natakiwa na mtaji wa kiasi fulani, hauwezi kuanzisha hiyo biashara. Na kitu kingine, vijana wengi sana hasa ambao wamesoma wanategemea nani ajira za kuajiriwa pekee. Anaona akiwa na ajira ambayo ameajiriwa, either ni serikalini au ni kwenye kampuni, anakuwa na uhakika wa kupata mshahara wake mwisho wa mwezi. Kwa hiyo anaona biashara ya nini? Kwa nini nifanye ujasiriamali? Anakuwa anapata uvivu, kwa nini ajihangaisha wakati ana pesa ambayo anaitegemea mwisho wa mwezi? Lakini wakati mwingine unakuta ile pesa ni ndogo, haiwezi kukidhi mahitaji yake. Hivyo anakuwa kipato chake anachokiingiza ni kidogo sana, hawezi kufanya maendeleo makubwa. Kitu kingine, wengine hukata tamaa mapema wanapokutana na changamoto za mwanzo. Sawa, umefanya ujasiriamali, umeanzisha biashara. Biashara ina changamoto, huwezi kuanzisha biashara hapo hapo ikakua ukawa unapata faida. Wanasema lazima ukianzisha biashara ukubali hasara zile siku za mwanzo. Hivyo unakuta kijana, kwa sababu pia unakuta mwingine akili haijapanuka vizuri, ameanzisha biashara, ameona imekufa, anakata tamaa, hawezi kuendelea tena. Kwa maana hiyo hapo kufanya biashara na kuingiza kipato inakuwa ni ngumu kwa kijana. Ngumu. Hivyo ni labda kushauri vijana, wanapaswa wasikate tamaa. Unapokuwa unaanzisha biashara, unafanya ujasiriamali, unatakiwa uwe na moyo. Muombe Mungu akusaidie biashara yako, hata kama kwa hapa mwanzo waga ni mgumu, lakini baadaye itasonga mbele na itakusaidia.
3: Asante sana kwa maoni yako, dada Monica. Ni hatua zipi labda za msingi ambazo unasema hapa kijana anapaswa kuanza nazo ili ajiweze kusasa kujikwamua, ajikomboe kwenye swala zima la uchumi na haya mambo ya ukosefu wa ajira na kadhalika?
2: Asante. Moja kwa moja, hatua ambazo kijana anaweza akazichukua ili ajikwamue kiuchumi, aweze kumiliki mfumo wa kipato, tunaweza tukasema anapaswa kuzingatia vipengele hivi. Kijana anapaswa kuziona fursa. Fursa ni nini? Fursa ni ile hali ya kutatua changamoto, alafu aitatue kwa faida. Hiyo tayari kwake ni fursa. Kwa mfano, labda mahali ambapo ninakaa hakuna maji. Hakuna maji. Lakini wataalamu wakija wakipima wanasema chini kuna maji. Naweza kuchimba kisima, alafu wale watu kijijini pale, nimetatua tatizo lile la maji, lakini nimelitatua kwa faida, maana nimeshachimba. Sasa wakija wakinua ndoo shilingi 100 kwa kadri ambavyo nitaweka hivyo, nimetatua tatizo kwa faida. Sasa hilo linatakiwa waelewe vipengele hivi. Moja, kijana anapaswa awe mbunifu. Kijana ili ajikwamue na aweze kumiliki mfumo wa kipato, kijana anapaswa awe mbunifu. Anapokuwa mbunifu, anaweza akaona bidhaa mpya au akaiboresha hata iliyopo, akafanya biashara yake kwa ukisasa zaidi, ikawa imeleta maana. Kwa mfano, hata kama yuko sokoni anauza vitu, wakati mwingine masoko yetu mtu anaweza akapanga vitu chini tu akaweka hivyo, lakini kijana huyu akishakuwa mbunifu anaweza akatengeneza meza kama kichanja, akapanga vitu vyake kwa ubora, vifungashio vyake vikawa viko kwa uzuri, alafu matokeo yake ile biashara yake kwa sababu ameiboresha tayari inakuwa iko kwenye hadhi. Sasa awe mbunifu, ikiwa anatengeneza kitu akitengeneze kwa ubora, lakini anapokitengeneza kwa ubora anaweza kupata wateja wengi, maana wateja wanataka vitu ambavyo viko kwa ubora, lakini vyenye yani bidhaa ambazo ziko kwa ubora na zinazouzwa labda kwa usafi, kwa mfano labda mama ntilie ama malishi hawa akipika vitu, kama atakuwa msafi, ameandaa mazingira yake kwa uzuri, anatengeneza vyakula ambavyo haviwezi kuwaletea watu madhara ya mtindo wa maisha, basi anaweza kupata wateja wengi na akajikwamua. Kwa hiyo moja, awe mbunifu. Lakini jambo lingine tunasema hatari, aelewe hatari. Hatari ni kukabiliana au kukubali kuchukua hatua hata kama kuna uwezekano wa kupoteza. Yaani vijana wetu sasa hivi hawana ule ujasiri wa kuthubutu. Tunasema vijana wathubutu. Anapokuwa na ujasiri wa kuthubutu, ni rahisi kupata, ni rahisi kujikwamua, ni rahisi kumiliki mfumo wa kipato. Kwa hiyo wawe na ujasiri wa kuthubutu. Mwingine anasema hivi, mimi niuze nyanya jinsi kioza. Jafu nikienda laba nitazipeleka hapa, si nitakuwa shilingi hasara. Alafu je, nikienda sokoni nisiponunuliwa vitu itakuwaje? Wanakosa ule ujasiri wa kuthubutu. Mjasiriamali lazima uwe na ujasiri wa kuthubutu, ndipo unaweza ukanyakua fursa. Kwa sababu kwa wakati mwingine unaweza ukaiona fursa ipo hewani, alafu ukakosa ule ujasiri. Alafu wengine wanakuja wananyakua fursa ile kwa wanathubutu, mwishowe wanamiliki mfumo ule wa kipato. Lakini labda jambo lingine ambalo linaweza likamsaidia hatua nyingine, awe na mikakati, kupanga vizuri ili biashara yake iwe endelevu. Awe na kaandalio ka mradi, ili kwamba hapa nimepanga nataka nianzishe mradi fulani, lakini wateja wangu hapa eneo nililopo wanapatikana. Hao wateja wangu hapa labda nikiwa nimetengeneza sabuni, wapo watu wanaofua hapa mtaani, nitauza kweli sabuni? Kuna shule labda, kuna hospitali ambazo wanafuafua, kuna maeneo ambayo naweza nikaziuzia. Kwa hiyo ina maana awe na mikakati, mipango na kuangalia wateja kwenye eneo ile. Atakapokuwa na mpango wa kuandaa andalio lake la kale kama mradi kake, hata kama mtaji ni mdogo, itakuwa imemsaidia. Lakini jambo lingine, uamuzi. Akishapanga vyote hivyo, ina maana anapaswa sasa aamue, afanye maamuzi ya kuthubutu ili kuchukua hatua sahihi wakati unaofaa, ili lile lengo lake libakie tu hivi kwamba ninahitaji faida na ninahitaji kuleta mabadiliko chanya katika maisha yangu, lakini na katika jamii. Maana ule ujasiriamali wangu ninaofanya unanisaidia mimi kijana, alafu unasaidia jamii. Kwa hiyo nataka nilete badiliko kwangu mimi binafsi, maisha yangu, lakini na kwa jamii pia nilete badiliko, nikitatua changamoto hizi kwa faida. Hizi ndizo fursa za ujasiriamali kwa kijana ambazo zinaweza zikamsaidia. Asante.
3: Asante. Japo dada Beth hapo aligusia masuala ya kwamba una watu wengi wanakuwa na uhakika wa kutaka uhakika wa ajira kutoka pale kwenye ofisi fulani kwa sababu ya kitu fulani alichosomea, labda uhasibu, anataka ajiriwe na ofisi fulani ya uhasibu. Sasa dada Betha, vijana wengi wanatamani kuajiriwa kuliko kujiajiri, ambaye na wewe sasa ni kijana. Wewe ni kijana. Kwamba unadhani sababu ni zipi sana, kwa nini wanapenda sana kutegemea hizo ajira sana kuliko, maana tukutoe wewe ni mjasiriamali?
1: Mimi ni mjasiriamali.
3: Kwa nini sasa?
1: Labda kama nilivyosema hapo awali, ajira, vijana wengi wanaamini kwamba ajira ina uhakika wa kipato kuliko biashara. Kwamba mwisho wa mwezi ukifika, yani hata kama hakuna kazi ambayo ya maana alifanya, mshahara wake uko pale pale. Ni tofauti na kujiajiri. Kujiajiri inahitaji ukubaliane na hali zote kwamba wakati huu naweza nipate au nisipate. Alafu pia kujiajiri kunahitaji kutumia akili nyingi sana, utumie na nguvu. Unapokuwa tu uko ofisini unaweza ukawa unafanya kazi nyingi, lakini yani unaongozwa, hautumii akili yako, utafuta vile ambavyo bosi yeye anakuongoza unataka. Lakini kwenye biashara ni tofauti. Na kitu kingine, baadhi ya vijana hawana uzoefu wa kuanzisha biashara na wanaogopa hasara zinazoweza kutokea. Kama nilivyosema hapo awali, biashara yoyote ukianzisha, ukiwa unaanza, nafikiri ni mara chache sana mtu anaweza kuanzisha biashara alafu ikaenda vizuri, yani kama vile alivyopanga. Kwa maana hiyo kijana anaogopa, anasema ni bora mimi niajiriwe kuliko nianzishe hii biashara, mara hapo baadaye itakuja itakufa, nitapata hasara. Labda mimi amefanya kilimo sasa, let's say analima matikiti, analima matikiti, anatarajia kwamba hela aliyokuwa nayo yote ameiweka kule, yakisha koma kiauza ile hela yake itarudi na faida. Haya yanaharibika yote. Ina maana ile pesa aliyoweka pale anakuwa ni kama mfanyaje, ameharibu. Kwao anaona ili kuepuka hizo changamoto, ni bora tu akae nyumbani asubirie ajira. Lakini kitu kingine, unakuta kijana toka anavyokuwa mpaka ameenda shule, labda mzazi anamwambia ni wewe hiyo elimu yako tu ndio itakayofanyaje, itakao kukomboa. Hajamjengea pia ule msingi wa kusema kwamba unapaswa kufanya vitu yani vya kukusaidia kujitegemea wewe mwenyewe. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu sana kwa kijana, kutokana pia na mazingira ambayo amekuwa nayo. Akili yake haijapanuka sana kwenye mambo ya jamii ya kufanya ujasiriamali. Shuleni yuko vizuri sana, lakini kwenye ujasiriamali, mambo ya kujikwamua kiuchumi, hayuko sawa.
4: Dada Monica, hapo utatusaidia kwamba wazazi wana mchango gani katika kuwasaidia vijana kujikwamua kimaisha? Je, kuna mchango wowote wanaweza kufanya vijana ili wasibaki nyuma katika kujikwamua kwa namna moja au nyingine? Kwa mfano Wachaga, tunakuta mara nyingi likizo vijana wanakuepo kwenye maduka yao wakisaidia wazazi wao kuuza maduka, vitu kama hivi.
2: Asante sana kwa swali hili. Ni kweli wakati mwingine wazazi wamekuwa mchango mkubwa wa kushindwa kuwawekea watoto wao, kuwapa njozi za kuendelea zaidi. Lakini tatizo ambalo tunaliona pia kwa wazazi, wameshindwa kuwaweka watoto wao vizuri ili waweze kuwashirikisha kwenye mambo. Ndio maana sasa Wachaga wenzetu au Wahindi wanawashughulisha watoto wao kufahamu biashara wanazozifanya, kujua vitu walivyowekeza, wanafanya pamoja nao. Hii inawasaidia wale watoto, hata wazazi kesho wakiwa hawapo inakaa vizuri. Suluhisho: jenga biashara yenye mfumo. Ukijenga biashara yenye mfumo, ni ile ambayo baba au mama wazazi mnaweza kukaanzisha, lakini ina mfumo wa kumiliki kipato ambacho hata vijana wenu mmewafundisha namna ya kujitegemea, kumiliki mfumo wa kipato ule. Lakini mapato yanayoendelea, ina maana mfumo huu utakuwa na mapato yanayoendelea. Kwa hiyo kwa vijana wenu pia watakuwa wanaendeleza sasa ule mfumo wa kipato, kwa hiyo wataendelea kupata mapato. Lakini jambo lingine, kama kipato hakipo bila uwepo wako, elewa kwamba familia yako iko hatarini. Maana leo unawahudumia watoto, wanapotaka kitu vijana wako wanapata, wakitaka chochote wanapata, lakini sasa kesho hupo. Sasa ikiwa hupo, tayari familia hii itakuwa iko duni, sio familia tu kwa watoto au vijana, lakini hata mke pia. Tumeshuhudia familia nyingi kiongozi ambazo baada ya baba kufa wamebaki hatarini. Baada ya wazazi kufa imekuwa changamoto, kwa sababu hawakujua chochote, hawakuwekezewa chochote, hawakufundishwa namna ya kuwekeza na kujitegemea. Ndio maana leo tunasema kwenye familia, tunatoa wito, vijana wafanye kazi, baba afanye kazi, mama afanye kazi, yani wote tufanye kazi, haijalishi kazi za kuajiriwa. Tunasema miliki mfumo wa kipato kwa kujiajiri, na kwa kujiajiri, kwa kutatua changamoto zinazowakabili hapo kijijini, kwenye maeneo mnayokaa, kwa faida. Tatua changamoto kwa faida. Hizo ndizo fursa tunazosema ziko mbele yetu, ili tujikwamue na tujipate kiuchumi. Kwa hiyo kama wazazi, uwekeze, lakini wekeza ukiwashirikisha vijana wako, ukiwafundisha namna ya kujitegemea, toa elimu na kujenga uelewa kwa wanao kwamba leo uko pamoja nao, kesho hawapo.
4: Asante. Wazazi kwa upande wao hapo wanahusika kama dada Monica alivyotuambia. Na msikilizaji unaendelea kusikiliza AWR Tanzania. Tupo katika studio ndogo za AWR Tanzania zilizopo wilaya Same mkoani Kilimanjaro, conference ya kaskazini mashariki mwa Tanzania, na hapa tunaangazia kijana anawezaje kujikwamua kiuchumi. Na kama tulivyojifunza ni kwamba kujikwamua maana yake ni kujikomboa. Ina maana huyu kijana yuko mwisho, anahitaji msaada. Kwa hivyo basi tunavyoendelea na mada yetu hii, nipo na dada Monica Ruben ambaye pia ni mwenyekiti wa ATAPE katika conference hii ya kaskazini mashariki mwa Tanzania. Pamoja naye nipo na dada Betha Rafael ambaye anawakilisha vijana wote hapa ambao tupo chini, tunahitaji kunyanyuka tena kiuchumi. Haya, dada Betha, unatumia mitandao ya kijamii. Unadhani vijana sasa hivi tunatumiaje mitandao ya kijamii?
1: Vijana sasa hivi wengi wao wanatumia mitandao ya kijamii vibaya.
4: Wengi wao, we umo. Itakuwa ameongoka.
1: Sawa, vijana wa sasa hivi wengi wetu tunatumia mitandao ya kijamii vibaya. Kwa sababu unapata mtu badala ya kutumia simu yake vizuri kufanya kujifunza mambo mbalimbali, yeye anaangalia tu mambo ambayo huko hayana hata faida, mamiziki, yani hivyo tu, michezo mipira. Anaposti tu, yani hiyo ndio vitu vyake. Lakini haitumii mitandao ya kijamii vizuri. Lakini mitandao ya kijamii ni mizuri sana katika kumkwamua kijana kwenye mambo ya kiuchumi. Inamkwamua kwa namna gani? Unapokuwa unatumia mitandao yako ya kijamii, una uwezo wa kujifunza kitu. Kwa sasa hivi, kwa karne ambayo tupo sasa, sio lazima mimi ni mtafute Madam Monica nimwambie anifundishe labda kutengeneza sabuni. Naweza nikawa tu niko ndani, nina simu yangu, nika type tu pale jinsi ya kutengeneza sabuni, labda ya kipande au ya maji. Inaniletea na inanielekeza mpaka ninaweza kabisa kutengeneza. Na mtandao huo huo wa kijamii, nikishaweza kutengeneza, nina uwezo wa kuposti hiyo bidhaa yangu, watu mbalimbali wakao wanaiona. Kwa sababu ujasiriamali sio tu ninafanya hapa kwa mazingira ambayo nipo nayo. Kwa sasa hivi naweza nikawa nipo labda niseme niko hapa Same, lakini ninafanya biashara na watu ambao wako Dar es Salaam. Ina maana zile bidhaa zangu ambazo mimi ninazitengeneza, watu wengi wana uwezo wa kuzipata. Na pia mitandao ya kijamii inanisaidia mimi kupata wateja. Kwa maana hiyo, ninapokuwa ninaposti, watu wanaona bidhaa yangu, wanaipenda, wanaiona ni nzuri. Akiona ile bidhaa anaitumia, akikutana na mwenzake ambaye yuko sehemu ile ile, anamwambia nilichukua hii bidhaa kwa mtu fulani kupitia mtandao wa kijamii, huyo mtu anaweza akaagiza umo umo, anaoda, ninamtumia. Kwa hiyo mitandao ya kijamii sio kama zamani ambavyo watu walikuwa wanaona haina msaada, kwamba yenyewe tu ni kuwasiliana, tupigiane simu. Inaweza ikanisaidia, ikanikwamua kiuchumi, na nikawa na maisha mazuri tu kupitia mitandao ya kijamii. Lakini pia kwenye mitandao ya kijamii unaweza ukapata kazi. Kama kwa sasa hivi tuna hii kitu inaitwa ajira poto. Kama una mtandao wa kijamii, hauwezi ukaona kwamba kuna kazi zimetoka sehemu fulani. Yaani sasa hivi sio kama ile mpaka nije nikwambie. Unaona mtandaoni kwamba kuna labda kuna ajira, wewe ni mwalimu, ajira za walimu zimetoka sehemu fulani, una apply kule kule mtandaoni, unaelekezwa pa kwenda kufanya interview, unakuwa umepata kazi. Hivyo vijana tunatakiwa tuitumie mitandao ya kijamii vizuri, sio tu kufanya mambo ambayo hayafai na kujifunza vitu vingine ambavyo havina maana.
4: Haya, kuna mambo haya ya kukopa, dada Monica, kwa vijana. Kuna mambo haya ya kukopa kopa, labda kukopa kwenye benki au mashirika binafsi ambayo huwa yanatoa hizi huduma za kukopa. Inaweza kuwa na njia sahihi ya kumwezesha kijana kwamba
3: aweze kujikwamua kiuchumi?
2: Asante. Ikiwa kijana hana mtaji wa kuanzia, tunashauri kwamba anaweza akakopa. Lakini bado tunaweza tukasema, tunapozama sisi kwenye maandiko, ahadi yetu kwamba hatutakopa, tutakopesha. Kwa hiyo tunatamani kijana awe na njozi kwanza. Maana asije tunaweka tahadhari, asije akakopa mkopo akaulia mandazi. Awe na awe na andalio la mradi. Unajua kwa nini nasema hivyo kiongozi? Mkopo unataka rejesho. Ina maana anapokopa alafu mwisho wa mwezi ukifika, ule mkopo unataka rejesho. Ikiwa kijana amekopa hana andalio la mradi, kwamba anapochukua ile fedha moja kwa moja sasa anaingia kazini, na hapo andalio lake la mradi alishaona wateja wake mahali walipo, alishaona faida yake hata kabla hajaingia kazini. Ni rahisi kijana huyu kuingia kwenye mkopo alafu zile hela akazitumia, aidha azitumie kwa matumizi yasiyo sahihi na malengo ya ule mkopo, kwamba amenunua labda vitu ambavyo havizalishi ile ile, ni haviendelee kuingiza ile fedha, ameila, amehonga, amefanya vitu tofauti tofauti ambavyo sio madhumuni ya ule mkopo. Kwa hiyo tunashauri kijana anaweza akakopa, lakini bado tunatamani kupata uwezo wake wa akili huko vipi, ana andalio la mradi. Maana hata pia unapoenda kukopa tunataka tuone una andalio la mradi, unataka ufanye nini, wateja wako wako wapi, una wateja wa namna gani, eneo linalokuzunguka, fursa zinazokuzunguka hapo zikoje, ni zipi, ili sasa tunaposema kwamba hapa unaweza ukaingia ukakopa, tuna uhakika kwamba unaingia kazini na unaweza kurejesha fedha ya mtu, au hata kama ni benki, hata kama ni vikundi. Siku hizi kuna vikundi, sio vikoba, benki huko kuna watu wanaowezesha. Lakini bado tuna mikopo ya Mama Samia Suluhu Hassan. Kwa vijana wana mikopo ya bure ambayo haina riba.
3: Haina riba.
2: Kwamba anaweza sasa wakajifungamanisha kama vikundi, wakachukua fedha hizo, wakazifanyia kazi, alafu wakarejesha kama ilivyo. Yani na maana hii haina riba. Kwa sababu tunasema ni mitaji wezeshi. Ameita mitaji wezeshi hivyo kwamba kama basi huna kitu unawezeshwa, lakini usirudishe kwa riba. Kwa hiyo ikiwa kijana amejiona kwamba anaandaliwa la mradi, amecheki vizuri, ameona mazingira ambayo yanamzunguka, ameziona hizo fursa, anaweza kuchukua fedha na kutengeneza fedha na kurejesha fedha ya watu, hatimaye akajipata kwenye kipato na akamiliki mfumo wa kipato. Asante.
3: Haya, tunapokaribia tamati mwa kipindi chetu hiki, dada Betha atatusaidia hapo kushauri vijana kwa ujumla kwamba ni kwa jinsi gani sasa wanaweza kujikwamua kimaisha, kwa kama mada yetu inavyosema siku ya leo. Ushauri pekee ambao unaweza kuwapa hawa vijana ni ushauri upi?
1: Asante. Ushauri ambao ninaweza kuwapatia vijana, wewe kama kijana, hata katika Biblia inasema ninawaandikia vijana kwa kuwa mna nguvu. Mungu wa mbinguni mwenyewe anafahamu kwamba kijana ana nguvu kwa sababu ameweka nguvu ndani yake. Hivyo kijana, unapaswa kuwa na uthubutu wa kufanya mambo. Usikate tamaa. Tumia nguvu zako vizuri ambazo Mungu amekupatia. Jaribu kufanya ujasiriamali, jaribu kufanya biashara yoyote. Na wewe pia uweze kuwa chachu. Hebu sema mimi niwe chachu ya wale ambao wananiangalia, waweze kujifunza kupitia kwangu kwamba kumbe unaweza ukawa wewe ni msomi, umesoma, una elimu yako, lakini sio lazima ufanyie kazi kile ambacho umekisomea. Unaweza ukafanya ujasiriamali na ukakua vizuri tu kwenye mambo ya kiuchumi. Yani jambo la msingi hapo ni kwamba tusikate tamaa, tuwe na uthubutu wa kujaribu kufanya mambo.
3: Yako mengi ambayo tungeweza kujadili katika siku hii ya leo, lakini kwa sababu ya muda wetu, dada Monica atatuangazia hapo kidogo kwamba kama angepewa hii dakika moja ya mwisho ambayo tunayo katika kipindi hiki chetu hii cha leo, angependa kushauri vipi vijana katika kujikwamua kiuchumi?
2: Asante. Dakika moja ambayo labda ningewaambia vijana kujikwamua kiuchumi, mimi moja kwa moja na toa elimu na kujenga uelewa kwa vijana leo ili kuweza kujitegemea. Ninatamani au nitamanio pia la wazazi kuona watoto wanaweza kujitegemea. Kwamba leo tupo, kesho hatupo, waweze kujitegemea. Hivyo basi kama tunawashauri hivyo, ninamwalika kijana moja kwa moja, kwa sababu ujasiriamali upo wa aina nne. ujasiriamali wa viwanda, kijana achunguze aone kwamba ni namna gani naweza nikamiliki viwanda vidogo vidogo nikawa na mfumo wa kipato. Lakini upo ujasiriamali wa kilimo, aone kwamba ni namna gani naweza nikaingia huko kwenye kilimo alafu nikawekeza kwenye kilimo na mimi nikapata. Lakini upo ujasiriamali wa aina ya biashara, anaweza akaona ni namna gani nifungue hata duka la nguo au vipodozi au nini, akapata kwenye ujasiriamali wa biashara hizo. Lakini pia kuna ujasiriamali wa nne, aina ya huduma kwenye jamii. Aina ya huduma kwenye jamii, ujasiriamali huu ni ule ujasiriamali kwa mfano wa saluni. Anaweza akafungua saluni akawahudumia watu, wakati huwa anawahudumia watu lakini na yeye anaendelea kupata kipato. Kwa hiyo unakuta moja kwa moja mimi na washauri vijana kwatu. Kwa hiyo unakuta moja kwa moja mimi na washauri vijana kwamba wasiangalie kwa mtazamo

0: zilizopo kwenye maeneo yanayotuzunguka sasa tuzitatue kwa faida, ili tujikwamue kiuchumi nasi tuweze kumiliki mfumo wa kipato. Asante.
1: Asante. Hayo ni machache kati ya mengi ambayo tungetakiwa kujadili katika siku hii ya leo, na tumefika tamati mwa kipindi chetu hiki cha Kona ya Vijana. Na katika siku hii ya leo ya mada inayosema ni kwa jinsi gani kijana anaweza kujikwamua kiuchumi, tumejifunza mambo mengi. Kwanza kabisa tukianza kwenye msingi wa wazazi, kwamba wazazi ndio chanzo hasa cha kusaidia hawa vijana kujikwamua kiuchumi, kuandaa vizuri, kama ambavyo mtaalamu wetu hapa mwenyekiti wa Atape dada Monica alivyotuasa, kwamba wazazi wanatakiwa kuwa na njia sahihi ya kusaidia vijana tangu wakiwa wadogo, katika kuwashirikisha kama ni shambani, kama ni ufugaji, kama ni masuala ya biashara, basi wahusishwe vijana hao. Kitu kingine basi tulichojifunza hapo ni kwamba mkopo tunaopewa kama umeomba usije ukaula mandazi, ukaulia mandazi. Kama umepanga kukopa wewe kijana, basi mkopo wako hakikisha unautumia vizuri, ili uweze ukapate kusaidia katika malengo yako hapo mbeleni. Lakini pia tumesaidiwa hapo na kijana mwenzetu kwamba mitandao ya kijamii ndio ipo na tunaitumia, ndio, na muda mwingi tunapoteza, tunafahamu vijana jinsi gani tunapoteza muda kwenye mitandao hii ya kijamii, lakini tuitazame pia katika mtazamo chanya. Kama ambavyo tunaona wenzetu wanatuma biashara zao, basi na sisi tuwe na mtazamo mkubwa wa kutumia mitandao hii ya kijamii kwa njia ya kujikwamua kiuchumi, sio tu kupoteza muda huko na kuangalia vitu ambavyo pengine pia havimpendezi Mungu. Tunatumaini kwamba vijana tutaenda kubadilika na kujikwamua kiuchumi na kuwa msaada katika jamii, vile vile katika kanisa letu. Kwa kufunga kipindi chetu hiki, ulikuwepo nami na Naeli Kajiru, pamoja nami nimeambatana na dada Monica Ruben ambaye pia ni mwenyekiti wa Atape NetC. Vile vile nipo na dada Betha Raphael. Kwa pamoja tumejadili hapa mada yetu kama nilivyokwisha kujuza. Kwa kufunga kipindi chetu hiki tutaombewa na dada Monica, lakini nipende tu kukuambia kwamba kwa maoni na ushauri unaweza ukapiga simu nambari 0678999442. Hapo utatupata uzuri, na tupo katika studio ndogo za AWR Tanzania NetC Same mkoani Kilimanjaro. Mwanzo nilikuwa nataka sema mwanzo wa kipindi hiki, lakini tumeshafika mwisho wa kipindi hiki, ni mwanzo wa kipindi kingine. Nikualike uendelee kusikiliza AWR Tanzania.
0: Basi tuombe. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa pamoja nasi. Asante umekuwa pamoja nasi katika kipindi hiki kizuri cha kutoa elimu na kujenga uelewa juu ya vijana wetu na jamii kwa ujumla, namna ambavyo wanaweza wakajikwamua kiuchumi na kumiliki mfumo wa kipato. Kwa kuwa ni ahadi yako kwamba utatubariki tunapotoka na tunapoingia, lakini umetuahidi utatubariki na utabariki kazi ya mikono yetu, tunakusihi kwa namna ya pekee endelea kutupa hekima na ufahamu mkubwa sisi wazazi tunapoendelea kuwalea watoto wetu, nasi tutaendelea kukutukuza tukinapokuwa tunapata mahitaji ya familia na jamii kwa ujumla na kuendelea kuitegemeza huduma. Twaomba kwa jina lako Mwokozi wetu, amina.

0: Usikose kusikiliza kipindi cha maisha na Teknohama, kipindi ambacho kupatia habari, maarifa na mambo mbalimbali ya usuyo teknolojia, habari na mawasiliano.
1: Utakatanaja program ya kompyuta utawezesha watumiaji wa Kiswahili duniani kunufaika na matumizi ya lugha wanayoelewa zaidi katika kompyuta. Mathalani watajipatia elimu, watapata maarifa mengi kupitia mitandao ya kompyuta na pia kurahisisha mawasiliano kwa njia ya barua pepe na mambo mengine. Kwa jumla itasaidia sana katika juhudi wazifanyazo wananchi kwa nchi zetu za kujitafutia na kujiletea maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa kutumia teknolojia ya habari na mawasiliano.
0: Hiyo ni siku ya Jumapili kuanzia saa 3 kamili hadi saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ni hapa hapa 105.3 FM, Sauti ya Matumaini. Kumbuka ni kipindi cha maisha na Teknohama.

Nikikutangazia moja kwa moja kutoka hapa barabara Mwai Kibaki Mikocheni B jijini Dar es Salaam. Hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Ujambo rafiki msikilizaji, popote pale ulipo unapoitegea sikio, inakusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ni matumaini yangu ya kwamba wewe ni mzima, na kama unapitia changamoto, unapitia magumu kwenye maisha yako, yupo Kristo ambaye ni muweza wa yote katika maisha yetu. Mimi ni Samuel Paul, karibu tena siku hii nyingine kupitia salamu na chaguo kwa njia ya wimbo kupitia nambari yetu ya simu ya hapa studio 0704777888. Inarudia tena 0704777888. Karibu sana tuweze kushiriki. Unaweza kuniandikia ujumbe wako, unatamani kusikia wimbo gani, umeimbwa na kina nani, lakini unamsalimu nani mchana huu wa leo. Karibu sana tuweze kutembea pamoja, tuweze kumtukuza Mungu kupitia speaker za radio yako. Mimi ninakwambia ya kwamba unasikia kile ambacho unatamani kukisikia kupitia speaker za radio yako. Nambari yangu ya simu ya hapa studio 0704 777 888. Karibu sana wewe msikilizaji, mwalike rafiki. Kikubwa zaidi, ongeza sauti ya radio yako tuweze kusikilizana kwa uzuri kabisa. Mchana huu leo, kwa mara nyingine tena, Mungu ametupatia neema ya kuitigia sikio AWR Tanzania. Mimi nitaenda kuanza na nyimbo tatu mfululizo. Baada ya hapa nitarejea hapa kusikia na kupitia baadhi ya jumbe kutoka kwa marafiki ambao wameendelea kuniandikia kupitia 0704 777 888. Kipindi hewani ni salamu na chaguo kwa njia ya wimbo. Mimi ni Samuel Paul, endelea kuitigia sikio AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Nyimbo tatu mfululizo zinafuata. Baada ya hapo nitarejea hapa kupitia baadhi ya jumbe kutoka kwa marafiki waliochagua baadhi ya nyimbo ambazo utakwenda kuzisikia hapa.

Na tumerejea tena msikilizaji, kama ndio kwanza unafungulia radio yako, hii ni Islam na Chaguo kwa njia ya nyimbo. Tunakwenda sasa kupitia baadhi ya jumbe kutoka kwa marafiki ambao wameendelea kutuandikia jumbe zao. Huyu anasema anaitwa Happiness Rashid kutoka Arusha. Anaomba wimbo kutoka kwao Go by STA unaosema Jalali, wabariki wasikilizaji wote wa AWR Tanzania. Haya, huyu anasema anaitwa Simeon Diamond kutoka kule Morogoro. Anaomba wimbo kutoka kwao Katan West ya kutokea kule nchini Kenya, wimbo unaosema Waliketi Chini. Asante sana Diamond kutokea kule Kilosa Makwambe Morogoro. Lucas Yombeni kutokea Karatu Mboga Nyekundu, anaomba wimbo kutoka kwao Beroya Family unaosema kwa yote, umbariki baba yake Ombeni Karani, lakini dada yake Teresia, pamoja na wasikilizaji wote wa AWR Tanzania. Asante sana Lea kwa ujumbe wako. Ameomba wimbo kutoka kwao Light Bearers unaosema dunia, wabariki wasikilizaji wote wa AWR Tanzania. Huyu hajataja jina lake. Ameomba wimbo kutoka kwao The Ambassadors of Christ, wimbo Kwetu Pazuri. Haya, asante sana rafiki, ni kushukuru sana Nkuba kutokea Morogoro kuendelea kuwa pamoja nasi, lakini Augustine Jackson kutokea kule Chato, asante sana kuendelea kuitikia sikio na kubarikiwa na matangazo haya. Na kwenda kuanza na wimbo Jalali kutoka kwa Ugoba Isikia Ikwaya, na kwenda kusikia wimbo Waliketi Chini kutoka kwa Katani West, pamoja na wimbo Kwa Yote, Itazami Dunia The Light Bearers, Kwetu Pazuri kutoka kwa Ambassadors of Christ. Mimi ni Sam Paul, hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote, moja kwa moja kutoka hapa barabara Mwai Kibaki, Mikocheni Beach jijini Dar es Salaam.

Na umetoka kusikiliza nyimbo tano mfululizo, wimbo Jalali kutoka kwa Ugoba, Waliketi Chini hatua moja kutoka kwao, Katani West kutoka kule Kenya. Lakini kwa yote, Beroya Family, Beroya Mission Choir, lakini Tazame Dunia kutoka kwao The Light Bearers. Tumetoka kusikiliza sasa kwetu pazuri kutoka kwao Ambassadors of Christ. Tumerejea tena sasa nipitie baadhi ya jumbe kutoka kwa marafiki ambao wameniandikia kupitia 0704-777-888. Anaitwa Levina Gilbert kutoka kule Kibondo, anasema naomba wimbo wa Kishindo cha Wakoma kutoka kwa Unjiro SDA Choir. Asante sana. Huyu anaitwa Shija Ngongo kutoka Kasulu Kigoma, anasema naomba wimbo wote wa Faraja, umfariji mama yake yuko Tabora anaumwa. Haya, atakwenda kusikia wimbo kutoka kwa kwaya Mabalozi kutoka Ushindi SDA Church, na kusikia wimbo unasema usife moyo. Lakini Catherine Chame wa Iringa ameandika ya kwamba anabarikiwa na kipindi hiki, naomba wimbo wa Majitu Marefu kutoka kwao Njiro SDA Choir. Asante sana Catherine, Mungu akubariki. Huyu anasema anaitwa Emmy kutoka Ukerewe, anaomba wimbo wa Heka Heka za Maisha kutoka kwao Iringa SDA. Haya, asante sana Emmy kutoka kule Ukerewe kwa ujumbe wako. Haya, huyu anasema anaomba wimbo kutoka kwao Maranatha Choir kutoka kule Lubaga, anaomba wimbo unaosema ndoa. Unaitwa Sabato, na wimbo Sabato. Anaitwa Maroa Ubadia, anasema yuko kazini, anabarikiwa pamoja nasi kupitia AWR Tanzania. Asante sana rafiki kuendelea kuisikia na kuitegea sikio. Wecha kufanya, ongeza sauti ya redio yako, wengi zaidi wazidi kubarikiwa. Kishindo cha Wakoma ndio wimbo ambao unafuata. Ni ombi kutoka kwa msikilizaji Levina Gilbert kutoka kule Kibondo. Kishindo cha Wakoma, wimbo kutoka kwao. Kwaya hii ya Njiro kutoka pale mkoani Arusha.

kipindi hewani ni salamu na chaguo kwa njia ya wimbo. Umetoka kusikiliza wimbo wa Sabato kutoka kwa Maranatha Kwaya aliyotokea kule Lubaga. Ombi la rafiki Maroa Obadia ametuandikia ujumbe huu kwa uzuri kabisa. Niendelee kupitia jumbe kutoka kwa marafiki, bado dakika tunazo msikilizaji. Mimi niko hapa kuhakikisha kwamba unasikia unachotamani kukisikia kwenye speaker za radio yako. Nelus Nelson kutoka Bukoba anaomba wimbo wa Sauti ya Jangwani. Sasa nasimulia, anasema uwabariki Kaibanja SGA Church. Haya, asante sana rafiki kwa ujumbe wako. Sadiki Busanya naomba wimbo wa Shigongo kutoka kwa Zabron Singers, anatokea Binarumo huko Buchosa. Asante sana kwa ujumbe wako rafiki. Anaitwa Steven Prince, anatokea Ndele Nyuma Madaba huko. Anaomba wimbo wa Ambassadors of Christ unaosema juju angani. Uwabariki wasikilizaji wote wa AWR Tanzania. Haya, asante sana Steve kwa ujumbe wako. Deborah Jaffet kutoka Arusha Majengo anaomba wimbo wa Maria kutoka kwa Ambassadors of Christ. Haya, asante kwa ujumbe wako. Deborah anaitwa Ibrahim, anaomba wimbo wa Mbingu Kashuka kutoka kwao Kirumba SDA Kwaya. Umbariki Deborah James siku hii ya leo pamoja na wasikilizaji wote wa AWR Tanzania. Haya, asante rafiki. Tasikiliza nyimbo hizo tano kisha nitarejea hapa kwa mara nyingine tena. Hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Mimi nisiongee sana. Sasa nasimulia kutoka kwao Sauti ya Jangwani, ndio wimbo ambao nakwenda kusikiliza kwa sasa.

Na msikilizaji wa IWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Anaitwa Mama Dei kutokea Karatu, Gumdi SDA, anaomba wimbo wa Chimba Kichuguru kwa Kinondoni SDA Choir. Haya, anaitwa Naite Usinde kutokea Mgarama Kibondo, anaomba wimbo wa Jafet Zablon Kisa Sina. Baraka Yohana anatokea Tabora, anaomba wimbo wa Nawapenda kutoka kwao Zablon Singers. Baraka, tuko pamoja. Mungu akubariki sana kuendelea kuitegea sikio AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.

Anaitwa Jafet Zablon na anatufikisha dakika ya mishomisho kabisa ya kipindi hiki cha salamu na chaguo siku hii ya leo. Basi waswahili wanasema wakati ni ukuta, hatuwezi kushindana nao, nami sina la ziada, nikutakie tu usikivu mwema wa vipindi vinavyoendelea. Kutoka hapa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote, wimbo na wakumbuka kutoka kwao Zablon Singers unakwenda kutuhitimishia kipindi hiki siku hii ya leo.

0: Ni wakati mwingine tena msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti matumaini kwa watu wote wewe ambaye unatusikiliza katika masafa ya 105.3 Dar es Salaam, lakini wewe ambaye unatusikiliza katika masafa ya 106.9 Mbeya na maeneo mbalimbali kutoka kule Kibondo, Same, Kilimanjaro, Roria, Mara, kote ambako unatufuatilia kupitia matangazo haya. Ni kukaribisha sana msikilizaji katika kipindi kizuri, kipindi cha Mizani ya Imani, ikiwa ni wakati mwingine mzuri ambao tunamshukuru Mungu kwa kuwa ametulinda na kutupatia wakati mzuri tena wa kulitafakari neno lake katika kipindi hiki cha Mizani ya Imani. Na kama ilivyo desturi yetu, tumekuwa naye mchungaji Mazara Edward Matucha katika kipindi hiki, hasa kituongoza katika hoja na mada mbalimbali. Utakumbuka katika kipindi cha juma lililopita tuliangazia tuliangazia uasi, lakini leo ni siku nyingine tena nzuri ambao tunamshukuru Mungu kwa ajili ya siku hii. Na kwa wakati huu basi, nichukue nafasi hii kukaribisha sana mchungaji Mazara Edward Matucha katika kipindi hiki. Karibu sana.
1: Nashukuru sana Hamisi na wasikilizaji wengine wote kule waliko. Ni wakati mwingine mzuri wa kuketi miguuni pa Yesu Kristo.
0: Naam, kabla ya kusonga mbele zaidi, juma lililopita tuliangazia uhaini au mal. Pengine mrejesho umekuaje kwa rafiki zetu?
1: Yeah, maswali ni mengi lakini yenye kutafuta ukweli, na nashukuru kwa jinsi ambavyo watu wamesikiza kwa makini na kuona vile ambavyo vitu ambavyo ni vitakatifu kwa maana ya ndoa, zaka, lakini vile ibada, vile ambavyo Mwenyezi Mungu anavichukulia. Lakini vile vile ambavyo uhaini hauishii tu kwa kuenda kinyume cha mfalme wa mbingu na nchi, yani Mungu, lakini vile vile kumtendea jirani yako na rafiki yako isivyofaa, basi unakuwa umefanya uhaini dhidi ya Mwenyezi Mungu.
0: Mchungaji, kabla ya kusonga mbele, kabla ya kwenda kumulika somo la siku hii ya leo, natamani kualike sasa utubariki kwa ombi, kisha twende tukaangalie somo la leo pia ambalo ni zuri zima.
1: Baba yetu mtakatifu na Mungu wetu, tunakushukuru sana kutupatia fursa kila siku ya kutafakari maneno yako mazuri. Hii ni fursa adhimu ambayo inatusaidia kuweka tafakari ya kina, kuangalia vile ambavyo dhambi ileta ufa mkubwa na vile ambavyo ulichagua kufanya upatanisho kwa kujitoa mwenyewe kwa ajili yetu. Mbariki msikilizaji anatufasikiliza siku ya leo, maana tumeomba katika Kristo Mwokozi wetu. Amina.
0: Amen. Hai, leo tuna somo jingine zuri, zima. Zima.
1: Yeah.
0: Nimeitamka vizuri?
1: Umeitamka vizuri. Naona mpaka kipindi kinaisha Hamisi pamoja na wasikilizaji. Basi kutakuwa na misamiati ya Kiebrania itakuwa imeongezeka. Ingawa sio makusudi ya kujifunza misamiati ya Kiebrania, lakini utaelezeaje mambo ya usukumani kama hujui kisukuma?
0: Ni kweli.
1: Utazungumziaje mambo ya Kipemba na hujui Kipemba? Utazungumziaje mambo yanahusiana na Mwenyezi Mungu kama haukuenda kuangalia wale ambao lugha yao ilitumika katika kuandika maandiko?
0: Ni kweli.
1: Sasa neno zima, sio zima, zima ambayo ni ZIMAH, linamaanisha ufisadi. Siku hizi ile neno limeanza kuzoeleka, na naogopa sana wakati linaanza kutumika sana miaka ile ya 95. Mtu alikuwa akiitwa fisadi au kisikia ufisadi umefanyika, watu walikuwa wanatetemeka, na kuanzia katika mahakama na vyombo vya dola vilikuwa vinalichukulia kwa umakini. Yani kwa kisikia mtu amefanya ufisadi anakamatwa haraka sana na kushughulikiwa.
0: Ni kweli.
1: Lakini siku hizi
0: fisadi kama ni kitu kama kama sifa hivi.
1: Kama sifa hivi, na we ambaye haufanyi hivyo wanakuona tu ni mshamba, na wameliveka jina lilo la kula kwa kamba yako. Sasa kwa kweli, kama neno fisadi kwenye Kiswahili jinsi lilivyo zito sana, katika Kiebrania nalo ukisema zima katika bali ya dhambi, ukisema dhambi ni zima, kishindo ambacho msikilizaji anasikia ni tofauti na kukosa. Kwamba dhambi ni kosa, dhambi ni uhaini, sawa, lakini ukisema zima, basi wanakuelewa haraka sana. Sasa lina uhusiana moja kwa moja na manguko ya kimaadili mara baada ya mwanadamu kuwa ameshaanguka. Hmm. Yaani vile ambavyo mwanadamu ana utu tu pale anapokuwa amebaki na uhusiano na Mwenyezi Mungu. Yeah. Mwanadamu bila uhusiano na Mwenyezi Mungu ni mnyama ambaye hawezi akafananishwa na yeyote. Mm. Simba ni mkali, lakini sikumbuki simba akiwa amemla simba
0: mwenzake.
1: Sikumbuki. Mm. Sikumbuki. Mm. Sielewi kama kuna hizo taarifa Hamisi ushasikia. Mm. Kwamba simba amefanyaje?
0: Amemla,
1: lakini simba kuna wanadamu wanakula wanadamu wenzao. Literally kabisa, ukatakata vipande vya nyama nafanyaje?
0: Na kuvila.
1: Lakini hapo matendo ambayo tunaofanyiana ambao yenyewe ni zaidi ya kumla nini?
0: Mweza.
1: Kumla mtu. Mm. Sasa katika maandiko matakatifu ile neno limetumika kumaanisha mambo mawili tu.
0: No.
1: Katika maandiko matakatifu. Maana ya kwanza ambayo ni maana ya kimsingi, ile maana ya kimsingi zima linatoka katika linamaanisha kupanga, kuwaza, kufikiria, kunia. Mm-hmm. Lakini linapotumika katika Biblia, unaona hao maneno nilivyotaja, sasa inakuwaje dhambi tena? Kwani kupanga ni dhambi? Yaani kufikiria ni dhambi? Sasa katika Kiebrania, ili neno linapotumika katika Biblia linahusishwa na kileta maana mbaya. Yaani zima inapotumika inamaanisha kama ni mpango mbaya.
0: Ndam.
1: Kama ni wazo baya. Yaani kumaanisha uzinzi ambao unaanzia katika mawazo. Ndicho ambacho Kristo alisema kwamba bana mliambiwa msizini, lakini naambia kila ambaye amwangalia mwanamke kwa nini?
0: Kwa
1: hapo Yesu alikuwa azungumzia kitu cha kuona, yaani zile fikara zile za hilo tendo lenyewe ambazo ni mbaya, basi ndizo zinazomaanisha. Kwa hiyo ule uchafu wa kijinsia au uovu wote ambao umepangwa toka moyoni, kudhamiria kabisa toka moyoni, haujaonekana waziwazi, lakini umeanza sio mwitikio wa jambo lilotokea, bali shina lake ni katika moyo. Sasa kiufupi tunaweza kusema hivi ya kwamba zima yenyewe ni dhambi iliyopangwa akilini ambao haijatendeka. Haijatendeka atharani. Kwa hiyo tungesema kama unafananisha dhima na maal zinahusianaje, ni kwamba zima ni maal ikiwa bado iko moyoni. Yaani ukitafuta shina la maal, le shina la uhaini linaanzia katika zima. Kwa hiyo shetani alipochagua kumwasi Mwenyezi Mungu, alianza kufikiria kwanza moyoni
0: mwake.
1: No. Alafu ndipo sasa akaenda katika utendaji. Sasa katika muktadha wa anguko la mwanadamu, tuwe tukaelewa hivi ya kwamba anguko la mwanadamu halikuwa tendo tu la kula tunda. Kuna rafiki aliniuliza huko nyuma, nadhani sana nisikiliza, ni wakati wake sasa jibu tunalijibu hapa. No, no. Ya kwamba hivi Hawa alitenda dhambi kabla hajala tunda? Jibu ndio. Ingawa umesema alitenda. Sasa kutenda, ukisema kutenda ni kitenzi. Kwa hiyo kitendo cha kula tunda ndio ilikuwa dhambi. Lakini je, kulikuwa kuna dhambi? Ilikuwa tayari katika mazingira ya dhambi kabla ya kula? Sasa hapa ndio jibu liko hapa. Sasa nisikize vizuri. Damn. Kivipi? Ya kwamba Hawa dhambi ilianza moyoni kwanza. Hebu tusome pamoja haya mafungu haya, utaelewa kwa nini ninaposema zima, na kwa Wayahudi walipokuwa kilitumia wanajua kabisa katika vipimo zile dimensions za dhambi. Kwa maana ya ubaya, kumbuka tunajaribu kuangalia hapa hivi ile dhambi ilikuwa ni kubwa kiasi gani mpaka igharimu kifo cha wanakondoo, na izidi hapo iwe ni kifo cha nani? Cha Yesu Kristo. Kwani ilikuwa ni mbaya kiasi gani? Kwa nini kwa haitoshi tu kuweza kuiondoa? Kwani si wangeelimishwa tu, wangesomeshwa tu, wakaelewa? Kwa nini lazima kuwe na kifo? Sasa somo hili litakuwa kama linahitimisha somo litakalofuata, litazungumza kwa kina sasa, na utakuwa somelewa kila kitu mahali pake. Sasa katika Mwanzo sura ile ya 3 mstari wa 6 kuna maelezo haya yanasema. Naomba sasa chukue Biblia yako uangalie mrafiki yangu. Katika Mwanzo sura ya 3 mstari wa 6.
0: Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitoa katika matunda yake akala.
1: Unaona? Kwa hiyo kitendo cha kula, ile kula kuweka mdomoni inatanguliwa na kutoa, kuchuma, lakini ile kuchuma inatanguliwa na kuona, alafu na kushughulisha nini? Akili. Kwa mwanaume yule mwanamke akaona huo mti ni mzuri. Kuona kuna kutajwa hapo sio kuona kwa macho, kwa sababu likuwepo siku zote, lakini uonaji wakati huu ulikuwa ni wa kushughulisha nini?
0: Akili.
1: Ndio maana anasema huo ni mzuri kwa chakula. Maana yake ule muungano wa macho na tumbo, unaona? Na kuwa ni wenye kupendeza machoni. Sasa kwenye Kiebrania utaona kwamba ule mchakato wa ndani ulikuwa hivi: aliona, akatamani, akapanga kuchukua, alafu akatenda. Sasa hilo tendo la kutamani na kupanga ndio zima. Kutamani na kupanga.
0: Kuna kwenye Kiswahili tunasema azma.
1: Azma, exactly. Ziko swahia kabisa. Iko sahi, unaona, zima, azma. Sasa si tuna faida na kuambia Hamisi. Kwa Swahili hatusumbuki sana, kwa sababu tuna faida nyingi sana za asili katika lugha.
0: Kwa hiyo tuseme huenda hajatenda moja kwa moja, lakini ana azma au ana nia ya kutenda dhambi.
1: Na nikwambie Hamisi, wapo watu wengi ambao hatuoni wakitenda dhambi, si kwa sababu hawajatenda dhambi, bali hawajapata fursa, ila walishaadhimia. Wamekosa fursa na uwezo. Naona? Ameshakakosa tu, basi alikuwa anadhamiria kuiba, basi ukastuka usingizini. Naona, ile ndio keshaiba hivyo. Kwa hiyo Mungu anapoangalia dhambi katika zima ulivyopanga kuiba, alafu mtu akakustukia usiibe, wewe tayari kule ni pale ushaiba pale. Haukubeba kitu, lakini ulishaiba. Hapo ulichokosa ni nini? Ni fursa. Kwa hiyo fursa singejitokeza, ni kwamba ungefanyaje? Ungetekeleza hilo jambo. Kwa hiyo Mungu tofauti na sisi wanadamu. Sisi wanadamu tunaangalia tu matokeo. Na ndio maana sisi hatuna uhuru wa kusoma dhamira. Ndio tunazungumzia hapa. Zima inahusika na dhamira. Kwa azimia ambao ni dhamira. Hatuna huo uwezo. Hiyo ni level ya kwenye roho. Kwa hiyo dhambi iliathiri akili, ikaathiri roho, lakini ikaathiri mwili. Na ndio maana uangamivu ulikuwa ni mwangamivu wote kabisa. Ilianzia wapi? Hapa kwenye zima. Hapa ndo dhambi. Kama mwanadamu alianza vipi kuanguka? Ni hapa kwenye zima. Hapa dhamira haikuwa safi. Na dhamira haikuwa safi ni kwa sababu tayari alikuwa ameacha kujifungamanisha na dhamira inayotakasa daima, ambayo ni nani? Ni ya Mungu mwenyewe. Sasa ndio maana sasa Yakobo amefafanua vizuri hapa. Katika sura ile ya kwanza, fungu la 14 mstari ule wa sura ya kwanza mstari wa 10 hadi 15, unaona jinsi ambavyo Yakobo anaelezea mchakato mzima wa kutenda dhambi. Kuna jambo hapa ambalo katika mtiriko sitawapatia, nitawaachia na nyinyi mkajifunza zaidi. Tuendelee sasa na mengineyo. Kuna mambo kama shag hata zungumzia katika bali ya dhambi na mengineyo, lakini hebu ona sasa Yakobo anachosema.
0: Kitabu cha Yakobo 1,
1: Yakobo sura ya kwanza mstari wa 14 hadi 15.
0: Mstari ule wa 14 hadi 15. Lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake
1: mwenyewe. Lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe.
0: Huku akivutwa na kudanganywa.
1: Huku akivutwa na kudanganywa.
0: Halafu, ile tamaa ikisha kuchukua mimba, huzaa dhambi.
1: Unaona huo mchakato? Yakobo hapa anaandika kwa Ebrania, kwamini kwa Kigiriki, lakini asili ya kile ambacho, kumbuka Yakobo alikuwa ni Myahudi, kwa hiyo ile concept nzima ya shina la dhambi, hiki ndicho ambacho Yakobo anasema sikiliza, ukitenda dhambi huwa tunamsingizia Mungu bana akanijaribu au shetani kanijaribu. Sio kweli. Naona wewe unajaribiwa na dhamira na tamaa yako mwenyewe. Shetani anafanya kazi kama kichocheo, kama catalyst, huku akivutwa na kudanganywa. Lakini kinachoanza hapo kwanza ni nini? Kinachoanza kwanza ni nini?
0: Ni dhamira.
1: Ni dhamira. Ni ile nia ndicho kinachoanza hicho. Ehe, ndicho kinachoanza. Alafu sasa sasa ukisha na dhamira inayopotea, sasa dhamira kwa nini inapotea? Ni kwa sababu wewe ni inherently, wewe kwa asili hauna una uwezo wa kushinda dhambi ambao hauko ndani yako. Tuseme huko nyuma. Uwezo ulionao ni uwezo wa kupewa. Unapewaje? Kwa kudumisha mahusiano na Mwenyezi Mungu. Ni kama waya ambao unabidi upitishe umeme kwenda kwenye taa. Ile taa kweli ina uwezo wa kuwaka, lakini ili wake lazima mkondo wa umeme ufanyaje?
0: Upite.
1: Na ili mkondo wa umeme upite lazima switch imewashwa. Sasa ndivyo jinsi ilivyo. Kwa chanzo chetu cha kushinda dhambi na kumlika katika giza hakiko kwa sisi kwa sababu ni taa. Isipokuwa kinapatikana tu kwa kuwa connected kwa aliye chanzo. Sasa kwa hiyo anguko pale Eden lilikuwa hivi ni zima kwanza moyoni, alafu likawa maal, lile tendo lilikuwa ni uhaini, alafu baadaye likawa shag. Labda tutaangalia huko shag baadaye maana yake ni nini. Uovu. Naona? Kwa hiyo ilianza kama zima ambayo ni dhamiri moyoni, alafu likawa uhaini kwenda kinyume cha Mwenyezi Mungu, kile ambacho kwa amesema ni haramu si tukahalalisha. Naona akavuka mstari ambao tujifunza huko nyuma, lakini baadaye ukageuka kuwa uovu, wadui. Yaani mtu sasa anatengeneza wadui na nani?
0: Na
1: Mwenyezi Mungu. Anaanza kumshutumu Mungu pale. Si huyu ulinipa, si huyu, si huyu, si huyu. Yaani anajibu kwa jeuli bila kujali kwamba Mungu anajua kila kitu. Sasa iko namna hiyo. Sasa katika Agano la Kale sasa ungeshughulikiaje sasa zima maki iko moyoni?
2: Uyoni mtu katuka naye mtu kumbe na dhima yake moyoni.
1: Kumbe kesha kumaliza Hamisi. Na ndivyo ambavyo siku hizi imekuwa jambo gumu sana. Na ndio maana suluhu ya agano jipya ni kuleta Roho nini Mtakatifu. Tangazo la mbinguni kwamba dhambi iko
0: moyoni.
1: Paulo mara fulani alalamika, sasa jamani mimi nitakalo kulifanya sio nilifanyalo. Ndio sasa kulifanya ndo nalifanya ole wangu mimi. Maana yake anaona mbona sasa kama hii imeshindikana. Lakini suluhisho lipo, na suluhisho hilo ndilo ambalo linapatikana kwa Yesu Kristo peke yake. Mpango mwingine wa wokovu uwe unaopatikana kwa Rastafarian, wanasema ukipata tashwishi chukua msuba vuta, basi utakuwa mtu mzuri, utakuwa hai. Wengine wanasema chukua mandrax, chukua cocaine, heroin. Lakini wale walotumia wanajua ya kwamba mara tu baada ya kutumia heroin na hizo mandrax na madawa yote ya kulevya, ile hali huwa inakuwa nini? Mbaya zaidi kuliko mwanzoni. Sasa dhamira ilichukuliwa kuwa ni dhambi mbaya. Kwa sababu gani? Ilichafua hema la Mungu na ikachafua jamii yote. Yaani ile premeditated ni ndo maana sasa uelewe vizuri. Ni utaelewa kwa mifano hii michache huu hapa. Hamisi atuombe itokee. Lakini umechokozwa. Ulipokuwa unanyanyuka yule mtu kumbe alikuwa ameka kichwa chake karibu na kichwa chako. Ukamgonga kwenye taya akang'ata ulimi akafa. Naona? Hilo tendo ni kuua. Sasa linganisha na hii. Hapo umechokozwa. Lakini sasa wewe haukuchokozwa, wewe ndio umenyanyuka, ukaenda pale ukachukua panga pale, ukafika pale ukamfyeka mtu. Hii nayo nifanyaje? Ni kuua. Haya, sasa linganisha na hii ya mwisho. Sasa hujachokozwa, ukachukua panga, ukamvizia yule mtu. Ukaona piga survey tu pale anapita gapa huyu. Ngoja tutapita gapa huyu. Unaona? Mnasalimiana naye hajui refa hajui. Baadaye ukavizia ukasubiri baki peke yake. Ukaingia mle ndani, ukafika mle ukamkatakata panga, alafu kama vile haitoshi ukamkata vipande vipande. Yaani kama nyama, ukamkata kama nyama bucho, ukakatakata vipande vipande ukapaki kwenye mifuko Alafu baadaye ukaona itoshi vingine ukachukua ini lake ukakaanga. Na mimi Halo hayo mambo yote si nikuwa.
2: Yote ni kuwa.
1: Lakini kuoko kunafanana?
2: Ni aina tatu tofauti.
1: Aina tofauti. Sasa huyu wa mwisho tutaja hapo ndo ziba.
2: Alikuwa na dhamiri ya ndani.
1: Amedhamiria, amepanga, amenuia. Umo ndayo anakuwa amepata majuto, maonyo, tahadhari na nini. Kuonywa, kushtukiwa, lakini anahalalisha, anatafuta sababu, anapaka anaamua kukomaa kabisa, sema mimi nitafanyaje? Nitafanya tu.
2: Na mchungaji, naomba unisaidie hili. Huenda likawa swali pia kwa faida ya rafiki msikilizaji. Sijui Mungu alituumbaje.
1: Mungu?
2: Ila pale unapotaka kutenda dhambi.
1: Yeah.
2: Kabla hujaifanya,
1: yeah,
2: unapoiwaza.
1: Yeah.
2: Kuna dhamira moyoni,
1: yes,
2: inakushtaki kwamba ukifanya hivyo,
1: yeah,
2: utakosea moja mbili tatu.
1: Hiyo ni roho ya Mungu ambayo iliahidiwa kwamba katika ile Yeremia kwamba ataandika sheria katika moyo wetu.
2: Kwa mtu ambaye anasikia ana dhamira hiyo moyoni,
1: yes,
2: na anapigana nayo,
1: yes,
2: moyo wake, dhamira yake anatamani kumtendea baya kwa mtu fulani,
1: yes,
2: lakini moyo wake unamshtaki kwamba ukifanya hivyo itakuwa,
1: yeah,
2: hivi,
1: yeah,
2: na anatusikia kwa sasa hivi,
1: yeah.
2: Unamshauri nini?
1: Kujisemesha kwa Yesu Kristo. Asipofanya hivi anakuwa amefanya dhambi ya kukufuru Roho Mtakatifu. Dhambi sio sameheka. Yes.
2: Kwa hiyo naona kujikuta wengi tumeangukia katika dhambi ya kumkufuru Roho Mtakatifu.
1: Wale wanaodumu, na ni kweli ukiona kwamba mtu kwa kanisani habadiliki, nini kimetokea?
2: Amkufuru
1: Roho Mtakatifu afanye kazi ndani yake tena. Hizo kengele za tahadhari zilishafanyaje?
2: Zilishapigwa
1: yeye kipake shazoea. Yani kama mtu ambaye ameenda chooni mara ya kwanza vio vya shimo vya zamani, samia Hamisi na tumia maneno magumu, lakini labda ndo njindo njia kuelewa. Sasa kile choo kile zamani akiingia kwa ajili alikuwa anasikia harufu kali. Anaingia pale hapate hata kustahimili. Lakini baada ya muda kama watu akaamua kuzoea, sasa siku hizi anakaa nusu saa mzima anasoma gazeti. Kwani choo kimebadilika?
2: Hapana.
1: Nini kimebadilika? Ni yeye. Milango yake ya fahamu imeshatiwa nini? Sugu. Kwa hiyo sasa hawezi kutofautisha kati ya jema na nini?
2: Na baya.
1: Ndivyo ilivyo katika baada ya dhambi ya kufuru mtakatifu, dhamiri inapokufa mwanadamu anakuwa mnyama.
2: Okay.
1: Ukiona watu wanapanga kwamba mtu anasafisha madawa kulevya, anaenda anamtafuta mtu ndugu yake, anamuua, anaweka ndani madawa kulevya ndani ya mwili. Yaani hebu ipike hiyo picha ili tu asafishe madawa nini?
2: Ya kulevya.
1: Huyo mtu namwelezaje Hamisi?
2: Vima yake.
1: Vima. Ila hapa nje hapa ametulia, pengine mchungaji, ni kiongozi wa siasa, tunajua hizo huko zamani kwa kuna habari ya watu walikuwa kidhamini vilabu vya mpira, wakifanya mambo yao na wajua hayo. Hata sasa kwa habari ya warembo au mashindano ya urembo, kwa kifanya yote haya. Hata sasa watu wenye mayadi ya magari wanafanya utakatishaji wa nini? Utakatishaji wa fedha. Fedha zimeibwa serikali na mahala pengine, basi sasa atafanyaje ili ionekane kama ana biashara halali, ana biashara halali. Kozi inaingizwa hapo, zinawekwa hapo kwenye yadi, na mambo mengineyo ambayo basi watu wa Dar es Salaam najua anaendelea. Frame iko hapo inafunguliwa, huwa mna wateja ila ila iko mitaa fulani hapo. Ipo hapo.
2: Na ukienda imefungwa.
1: Ikienda imefungwa. Ile meli imebandikwa hapo. Sasa bwana, sisi leo tunazungumzia habari azima bwana, mambo ya nani, upelelezi tuachie wenyewe.
2: Tuachie
1: wenyewe.
2: Sitabaki na upelelezi.
1: Tubaki upelelezi wa Roho Mtakatifu, tuachie dhambi. Maana tukiacha hii, maana yake ni kwamba hata vyombo vyetu vya usalama vitakuwa nafanya kazi kiwepesi sana. Kwa sababu hamna sensa ambayo Hamisi inaweza kadetect, inaweza ikagundua kwamba mkeo unayelala naye anayekuazia mabaya. Huwezi jua mwanao kwamba leo anawaza kitu gani?
2: Kitu kibaya.
1: Kiongozi wako anayekuongoza kwamba anawaza nini? Sasa kwa Israeli, ingawa dhambi zote ni dhambi, lakini hii hapa ilichukuliwa kwamba ni dhambi mbaya mno. Na ndio maana katika kitabu kile cha Mambo ya Warawi kimetumia sura mbili kuelezea tu hii dhambi. Kuanzia sura ya 18 mpaka sura ya 20, nenda kasome.
2: Kitabu cha Mambo ya Warawi.
1: Yes. Utasoma huko baadaye, maana ni sura ndefu sana hizo. Zikiharibu kutaja aina mbalimbali za kimapenzi kama aina mojawapo ya zima. Sasa nitasoma hapa. Nitasoma tu fungu moja hapa. Hapa kuzungumzia bali ya zima ilivyokuwa kichukua kwamba ni mbaya. Na hapa lugha iliyoandikwa Kiswahili imejaribu ku kuchuja kidogo. Sasa nitasoma kwa Kiebrania, alafu tutafasiri kwa tafasiri ya moja kwa moja ya Kiebrania, alafu utasoma jinsi ambavyo imetafasiriwa kwenye Kiswahili. We eshna et bita we et bat bena lol tishach le roloti evatach zima hi. Sasa soma kwenye Kiswahili hapo.
2: Kwenye Kiswahili
1: Mambo ya Lawi 18 mstari wa 17
2: anasema usifunue utupu wa mwanamke na binti yake. Usimtwae binti ya mwanawe mume au binti yake ili kufunua utupu wake. Hao ni jamaa wa karibu. Ni uovu mkuu.
1: Sasa huo uovu mkuu ndio unaitwa zima hi. Naona? Yaani hiyo dhambi ni mbaya sana. Mbaya
2: sana.
1: Sasa siku hizi kuna wasanii hapa tunajua kwamba walikuwa na fulani, alafu baadaye na mama yake, zima. Wengine da mama yake, tunatembea na mama yake, zima.
2: Dunia ilipofika.
1: Sasa hapa imetaja kufunua uchi, usio kafiri ni kufunua. Watu wazima mshaelewa inamaanisha nini. Kwa hiyo Mungu aliita mahusiano haya ambayo ni machafu, huo unaitwa uchafu. Maana kuna zina, kuna uzinzi, sawa? Kwa uasherati. Lakini hii sasa unaenda kulala na mamako na mtoto wa mamako, maana usifunue tupu wa mwanamke na binti yake. Yaani kwa mfano umeoa lakini huyo mkeo alikuwa na mtoto kabla hujamuoa. Sasa wewe sasa walala na mamae, baada ya hapo ukalala nani?
2: Na mtoto.
1: Na binti yake.
2: Na ni kwa vile tu mchungaji wengine sio maarufu kwa watu wajui, lakini haya mambo kwa wakati huu yanafanyika sana.
1: Wakati fulani tulitoa mfano mdogo tukasema wewe walalaje na binamu yako? Mbona mchafu? Binamu kinyama cha hamu. Hiyo ni zima. Hiyo ni zima. Na ukisikia kuna nabii yote anasema kwamba hiyo sio zima, na anasema anaiamini Torati, huyo ni muongo. Kwa sababu Torati yenyewe ndio inafundisha hapa kwamba Mungu amekataza. Hataki hiyo habari. Sasa adhabu hii, adhabu ya mtu aliyofanya zima, adhabu yake ilikuwa ni kifo. Ni kifo. Soma Mambo ya Lawi 20 mstari wa 14.
2: Kitabu cha Mambo ya Walawi 20 mstari ule wa 14. Maandiko matakatifu yanasema, tena mtu mume akimwoa mke pamoja na mamae na mama yake ni uovu mkuu.
1: Umesikia habari?
2: Watachomwa moto.
1: Watachomwa moto, sio kupigwa mawe.
2: Watachomwa moto.
1: Watachomwa moto.
2: Yeye mume na hao wanawake pia.
1: Umesikia habari hiyo?
2: Ili kwamba usiwe uovu kati yenu.
1: Ili siwe zima kati ya Waisraeli walipiga mawe. Naona Waisraeli walitundika katika mti. Lakini katika bali ya zima ungechoma moto. Kwa nini? Kwa sababu zima ilikuwa inaharibu kabisa mfumo wa familia ambao Mungu alianzisha Eden. Mtu atamwacha babake na mamake na watakuwa mwili nini?
2: Mmoja.
1: Sasa wewe wafanya mambo gani hayo? Sasa ndo maana Israeli walipofanya hili kosa, Mungu anapozungumza na nabii Ezekieli anazungumza hivi katika ile sura ile ya 16 Ezekieli mstari ule wa 27.
2: Ezekieli 16
1: mstari wa 27.
2: Niko hapo mstari wa 27. Maandiko matakatifu yanasema, basi tazama, kwa ajili ya hao nimenyosha mkono wangu juu yako.
1: Kwa ajili ya hayo nimenyosha mkono wangu juu yako.
2: Na kumradhi namba nirejee. Basi tazama, kwa ajili ya hayo nimenyosha mkono wangu juu yako. Nami nimelipunguza posho lako.
1: Posho maana yake ni chakula, ameleta njaa.
2: Na kukutoa kwa mapenzi yao wanaokuchukia.
1: Kwa nimeondoa ulinzi wangu kwako na kukabidhi adui zako,
2: binti za Wafilisti. Walio yaonea haya mambo yako ya uasherati.
1: Yaani kwamba hata wale waovu wale haya mambo wanayofanya wao wenyewe walikuwa na aibu. Sasa hivi kuna dhambi ambazo Wakristo na watu wanaodai kumwamini Mwenyezi Mungu wanazifanya ambazo hata watu wasiokuwa na dini wanashangaa, wanasema Kwa mfano katika watu wasomjua Mwenyezi Mungu mimi natoka jamii ya Waikizu na jamii ya Kisukuma ni kwamba kama binti angetoroshwa ingekuwa ni aibu binti kutoroshwa yani binti ambayo hujaolewa ukaenda kulala nje kwa mwanaume ni kwamba siku utakaolala nje usingeweza kurudi nyumbani huwezi kurudi umeenda kulala huko nje hujaolewa alafu eti asubuhi unarudi nyumbani hamna hicho kitu. Lakini siku hizi tuna watoto ambao wanalala na wanaume tofauti tofauti na wanarudi wapi?
3: Nyumbani.
1: Nyumbani. Sasa katika jamii hizo zingefanyaje? Ikiwa baadaye ingegundulika ya kwamba yule kijana ametorosha binti. Maana yake ni kwamba yule kijana angeambia wazazi wake. Na wazazi wa yule kijana wangetafuta kufahamu kwamba je huyu kijana huyu binti ni binti wa nani? Na basi wangekuja kujisalimisha haraka huku kwamba jamani kijana yetu ameharibu mambo kwa hiyo tuomba mtusamehe. Huyu mzee katika hasira angepanga faini. Na mara nyingi ilikuwa ni mbuzi au kondoo ambaye angechinjwa. Adhabu kali. Sio kwamba walikuwa na harisha tendo lilofanyika, wala sio kwamba walikuwa wanatamani ile mali, bali walijua zima inaharibu nini?
3: Inaharibu
1: uzao. Sasa itakuwa ni uzao watu wanaotoroshana. Nao jambo la kutoroshana walikuwa hawataki kabisa kulisikia kama jinsi ilivyo. Sasa ni ukisoma vizuri kwenye Kiingereza asema behold therefore I have stretched out my hand over thee and have diminished thine ordinary food and delivered thee unto the will of them that hate thee the daughters of the Philistines which are ashamed of thy lewd way. Yani hata wale mataifa wanaposikia yani nyinyi kabisa watu wa kanisa mnatoroshana yani watu wa kanisa kabisa mwafanya uzinzi wa mwalalushwa mnabaguana mwasengenyana mwafanya na fitina mwagombea viwanja mwatafuta kuwana wale watu wanashangaa nasema nyinyi ni watu namna gani wanaona aibu Kwa hiyo wewe rafiki unakuwa unaandika manyaraka ya ovyo ovyo unapeleka serikalini kutukanisha kanisa wale watu wanapata wakati mgumu
2: kwamba kama kanisa la Mungu
1: liko kama hili ni kanisa la Mungu lafanya hivi sasa kina nani watakaotuokoa? Wapo viongozi ambao wa kidini ambao wanapewa rushwa za viwanja ili kufungua midomo yao wakifanya hivi wale watu baada ya kutoa rushwa wanapokuwa wametulia wanasema sasa si utafanyaje bwana unajua alotoka hapa bwana ni askofu bwana tumemshikisha fedha. Sita kuzungumzia habari za wachungaji wanaoenda kwa ganga wa kienyeji ili wapate mvuto. Sasa unapewa pale dawa waketishwa pale wavishwa tunguli na vinginevyo unafanya na yafanya. Na sasa baadaye unapokuwa unahubiri pale yule mganga wa kienyeji na mpiga tunguli akikutizama na kuonaje. Anasema mambo hapo kwa kweli hapo kweli hapo.
3: Mteja wangu yule.
1: Hawa wale mteja wangu yule bwana. Njoo na wewe mazani kutengeneza na wewe bwana. Maana nakusikia unatangaza siku nyingi huko. Ungekuja hapa ningekutengeneza. Hamis. Sasa zima haikuwa dhambi binafsi. Ilikuwa ni dhambi ambayo taifa zima lilikuwa linapanga kumwacha Mungu na kuabudu sanamu. Hiyo zima ndiyo inaitwa uzinzi. Ukisikia uzinzi unatajwa. Uzinzi ambao unakuwa applied kwa mwanaume ili kwa mwanandoa mzizi wake halikuwa katika kwa wanandoa kwa sababu haikutarajiwa kwamba mtu ambaye umeoana naye wawezaje tena kwenda kuingiliana kimaumbile na mwingine. Kwa hiyo kwa Waisraeli walijua kwamba ukiona mwanandoa anatembea nje ya ndoa shida haijaanzia hapo. Imeanza kwanza kwa yeye kufanya uzinzi wa kiroho. Sasa zima utashangaa sasa katika dhambi nyingine zote zilikuwa zina kafara. Hii bwana unachoma moto.
3: Unachoma moto.
1: Hamna kafara.
3: Na si tu wewe.
1: Na uliofanya naye. Kwa hiyo hakukua na kafara kwa ajili yake. Kwa sababu ilikuwa ni dhambi ya moyoni iliyopangwa na hivyo sheria iliona kwamba ni sawa na maar, yani dhambi ya kiburi. Kwa hiyo ilibidi mtu atubu na kuleta shamu ya kosa lakini kwa kweli ilikuwa lazima yafanyike mabadiliko ya nini? Ya moyoni. Hapo sasa nani angejua kwamba mimi sasa kabadilika? Nani angejua kondo maana ilikuwa unaangamizwa. Sasa hebu piga picha hiyo hukumu ianze sasa hivi. Hello?
2: Yes.
1: Wale ndugu zetu ambao wamezaliwa na maumbile kabisa kamili lakini sasa wayafanya kinyume na walivyozaliwa. Mioto mingapi ingewashwa pa Dar es Salaam?
3: watu wengi wangechomwa. Watu wengi wangechomwa.
1: Nadhani ingefika mahala angekosekana. Yeye na hiyo ndo hali sasa ilofikia wakati Yesu anakuja. Hakukuepo na mwingine wa kumchoma mwenzake.
3: Kwa sababu wote
1: manzi ganyanzi. Wewe ni kuni ule kiberiti, mwingine petroli. Sasa nani amchoma mwenzake? Ukiwasha moto inakulipukia mwenzako petroli. Ilikuwa ni lazima papatikane msaada wa kutoka nje, wa kutoka nje. Kwa hiyo ikija dini inazungumzia bali ya kisasi, wewe watu wa kisasi kwa ujasiri gani?
3: Unakwendaje?
1: Wakendaje?
3: Msikilizaji, ni uhondo wa kipindi kizuri, kipindi cha mizani ya imani. Kama ndio kwanza unafungulia radio yako, hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote, na tunaitangaza sauti au habari ya matumaini ya kukombolewa kwako rafiki msikilizaji, hasa pale ambapo unachagua kuikimbia dhambi na kumpokea Yesu Kristo na kumfanya kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Mtangazaji wako mimi ni Balozi Hamis Mohamed, mgeni wangu studio ni mchungaji Mazara Edoli Matucha, ambaye kwa muda mrefu tumekuwa pamoja nawe tukikutana katika kipindi hiki kwa siku ya Jumamosi na siku ya Jumapili, muda na wakati kama huu hasa tukifunzana masuala na mambo mbalimbali. Lakini katika haya ambayo tumeyazungumza leo katika somo letu zuri ambalo linasema zima, wenda lipo swali, maoni au nyongeza, au kwa namna kama ambavyo unabarikiwa au kama unabarikiwa na somo hili, basi usiache kushiriki nasi hapa studio kupitia nambari yetu ya simu ya 0744 198 426, 0744 198 426. Tueleze unaitwa nani, unapatikana wapi, na kwa namna gani hasa unabarikiwa na kipindi hiki. Lakini kama unatamani kujiunga na wanafamilia wa mezani ya imani, tunayo familia kubwa ya watu kutokea maeneo mbalimbali hapa nchini Tanzania, na kupitia nambari hiyo ya simu, basi unaandika ujumbe pale WhatsApp kwamba niunge. Kwa kufanya hivyo, tutakuunga katika lile kundi ambalo tutapata muda pia wa kuuliza maswali mbalimbali na kufundishana mambo kadha wa kadha. Tunazidi kusonga mbele.

0: mkia, kiberiti, petroli na kuni za dhambi.
1: Amen. Amen.
0: Sasa zima au dhambi, dhambi kwa maana dhamiri ya dhambi ilitengeneza matatizo matatu. Jambo la kwanza, moyo muovu. Moyo ulofanyaje?
1: Muovu.
0: Moyo damisi, amisi, hamisi.
1: Down.
0: Nimekuita mara tatu. Shukuru sana Roho Mtakatifu bado anafanya kazi mpaka sasa.
1: Amen.
0: Angalau moyo unatakaswa na Roho Mtakatifu angalau kwa mbali unabusu. Mwanadamu huyu huyu unemwona pindi Roho Mtakatifu akiondoka. Yaani sheria za nchi zote zisiwefanya nini? Mpaka sasa kwenye mabunge bado, ingawa na sheria mbaya mbaya, lakini bado zipo nyingi ambazo zinahifadhi maisha ya mtu.
1: Ni kweli.
0: Kwa mfano sasa hivi ukiua utakamatwa, utapelekwa sela, utanyongwa. Kwa hiyo kuna mtu hapa anatamani kukua misi, hawezi kwa sababu anaogopa. Anabaki anakuwa kwa chuki tu. Sasa ndio ilikuwa ni shida ya zima. Shida ya zima. Ndio maana ukiona mtu anahangaika kanisani na watu jinsi walivyonyoa, si na nguo fupi. Mtu aweza kuvaa buibui bwana.
1: Na katenda
0: kwani kule Saudi Arabia na Afghanistan na Irani unasemaje?
1: Kuna
0: kwa wao wao kwa kuwa wanafunika mili mpaka nani hawafanyi uzinzi wa moyoni.
1: Kuna bwana mmoja alitoa swali lilikuwa gumu na akashambuliwa.
0: Shambuliwa.
1: Na watu mbalimbali wa dini. Aliuliza kwamba ninyi mnasema sisi watoto wetu ni waovu. Vipi ninyi watoto wenu wanaovaa hijabu kuanzia juu hadi chini? Je, mnawakuta na usichana wao?
0: Haya sasa, hayo maswali bwana, hamisi magumu hayo. Hayo bwana itabidi wajibu wasikizaji wangu. Labda wasikizaji wajibu hivi, tuambieni yaliyo moyamo. Lakini kwa sababu moyo umechafuka, moyo kishachafuka unatengeneza tatizo la pili, mipango miovu. Moyo ulio muovu hauwezi kuwa na mipango mizuri. Haiwezekani. Kwa hiyo sasa imagine moyo muovu, mipango miovu, matendo yanakuwa ni yapi? Aibu.
1: Aibu.
0: Kwa hiyo zima inafanya yote hayo matatu. Jambo la kwanza inachafua moyo, jambo la pili mipango inakuwa miovu, jambo la tatu yanofanyika yote nini? Ni mabaya. Ndio maana unaposoma katika ile Mwanzo sura ya sita, Mungu alivyotizama akasema, "Wa jamaa vipi hawa? Mbona kila waliwazaro ni nini? Basi mimi nimeghaili hawa kuwaumba, nimeghaili, nitawaangamiza hawa." Sasa Kristo akaweka neema hapa.
1: Naam.
0: Sasa moyo uliopanga uovu katika Yeremia sura 17 mstari wa 9, hebu angalia hapo. Yesu alifanya nini? Kulikuwa na tatizo gani? Kulikuwa na matatizo hapa, tutaangalia matatizo matatu ambayo Yesu Kristo. Tatizo la kwanza, moyo unaopanga uovu. Yeremia 17 mstari wa 9.
1: Yeremia 17
0: mstari wa 9.
1: Mstari wa 9 maandiko matakatifu yanasema, moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote.
0: Moyo huwa mdanganyifu. Sasa ni moyo ina gani huo? Ni moyo ule ambao unazima, ni mdanganyifu kuliko vitu vyote.
1: Una ugonjwa wa kufisha.
0: Una ugonjwa wa kufisha.
1: Nani aweza kujua?
0: Sasa ni nani? Sasa sheria yenyewe iliamuru ili moyo huo kwa mfano usitende dhambi, ulisema tu usizini. Ndio sheria ilivyosema. Lakini haikuweza kubadili mawazo mabaya ndani.
1: Ndam.
0: Haikuweza. Haikuweza sheria. Ingawa pale neno usizini imeandikwa, lakini bado watu walifanyaje? Waliendelea kuzini au walijikaza tu wasizini. Sasa kila ambacho Yesu anachokifanya, yeye anashughulika sio na sheria, anashughulika na moyo. Ezekiel 36 mstari 26, ona kile ambacho Yesu anakifanya, kile ambacho unaweza kule mwanzoni kwamba mbona mtu akifanya dhambi anajisikia hatia. Yesu alichokifanya hicho.
1: Kitabu cha Ezekiel 36
0: 26
1: 26 maandiko matakatifu nayo yanasema, nami nitawapa ninyi moyo mpya, nami nitatia roho mpya ndani yenu.
0: Nami nitatia, sasa kuna moyo unabadilishwa kwa roho. Sio moyo kwa moyo. Moyo kwa roho. Roho aina gani? Mpya.
1: Nami nitatoa moyo wa jiwe uliomo ndani ya mwili wenu.
0: Ule moyo ule mpotofu ule atauondoa.
1: Nami nitawapa moyo wa nyama.
0: Alafu sasa na utengenezo unabadilika sasa, moyo unaosikia. Naona? Kwa hiyo moyo tulia. Daktari Yesu yupo leo.
1: Amen.
0: Kwa hiyo rafiki yangu ambaye atakuhama hapo usihame. Daktari Yesu Kristo ndo anashughulika na moyo wako na leo haukufungua kwa bahati mbaya. Tatizo lako limepata suluhu. Tulia kwa Yesu Kristo. Tulia kwa Yesu Kristo. Kwa Yesu Kristo anashuka mpaka katika mzizi wa tatizo ambao ni zima. Unashughulika nalo. Sasa tatizo lingine la pili

0: lazima ilikuwa ni mipango ya shetani, moyo mchafu inakoma kwa makao ya nani? Ya shetani. Yani huyu mwanadamu sasa anageuka kuwa chombo kiteule, anapagawa sasa na mapepo, sio kupagawa kwa maana kuonyesha, anakuwa ni chombo kinachotumiwa nani? Na shetani. Na ndio maana mwanamke, mara mwanamke kuwa amedanganywa na shetani, shetani akumwendea Adamu. Yeye alimtumia Hawa kuwa chombo cha kumwangusha nani?
1: Adamu.
0: Kuangusha Adamu. Huyu ni mwanadamu sasa anabadilika na kuwa sasa nani? Wakala wa shetani. Mipango mibovu. Sasa ile kafara haikuweza kusafisha mpango mbaya. Ile kafara ilichokifanya kwa kweli ilikuwa ni kusafisha tendo. Kwa hiyo kama mtu angekuja mwana kondoo akamchinja, watu wangefuta kumbukumbu ya tendo, lakini moyo wake walikuwa hawana uhakika kabisa wa kile alichokifanya. Ndio maana Paulo katika waraka wa pili wa Korinto sura ya 10 mstari wa 5 anaandika maneno haya ambayo natamani ujue ni kwa nini Yesu ni jibu kwa kila aina ya dhambi.
1: Kitabu cha Wakorinto
0: wa pili sura ya 10 mstari wa 5.
1: Sura ya 10 mstari wa 5 maandiko matakatifu nayo yanasema, tukiangusha mawazo,
0: tukiangusha kila mawazo,
1: tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka.
0: Kila kilichoinuka. Fika.
1: Kijinuacho juu ya elimu ya Mungu,
0: juu ya kumjua Mungu. Hayo ni mawazo. Kitu chochote kile ambacho kinakufanya usimjue Mwenyezi Mungu, mizani ya imani ndicho kifanya hapo. Inaangusha.
1: Amen. Na tukiteka nyara kila fikra,
0: kila fikra zinatekwa
1: ipate kumtii Kristo.
0: Sasa ili iweze kupata kumkii na kitiani
1: Kristo.
0: Kristo. Ibrania sura 4 mstari wa 12.
1: Kitabu cha
0: tunafanyaje sasa hivyo? Hiyo inafanyikaje katika kuteka mawazo? Tunafanyaje?
1: Kitabu cha Waebrania
0: sura 4 mstari wa 12.
1: Maandiko matakatifu yanasema, niko hapo. Maana neno la Mungu li hai.
0: Neno la Mungu ni hai, na mizani ya imani kazi yake ni kufungua neno la Mungu tu peke yake. Hakuna porojo hapa.
1: Tena lina nguvu.
0: Tena lina nguvu.
1: Tena lina ukali kuliko upanga wao wote.
0: Lina ukali kuliko upanga wao wote.
1: Ukatao kuwili.
0: Sawa.
1: Na la choma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake. Tena lije pesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo.
0: Zima. Kwa hiyo damu ya Yesu Kristo inasafisha hata zima ambao ulifikiria lakini hujaitenda. Jambo la tatu, jinsi ambavyo Kristo alifanya, tatizo la tatu linasababishwa na zima ni aibu. Mtu ambaye anafanya zima ananajisika. Anakuwa ni najis. Kama ni mzinzi akiwa na zima anakuwa very creative kwenye uzinzi. Anafungua brothels na mambo mengine hayo, madangulo na nini. Anajua polisi wanapitaga hapa na hapa, anajua jinsi ya kuweka vizuri. Muzabangi ambaye kianza kwenye zima ana mikakati yake. Mwizi ikianza kwenye zima, tofauti na huyu ambaye amepata njaa akaanguka, huyu ambaye sasa amechagua kwamba hii ndio shughuli yangu naifanya, anakuwa na mikakati na vitengo na elimu vya kufanya. Sasa huyu mtu anakuwa aibu, anakuwa kituko. Sijui kama Hamisi ushakutana na watu ambao wanasimama wanaongea na ukaonea huruma. Yani ashajichatua. Siku hizo alikuwa na majukwaa bana. Wanawekewa hapo, wanasema matusi, wanacheza, wanavua nguo.
1: Na kama ulitolea mwanzo mfano wa Dar es Salaam, na mimi ni kuongezee tu mikoa ya pwani yote. Pwani, Dar es Salaam, hii ukanda huu ni hatari kulikweli.
0: Hatari.
1: Yani watu wanacheza utupu. Watu yale mambo ya sirini
0: sasambua.
1: Yale mambo ya sirini yako sebuleni.
0: Siku hizi sebuleni ametoka kwa openuni.
1: Wako openuni.
0: Openu ametoka kwa barabarani.
1: Wanaita funga mtaa.
0: Wako wanasema aibu unaona wewe.
1: Aibu utaona. Ndio hapo.
0: Hapo sasa.
1: Aibu utaona wewe.
0: Utaona wewe. Na viongozi wa serikali wapo.
1: Wanayaona.
0: Na wana dini zao. Shida ni nini? Zima. Kwa hiyo haya mambo yanatia unajisi, yanachafua taifa, yanachafua familia. Sasa hii zima inamfanya mtu ajione hana thamani. Kwa mimi sijai bwana, sijali lolote.
1: Kwa nini
0: wanafanya kama
1: na huyo ni mke wa mtu.
0: Mimi hata kama ukinifunga nitaenda kuendelea huko huko tu, zaidi sema jumba tu. Yaani kwani kuna nini bwana? Sasa yeye Israeli, yeye Ezekieli aliona kabisa hili jambo. Utaenda kusoma katika Ezekieli 16 leo tutasoma.
1: Naam.
0: Sasa utafanyaje? Kule kuhani alikuwa na kazi. kama ungegundua kwamba una dhambi katika gano la kale, kuhani angekukagua asema bana wewe bana umeshakuwa najis, kwa jitenge na nini
1: no.
0: na jamii utaambia jitenge siku saba naona ufai tena kukua katika kusanyiko. Ehe. Lakini Yesu Kristo yeye anatuvalisha vazi la haki.
1: Amen.
0: Katika nguo zetu zenye matobo matobo yeye anatuvua na kutuvisha vazi. Hatutengi. Isaya 61 mstari wa 10, soma rafiki yangu hapo.
1: Amen. Kitabu kile cha Isaya.
0: Isaya sura 61 mstari wa 10, kile ambacho Yesu Kristo anafanya kwetu.
1: Maandiko matakatifu yanasema.
0: Yanasemaje?
1: Nitafurahi sana katika Bwana.
0: Nitafurahi katika Bwana.
1: Nafsi yangu itashangilia katika Mungu wangu.
0: Kwa nini nashangilia?
1: Maana amenivika mavazi ya wokovu.
0: Amenivika mavazi ya wokovu, maana yake ameondoa aibu.
1: Amenifunika vazi la haki.
0: Amenifunika vazi la haki.
1: Kama bwana harusi yes. ajipambavyo kwa kiremba yes. cha maua.
0: Hamisi.
1: Na kama bibi harusi.
0: Ili fungu hili tutalifuatilia.
1: Tutalifuatilia
0: hamisi.
1: Amen.
0: Maana ndio nazungumzia habari ya wokovu, matokeo upatanisho,
1: Amen.
0: Nini kinachotokea. Warumi sura ile kuanzia 8 na kuendelea imeelezea kwa kina sana, lakini leo hivi mtu akishabiwa haki anakuaje, utasoma huko.
1: Naam.
0: Lakini leo soma Wakorintho wa kwanza sura ile ya 6 mstari wa 11.
1: Kitabu cha Wakorintho.
0: Wakorintho wa kwanza sura ya 6:11, huu mchakato huu wa kutolewa kwenye zima na kuhesabika sasa kuwa mtakatifu mwana wa Mungu, huo mchakato unafanyikaje? Huwa kuna mavazi tunapewa mkifika pale kanisani, au kuna mafuta mnapakwa, au ni kitu gani kinafanyika? Ona sasa kinachofanyika.
1: Na baadhi yenu mlikuwa watu wa namna hii.
0: Wa dhambi tu.
1: Lakini mlioshwa. Lakini mlitakaswa.
0: Mkatakaswa.
1: Lakini mlihesabiwa haki katika jina la Bwana Yesu Kristo.
0: Yes.
1: Na katika roho wa Mungu wetu.
0: Yes. Yes. Kwa huo mchakato wote huo unapofanyika, kwa nini unafanyika hivyo? Ni kwa sababu ule uchafu unaosababishwa na zima ni nini? Ni mkubwa mno. Sasa kuna fungu hapa, naomba ulichukue hapa vizuri kwenye habari ya zima. Sasa zima yako, yaani kwa mbali ya kwa habari ya ufisadi wetu, ndo maana ya zima, kutokufaa, kwa mchafu, kwa mtu wa ovyo, ndo maana ya ufisadi. Unakuwa mtu wa ovyo, baba fisadi maana yake ni baba ovyo, mama fisadi maana yake mama ovyo. Mtu mzima ovyo ni fisadi. Mfanya kazi asizingatia maadili ni zima, ni wa ovyo. Sasa unapojikabidhi kwa Yesu Kristo, yeye alichukua hiyo zima msalabani, alafu akatufunika vazi lake la utukufu, yani usafi. Sasa hebu angalia kwa Kigiriki jinsi ambavyo hii concept nzima ya zima jinsi ambavyo imeelezewa sasa kwa Kigiriki. Paulo anamwandikia Tito, ni katika sura ya 2 mstari wa 14.
1: Tito,
0: ndio Tito huyo.
1: Sawa. Tito
0: sura ya 2 mstari ule wa 14.
1: Mstari ule wa 14, maandiko matakatifu nayo yanasema.
0: Yanasemaje?
1: Ambaye alijitoa nafsi yake kwa ajili yetu.
0: Yesu huyo.
1: Ili atukomboe na maasi yote.
0: Kwa hiyo uasi unaotajwa hapo ni zima. Ndio unaotajwa hapo, ufisadi wote.
1: Na kujisafishia watu wawe miliki ya mwenyewe.
0: Na kujisafia watu wawe mali yake mwenyewe.
1: Wale walio na juhudi katika matendo mema.
0: Wenye bidii ya kutenda nini?
1: Mema.
0: Nini kimetokea hapo? Mbona mwanzo ilikuwa wanashindwa? Kulikuwa kuna zima, shida ilikuwa moyoni. Lakini mara baada ya kusafishwa unashangaa bwana. Yaani, jamani anaweka vipi ratiba yake? Anawezaje yote haya? Au mwelewi jinsi anavyofanya mambo yake? Yamewezaje, mbona kabadilika? Nini kimetokea? Ni moyoni, sio kama anajitahidi. Operation ya moyo ishafanyika. Na ndivyo ambavyo msikizaji wangu, hata wewe leo hii, bila kujali watu wamekupatia majina gani, bado kuna nafasi ya kuweza kubadilika, uwe mkabidhi Kristo moyo wako.
1: Amen. Amen.
0: Sasa anapotumia neno ukomboe na uasi wote, linajumuisha zima. Manake ile mipango ile ya moyo, yaani ufisadi, mipango yote ambayo ndio inakotoka kwenye moyo inakuwa ishabadilishwa. Ehe. Kwa hiyo naweza nikasema hivi, unapoanguka unajikuta umeingia kwenye zima. Na baada kuwa katika zima ili utoke humo, unamhitaji Yesu. Sasa pale bustanini nini kilichotokea? Hawa aliwaza moyoni, maana alifanya zima, akapanga kuchukua tunda. Ndio maana dhambi huwa inanzia ndani alafu inaonekana nini nje. Sasa sheria ilifanyaje? Sheria yenyewe kazi yake ni kufichua zima, ndo kazi ya sheria. Umeficha kwa ndani, lakini sheria na kuhukumu ndo hatia unakuwa nayo kwamba hii dhambi ni baya. Lakini kazi ya sheria, kazi yake ni hiyo tu, kukuambia jambo ni baya basi. Lakini sheria haiwezi kurekebisha moyo mpya, haiwezekani. Kazi yake ni kufanya ukose amani, ndio hali nayo hii. Useme kwamba kitu ni kichafu, ni kibaya, sina amani, na una wasiwasi, kuchanganyikiwa na vitu vingine kama hivyo, ni kwa sababu kuna sheria. Lakini suluhu ni nini? Msalaba. Kwa hiyo Yesu Kristo hakuja pale kama Sterling ili afe. Ingekuwa Sterling wa ajabu sana. Picha naanza Sterling miaka mitatu kafa. Sasa tunahubiri nini kama Yesu amekufa? Lakini alifanya kitu cha maana sana, ya kwamba alikufa kwa matendo mabaya, lakini alikuja kufa kwa mawazo yetu pia, sio matendo. Kwa ndo maana katika waraka wa kwanza wa Petro sura ile ya pili mstari wa 24 maandiko matakatifu yanasema, tusome hapa rafiki yangu tunapoelekea mwisho kwa siku ya leo.
1: Waraka wa kwanza wa Petro
0: sura ile ya pili mstari wa 24
1: mstari wa 24 maandiko matakatifu nayo yanasema, yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti, tukiwa wafu kwa mambo ya dhambi.
0: Kwa yeye alikufa sisi hata kabla hatutakasika. Alichukua dhambi zetu tukiwa bado tukiwa dhambi. Hakutupenda tukiwa tumetakasika, habari gani tukitakasika?
1: Tupenda zaidi.
0: Sasa kama mal wale mlifuatia kuanzia ile wiki na nini mlifuatia kuanzia ile wiki iliyopita. Kwa hiyo kama mal ambao ulikuwa ni uasi wa kivitendo. Na tunaona kule baadaye Mungu akiruhusu ukishakuwa na mawazo mabaya ukafikizwa kateleza ndio shag, lakini zima yenyewe ilikuwa ni sumu iliyo uwa kabisa moyo. Na ndio iliyosababisha yote hayo ambayo umeyaona. Lakini habari njema imepatikana katika maandiko matakatifu ya kwamba kila ambacho nabii Ezekiel alikisema kwenye Ezekiel 36:26 kilitimia pale msalabani. Na hivyo leo unapokili ya kwamba hata ile ufisadi uliofanya kwa siri ambao mke wako hajui, mume wako hajui, kanisa halijui, ulienda kwa mganga wa kienyeji ukapigwa chale, ulienda ulifanya hiyo dhambi kwa siri, ulichonganisha watu, kanisa limepasuka, ulifanya dhambi kwa siri kwa kupanga, ilikuwa ni siri kwako, lakini mbele za Mwenyezi Mungu kwenye upendo. Maana hili somo leo limekuja wazi, si kukuaibisha wewe, bali kukuambia kwamba Yesu alikufa kwa dhambi ile ulioipanga ambao hujaitenda, ili akupatie moyo mpya ambao hauwezi tena kupanga mambo hayo. Na hivyo basi tutaweza kabisa kubadilishwa nia zetu kabisa kabisa. Na hili ndiyo jibu la Mungu kwa Adamu aliyeanguka. Na hili ndiyo jibu la Mungu kwako wewe ulioanguka siku hii ya leo. Ni kwa nini usitoe maisha yako leo kwa Yesu Kristo?
1: Chukaji, natamani utupatie ombi. Ombi hili liwe ni shauri kwa msikilizaji ambaye amesikia ujumbe huu na amesikia utakaso huu ambao Kristo anaufanya dhidi ya maisha yetu.
0: Baba mwema na mfalme wetu, maandiko yako yamekuwa wazi, yamekatakata na kutenga kiburi na kufichua mawazo ya moyoni na kuyaweka wazi. Asante kwa vile hatimaye suluhisho imekuwa ni kutufisha Kalvari, kuona kile ambacho Kristo alifanya kwa ajili ya mimi, kwa ajili ya msikilizaji huyu anayesikiliza. Sasa mfalme, tukusihi, hebu futa machozi kwa hii familia ambayo leo ghafla imejikuta imenyamaza kimya na kuacha redio iongee kwa sauti na kuacha mafungu yazungumze, na kila mmoja moyo umekuwa kimpasuka akiona jinsi alivyotenda vibaya, na Kristo sasa wewe umekuwa faraja. Yale ambao walikuwa kiomba siku nyingi wakisema tunaomba Mungu aingilie kati, asante kwa kuwa leo umeingilia kati. Leta upatanisho wa pekee katika familia hii. Ondoa wadui, ondoa mipango mibaya ulikuwa unafanyiana, kafute hizo kesi mahakamani, kafute maneno ya kuchonganishana walioyafanya, warudishe tena wakae pamoja kwa sababu ni familia moja. Asante kwa sababu mara baada ya simu hii familia hii itachukua hatua madhubuti ya kufanya maridhiano kurudi tena kuwa kitu kimoja. Tuomba hata kwa taifa lako, yaliyopangwa kwa siri ni mengi, lakini ushindi wako Somao Mawazo ni mkubwa. Waumbue wote wale walio na nia mbaya kwa taifa hili, lakini uwakemee na kuwarudi na kuwarudisha kwako, mfalme wetu wa amani, maana tumeomba katika Kristo mwokozi wetu. Amina.
1: Amen. Msikilizaji, tunafikia tamati leo katika kipindi hiki, lakini ni tumaini langu ya kwamba umejifunza mambo mbalimbali katika kipindi hiki cha Mizani ya Imani. Nikukumbushe nambari ya simu ni 0744 198 426. Kwa niaba yake mchungaji Mazara Edward Matucha, ni kualike tena wakati mwingine, muda na wakati kama huu. Mimi ni Balozi Hamis Muhammad, uwe na wakati mwema. Kwa heri kwa sasa.

njia furahie kuwasiliana nasi. Licha ya dhambi kuingilia kati, Mungu amedumu kuwasiliana nasi kwa njia ya unabii. Katika kila kizazi, Mungu amejidhihirisha kwa unabii wa kibiblia, kwani anataka kila amwaminie asipotee gizani.

0: Karibu utembee nasi katika miali ya unabii. Karibu katika miali iongozayo hadi paradiso.
1: Habari za wakati huu mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, na kusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, nikiamini kwamba hujambo na unaendelea kufuatilia vipindi mbalimbali kupitia Hope Channel Tanzania. Na sasa ni wasaa ambao ninakukaribisha katika kipindi cha miale ya unabii, mahali ambapo tunachunguza siri ambayo imefichwa katika vitabu vya roho ya unabii, na tutapata nafasi ya kuzungumza mengi kuhusiana na roho ya unabii kwa ujumla, pamoja na kuchunguza vitabu hivi ambavyo vimevuviwa. Ninayekualika naitwa Manase Rusaka, niko na mchungaji Musa Mika. Mchungaji, kwa mara nyingine tena ninayo furaha kukukaribisha katika kipindi hiki.
2: Asante sana, ninafurahi kuwa na wewe tena.
1: Karibu sana, na pengine kabla hatujaenda mbali zaidi tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, tunakushukuru kwa saa hii na wakati huu uliotupatia. Tunapokwenda kuchunguza vitabu hivi vya roho ya unabii na mambo ambayo yamestirika ndani yake, tunaomba ufasiri kutoka kwa Roho Mtakatifu, tusaidie sisi pamoja na mtazamaji wetu kwa ajili ya utukufu wa jina lako, katika Kristo Bwana wetu. Amen.
2: Amen.
1: Naam, mtazamaji, hii leo tutapata nafasi na fursa ya kuweza kuzungumza mengi tukitazama hasa kuhusiana na mwandishi aliyevuviwa. Kwa mujibu wa tovuti rasmi ya wadhamini rasmi wa machapisho ya Ellen G. White, Ellen White Estate inabainisha kwamba mwandishi huyu ameandika vitabu vipatavyo 228 kwa lugha ya Kiingereza, na vitabu hivi vimetafsiriwa katika lugha mbalimbali kubwa duniani, takribani lugha zipatazo 137. Na wanazuoni wanamtaja mwandishi huyu kama miongoni mwa Wamarekani 100 muhimu wa muda wote, kutokana na mchango mkubwa wa maandishi na machapisho yake. Kwa kiasi kikubwa ulimwengu umebadilishwa kutoka katika mtazamo hasi kwenda katika mtazamo chanya kutokana na machapisho yake. Hii leo kupitia kipindi hiki cha miale ya unabii, tutapata nafasi ya kuangalia hasa kuhusiana na uandishi wake, machapisho yake, na namna ambavyo yameleta mchango mkubwa kuiboresha jamii. Na kama nilivyokuambia kwamba ninaye mchungaji Musa Mika. Mchungaji Musa Mika, nimeshakukaribisha katika kipindi hiki, na ninatamani sasa twende moja kwa moja pengine kwenye historia fupi ya mwandishi huyo aliyevuviwa, Ellen G. White. Kwa wale ambao hawajawahi kusikia habari zake, kama wapo, au kwa wale ambao wamesikia habari zake, pengine kwa kifupi historia yake.
2: Asante, asante Mr. ndugu mtangazaji Manase. Ellen Gold Harmon, ambaye ndiye leo anaitwa Ellen Gold White, Gold White. Mzazi wake hasa alikuwa Harmon, ila baadaye alifunga ndoa na James White. Lakini basi Ellen Gold Harmon alizaliwa November 26 mwaka 1827 katika mji wa Maine kule Marekani. Nilidodosa nikagundua kwamba kirudi nyuma kidogo, chimbuka lao hasa ni Uingereza. Kuna jamii yao inatokea kule Uingereza. Ukijaribu kurudi nyuma utagundua hivyo. Hii familia yake ambako alizaliwa ilikuwa ni familia ya Methodist, Wakristo wale wanaoitwa Methodist, na baba yake alikuwa mmoja wa viongozi wa, niseme kiongozi wa, si niseme ni kigango au ni kikundi, lakini mmoja wa viongozi pale kanisani. Eleni ali katika familia walikuwa, kulikuwa na watoto wanane, na tukimzungumzia yeye kama binti, alionekana kuwa na namna ya pekee sana ya kutafuta kwa kina mambo ya Mungu tangu udogo wake, ingawa ni aina ya wale watu ambao ni ungedhani sio watu wa kuongea sana kwa jinsi alivyokuwa, lakini alifanya bidii mapema kutaka kuwa na uhakika kwamba anaweza kuhesabiwa haki mbele za Mungu. Ila kwa kume, ingawa ilimchukua miaka 7 kuweka sawa mambo yake ya imani baada ya wazazi kumuunganisha na moja ya viongozi muhimu katika kanisa lao la Methodist. Eleni ali akujaliwa kufanya shule sana. Alianza kusoma akiwa darasa la 3, akapata ajali, akapigwa na jiwe kutoka kwa mwanafunzi mwenzake, na lilimpiga, lilimharibu pua yake na akaanguka. Ni kana kwamba kuanzia wakati ule afya yake ilikuwa dhaifu sana. Kiukweli hakuendelea tena na shule, afya yake ilishaathirika. Na kwa hiyo kielimu, kimzungumzia ni mtu aliyeishia darasa la 3. Moja ya vitu muhimu vya kukumbuka juu ya Ellen ni kwamba katika zama hizi anazokuwa, kulitokea vuguvugu duniani juu ya mahubiri ya marejeo ya Yesu. Kulikuwa na makundi mengi kwenye nchi nyingi, lakini hasa yeye anaonekana kwenye kundi lililokuwa na ongozo na William Miller, ambalo miongoni mwa mama mengine lilikuwa limejifunza Danieli 8 inazungumza kwamba hata nyakati za jioni na asubuhi 2300 nipo patakatifu patatakaswa. Na katika kujifunza wakaona tarehe 22 ya Oktoba mwaka 1844 kwamba kuna tukio kubwa, ingawa katika kulifasiri wakaamini bila shaka Yesu anarudi, na kukawa na mwamko mkubwa sana. Na kwa tarehe ile Manase watu waliuza vitu, wakaenda kwenye uwanja ambao ulikuwa karibu na shamba maarufu la mtu mmoja miongoni mwao aliyekuwa anaitwa Hiram Edson, wakingojea marejeo ya Yesu. Yes. Nilikuwa napiga picha wakati nikifikia sasa, da, ingekuwepo sijui ingekuaje. Yaani unalala unajua Yesu anakuja kesho. Of course kulikuwa na changamoto, kwa sababu Biblia imeandika kwamba kwa habari ya siku wala saa hakuna ajuae. Lakini basi ilikuwa inaonekana kuna tukio lazima. Of course baadaye walikuja kuelewa kwamba lile tukio lilikuwa ni la Yesu kuhama kutoka patakatifu pa mbinguni kwenda pa patakatifu pa patakatifu. Labda mmoja ya siku hizi tutalizungumza hilo. Lakini wao walitarajia, na ilipopita ile siku hiyo, mkifanya hivyo kuna watu wanawacheka, eh, anasema nauza, tutawaona. Yefanyeni tu ya kwetu, tutawaona tu. Na wao, Yesu aliposhindwa kurudia, walikata tamaa sana, waliumia sana. Inafahamika kama kwa Kiingereza the Great Disappointment Day. Lakini baada ya pale walibaki wachache wakijiuliza ni wapi tulipokosea. Na ni kutokea hapa ndipo Ellen anatokeza tena kwa namna tofauti. Inaonekana kwamba ikampendeza Mungu awafunulie kosa walilolifanya, lakini awatie moyo. Na kwa hiyo akiwa na umri wa miaka 17, binti huyu mwaka katika Disemba mwaka 1844, akiwa nyumbani kwa rafiki yake, aliona kile ambacho kiliitwa njozi. Labda mahala fulani tutaizungumza. Aliona ile njozi na basi ile njozi yenyewe ilikuwa inaonyesha watu wa Mungu hawa na njia watakaoifuata mpaka wanapoingia mbinguni. Akieleza wakati fulani juu ya hiyo, anasema alichukuliwa mpaka akaona amefika mbinguni, alafu hakutaka arudi, lakini akashangaa amesharudishwa tena. Maana tofauti ilikuwa ni kubwa. Baada ya pale, ina Ellen alianza huduma ambayo kwa kweli mwanzoni inaonekana kulikuwa na wengine walioombwa kuifanya lakini hawakufanya, labda tutawazungumza siku moja, lakini akaona imeandikwa kwamba alipata njozi na ndoto kwa uchache 2000. Na kutokana na hiyo aliandika machapisho mengi, makala ni nyingi mno, lakini vitabu ni kama ulivyosema kwa uchache 200, nafikiri umesema 228. Na vimefasiriwa mno. Wengi wanaoandika juu yake wanasema ni mwanamke ambaye, mwanamke mwandishi wa vitabu ambaye vitabu vyake vimefasiriwa kwa lugha nyingi wenda kuliko mtu yeyote yule duniani. Kwa lugha 137 zikiwemo lugha kubwa kabisa na zile ndogo. Na katika vitabu vyake aliandika vitu vingi, vingine ni vilikuwa ni vya sayansi mno, mbele mno ya sayansi ambayo ilikuwepo, vingine vya kielimu, vingine vya psychology, psychologia, vingine vya familia. Ni hazina iliyo ya ajabu sana, ambayo kwa kweli mtu ukisoma kwanza unajiuliza, miaka 17 darasa la 3 ndiye anafanya mambo hayo, unaweza kushangaa. Lakini basi hakuishi, aliishi mpaka mwaka 1915 ambapo Ellen alifariki. Labda kwa historia fupi naweza kusema hivi.
1: Asante sana, na Dani tutazungumza kidogo kuhusiana na historia yake. Na mtazamaji basi, huyu ndiye mwandishi aliyevuvia tutakayezungumza habari zake hii leo kupitia kipindi hiki cha Miale ya Unabii. Na baada ya kumfahamu kwa kifupi, mchungaji, kuna kitu kinavutia zaidi ambacho pengine mimi pamoja na mtazamaji tungetamani kufahamu, hasa kutokana na ajali aliyoipata hii. Hivi unaitazama kama ajali tu kama ajali zingine, au ilikuwa mpango wa Mungu kwamba isije kaonekana pengine ni kwa sababu ya elimu yake ndio maana amekuwa na uwezo mkubwa wa kuandika vitabu kiasi hicho?
2: Kwanza Mungu hapendi tupatwe na haya mambo, japokuwa nyakati zingine huruhusu, anaweza kuruhusu kutokana na ukweli kwamba kazi hii ambayo huyu dada alifanya ilianza kupelekwa kwa watu wengine wanaume, mmoja wao akiwa daktari, na wakawa na kigugumizi, na yeye ni kama alikuwa mtu wa tatu. Unaweza kuona kwamba sio lazima iwe kwamba ulikuwa mpango wa Mungu, japokuwa tunajifunza kwenye neno la Mungu kwamba Mungu ana uwezo wa kutumia yale ambayo yamekusudiwa kutuumiza na kuyageuza kuwa baraka.
1: Asante. Uandishi wake na wa vitabu na machapisho yake una tofauti gani na maandishi na machapisho na vitabu vya watu mashuhuri duniani ambao wameandika vitabu?
2: Una tofauti kubwa, kwanza niseme kubwa kabisa. Nitakuwa sitamunya maneno kupendekeza kwamba uandishi wake umevuviwa. Kuna ushahidi kwamba uandishi wake umevuviwa na Mungu, na kwa hiyo uandishi wake unafanana na uandishi wa vile vitabu vya Biblia. Yaani kwamba alipokea maelezo kutoka kwa Mungu kupitia kwa njozi akaandika, na kwa hiyo yako mengi aliyoandika ambayo kiukweli ni unabii, yalikuwa ni utabiri wa mambo ya mbele, na yakatimia, na mengine maonyo na mengine. Ngoja ni some kidogo. Kuna mwandishi mmoja anayeitwa Merlin Bart ameandika kitabu kinachoitwa Kumuelewa Ellen White. Anaeleza mambo haya labda kama nikidondoa hapa. Anasema katika Agano la Kale kulikuwa na siri ya kupima uandishi wa mtu ambaye angeweza kuitwa nabii. Cha kwanza ambacho kilitazamwa ni manufaa ya kila alichokuwa anaandika. kwamba hicho anachoandika kitakuwa na manufaa gani kwa jamii. Hiyo iko kwenye Samueli wa kwanza 3 kuanzia ya 9. Cha pili ambacho kilitazamwa ni kwa wengine ilikuwa ni miujiza, lakini hasa utimilifu wa yale mambo aliyoandika, kwamba je ni mambo yanatimia. Lakini cha tatu kilichokuwa kinatazamwa ni kwamba je kile anachoandika kiliendanaje na manabii wengine. Kwa sasa tunaweza kusema kile anachoandika kinaendanaje na Biblia. Na ikiwa utamtazama Ellen White katika uandishi wake, utaona kwamba yote haya yanajionyesha. Nikimnukuu yeye mwenyewe, anasema kuna nyakati maelfu ambapo katika kitabu cha katika vitabu vya Ellen White ametumia maneno haya: niliona, nilionyeshwa. Ingawa anasema wakati mwingine kwamba yule aliyekuwa akimwelekeza alikuwa anazungumza kabisa, kwa hiyo anasikia. Lakini yeye mwenyewe aliandika hivi: ningeweza kusema kwamba ingawa mimi ninamtegemea Roho Mtakatifu katika uandishi na mawazo ambayo ninaandika, ambayo napokea kutoka kwake, lakini aliniruhusu kutumia maneno yangu mwenyewe kuandika. Hiki ni kitu kingine cha ajabu. Kwa hiyo maandishi yake hakuwa tu anakaa anatunga au anasoma vitabu, japokuwa lazima nikiri kwamba katika vitabu vingi kuna nyakati aliandika, alinakili, alichukua rejea kutoka pale. Ila mwenyewe akielezea hiyo, anasema alipoonyeshwa akaja, kwa sababu uvuvio si kila wakati unaambiwa andika mtu mwizi. Atapigwa. Ni kwamba unaelekezwa na Roho, anaongoza mawazo yako, unatumia lugha yako. Sasa kuna wakati yale aliyoelekezwa akitazama anaona labda yanahusu sayansi, kuna kitabu fulani cha sayansi ile sehemu kimeiandika vizuri, inaendana na ile aliandika pale, na aliwatambua wale kwamba hii mpangilio wake nimeuchukua pale. Lakini kimsingi hakuwa anayatunga, alikuwa anaelekezwa. Lakini ukiniruhusu, nitakwambia jambo jingine la pekee ambalo linamtofautisha na waandishi wengine. Alikuwa mcha Mungu sana. Alikuwa anaonekana kwa watu waliokuwa wakati wake kama ambaye ameungwa na Mungu kabisa. Wakati fulani walikuwa anaeleza mwenyewe kwamba walihitaji farasi kwa ajili ya kuwasaidia kwa usafiri. Sasa yeye kila kitu, kiwe kidogo kiwe kikubwa, alikuwa anamwambia Mungu. Kwa akamwambia Mungu, tunahitaji usafiri wa farasi. Akaonyeshwa na Mungu kwamba mtaletewa farasi. Na basi na mume wake alikuwa ameshamwamini. Wakati huo ameona na mtu anaitwa James White. Sikumtaja pale, nafikiri sikutaja pia kwamba walijaliwa kuwa na watoto wanne wa kiume. James alikuwa anamwamini sana, kwa sababu alishaona kwamba mambo mengi yanayozungumza yanatoka kwa Mungu. Kwa hiyo asubuhi moja baada ya kwa James amwambie tutaletewa farasi, James akaona farasi mzuri sana anakuja. Na akamwambia, alizoea kumuita mama. Ingawa ni mke wake, lakini alimuita mama. Akasema, mama, kuna farasi huyu. Je, huyu ndiye ambaye Bwana amekuonyesha? Ellen akasema, James, sio huyo. Ikapita hiyo, baada ya siku mbili tatu akaletwa mwingine. Na alikuwa mzuri sana. James alikuja kwa furaha akimwambia, kuna farasi ameletwa. Je, ni huyu ambaye Bwana amekuonyesha? Akamwambia, James, sio huyo. Alafu siku ya tatu, yani mara ya tatu akaja farasi, lakini huku mgongoni hayuko wima na tofauti kidogo, kama kume nani hivi kidogo. James hakuonekana kumpenda sana. Kwa sababu alikuja akamwambia, kuna farasi na sema, nani huyu ambaye Mungu ame akaonyesha akasema ni kweli kabisa ni huyo. Lakini anasema yule farasi alikuwa baraka sana kwa maisha yao. Na wakati yeye mwenyewe akisimulia kisa hiki mbele za watu, kizuri ni kwamba walikuwa namfahamu yule farasi. Wakati nikipitia hii Manase, nilikuwa na mimi najiuliza pale nyumbani kwangu nina paka sio farasi. Na watoto walimpa jina la Charlie. Na nilishangaa kwamba huyu farasi kwa nini anaitwa Charlie. Hata sikuelewa watoto walipata wapi. Lakini basi moja ya matukio ni kwamba yule farasi alipokuja, Ellen anasema kwamba alijifunza kwamba ukimwomba Mungu anakuletea kile unachohitaji na utajuta. Lakini nitakutajia vitu vingine viwili angalau. Kwa chuo kikuu cha Loma Linda, maarufu sana leo kama Loma Linda University. Wakati walipopata eneo lile la kilima, wale waliopata eneo lile kwa sababu ya namna ambavyo Ellen alikuwa anaongozwa na Mungu, walimuita wakamwambia uje umuulize Mungu kama hili ndio eneo ambalo angependa tumjengee chuo. Ellen alienda na alipokaa juu ya kilima, mwenyewe anaeleza kwamba Mungu alikuwa na ametuonyesha baadhi ya vitu kwamba kwa mfano tunapojenga chuo tuweke eneo ambalo lina uwazi vizuri na ambalo halijazingirwa mno na mji. Na kwa hiyo anasema nilipofika pale juu nikawaambia hapa ndio Bwana anataka, baada ya kumuuliza Mungu. Na Manase anasema mmoja wa wale watu waumini kwa imani alikuwa amewekeza fedha kidogo pale ili kupashikilia. Na ile ni akamwambia Mungu ataleta fedha. Anasema ilienda mpaka siku ile ambayo ndio inatakiwa sasa wafanye malipo. Na wanasubiri wajibu Bwana atafanyaje. Ile ni akamwambia mtu nenda posta uangalie kwenye sanduku. Na akaenda akachukua barua akaileta. Walipofungua kulikuwa na hundi ambayo kiasi cha fedha kilichoandikwa kilikuwa kinakamilisha lile nani basi kimekuja hivyo hivyo. Na ndio wakamshukuru Mungu, na yeye mwenyewe anasema Mungu ni mwaminifu mno. Lakini sio tu Manase, Ellen alitamani kwanza alienda Australia. Kulikuwa na shida kidogo, kulikuwa na watu wa namna ya upinzani. Kazi yake ilikuwa nyepesi, lakini akatumwa aende Australia. Yeye mwenyewe hakutaka aende, lakini Mungu akamwambia nenda nitakuwa nawe. Akiwa kule, moja ya siku zile walipanga vijana waende kumpiga na kumdhuru. Lakini wakatumwa vijana wakaenda alafu wakarudi. Walipoulizwa na waliowatuma mmempiga, wakasema hapana. Wakaulizwa kwa nini, wakasema alikuwa amezingirwa. Amezingirwa na sasa kulikuwa na watu wakubwa, wakubwa mno wamemzingira kila upande. Tusingeweza kufanya kitu. Ndipo akajua kwamba Mungu alikuwa anafanya. Alipotoka Australia, amerudi Auckland, anatafuta mahala pa kuishi. Akaona nyumba ambayo alidhani Bwana anamuonyesha, lakini ilikuwa inauzwa fedha nyingi mno. Huko akiwa anaomba mwanake, mama nikupeleke kwenye sanitarium kidogo upumzike. Na walipoenda eneo lile la sanitarium, wajirani wakamwambia njoo angalia kuna nyumba fulani hapa. Wakaenda kwenye ile nyumba. Anasema alipoitazama ina kila kitu alichohitaji, lakini kituko ni kwamba ilikuwa haiuzwi. Anyway, wakarudi wakapumzika. Asubuhi yake wakaenda tena, na mmoja wa wale walikuwa wa wale watu wa pale wa nyumba ile alikuwa amenufaika sana na ile sanitarium. Na Ellen alipoonyesha kwamba amevutiwa nayo, yule mtu akasema niko tayari kukuuzia. Na anasema alimuuliza tu unauza kiasi gani, huyo akamwambia wewe una kiasi gani, wakaelewana akainunua. Alikuwa mama wa ajabu. Kwa hiyo si kwamba tu alikuwa anaonyeshwa haya aliyoandika, lakini alikuwa anaonyesha ambaye anashughulika na maisha ya kila siku.
1: Asante sana mchungaji kwa ufafanuzi huo. Pengine sasa tukibaki hapo kidogo kabla hatujaingia katika sehemu nyingine. Hivi uvuvio umegusia kuhusiana na kumuuliza Mungu. Mimi nilikuwa nachukulia kwamba uvuvio ni ile hali tu Mungu mwenyewe kwa mapenzi yake anakupatia. Huyu mwandishi Ellen G. White umegusia kwamba alikuwa anauliza Mungu. Hii ikoje kwenye habari za uvuvio, kwamba hata mimi leo ninapo uliza jambo kwa Mungu, inaweza nikavuviwa au Mungu tu ananivuvia kwa kadri ya mapenzi yake.
3: Biblia imetumia uvuvio, labda nisome aya moja kwa haraka katika Petro wa pili moja aya 19. Mkijua neno hili ya aya 20 ya 19, nasi tuna lile neno la unabii lililo imara zaidi, ambalo mkiliangalia kama taa ing'aayo mahali penye giza, mwafanya vyema mpaka kutakapopambazuka na nyota ya asubuhi kuzuka mioyoni mwenu, mkijua neno hili ya kwamba hakuna unabii katika maandiko upatao kufasiriwa kama apendavyo mtu fulani tu, maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu, bali wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho. Uvuvio unaweza kuwa katika maneno unayozungumza au katika maneno unayoandika. Wazo zima la uvuvio, yani kama Mungu anakupumulia hivi, lakini kimaana kabisa ya Biblia ni kwamba Mungu anasimamia kulinda kile anachotaka uandike, ingawa anakupa au zungumze, ingawa anakupa nafasi ya kuzungumza kwa maneno yako.
1: Asante sana mtazamaji. Basi kama ndo kwanza unajiunga nasi, hiki ni kipindi cha Miale ya Unabii. Hii leo tunaangalia mwandishi aliyevuviwa, na huyu si mwingine, tunamzungumzia mwandishi Ellen G. White, ambaye ameandika machapisho au vitabu takriban 228 ambavyo viliandikwa kwa lugha ya Kiingereza na kufasiriwa kwa lugha zaidi ya 137. Sasa mchungaji, tumemfahamu na tumefahamu namna alivyovuviwa katika uandishi wake, lakini pamoja na machapisho yake kuwa na mchango mkubwa kuibadilisha jamii katika nyanja mbalimbali, lakini hii leo tunapozungumza bado maandishi ya Ellen G. White kuna watu wanayatilia mashaka, lakini zaidi ya yote kuna baadhi ya wanazuoni pia ambao wanaona kwamba ni maandishi yenye maana sana, lakini bado yanawaingiza katika utata. Kwa mfano, mwanazuoni Walter Maltin anamtaja Ellen G. White kama mwandishi aliyeandika kwa njia au namna ya kuvutia zaidi, ila nasema maandishi yake yanatatanisha kidogo. Shida iko kwa uandishi au aina ya uandishi wake, au shida iko kwa wasomaji wa machapisho na vitabu vya Ellen G. White?
3: Asante ndugu mtangazaji. Shida haiko kwa maandishi. Shida iko kwa wasomaji. Shida iko kwa wanao tafsiri. Unajua, tuna Biblia hii moja tu. Lakini ndani kuna madhehebu yanayoamini kwamba yanaitumia huenda zaidi ya 200, na yote yanadai kwamba yamepata mamlaka yake ya kuwa hivyo kwa sababu ya hii. Kwa hiyo utagundua kwamba tatizo liko katika namna ya kuifasiri. Nimekuwa napata kigugumizi kwa sababu nilitaka niseme kitu fulani, lakini nadhani ngoja nijibu swali lako.
1: Karibu.
3: Labda nitakisema hicho wakati ule wa nyuma. Kwanza nilitaka unajua kwa nini nataka kusema hii. Ukisoma kitu ukiwa na mashaka nacho, utakuwa unajenga yale mashaka tu, na utakuta hata vile vitu ambavyo ulipaswa uvione vizuri hutaviona vizuri. Alipoanza kuwa nabii, niseme hicho alafu niweke in. Nimeacha hiki kingine kwanza. Alipoanza kuoneshwa, kama nilivyokuambia, njozi ya kwanza alipata kio nyumbani kwa rafiki yake sebuleni tu. Wakashtukia kwamba ameanza kuona na Nataka nijenge hapo mheshimiwa mheshimiwa mtangazaji. Neno mheshimiwa siku hizi ni maarufu. Wakati wa Mwalimu Nyerere alikuwa linatumika sana. Mwalimu alikuwa anapenda tutumie ndugu. Hata rais alikuwa anamuita ndugu rais, lakini basi hata yeye alimuita mwanae Makongoro, alimuita mheshimiwa alipochaguliwa mbunge pale Arusha. Anapoanza kuona ile njozi ya kwanza ambayo alionyeshwa, jinsi kundi hili dogo lilivyokata tamaa, na kama njia ikiwa imeanza kuwa pana, watu wamo ndani, kila mmoja ana mzigo wake. Nyingi za simulizi unaweza kuzipata katika kitabu cha Lasboro kinachoitwa Advent Movement, akijafasiriwa kwa Kiswahili. Lakini wengi, kila mmoja ana mzigo wake, kadri wanavyoenda njia inakuwa nyembamba, kwa wanapunguza mizigo, ikawa nyembamba sana mpaka wakapunguza kabisa mizigo yote, na waliostahimili kupita kwa shida hivyo hatimaye wakatokeza. Ni kama vile kulikuwa na nuru mbele inayoangazia. Moja ya vivutio ni jinsi alivyokuwa anaona haya maono haya. Ninaisema hii kwa sababu bila shaka itamsaidia hata yule anayesoma. Alipoingia kwenye kuona maono, alianza kwa kutamka neno la Kiingereza glory, na alianza kwa sauti ya juu glory, lakini iliendelea kufifia, si neno, ila sauti inapungua kama anaenda, kama anaonekana anaenda mbali zaidi. Glory, glory, glory, anatamka hivyo.
1: Hiyo ilikuwa ishara kwamba
3: anaingia,
1: anapoanza.
3: Nataka uone namna alivyokuwa anaingia kwenye hizi njozi. Nacho ni moja ya vitu ambavyo vinavutia. Nitakueleza kwamba aina hii utaiona kwenye kitabu cha Danieli, sio lazima ifanane na hivyo. Danieli 10 aya 8 na ya 9 inaonyesha hiki ambacho naye alikipitia, kuonyesha kwamba alikuwa kweli nabii. Baada ya hivyo, ndani ya dakika kama 3 alikuwa kama na saa kuanguka chini, lakini kama aliyeishiwa nguvu hivi akaenda mpaka chini. Lakini japokuwa baada ya muda mfupi alionekana kusimama, na aliposimama alikuwa anaongea, anafanya mikono hivi hivi, au anafanya hivi, macho yamekaza hivi. Vitu vichache walivigundua kwa haraka. Wakati akitazama, macho yamefunguka, hizi kope zilikuwa hazichezi. Walifanya kila njia kwa kupima kwamba haziwezi kuchezeshwa, hazikucheza. Wakati anafanya hivyo, waligundua kwamba ingawa moyo unadunda lakini hapumui. Walileta mpaka mshumaa karibu hapa waone. Madaktari walikuja wakapima. Huu ni ushahidi wa mtu aliyekuwepo akipitia njozi hizi mara 50. Alafu wakati akiwa katika hiyo, kama alikuwa anafanya hivi, huo mkono akiufanya hivi usingeweza kuugusa, alikuwa na nguvu sana. Na hii yote inafanana, yani ile kwanza kuishiwa nguvu hivi kwa kama na faint, lakini pili kuwa na nguvu zisizokuwa za kawaida, na kuwa hapumui lakini anafanya kazi, zinafanana kabisa na manabii kama ilivyokuwa wakati ule wa kina Daniel. Na nimekuambia unaweza kusoma Danieli 10 aya 8 na 9, au nisome?
1: Soma halafu tuhame hapo.
3: Yes, sawa. Danieli, nitakuwa sijasema sentensi ya jibu lako, lakini nitaisema, nafikiri bila shaka kabla hatujamaliza nitakuwa nimeisema vizuri. Danieli 10 aya 8 na 9 anasema hivi, aya 8 na 9: basi nikaachwa peke yangu, nikaona maono haya makubwa, wala hazikubaki nguvu ndani yangu, maana uzuri wangu uligeuzwa ndani yangu kuwa uharibifu, wala sikusaziwa nguvu, walakini nilisikia sauti ya maneno yake, nami niliposikia sauti ya maneno yake ndipo nikashikwa na usingizi mzito, na uso wangu umeielekea nchi, na tazama mkono ukanigusa ukaniweka juu ya magoti yangu na vitanga vya mikono yangu. Sasa hii ni moja kwamba namna alivyokuwa anaingia kwenye maono inafanana kabisa na namna manabii wengine wa Biblia walivyokuwa wanakuwa. Ndio hicho nilikuwa nasema, lakini nirudi kwenye vile vitabu. kwa kuwa tunazungumza nitarudi kwingine tena, lakini tatizo ni namna ya kufasiri.
1: Namna ya kufasiri.
3: Namna ya kufasiri. Bila shaka moja ya siku hizi tutazungumza hata Biblia usipoifasiri kama inavyotakiwa utatoa maana ambayo ni yake. Kwa nikupe mfano rahisi wa sentensi, sio ni sentensi moja. Katika Luka nadhani 19 pale anapozungumza Yesu akamwambia yule mtu kwa msalabani, utakuwa nami paradiso, ile imeleta shida. Watu wengine wanasema Yesu alienda naye paradiso siku ile. Na lakini tatizo lake lilikuwa ni moja, ukifuatilia lugha ya asili haikuwa inaweka zile punctuation marks. Na kwa sababu hiyo waliokuja kuweka hawakujua pa kuiweka. Kwa hiyo ilipowekwa pale kwamba utakuwa nami leo hii utakuwa nami paradiso, watu wakajua imekuwa. Kumbe angesema akamwambia na kuahidi leo hii koma utakuwa nami paradiso, inafanya tofauti yote. Kwa changamoto iliyopo ni jinsi ya hao wasomaji wanavyofasiri, na ipo namna ya kuyafasiri.
1: Asante, na nadhani hapo tutakuja kupazungumza zaidi. Basi mtazamaji, kama ndio kwanza unajiunga nasi, asante kwa kutenga muda wako wa thamani kuwa pamoja nasi katika kipindi hiki cha Miale ya Unabii, na tunamzungumzia mwandishi aliyevuviwa hii leo. Niko na mchungaji Musa Mika. Tutakwenda katika mapumziko mafupi, tukirejea tutaanzia mahali ambapo mchungaji Mika Musa alipokomea. Tafadhali usiondoke.
0: Wakati mwingine maisha huingia giza, furaha hutoweka, tumaini hukauka, dunia husema hapa hakuna njia tena. Lakini katikati ya giza, nuru huangaza, nuru ya matumaini, nuru ya Kristo. Kutoka jiji la Dar es Salaam, tukio maalum linalowasha tena mwanga wa Injili linakuja. Dar Net Event, nuru ya matumaini kwa kila moyo, kila familia na kila nyumba. Mikutano ya moja kwa moja kupitia Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania, Rock FM Bea, na katika mitandao ya kijamii. Ujumbe wa wokovu, nyimbo za kuinua mioyo yetu, maombi ya kugusa maisha. Nuru hiyo inawaka tena na haitazimika kamwe. Karibu kwenye Dar Net Event, nuru ya matumaini, live kutokea Dar es Salaam kuanzia tarehe 10 hadi 31 Mei 2025, kila siku kuanzia saa 11 jioni hadi saa 2 usiku. Dar Net Event 2025, nuru ya matumaini.
1: Naam, tumerejea tena na karibu kwa mara nyingine tena. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, ni kipindi cha Miale ya Unabii. Leo tunamzungumzia mwandishi aliyevuviwa, na kwa sababu maandishi ya Ellen White ni ya kinabii, sasa mtu anapaswa kuyasomaje?
3: Najua hii ni pana zaidi, lakini najua hii ni pana zaidi lakini naweza kugusa kwa ujumla.

0: Ameambiwa nenda soma kabisa. Akisha kuwa umesoma, nilikuwa mahala fulani najizuia kutaja hapa hapa nchini, mmoja wa marafiki akaniambia kuna mambo mengi sana ambayo yaliandikwa na Ellen White ambayo nadhani hayazingatiwi, na ningekuwa na muda tu ndugu mtangazaji, anambia ningekuwa na muda nataka nikuhakikishie kwamba ningekuonyesha. Nikamwambia ninao muda wote na siendi popote. Akaenda akachukua vitabu, hakupata hata moja. Kwa mengi mengi ni hivyo, lakini moja ya matatizo mengine ambayo yapo ni kwamba wako wasomaji huchukua kakipengele haka kanusu, hata haja chukua yote, anakachukua tu haka kadogo, anakakata hapo, anaenda nako. Lakini hiyo haiwezi kuwa salama, maana umeichukua kutoka katika sentensi kamili. Kimsingi tunazungumzia sentensi, lakini tunazungumzia muktadha. Yule anapozungumza, kwa mfano, una mwandiki mwenye tu mfano tu. Mfano wa kweli, ingawa utanisamehe ndugu mtangazaji kwamba sikuchukua rejea yake inapatikana wapi. Wakati fulani Ellen White aliandika juu ya mavazi na kuandika wanawake wanaomcha Mungu hawasingetarajiwa kuvaa mavazi marefu ambayo akitembea yanavuta vumbi
1: chini.
0: Yani ana, na sasa mwingine anaweza akaichukua hiyo akasema, umeona, anakataza watu kuvaa nguo ndefu, anataka wavae fupi. Sasa, lakini ukirudi kuangalia muktadha, aina yale ya mavazi yalikuwa yanavaliwa na wanaharakati ambao walikuwa katika harakati za kupinga jambo fulani lililokuwa linafanywa na mamlaka za nchi. Kwa hiyo kimsingi alichokuwa anasema pale ni kwamba msiingie kwenye mkumbo huo wa wanaharakati huo wa jambo hilo. Kwa hiyo lugha, wewe unajua, wewe ndio mtangazaji, unaweza kumwambia mtu mguu huu ni wako na si wa kwake kweli. Ni kwamba umetoka huko makusudi kwa ajili yake. Kwa hiyo hapa anachowaambia ni kwamba msijiunge. Kwa hiyo anawaambia jamani, siwatarajii kuvaa zile nguo ndefu. Na kwa hiyo utaona kwamba panahitaji hekima katika kufasiri. Muktadha ni jambo la muhimu, aina ya maneno ni jambo la muhimu, mazingira ya nani anaandikiwa, nani anayeandikiwa ni jambo la muhimu pia, kwa sababu anaweza akawa anaandikiwa mtu fulani mahususi kwamba ninakushauri wewe usitumie kitu fulani, inawezekana yule mtu anaumwa na ndio maana na nani, na wewe ukasema hii aliandika kwamba usitumie kitu fulani. Kwani kwa nasema kuna hivyo, ni kama ilivyo kwa Biblia, kuna orodha ya vitu ambavyo kwa kweli ni vizuri viangaliwe ili kwamba usije ukatoka katika kile kilichokusudiwa.
1: Ni kurudisha nyuma kidogo mchungaji.
0: Ndiyo.
1: Katika sehemu ile ya kuvuviwa. Baada ya kuvuviwa tunamtambua Ellen G. White kama nabii. Yeah. Lakini pengine wengi wanakuwa na mashaka kwamba tunampimaje kwamba ni nabii wa kweli.
0: Hilo ni jambo la muhimu sana. Nilianza kusema muda ule kwamba walianza kwanza kusema kwamba sijakawa ni mtu tu anatufanyia mazingaombwe na sisi tukawa tumo tunaimba wimbo ambao hatufahamu. Na kama nilivyosema, wakafanya vile vya kidaktari. Niliyemnukuu ni Loughborough. Alikuwepo wakati mama huyo akiingia kwenye njozi mara 50. Kwa hiyo alikuwa anaandika uzoefu ule kwa upana wake. Lakini anaandika pia Loughborough juu ya mtu, juu ya hicho hicho kabla sijataja vitu kama vitano vya msingi sana vya kuangalia katika kumpima. Huyu mtu alikuwa miongoni mwa wanaosema huyu anachofanya ni uigizaji tu. Na mimi nikiwepo alidhani yeye ni mganga fulani hivi. Nitamshusha tu, huyu anawafanyia uchawi fulani tu wa kawaida. Na siku moja ikatokea mama watu wanaingia kwenye njozi naye yupo. Loughborough anaandika kwenye kitabu cha Advent Movement kwamba wakafunga mlango, akamwambia sasa leo upo
1: atimize ile ahadi
0: yake. Utimize ili tusaidie, kwa sababu walitaka nao waona uhakika kwamba huyu

0: ni nabii kabisa. Na wanasema aliangalia kidogo tu, akaanza kukimbia kwenda mlangoni. Wakamwambia hutoki, utatueleza. Na alishia kusema ni Mungu, ni Mungu, nifungulieni nitoke, ni Mungu. Sasa kwamba aliona nini akasema ni Mungu, yeye mwenyewe ndiye aliyejua. Sasa vipi, namna ya kupima? Kuna namna rahisi ya kupima unabii. Katika Hesabu 12 fungu la 6 anataja kwamba manabii waliona Mungu alizungumza nao. Mungu alisema akiwepo nabii kati yenu nitasema naye katika ndoto na maono. Hayo ni maneno ya Mungu. Unakumbuka alisema hilo wakati akiwa anawasema Miriam pamoja na nani yule ambaye walikuwa wanamsema Haruni. Musa amemwoa yule mwanamke wa Kiafrika huku Mkushi, Zipora, mweusi. Wakalalamika kidogo, basi huenda si hiyo zaidi. Waliona kama Musa analalamika ni yeye mwenyewe. Mungu akasema akiwepo nabii kati yenu nitasema nanyi kwa ndoto na maono. Kwa hiyo Mungu mwenyewe alitamka kwamba anazungumza nao. Na moja, tumekwisha kuona kwamba mama huyu alionyesha njozi kwa uchache 2000. Lakini kitu cha pili, kipimo cha muhimu sana katika unabii wote ule ni kile kilichoandikwa katika Isaya 8 mstari wa 20. Na waende kwa sheria na ushuhuda. Na sa sheria, lazima ujue hapa inazungumzia vile vitabu vitano vya Musa. Waende kulingana na ushuhuda, ni vile vitabu vya manabii katika tafsiri rahisi ya sasa. Kwa hiyo kama ni lugha ya leo, na waende sawasawa na maandiko ya Biblia. Yawe ya Agano la Kale, yawe yana vitabu vitano vya Musa na mengine yote ambayo walionyeshwa manabii. Dada huyu amepimwa kiukweli, hakujawahi kuonekana mahala ambapo mtu kabisa anaweza kasimama kasema kwenye Biblia hili yeye ameandika kinyume na Biblia. Na huwa tunatoa changamoto, kama mtu analiona alete tu, tutafurahi kulijifunza. Na bahati nzuri sisi kama kanisa la Adventista tunayo kitu tunaita Biblical Research Institute, lakini pia tuna Ellen White Estate wanachunguza kama kuna kitu unadhani lakini hatujawahi kuona. Kipimo kingine ni kwamba unajua Biblia, na napenda namna ambavyo Luka 24 mstari wa 25 inasema kwamba akaanza Musa na manabii akawaeleza katika maandiko yote mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe. Biblia kiukweli inafanya kazi ya kumuinua Yesu, kufunua upendo wa Mungu, jinsi Mungu alivyompenda akamuumba mtu na jinsi alivyomtafuta baada ya kuanguka mpaka anavyo Yesu anavyokufa msalabani na mpaka anavyo paa mbinguni na namna tutakavyoenda mbinguni. Ninajaribiwa kusema kama unataka kujitoa kwa Yesu vizuri kabisa kwa moyo wako bila matatizo, soma moja ya vitabu vyake, kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote. Kitabu cha ajabu sana. Ye mwenyewe kuna wakati alipokuwa anazungumza Ellen White anasema kama unataka kumpenda Yesu tena na tena na tena, soma soma. Yani ingawa huyu mama hakuma na teolojia, alikwamba alienda kwenye chuo akasoma Kiebrania na Kiyunani na Kiaramu na nini lakini kwa sababu alikuwa anavuviwa na kuandika, ukisoma Tumaini la Vizazi Vyote utaniambia kwamba kwa kweli italeta. Kwa hiyo kimsingi amemuinua Yesu sana sana. Na lakini Manase, moja ya mambo ya ajabu, alitabiri vitu vingi mno na vingi mno vimetimia, vile vyote ambavyo muda wake ulifika vilitimia. Vile vile alitabiri juu ya watu, alionyeshwa kwamba kitu fulani kitatokea hivi na vikatokea vile. Alionyeshwa juu ya mambo ya matukio makubwa duniani ambayo yalitokea, bila shaka moja ya siku hizi tutaona. Lakini wenda hakuna, ukiondoa labda manabii wa Biblia, wenda hakuna mtu ambaye amewahi kuonyeshwa vitu na vinatokea vile vile kwa wakati ule ule. Hilo limetokea. Lakini kuna kipimo kingine ambacho tunasema unamtazama mtu huyo jinsi alivyoishi. Nilikuwa nimefanya hilo zoezi wakati nilipokuwa na kuonyesha jinsi ambavyo ilikuwa raha kukaa naye. Moja ya vitu ambavyo mimi binafsi ameniambukiza, najua ibada ni kitu kizuri, naweza ukapenda kukaa. Ninavyoendesha ibada pale, niligundua kwamba kuna wakati wao walipokuwa kikaa kwa ibada, wanaweza wakasema tusome tu, wanaimba alafu wanasoma alafu wanatulia, kutoa nafasi kwa roho kutafakari. Yaani siku hiyo wanasoma tu neno, wanalisoma tu alafu wanatafakari, wanatulia, si lazima wahubiriane ili ya neno lizame. Au wanafika wana ana ali yeye alikuwa na desturi ya kuandika kwenye shajara yale mambo ambayo wanamuomba Mungu, alafu ana Mungu anayatimiza. Na siku moja akizungumza kwenye mkutano mmoja, alisema kama ningesema nizungumze nanyi ni shuhuda ambazo Mungu amenitendea, ni jambo la ajabu, muda usingetosha, lakini alikuwa mwema. Kwa kimsingi katika vipimo hivi imethibitika hakuna anachopungua.
1: Ni nabii wa kweli. Maandishi ya Ellen G. White yamevuviwa, lakini pia waandishi wa Biblia tunaambiwa wamevuviwa. Kumekuwa na mkanganyiko huo kwamba Waadventista wa Sabato wanamwamini Ellen G. White pengine kuliko kuamini Biblia.
0: Asante. Nadhani moja ya maswali muhimu sana ambayo kwa kweli umeyauliza ndugu mtangazaji, ni yote muhimu, lakini hili nalo muhimu sana.
1: Naam.
0: Ellen White alijiita, hata hakujiita nabii, alijiita messenger. Messenger ni lugha ya kawaida, ni tarishi. Tarishi anaketi mlangoni anatumwa, lakini basi inaweza kaitwa mjumbe pia. Sisi tukifasiri kule kwetu tunaita mjumbe wa Mungu. Na alisema mara nyingi mno, nimechukua nukuu moja tu, iko katika kitabu kinachoitwa Call to Stand Apart, ukurasa wa 68. Hii ni makala iliyoandikwa, iliyochapishwa katika Review and Herald ya mwaka 1903. Hii makala si ni kubwa kiasi gani, lakini basi Call to Stand, katika kitabu hiki anaandika kwamba yeye mwenyewe anajiita a lesser light, nuru ndogo. Na kwa kurudia rudia alisema yeye ni mimi, sio Biblia. Mimi sijaitwa, yani vitabu vyangu sio Biblia, wala vitabu vyangu sio kitabu cha 67 cha Biblia, wala si kitabu mbadala wa Biblia. Alafu akasema mimi ni nuru ndogo, na kazi ya vitabu hivi ni kusaidia kuangaza. Yani vitabu vile kazi yake ni kusaidia kuangaza katika Biblia. Mimi nina ushahidi. Mwaka 93, rafiki yangu Mayunga, kama ataona nimekosea atanikumbusha, alisoma kitabu cha Pambano Kuu. Alikichukua tu. Mayunga ni nafiki, ni injinia Mayunga. Rafiki yangu, nadhani hataona vibaya nikimtaja, kwa sababu tulikuwa naye hapa chuo kikuu cha Dar es Salaam. Alikichukua akakisoma, kwamba aliposoma akawa anashtushwa na ukweli uliomo mle ndani. Kwa hiyo na kwa sababu kuna rejea za Biblia, kwa hiyo akisoma anachukua Biblia anaangalia iko hivyo. Anasema baadaye nikaacha kile kitabu, nikachukua Biblia nikaisoma yote. Akasoma, sasa utaona ilichofanya, alikuwa anasoma kitabu cha Pambano Kuu
1: kinamuelekeza kwenye Biblia,
0: lakini kadri anavyosoma anasema maana kinanukuu. Akafika mahala sasa akaona hiki kazi yake imetosha, akarudi huku. Aliposoma na kuona mambo yali kwamba hivyo ndivyo yalivyo, alikuja mwenyewe kanisani. Kwa utaona kwamba mtu anayevisoma kwa nia, kwa moyo uliofunguka, vitabu vya Ellen White vinafanya kazi ya kumpeleka mtu yule, au vya roho ya nabii vinampeleka yule mtu katika kusoma Biblia na kuipenda.
1: Tunamwona Ellen G. White aliyevuviwa katika maandishi yake, na tunamchukulia kama nabii wa Mungu. Sasa ukurasa umefungwa, au tunategemea kuwa na nabii mwingine? Kwa sababu katika zama hizi manabii pia wamekuwa wakitokea na wanajitangaza. Sisi Waadventista wa Sabato tunatarajia kwamba tutapata nabii mwingine baada ya Ellen G. White, au Ellen G. White ni nabii wa mwisho kabisa?
0: Yoeli 2 aya 28 anasema katika siku za mwisho Bwana ata wavuvia watu wake, wana wataona maono, wazee wataota ndoto. Tunaamini Ellen White ameinuka kama nabii katika wakati huu wa mwisho. Na sisi tunachoweza kusema leo ni kwamba akitokea tutampima,
1: tutampima
0: akipimika basi yanasomeka. Na nitakwambia wametokea wengi baada yake, wa kike na wa kiume. Na wengi ilichukua muda mfupi tu ikagundulika kwamba walikuwa na maslahi yao binafsi.
1: Naam, mtazamaji, tunatia nanga katika kipindi hiki cha miale ya unabii leo. Kwa ujumla, maandishi ya Ellen G. White ni ya kuaminika, maana yamejengwa katika mada anwani pamoja na dini, uhusiano wa jamii pamoja na familia, unabii, teolojia, mitindo ya maisha, elimu pamoja na afya. Na kwa sababu hiyo basi, katika nyanja zote za maisha, maandishi ya Ellen G. White yamekuwa na mchango mkubwa wa ustawi wa maisha. Maandishi yake yana mzizi wa uvuvio wa Mungu mwenyewe kupitia maono na ndoto zaidi ya 2000, kama mchungaji alivyosema, kutoka kwa Mungu Mwenyezi. Na hivyo ni maandishi ya kuaminika yaliyovuviwa na Mungu mwenyewe. Paka wakati mwingine, nikutakie baraka za Bwana na Mungu akubariki.

0: Haya, asante sana, asante sana wewe ambaye uko pamoja nami katika matangazo haya. Mpenzi msikilizaji, kama wewe ndio unafungulia redio yako, hiki ni kipindi cha Lulu za Injili, na hizo ni hatua za kwanza kabisa kuzipiga katika kipindi hiki. Na nikukaribishe msikilizaji popote pale ulipo, ukiwa maeneo mbalimbali nchini Tanzania, na wewe ambaye unatufuatilia sasa ukiwa nje ya nchi ya Tanzania, ukiwa Dar es Salaam, ukiwa Mwanza, Kigoma, Arusha, Tanga, Tabora, Rombo kule na kwingineko kwa ambako sijataja. Lakini pia wewe rafiki yangu ambaye unasikiliza sasa ukiwa katika nchi ya DR Congo, katika mji wa Ruese, Kisangani, Bukavu, Kamina, Beni na kwingineko, hiki ni kipindi cha Lulu za Injili. Mwenyeji wako naitwa Abel Sebastian Kinyongo. Karibu tuwe sote. Kama nilivyokujuza hapo awali, niko na waimbaji wa kwaya ya The Royal Herards kutoka katika kanisa la Waadventista wa Sabato Mwenge, Dar es Salaam, Tanzania. Tunazungumza hapa jinsi ambavyo watu wa Mungu wanafanya kazi ya injili, mipango yao, lakini pia changamoto wanazopitia katika kazi hii. Na utasikia mengi hata katika utunzi wa nyimbo zao. Na moja kati ya nyimbo ambazo umesikia ni pamoja na wimbo unaitwa Tupa Chakula. Sijawahi kusikia mimi, ndio leo nimesikia kwa mara ya kwanza kichwa cha wimbo huu, Tupa Chakula, na kumbe imeandikwa katika Biblia. Tupa Chakula. Moja ya nyimbo ambazo utazisikia ni pamoja na wimbo huu ambao umeusikia msikilizaji, ambao unaitwa Tupa Chakula. Ulikuwa unasikiliza sauti za wanaume hao wakiwa wameziimba na zikiwa zimepangwa katika harmon iliyokaa vizuri kabisa. Na kwa niaba ya kwaya hii, nina timu hapa ambayo imewakilisha timu kubwa kutoka Mwenge. Ninaye mwenyekiti wa kwaya, ndugu Benjamin Kusaga.
1: Naam.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Karibu sana katika kipindi chetu siku ya leo.
1: Asante sana.
0: Huyo ni mwenyekiti wa kwaya. Lakini pia ninaye katibu wa kwaya, Mr. Silas Bisanda. Karibu sana katika kipindi cha Lulu za Injili.
2: Amina. Asante sana ndugu Kinyongo.
0: Amina. Pamoja naye ninaye mwalimu mahiri kabisa, Mwalimu Emmanuel Malima.
3: Ya, ndiyo, kweli. Emmanuel Malima.
0: Karibu sana katika kipindi chetu siku ya leo. Nilikuwa najiuliza hapa nani aliyeandika wimbo huu. Nikakumbuka nimeambiwa wewe ndiye mwandishi wa wimbo huu. Pengine utatuambia nini ambacho kilikugusa hadi ukaandika Tupa Chakula, ambayo sio kawaida kutupa chakula. Lakini baadaye utatuambia. Naam. Pamoja naye tunaye mwimbaji ambaye pia ni kiongozi wa nidhamu.
4: Naam.
0: Huyu ni Mzee Joshua Ngusa.
4: Imebarikiwa kuwa pamoja na wewe.
0: Amen. Yeah. Nimefurahi sana kuwa nanyi katika kipindi hiki cha Lulu za Injili. Pengine tuanzie hapa, unaweza ukatuongoza kwa ombi tunapoanza kipindi hiki, kisha tusonge mbele. Tuongoze kwa ombi.
4: Baba Mtakatifu, Mungu wa mbinguni, lihimidiwe jina lako kwa namna ya pekee sana, maana umeweka mibaraka mikubwa katika ulimwengu, lakini ukaruhusu maarifa yaongezeke. Na sasa ujumbe wa malaika watatu kwa namna ya vipaza sauti, kwa namna hii, Baba, tunalitukuza jina lako kwa vyombo vya kanisa. Amen. Na tunamweka mtumishi wako anayetuongoza sasa, ukampatie ujazo wa Roho Mtakatifu. Amen. Na sisi ambao, Mungu, tumekuja kwa niaba ya kwaya nzuri ya The Royal Herards ndani ya idara yetu ya Amu, Mungu, tunaomba ukawe pamoja nasi. Amen. Ni katika jina lako Yesu tunaomba. Amina.
0: Amen. Pengine tuanzie hapa baada ya ombi hilo. The Royal Herards. Hivi tunaposema The Royal Herards, tunawazungumzia watu gani? Pengine hili mwenyekiti unaweza kulijibu tu.
1: Naam. Asante ndugu mtangazaji. Historia ya kwaya hii, kabla tujafikia kwenye The Royal Herards, niongeze kwanza The Royal Herards, nadhani baadaye pia tutaanzia huko nyuma kwanza kabla tujafika kuja kwenye The Royal Herards. Lakini The Royal Herards yenyewe kama ilivyo hilo jina, ni kama mchakato ambao tulikaanza hii kwaya. Kwa yetu sisi ni kwaya ya ya ya ya ya demokrasia mpaka kufikia jina kufikia kuliita the royal house ya kupatikana hivi hivi. Ilikuwa ni mwaka 2004. Tukaona ilikuwa kwenye mwezi wa 3 hapo. 2024 kwenye mwezi wa 3 hapo tukaona kuna haja ya kutoka kuita kwaya Hamo kutoka kwenye kwaya Hamo kuja kwenye kwaya ya kupata jina lingine. Sasa kamchakato kwa jina kakaanza. Kukaletwa miongoni mwetu wanakwaya, kila mmoja akawa analeta majina jina fulani, mwingine Man of Elas, jina. Sasa siku moja ikafikia hatua kwamba sasa tupigie kura, ndipo ikapatikana ile jina. Na ile jina, ndugu mtangazaji, limetoka katika waraka wa kwanza wa Petro 2:9. Waraka wa kwanza wa Petro 2:9
0: ndio
1: inasemaje? Maana ninyi
4: ni mzao
1: mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa miliki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake aliyeita kutoka wapi? Gizani. Haleluya. Sasa kuna mambo hapo uyaangalie. Sisi ni watu wa Mungu, watu wa miliki ya Mungu.
0: Ndio.
1: Ukuhani wa kifalme.
0: Ndio.
1: Sasa tuko katika, kwa nini? Tuna misheni moja tu. Kumtangaza Yesu aliyetuita sisi kutoka wapi? Gizani. Tuingie katika nuru yake ajabu. Sasa ndio tukapata hapo, tukaona kwamba ikabika tukapata jina linaloitwa The Royal Heralds, wapiga mbiu ya kifalme. Na sasa ndugu mtangazaji,
0: ndiyo.
1: Sebastian,
0: ndio.
1: Ukiangalia sasa atukaenda mbali zaidi, ndio unaona sasa hii logo yetu hapa. Hii logo inaelezea sasa, imebeba maudhui ya hicho wapiga mbio wa kifalme, The Royal Heralds. Unaona hapa sasa sisi watoto wa kifalme wanavishwa,
0: kuna ile crown.
1: Unaiona hiyo? Alafu tunapiga mbiu. Unaona hizi nani hizi? Za kupiga mbiu hizi.
0: Trumpets,
1: ya? Ndiyo. Za kupiga mbiu. Tunapiga mbiu wapi? Worldwide.
0: Ndiyo.
1: Duniani kote.
0: Ulimwenguni kote.
1: Kwa hiyo hii nembo imebeba maudhui ya sisi The Royal Heralds, wapiga mbiu wa kifalme.
0: Ndiyo.
1: Watoto wa familia ya kifalme ambao tunapiga mbiu paka marejeo ya Yesu.
4: Amen.
1: Sasa hiyo ndio The Royal Heralds. Tumeitoa kutoka katika waraka wa kwanza wa Petro 2:9. Misheni yetu sisi kuu ni utume, ulimwenguni kote.
4: Nimefurahi hiyo historia ulivyo ielezea.
1: Asante sana.
4: Na imeshiba vizuri.
1: Asante sana.
4: Imeshiba. Msikilizaji, unaweza ukashiriki nasi kwa kutuandikia ujumbe mfupi wa maandishi kupitia nambari yetu ya studio ya 0745183847. 0745183847. Leo nikiwa na The Royal Heralds kutoka katika kanisa la Waadventista Sabato Mwenge. Utajiuliza, hawa ni wanaume? Tunapozungumzia Amo, tunazungumzia Adventist men. Adventist men, si ndio?
1: Organization. Yeah.
4: Organization ndani ya kanisa la Waadventista Sabato. Ambayo kuwapata mara nyingi sio rahisi sana. Huwa mara nyingi kuwapata hawa watu ni kazi kubwa. Lakini ninyi mmefanya kazi kubwa na hata jana tulikuwa na hivi karibuni tulikuwa na wazee wa kanisa walikuwa wanaelezea jinsi mlivyojipanga pia kwa ajili ya kazi ya Mungu ndani ya kanisa la Waadventista Sabato Mwenge na nje ya ndani ya kanisa la Waadventista Sabato Mwenge. Sio rahisi sana wanaume kuwapata. Tena kuwapata ili waimbe kwaya iandaliwe na waende studio wa rekodi. Baadaye wenda nikamuuliza Mwalimu Malima changamoto wanazokutana nazo wanapofundisha wanaume ambao wana shughuli nyingi za kutosha, ambao kwa kweli Mungu amewajalia kuwa na shughuli za kutosha kwa kuwa majukumu yao ni mengi. Pengine tu tujiulize sasa kwamba kwaya hii na waimbaji wangapi? Na pengine waliokuwepo wakati inaanzishwa na wanaendeleaje sasa? Na kazi inaendeleaje sasa hivi pia?
1: Asante. Nashukuru sana. Kwaya ina waimbaji 28 mpaka sasa.
0: Ndio.
1: Wanaume wa nguvu 28. Na kati yao kwa wakati imeanza nilikuwa na ume kama 15 hivi. Ya wanaume kama 15. Na sana sana ni mmoja tu. Ni mmoja tu ambaye alidrop kwa changamoto za hapa na pale. Lakini wengine wote kwa sehemu kubwa toka tumeanza kwaya hii, nadhani sasa utanipeleka huko mwanzo historia ya kwaya ilikuwaje na nini. Lakini toka imeanza mpaka sasa au wengine wote tuko pamoja na imeleka sasa na ukiongeza na vingine imeweka idadi ya wanaume 28 ambao wanaimba kwaya ya The Royal Herons.
0: Na unaweza kutupatia sasa historia ya kwaya?
1: Ah, okay, nashukuru sana.
0: Naam.
1: Historia sasa ya kwaya. Hii kwaya kwanza kabisa kama unalifahamu kanisa la Mwenge. Kanisa la Mwenge tuna utaratibu mzuri sana wa ni fellowship ambayo kwa kweli siwezi kuelezea kuhusu kwa makanisa mengine, lakini naomba tu nielezee kwa kanisa letu la Mwenge. Kwa sehemu kubwa kanisa la Mwenge baada ya ibada kwa sehemu kubwa watu wengi tu wale wanakuwa na chakula, tunakuja na chakula. Wengi tunakuwa na chakula pale kanisani.
0: Ndiyo.
1: Na hata mbali na kile chakula ambacho tunakuwa nacho si washiriki tu, lakini pia kuna chakula wa kinakuepo kwa ajili cha shule sabato pale, huwa ni kwa kina ndio na idara shule sabato kwa ajili ya wageni. Kwa hiyo chakula pale kanisani kwa kweli huwa ni kipo. Mtu yeyote ukifika pale, yani ni ukitembelea gari lolote tu pale utakutana na chakula.
0: Chakula kipo.
1: Kipo tu. Chakula wa kipo. Sasa baada ya ibada ni utaratibu wa kawaida sisi pale tunabaki tunapata chakula. Sasa tarehe 13 mwezi wa 7 mwaka 2019 ukienda sasa hivi pale kanisani mazingira yamebadilika, lakini yamebadilika ila kwa wale wa miaka ya zamani tunafahamu hapa nikiongea wanafahamu. Pale kulikuwa kuna mti fulani uwanja wa kule ambako sasa karibia ambako sasa kumewekwa nani ambako kuna studio na lakini ambako tio adjacent ndio kuna nini uwanja wa nini huwa wa KMC. Yeah. Sasa tulikuwa tumekaa pale tunapata chakula, likaja wazo hivi kwa nini tusianzishe kwaya ya wanaume. Wakati tunaendea kupata chakula mazungumzo tu ya hapa na pale, sinajua watu wamwezi kula chakula mmekaa tu kimya. Basi ndio ikaja wazo kwa nini tusianzishe kwaya ya wanaume. Sasa hilo wazo likapokelewa tu haraka haraka na miongoni mwetu. Sasa hilo limepokelewa haraka haraka, alafu tayari na mwalimu tawa kana naye yupo tayari hapo hapo miongoni mwetu, engineer Mayunga. Bila shaka unamfahamu.
0: Ndio namfahamu.
1: Na mtangazaji. Ndio. Basi kwa hiyo uimbaji ukaanzia hapo hapo tu, tukaanza tu zoezi la hapa na pale, zoezi la hapa na pale, ndio mwendelezo ukaendelea kuanzia hapo. Kwa hiyo tulianza mwaka 2019 mwezi wa 7. Wakati huo ikiitwa kwaya ya Amo.
0: Wakati inaitwa kwaya ya Amo.
1: Wakati huo tunaitwa kwaya ya Amo.
0: Ya.
1: Kama ambavyo nimekuambia sasa 2024 ndio sasa tukaona kidogo tujibrandi kidogo tuweke katika namna ambayo inaendana sasa na na maudhui sasa ya utume ndio tukafikia kupata hiyo jina la The Royal Herons. Asante sana, asante.
0: Nashukuru sana. Nashukuru sana. Sasa ninatamani nimpatie tena msikilizaji wimbo mmoja. Na hapa nampa Mwalimu Malima anichagulie wimbo mwingine ukiacha huu wimbo wa tupa chakula, ambao msikilizaji anaweza kusikiliza kisha tukirudi tuendelee na mazungumzo yetu.
3: Yeah, kuna wimbo mmoja ambao ni nafikiri ukiuliza waimbaji watasema wimbo gani tuimbe? Wimbo gani umetutoa?
0: Na ni kweli waimbaji wana
1: wimbo unaobeba album.
0: Wanasema wimbo uliobeba album.
3: Sikia sasa, wimbo ule ambao tulimba kwenye
1: Gomeni,
3: paka nikaona wachungaji
0: wanasema kwenye net event.
3: Nikasema tumefanya nini? Anasema tumefanya vitu hapo. Akashangaa. Wanaume wote wanaimba. Unasema Bwana ni nuru yangu.
0: Bwana ni nuru yangu.
3: Nimuogope nani?
0: Nani mtunzi wa huu wimbo?
1: Mwalimu Malima mwenyewe.
3: Ngoja wateje wenyewe kwa sababu hata dunia yote. Nifungua
5: Biblia pia.
1: Zaburi 27.
0: Bwana ni nuru yangu.
3: Yeah. 27.
0: Basi ngoja tutarudi. Tusikilize huu wimbo alafu tutarejea hapa baada ya msikilizaji kusikia wimbo huu. Bwana akubariki sana.
3: Amen. Amen.

0: Haleluya.
1: Amina.
0: Unajua ni kwa sababu sijui maneno nimejaribu na mimi kujiunga yani nimejikuta naanza kujisajili kiroho roho hivi kwenye kwaya hii. Mungu awabariki sana watu wa Mungu. Msikilizaji, unaweza ukatuandikia ujumbe wako mfupi. Endelea kuniandikia ujumbe mfupi wa maandishi kupitia nambari ya simu ya 0745183847 kuhusu kipindi ambacho kiko hewani sasa. Mwalimu, hongera sana kwa utunzi huo.
2: Asante sana.
0: Hongera sana kwa kufundisha wanaume ambao wamepiga sauti hapo zinazompendeza Mungu na kumsifu Mungu.
2: Amen.
0: Tukirejea katika mazungumzo yetu sasa, hivi waimbaji wa wengi wa kwaya hii pengine ni watu gani? Waajiriwa, wafanya biashara, wajasiriamali, wa kulima, au kwaya hii inaundwa na watu gani zaidi?
3: Ya, kwaya hii, mimi naitwa Silas Bisanda.
0: Ndiyo.
3: Ni katibu wa kwaya hii.
0: Ndiyo, katibu.
3: Kwaya hii inaundwa na watu wa aina zote.
0: Ndiyo.
3: Wakulima wamo.
0: Wakulima wamo.
3: Wafanya biashara wamo.
0: Wamo.
3: Waajiriwa wamo.
0: Wamo.
3: Wenye maofisi yao binafsi wamo.
0: Wamo. Wajasiria mali wamo.
3: Tumebarikiwa. Na watu ni umri wote.
0: Wote.
3: Mpaka vijana ambao hawajawa wamo. Na mwaka jana tuliozesha kijana mmoja.
0: Kutoka.
3: Kutoka the Royal Heralds. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa hiyo.
0: Unajivunia nini katibu kuwa na timu ya aina hii?
3: Kwa kweli, kwanza tumtukuze Mungu kwa hilo.
0: Ndio.
3: Ya, kwamba unakuwa na watu wa aina zote na umri wote. Ni jambo la kujivunia sana. Kwamba ni Mungu amewaleta. Wameona kazi tunayoifanya. Hatujivuni kwa kazi hiyo, lakini tunamtukuza Mungu kwamba Mungu ndiye ametuwezesha na ndiye amewavuta hao watu ili waweze kuja kumtukuza Mungu kwa njia ya nyimbo.
0: Na kila kazi haikosi changamoto. Na kazi hii mliochagua ni kazi kubwa. Pengine mnakutana na changamoto gani?
4: Ndugu mtangazaji, kwanza naitwa Mr. Joshua Ngusa.
0: Ndio.
4: Na ni mwimbaji wa sauti ya nne. Kwa kweli bass. Kundi hili ni kundi kubwa, na kama alivyotoka kusema katibu, lina combination ya watu wa aina mbalimbali. Na ukiangalia unakuta kuna baadhi ya hata wa staff wamo. Tena wa staff wa ngazi ya serikali. Tuna katibu mstaafu wa katibu mkuu Wizara ya Uvuvi. Dr. Budeba
0: anaimba.
4: Lakini tuna wastaafu wengine tena wazee.
0: Jamani, pengine hata mngekuja naye hapa studio. Lakini ile siku ambayo tutaenda kwa TV pengine mnaweza.
4: Yeah. Alafu tuna baadhi yao ni professional.
0: Ndio.
4: Madaktari. Lakini pia tuna vijana wengine tu ni wajasiriamali. Sasa ukiangalia changamoto tulizo nazo, labda ni kubwa ni namna ya mgawanyo wa muda. Time management. Ukiangalia habari ya mgawanyo wa muda, watu hawa kama tulivyosema wana professional mbalimbali na wanahudumia jamii. Ni unawaassemble wakati gani kwa wakati ambao ni mwafaka ili kuleta yale makusudi makubwa ya utume. Kama alivyotoka kusema kiongozi wetu ndugu Benja kwamba sisi ni watoto wa kifarume. Lakini kazi kubwa ni kupeleka ujumbe. Lakini katika hii habari ya changamoto ni ile tu namna ya kugawanya muda. Lakini imefika mahali inakuwa ni changamoto, bado tunamtengea Mungu muda kumuinua kwa kazi ya uinjilisti. Yule aliye daktari anatenga muda, anakuja kwenye mazoezi. Yule aliye mjasiriamali anatenga, anaacha shughuli zake. Na kwa sababu hiyo inatufanya sasa tuachane na zile personal effect zetu, tuziweke kwa pamoja kwa umoja ili tuweke ule ujumbe wetu ambao tumeukusudia tuupeleke. Kama tunavyoonyeshwa ile crown yetu na ujumbe wa malaika hapo wako watatu kwa ajili ya kupeleka ujumbe wa malaika watatu. Kwa hiyo namna ya kugawanya muda tumeweza kufanikiwa katikati ya changamoto. Na hasa inapofika siku ya Sabato ndipo tunapopata muda mwingi sana wa kutenga kwa ajili ya kufanya hii kazi ya kutengeneza sauti zetu kwa pamoja na kuangalia makusudi yetu ya kupeleka ujumbe. Asante, kwa kubwa ni kwa ajili ya mgawanyo wa muda, time management, ambapo kwa kweli kila mtu anaacha aliye na taaruma yake anaiacha, tunakuwa kitu kimoja.
0: Shukrani sana mzee Joshua Ngusa, Mungu akubariki sana.
4: Amen.
0: Pengine mmesafiri mara ngapi kwa shughuli za uinjilisti? Bisanda.
3: Ya, safari ya kwanza ilikuwa nje ya Dar es Salaam kabla ya kualikwa Dar es Salaam popote. Tulienda Mazimbu.
0: Ehe.
3: Yes.
0: Hebu eleza kwanza. Umesema
3: safari ya kwanza, mwaliko wa kwanza ilikuwa nje ya Dar es Salaam.
0: Kabla ya kualikwa Dar es Salaam.
3: Kabla ya kualikwa Dar es Salaam kwenyewe ambako ndo nyumbani. Na tulivyoenda kule. Kule uswahilini wanasema tulikiwasha.
0: Vijana
3: waamsha na hawakuwa na kwaya. kwenye makambi hawakuwa na kwaya, lakini nao waliunda kwaya. Tena wao ni wengi. Maana waliwahi kuja huko, walikuja wengi kweli kweli. Na wao walikuja kututembelea. Lakini pia nje ya Dar es Salaam tumeenda Sakina.
0: Sakina Arusha.
3: Sakina Arusha.
0: Ndio.
3: Tulienda tarehe 8 mwaka jana, ilikuwa 8/8. Tukarudi tarehe 10. Kwa hiyo tulikuwepo pale Ijumaa.
0: Ndio.
3: Tulikuwepo pale Jumamosi. Tulikuwepo na Jumapili mpaka mchana. Tukaondoka jioni. Ilikuwa wana siku yao ya amo.
0: Ndio.
3: Tukakiwasha tena. Na tukawaamsha, tukawasisimua. Na bahati nzuri mchungaji wao aliyekuwa pale, sasa hivi ndio mchungaji wetu hapa.
0: Mchungaji ya Kirele.
3: Lakini tumeenda Kurasini mara mbili. Tumeenda Kunduchi mara moja. Ilala mara moja. Kimara mara moja. Na kote huko tukienda tunaenda na vitu vingi sana.
0: Tunaenda na vitu vya kutosha.
3: Vingi sana, labda vingine tunavyofanya mwenyekiti ataviongelea. Hatuendi tu kuimba.
0: Kabla ya kwenda huko mwenyekiti, pengine kwa sababu ninajaribu kukimbizana na huu muda tulionao. Mipango yenu ni ipi?
1: Asante sana. Asante sana mtangazaji.
0: Ndio.
1: Kwa yetu hii tuna mipango kadhaa. Miongoni mwao ni kukamilisha kurekodi video.
0: Ndio.
1: Tunaelekeza turekodi video ili tuweze kuonekana sasa katika mitandao ya kijamii ambayo tayari tunayo.
0: Ndio.
1: Hilo la muhimu zaidi ambalo liko mbele yetu kwa sasa. Na kubwa zaidi sisi tunajikita katika utume.
0: Ndio.
1: Mipango yetu mikubwa zaidi iko focused kwenye utume zaidi.
0: Ambayo umelenga kufanya nini?
1: Kurekodi video.
0: Ndio, kurekodi video. Na kama ama pengine mna maeneo ambayo nielekezi kwa ajili ya uinjilisti kwa sasa, kama The Royal Heralds.
1: Kwa sasa kwa kama the Royal, si kwa sana sana huwa tuna tunaelekea tu kwenye makundi yetu ambayo ni ya kanisa mama.
0: Ndio.
1: Ya kwa ajili ya kwenda kupeleka uamsho. Na mengine ambayo tumekuwa tukiyafanya ni tunapoalikwa, kwa mfano kama hivi ambavyo ameongea katibu hapa. Yeye mialiko mingine huko kote ambako tumepita. Tumekuwa kwa kweli tukifanya uamsho mkubwa sana kuhusu amo. Yaani unaona hao The Royalists, hao ndio wanageuka wanakuwa amo huko na kwenda, nao wanashambulia kweli kweli. Na huwa kuna mada kadha kadha ambazo zinafundishwa. Na uamsho mambo kadhaa kuhusu amo pia. Unajua kwa sehemu kubwa amo ya mwenge imeamka kwa sehemu kubwa sana kwa miaka kadhaa ya hapa nyuma. Sasa na makanisa mengi yamekuwa kitaka kujifunza kutoka kwetu hapa mwenge. Tumewezaje? Yaani tumewezaje amo kuamka? Vizavi pia na kwaya wanaume kuweza kusimama kwa kiasi hicho. Kwa hiyo mialiko yote ambayo tumekuwa tukienda huko, kuanzia Mazimbu tulikoenda, tukaamsha kwaya wanaume wakaamka kweli kweli. Na wakaanzisha kwaya wanaume. Tukaenda Sakina nako nao mambo yakafanyika ya maana. Tukaenda kule Kunduchi nako vivyo hivyo. Tukaenda wapi? Ilala. Na tukaenda na Kurasini pia. maeneo yote ambayo tumeenda, tumekuwa tukienda kupeleka awareness kuhusu swala la amo. Tunawaelekeza vizuri, tunaelewesha amo ni nini, na tunawaelekeza pia upande wa pili kuhusu kukua na haja ya kuanzisha kwaya wanaume. Inatengeneza fellowship ambayo ni nzuri sana, ambayo pia inaweza kutuunganisha kwa pamoja wanaume.
0: Pamoja na mipango hiyo mlionayo, nimepata taarifa kwamba mna mnashirikiana na kanisa katika shughuli mbalimbali na tarehe 11.
1: Naam.
0: Mna jambo lenu hili
1: likoje? Sasa The Royalers atuko nyuma kuhusu masuala haya ya kiutume kwa kanisa Maria na kutoka nje pia. Sasa The Royalers ili tukio la tarehe 11 sabato ijayo, maana inabidi tuiweke vizuri pia ni sabato ijayo. Ni tukio kubwa sana ambalo pia nyuma ya pazia wanaolichagiza ni kwaya ya The Royalers, kwa ambao pia ni sehemu ya amo. Wanaume wa kanisa la Waadventista wa Sabato Mwenge. Sasa tukio la sabato ijayo ni tukio kubwa sana ambalo limejielekeza katika kuchangia ujenzi wa kanisa.
0: Ndio.
1: Na tumejielekeza kupata bilioni 1,500,000,000. Na katika tukio la sabato ijayo tunatazamia kuwa na mgeni wa heshima, mgeni rasmi, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Mwigulu Lameck Nchemba. Na ataongozana na jopo la viongozi, mawaziri kadhaa na viongozi wakuu wa taasisi, wafanyabiashara wakubwa na wakati, na watu kadha wakadha. Kwa hiyo tunategemea kuwa na ugeni mkubwa sana pale pale kanisani Mwenge sabato ijayo. Natumia fursa hii pia kualika wapendwa wapendwa wasikilizaji mahali kokote wanapotusikiliza, ambaye anaweza pia kutufikia kwa namna hiyo fulani, hata kupitia pia baadaye mtongozaji nadhani mtaniruhusu pia hata nitaje na tutaje na account number. Yeyote ambaye anaweza akawiwa pia kuweza kuchangia tukio ambalo liko mbele yetu, itakuwa ni jambo jema sana. Ila kwa wale ambao wako Dar es Salaam hapa pia ni fursa nzuri tu ya kuweza kujumuika na sisi pale, wazi waje waone hawa The Royalers ambao wanasikia leo kwenye redio hapa, waje waone live sikio tarehe 11. Asante sana.
0: Nashukuru sana kwa maelezo hayo ya kina. Ninatamani kusikia kwamba mna miradi gani ambayo mnaiendesha kama kwaya ya The Royal Heralds.
4: Mradi mkubwa sana, ndugu mtangazaji.
0: Ndio.
4: Tunamsubiri Yesu kuja mara ya pili.
0: Ndio.
4: Na mradi mkubwa ambao kwa kweli hata Yesu alipokuwa anataka kutoka hapa duniani, alituambia tu tuende, tukawaambie watu habari njema na kuwafanya watu wote wawe wanafunzi wa Yesu. Na moja ya huduma ambayo sisi kama The Royal Heralds ni kufanya mradi wa Bwana, kuambia watu marejeo ya Yesu mara ya pili kwa njia ya uimbaji. Na huu ndio mradi ambao tumejikita nao sana, na kutokana na huu mradi tunatazamia sasa watu wengi watapata neno la Mungu kupitia uimbaji. Na kama ulivyoona nyimbo zetu tupa cha kupitia uimbaji. Na kama ulivyoona nyimbo zetu tupa chakula ndani ya maji.

0: Asante ndugu Kinyongo. Ukienda YouTube andika The Royal Herats, utatukuta pale.
1: Naam.
0: Kuna nyimbo zimewekwa pale.
1: Ndio.
0: Nyingi ya zile nyimbo zimerekodiwa live. Mm. Lakini watu mpaka wanajiuliza, hii ndo ni official video, mbona ni nzuri sana? Tunaambia kizuri zaidi kinakuja.
1: Kizuri zaidi kinakuja.
0: Kwa sababu uimbaji wetu ni wa aina yake, ni wana aina fulani, na wanaume wana sauti nzuri kama unavyojua. Kwa hiyo kuna nyimbo zimewekwa pale, lakini nyingi zimechukuliwa live.
1: Live.
0: Na kwa sababu Mwenge tuna vyombo vizuri vya vya kuchukua picha, video vya mawasiliano, ndio lugha nzuri. Wamechanganya picha vizuri kiasi kwamba unaweza kudhani ndio official nini video. Kwa hiyo tunatumia YouTube, tunatumia Facebook, kuna Instagram. Ukiingia pale andika The Royal Herats utatuona.
1: Shukrani sana. Ninatamani kufahamu kutoka kwa mwalimu, Mwalimu Malima, Mwalimu Emmanuel Malima, uandishi wa nyimbo unazingatia nini hasa?
2: Swali zuri.
1: Unakuwaje yani? Unakuwa katika hali gani unapopata pia sijui nitumie lugha gani, lakini unakuwa katika
2: njozi gani?
1: Yeah, unakuwa katika hali gani ili uweze kupata maandishi na ufunuo wa wimbo ambao utaupeleka kwa The Royal Herats?
2: Nakushukuru sana mtangazaji kwa kunipa swali hilo ambalo wakati fulani ukimuuliza mtu ambaye ni mtunzi yoyote, kwa wajinsi ambavyo nimekuwa nikisikia watunzi wakisema, wengine wanapata njozi, anaota kitu fulani, wengine wanapitia ugumu fulani wa maisha, wengine mazingira yao yalikuwa yanaishi kama wanakuwa na ubunifu fulani. Na lakini sehemu kubwa ya nyimbo hizi ambazo tunazitengeneza ambazo watu sasa waniambia mimi ni mtunzi. Wakati fulani ni jambo la kumshukuru Mungu. Nyingi za nyimbo hizi zimetoka katika maandiko matakatifu. Kama ambavyo umeona ule tupa chakula tumeangalia pale. Mmesemaje wenzangu? Kitabu cha
3: Mhubiri
2: 11 fungu la kwanza. Utaona tupa chakula. Ni hubiri nililowahi kusikia kwa siku ya kwanza kwa mchungaji mmoja ndani mrefu kidogo. Nikaandika kwamba hapa tu kumbe tupa chakula ni hubiri. Unaenda kutupa chakula labda unatupia nini? Lakini kumbe ni tupa chakula lina siri yake kubwa kabisa. Ni mahubiri ya uinjilisti. Na kwa sababu na mimi ni mmoja wapo ya uinjilisti, nikasema amina, huu utakuwa wimbo. Na nimeutengeneza. Nyingine ni roho ya unabii na misingi yetu ya msingi ya yetu ya kanisa la Sabato. Kwa hiyo sijatoka, niko mle mle. Asante sana.
1: Nashukuru sana Mwalimu Malima kwa majibu hayo.
2: Asante sana.
1: Na muda wetu unakimbia sana. Nitasoma jumbe kadhaa hapa kutoka kwa msikilizaji alafu tutarejea katika mazungumzo yetu. Anasema naitwa Amiri Mwalongo kutoka Dar es Salaam, maeneo ya Banana. Hakika nabarikiwa na The Royal kutoka Mwenge, wasonge mbele.
4: Amen.
1: Anasema Bwana Yesu asifiwe hapo mjengoni. The groups of hymns, naitwa Zabron Shedrack Petro kutoka Zenza, kijiji cha Nyalulanga, kata ya Busunzu, wilaya ya Kibondo. Asante kwa ujumbe wako. Sema Maranatha hapo studio, jamani, hao wanaume Mungu awabariki.
4: Amen.
1: Awavushe hapo waende mbali, wamuinua Kristo juu zaidi.
4: Amen.
1: Naitwa John Mazi kutoka Nzega, Tabora.
4: Amen.
1: Huyo anasema naitwa Jose, nipo Kakubiro, Geita. Jamani, barikiwe sana sana.
4: Amen.
1: Mwalimu, naomba unisaidie. Natamani sana kuwa mwalimu, nijue na kupiga kinanda. Nifanyeje?
4: Amen.
1: Au umri wangu umeenda, maana nina miaka 43. Nisaidie. Mwambie inabidi umtie moyo huyu kwamba wewe una zaidi ya hiyo. Lakini unafanya kazi kubwa. Anasema naitwa Vitalis Lenda Hoyonga, Ndundumika, haishi Ruvuma Songea. Naishi Ruvuma Songea. Haya, asante sana. Sio muda wa ku

0: kuimba wimbo. Huyu anasema kwa jina ni Rosemary Paulo, napatikana Kagera pamoja sana. Kwa kweli wanaume walioimba, Mungu awape nguvu waendelee na uimbaji. Huyu anasema kwa kweli nimebarikiwa sana na huo wimbo, naitwa Zawadi kutoka Buchosa. Mungu awabariki sana.
1: Amen.
0: Hao waimbaji wabarikiwe sana na waende mbali.
2: Amen.
0: Zaidi hadi mbinguni. Naitwa Mariam Charles kutoka Igunga, Tabora. Huyu anasema du, Amo ibarikiwe sana.
1: Amen.
0: Imbeni sana, Yesu anakuja.
2: Amen.
0: Naitwa Paulo Mbwambo wa Mahenge Chikuti. Asante sana. Nasema kwaya hiyo iko vizuri. Naitwa Lameki Wanyakanazi. Asante sana. Nitasoma ujumbe mwingine hapa. Nasema naitwa Matthew Jacobo, nipo Kigamboni na wapata vizuri sana. Natamani kujiunga nao. Nipige kazi.
2: Karibu.
0: Naona ameguswa kujiunga na the Royal Heralds. Anasema naitwa Ezekiel Jonas, nikiwa na Mvile kutoka Mbondole CDA Dar es Salaam. Sabato ya leo ilikuwa njema sana. Haya, asante sana. Bwana ni mwema. Mimi naitwa Makubi kutoka Iglansosi Singida. Nabarikiwa sana na nyimbo. Wanaimba vizuri. Wabarikiwe sana.
1: Amen.
0: Tukirejea hapa katika mazungumzo yetu.
1: Amen.
0: Pengine kwa sababu muda unatukimbiza sana. Ninatamani kufahamu haya. Mnashirikiana vipi na kanisa kwenye kutimiza wito wa injili na mipango ya kanisa?
3: Asante sana. Asante sana Bwana Sebastian. The Royal Heralds, tumekuwa tukishirikiana na kanisa mahalia na hata kanisa nje ya kanisa hili, lakini naongelea kwanza kwa kanisa mahalia. Vipindi husika vya kanisa, tunakuwa na juma la tukio kadhaa pale kanisani. The Royal Heralds pia hatuko nyuma katika kushiriki katika vipindi hivyo. Lakini pia kukiwa kuna kukiwa kuna mahubiri, kuna effort kadha wa kadha, pia na sisi The Royal Heralds pia ni sehemu ambayo tunashika katika hayo matukio yote. Kwa hiyo hatuko nyuma. Vipindi, matukio kadha wa kadha ya utume, The Royal Heralds tuko sehemu ya katika kushirikiana na kanisa katika kuyakamilisha yote kwa ukamilifu ambao unafaa.
0: Naam.
4: Labda niongeze kitu.
0: Ndio.
4: Unajua nilikuwa naangalia hapa kwenye orodha ya waimbaji.
0: Ndio.
4: Nimegundua karibu waimbaji 15 waliwahi kuwa wazee wa kanisa na wengine ni wazee wa kanisa sasa.
0: Mpaka sasa.
4: Nilikuwa naangalia hapa kwenye orodha yetu. Nikahesabu nikagundua karibu 15 waliwahi kuwa wazee wa kanisa na wawili sasa hivi ni wazee wa kanisa.
0: Wazee wa kanisa.
3: Yeah. Zaidi ya nusu ya waimbaji wa kwaya walishakuwa wazee wa kanisa.
0: Ndio. Ninatamani ndio.
5: Nilitaka kuongeza tu kidogo kwamba tunashirikiana vipi na kanisa. Nakumbuka kulikuwa na net event ambayo ilifanyika Magomeni. Na kwa sababu sisi tulikuwa sehemu ya kanisa, tuliweza kupeleka huduma, na ambapo ndipo kimsingi tuliona huduma yetu ikiwa imepanga mpango mkubwa na ikatupeleka kuona kwamba huduma yetu ni njema. Na ukiacha na huduma ambazo ziko pale kanisani, ambazo ziko regular kwa Jumatano na Ijumaa na siku ya Sabato, tunafanya hizo huduma, ndivyo namna tunavyoshirikiana na kanisa pia.
0: Nashukuru sana. Mawasiliano yenu yakoje? Mtu akitamani kuwasiliana na The Royal Heralds anafanyaje?
3: Mimi mwenyekiti Benjamin Kusaga, namba yangu ni 0713 46 70 77, 0713 46 70 77, Benjamin Kusaga, mwenyekiti wa kwaya. Lakini pia katibu wa kwaya Silas Bisanda, namba yake ni 0756 86 91 94. Narudia tena, 0756 86 91 94. Silas Bisanda, katibu wa kwaya The Royal Heralds.
0: Na msikilizaji, usipige hizo simu kwa sasa, utapiga baada ya kutoka studio. Nambari hizo unaweza kuzipata iwapo unatamani kushirikiana na The Royal Heralds katika shughuli za uinjilisti na matukio mengine, basi unaweza kuwasiliana nao. Nami naweza kuzitaja tena kwa ajili ya wewe ambaye hukuweza kuzisikia vizuri, ni 0713 46 70 77, 0713 46 70 77, na 0756 86 91 94. Hizo ndio namba ambazo unaweza kuwasiliana na waimbaji hawa na viongozi hawa, kisha mkazungumza. Usipige simu kwa sasa, utapiga baada ya hapo. Pengine wito wenu ni upi? Labda kabla ya kuja kwa wito, nipokee simu kadhaa hapa live. Msikilizaji unaweza kunipigia simu kupitia nambari ya simu ya studio 0745 183847, 0745 183847. Nitapokea simu hiyo studio hapa. Kama una ujumbe kwa waimbaji hawa kwa dakika tatu tu, tutakuwa tukizungumza hapa dakika tatu tu kutoka sasa, 0745 183847, kwenye line. Hello, habari yako? Haya, sante sana, pole sana, waweza kurejea tena baada ya kukaa vizuri. 07 kwenye line. Hello, unaweza kupunguza sauti ya redio yako ili tuweze kusikilizana kwa uzuri tafadhali? Haya, unapopiga simu tafadhali kuwa tayari kuzungumza na upunguze sauti ya redio yako ili tuweze kusikilizana kwa uzuri. Kwenye line, hello. Hello, habari yako? Ni nzuri. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi? Karibu.
6: Naongea na Emmanuel kutoka Kidago.
0: Emmanuel kutoka wapi?
6: Kutoka Minyenye, Mtinko hapo.
0: Minyenye iko wapi? Mkoa gani?
6: Mtinko,
0: Singida.
6: Ya, Singida, ya.
0: Karibu sana. Karibu, ujumbe wako kwa waimbaji hawa tafadhali, dakika chache tunazo, muda wetu nao si rafiki.
6: Ujumbe wangu ni kuwapongeza tu, kazi wanaoifanya ni nzuri, wasikate tamaa, wasonge mbele kwa sababu wanamtukuza Mungu kwa viwango vizuri.
0: Amina. Asante sana, Mungu akubariki sana.
6: Amina.
0: Naam, kwenye line, hello. Habari yako? Habari yako, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
7: Salama, habari.
0: Nzuri, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
7: Unaitwa Neema, napiga simu kutoka Same.
0: Naam, Neema kutoka Same, karibu sana.
7: Nawapongeza sana jamani, wa baba. Hongera sana, Mungu awabariki, waende mbali.
3: Amina.
0: Asante.
7: Mungu awabariki sana jamani, nimefurahi kusikia Royo.
3: Amina.
0: Asante sana, Mungu akubariki pia.
3: Amina.
7: Ndio. Hongera sana baba jamani.
3: Amina, ubarikiwe sana mama.
7: Hongera zenu baba.
3: Amina mama, asante.
0: Haya, asante sana. Nitapokea Amina. Simu ya mwisho hapa kwenye line. Hello, habari yako?
8: Salama, kwema.
0: Salama, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi? Karibu.
8: Unaongea Ibrahim kutoka Bariadi.
0: Naam, kutoka Bariadi, karibu.
8: Niko na zidi kuwapongeza waimbaji, wazidi kumtukuza Mungu. Siku za mwisho zimekaribia, kwa hiyo wakati mwendo wazidi kumtukuza Bwana.
0: Amen. Amina, asante sana, ubarikiwe.
8: Amina, Bwana awe pamoja nao.
0: Amina. Haya. Sitapokea simu nyingine kwa kuwa muda nao si rafiki. Wito wenu ni upi?
4: Ya, wito wetu kwa kila anayetusikiliza, inawezekana.
0: Ndio.
4: Inawezekana kila jambo mradi mmeamua. Imewezekana kwetu sisi wanaume wa mchanganyiko wote. Kuna mtu wa zaidi ya miaka anakaribia 80, ni mwimbaji. Na hakosi mazoezi. Kumbe inawezekana.
0: Mwenyekiti, unaweza kutuandalia ile akaunti ambayo pengine mtu anapotamani kufanya jambo katika ile tarehe ya 11 anaweza kufanya, kama mtu anatamani kufanya jambo katika hiyo siku, pengine unaweza kuizungumza kidogo alafu ukaweka hiyo.
4: Yeah, account yetu ya benki ambayo mtu anaweza kuweka pesa ni ya CRDB 015C 49 32 32 501 015C 49 32 32 501 jina litatokea SDA Church Mwenge.
0: Asante, asante sana. Naam. Kwa sekunde chache,
5: wito mkubwa tu ni huu, tupa chakula kwenye maji, usoni mapa maji utakiona. Lakini kuna jambo letu tarehe 11 mwezi wa 7.
2: Wasikose.
5: Tunawakaribisha nyumbani mwa Bwana.
0: Amen.
3: Asante. Nami niomba tu ni kazie tu hapo sasa ya kwamba wito wetu sisi kama The Royal tumeitwa kwa ajili ya utume. Yesu anakuja. Kwa hiyo yeyote msikilizaji unayetusikia, wewe usisite kuwasiliana nasi, na namba zimeshatolewa hapo. Ratiba yetu itapokuwa imekaa sawa tu, tunaweza kufikia huo wito na tukatumika kwa kadri jinsi itakavyowezekana. Bwana awabariki sana.
0: Asante sana mwalimu Malimu.
9: Kwa yule ambaye alikuwa anauliza kwamba anataka kujifunza muziki, mimi ni mwanamuziki na mwalimu wa mrefu.
0: Ndio.
9: Ah, tunawakaribisha sana.
0: Asante sana. Asante sana. Nitarudia namba ya simu ni 0756869194. Utapata pia maelekezo ya kushiriki pia hata katika tukio hili la tarehe 11 na 0713467077. 0713467071. Tunamwacha msikilizaji na wimbo gani?
3: Ufalme wa mbinguni.
0: Ufalme wa mbinguni. Kwa nini ufalme wa mbinguni?
3: Ufalme wa mbinguni unahitaji nguvu.
0: Ndio. Na wenye nguvu ndio wanauteka.
9: Naam. Ya, wimbo una maudhui ya kwamba usimame imara pale ulipo.
0: Ulipo.
9: Uwe imara. Usitetereke.
0: Asante sana.
9: Asante sana.
0: Basi ninawashukuru sana kwa kuja kwenye kipindi.
3: Amina.
0: Na ninawatakia tukio kubwa lenye baraka tele tarehe 11.
9: Karibuni.
0: Bwana awabariki sana. Asanteni sana.
3: Asante sana.
0: Amo big day.
9: Big day.
0: Tarehe 11
3: mwezi
0: wa 7.
3: Sabato ijayo.
0: Sabato ijayo.
9: Usipange kukosa.
0: Andika.
9: Na waziri mkuu yupo.
0: Na waziri mkuu yupo.
9: Na The Royal tupo.
0: Na The Royal. Wapo. Asante sana. Tuombe. Mungu wetu asante kwa upendo wako. Asante kwa kipindi hiki. Tunaomba mipango yote ya waimbaji hawa ikabarikiwe.
3: Amen.
0: Na kanisa lako likabarikiwe.
3: Amen.
0: Kazi yako iweze kukamilika, urudi utuchukue.
3: Amen.
0: Tunaomba katika jina la Yesu. Amina.
3: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.

0: au kwa ujumbe.
1: Dakika tano zimekwisha kutoweka msikilizaji, mara baada ya saa 12 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Kivukoni Central SD Choir. Wimbo unasema Mungu uchukia. Ikiwa dakika tano zimekwisha kutoweka mara baada ya saa 12 kamili. Muda mfupi ujao tutajiunga na wenzetu kutoka kanisa la Kibada. Katika mianzo ya ile sauti moja 27. Mambo yote mapya tumaini lanzia hapa. Na katika majuma mawili haya msikilizaji, tuendelee kubarikiwa na vipindi mbalimbali kutokea pale kanisa la Kibada kupitia AWR Tanzania na Rock FM Radio. Nikusii usiondoke kando mwa radio yako, endelea kusalia papo. Na katika majuma haya mawili tutakuwa na kipindi cha mwongozo kujifunza Biblia, badala yake tutakuwa tukijiunga na wenzetu timu kubwa ya nguvu ambayo imeweka kambi pale kanisa la Kibada Kigamboni, Dar es Salaam, Tanzania, katika mfululizo wa mikutano hii. Nikusii usiondoke, endelea kusalia papo ukiitegea sikio AWR Tanzania, sauti matumaini kwa watu wote.

0: Haya msikilizaji, na sasa tayari ndugu zetu kutokea pale kanisa la Kibada wako tayari. Tungane naye Marase Rusaka pamoja naye Remaheri Joseph kwa kile ambacho kimejili katika siku hii leo. Hiyo ni digital Kibada digital evangelism, mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa.
1: Nafuatilia kupitia YouTube, nawe ambaye uko hapa pengine hujui unatumaje linki hiyo ama kiunganishi hicho, ingia YouTube, andika Hope Channel Tanzania Kibada Digital Evangelism, ama ingia katika YouTube yako, andika Southern Tanzania Union Mission. Hapo utakutana na mambo yote yanayokujia kutokea hapa Kibada. Lakini pia Facebook, andika Southern Tanzania Union Mission, pamoja na Instagram, TikTok, kote huko tuko live. Hivyo tafadhali ingia na tuma kiunganishi hicho ili rafiki yako naye aweze kupata jumbe hizi.
2: Mungu akubariki, na karibuni waimbaji, mtubariki kwa nyimbo mbili.
1: Amen.

0: Waimbaji kutoka katika kanisa la Waadventista Sabato Mabibo hapa jijini Dar es Salaam wakitubariki na nyimbo hizi mbili. Ni matumaini yangu kwamba msikilizaji utakuwa umebarikiwa na ujumbe ambao umetolewa. Swali linaulizwa, ni nani atakaye kwenda? Rehema, unasemaje?
1: Ni swali la kila mmoja kujiuliza, na kila mmoja anatakiwa awe tayari.
0: Niko hapa, mimi nitume, niko tayari kwenda. Na unaweza kwenda kwa njia ya kushare kiunganishi chetu ambacho kinarusha matangazo haya moja kwa moja kama habari njema za matumaini kuwapelekea watu wengine. Na unaweza kuendelea kututumia arafa kupitia ukurasa wetu wa YouTube ili kuhakikisha kwamba ujumbe wako tunaupata na tunabarikiwa kusikia kutoka kwako pia.
1: Naam, tunakushukuru ambaye umeendelea kutuma ujumbe. Asante sana Mwafrika Baba Market. Sema ongereni na karibuni Tanzania, Watanzania wote Kibada SDA Church Headquarter. Lakini pia asante Elizabeth Daudi, anasema amen, Mungu awabariki. Naye Zabroni Paul anazidi kufuatilia, naye anasema amina Manase.
0: Basi tunaendelea kubarikiwa kusikia kutoka kwako msikilizaji na wewe unayetufuatilia kupitia mitandao ya kijamii. Na sasa ni wakati wa kubarikiwa na wimbo. Karibu uweze kushiriki pamoja nasi.

0: Amina sana, tunazidi kubarikiwa kutokea hapa na wewe ulioko katika kituo kikuu cha Kibada SDA Church. Endelea kushare ama kutuma kiunganishi ama linki kwa watu ambao unatamani wazidi kufuatilia vipindi hivi vinavyokujia kutoka hapa kanisa la Waadventista Sabato Kibada.
1: Basi waimbaji wa kwaya ya Fimbo ya Musa wanapanda jukwani na watatuletea wimbo mmoja, na tutakuwa tunakamilisha sehemu hii ya ibada ya uimbaji katika jioni ya leo katika mikutano na mfululizo wa mahubiri haya ya mambo yote mapya. Tumaini linaanzia hapa Injili kidijitali. Basi tutakuwa tunaingia katika kile kipindi cha afya na hatimaye tutaingia katika kipindi cha kaya na familia kabla ya kuingia katika kile kipindi cha neno kuu jioni na usiku wa leo. Waimbaji karibuni, mtatuletea wimbo mmoja, na Bwana kubariki mtazamaji unayetufuatilia kupitia YouTube channel yetu ya Hope Channel Tanzania, lakini pia wewe unayetusikiliza kupitia AWR Tanzania jioni ya leo.

0: Asanteni sana waimbaji wa kwaya ya fimbo ya Musa kwa kutubariki na kutuambia kwamba Yesu ni mshindi, kwa hiyo tutamfuata katika njia yote. Rehema, tunaingia katika sehemu nyingine tena ya vipindi vyetu baada ya kusikiliza baraka za nyimbo jioni ya leo.
1: Naam, tutakuwa na mfululizo wa vipindi kadhaa. Tutakuwa na kipindi cha afya na Daktari Leonard Nyigo, na somo lake ni zuri sana jioni ya leo, linasema kawaida ya miili yetu.
0: Basi baada ya kusikiliza kipindi cha afya jioni ya leo, basi tutapata nafasi pia ya kusikiliza Kaya na Familia na Mchungaji Jackson Shayo. Yeye jioni hii atakuja na somo gani?
1: Leo atakuja na somo zuri kabisa, akiwa anazungumzia uhalisia wa mahusiano,
0: kwamba kila kitu ni chema.
1: Naam.
0: Basi mtazamaji na msikilizaji, tunakualika na tukumwalika daktari ambaye atakuja hapa kwa kipindi. Baada ya kipindi cha afya, basi kitafuata kipindi cha Kaya na Familia jioni ya leo. Bwana akubariki na asante kwa kutuchagua.
1: Naam, ninaitwa Remeli Joseph, niko naye Manase Lusaka, tunakuletea habari hizi.

Yesu asifiwe. Bwana ni mwema na wakati wote. Basi tunamshukuru Mungu kupata nafasi tena ya kuwepo katika eneo hili muda huu, na nikupongeze kwa kuwepo katika eneo hili na wewe ambaye unatusikiliza na kutufuatilia katika mtandao wote wa kijamii ambao unaufuatilia. Bwana akubariki sana. Siku ya leo tuna kwenda kujifunza somo jingine la muhimu sana katika maisha yetu. Na kile ambacho tunakwenda kujifunza ni kawaida ya miili yetu. Kawaida ya miili yetu. Miili yetu jinsi ambavyo imeumbwa na namna ambavyo inatenda kazi, inatenda kazi katika hali ambayo ni ya kawaida katika kuweza kuendesha vitu vyake. Na kila kitu ambacho kinakuwa kikifanyika katika miili yetu kina utendaji ambapo unastahili kuweza kuonyesha kile ambacho kinakuwa katika hali ya msawazo ambao unastahili katika utendaji halisi wa mwili. Na unapoisoma Biblia katika kile kitabu cha Zaburi 139 na lile fungu la 14, mtunga zaburi anaandika, anasema, nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu ya kutisha. Matendo yako ni ya ajabu na nafsi yangu yajua sana. Ukikaa kutafakari mwili wa binadamu, natoka anapokuwa anaanza kutengenezwa akiwa tumboni, utabaki kushangaa sana. Ni muunganiko tu wa seli moja kutoka kwa baba na moja kutoka kwa mama, na zinapounganika ndipo ambapo kiumbe kinaanza kutengenezwa ndani ya mwili mpaka hivyo ulivyo. Ukweli wa mambo ni kwamba kuna wakati hata wewe unapojiona ulikuwa ni seli moja ya kutoka kwa baba na moja ya kutoka kwa mama, na ambayo ilikuwa haina ukamilifu mpaka zilipokutana ndipo ukamilifu ulipopatikana. Lakini unapokuja kuweza kuangalia katika maisha jinsi yanavyokuwa akiishi, mimba inapokuwa inatengenezwa paka mtoto anapozaliwa, utakuja kugundua kwamba ni jambo ambalo linaonyesha matendo makubwa ya kile ambacho Mungu anakuwa akikifanya katika maisha yetu. Na unapokaa kuweza kuangalia mwili kwa ujumla wake, mifupa ambayo inaweza kubeba mwili na namna ambavyo inakuwa ikifanya kazi, ukiangalia misuli ambayo inaweza kuzunguka mwili wako na jinsi ambavyo inakuwa ikifanya kazi, ukiangalia mfumo wa fahamu unavyofanya kazi na maajabu ambayo yanafanyika katika mfumo wa fahamu. Unajua, moja kati ya mfumo ambao hata wanaousoma kuna namna inafika hatua unabaki kushangaa ni mfumo wa fahamu. Na jinsi unavyokuwa ukifanya kazi utakuja kugundua kwamba ni kwa namna ya pekee sana. Lakini ukijaribu kuangalia namna ambavyo kompyuta ya pekee ya ubongo wako jinsi ambavyo imetengenezwa, inavyoweza kukumbuka mambo, inavyoweza kufanya, inaonyesha kwamba kwa kweli tumeumbwa kwa jinsi ya ajabu. Na ukiangalia viungo vyetu mwilini, mifumo ya chakula, mifumo ya uzazi, moyo, mapafu, na jinsi mwili wetu jinsi ulivyotengenezwa, unapata kuja kuona kwamba hata katika miili yetu kuna utaalamu wa hali ya juu ambao sio wa kawaida, ambapo kuna mfinyanzi ambaye aliufanya. Na ni kitu ambacho kinaweza kubaki kukushangaza katika kile ambacho kinaweza kuwa kinatenda. Na katika kufanyika kwa miili yetu bado kuna kawaida ambayo inaweza kutuonyesha kile ambacho kinakuwa kikifanyika. Na ukiangalia katika maisha ya mtu, viko vitu ambavyo ni vya kawaida. Kikipungua au kikizidi, hali inaweza ikawa ni ya hatari. Kwa mfano vya kawaida. Kikipungua au kikizidi, hali inaweza ikawa ni ya hatari. Kwa mfano, joto la mwili

Lakini pia ukija hata kwenye kupumua, wakati fulani kupumua kunapozidi kwenda chini au kwenda juu kwa haraka, inaweza ikaonyesha kwamba kuna jambo fulani ambalo sio la kawaida kwenye afya yako. Vivyo hivyo kiwango cha oksijeni, vivyo hivyo sukari katika miili yetu, na vitu vyote vinavyofanya kazi katika miili yetu, zipo kawaida ambazo zinaweza kuonyesha utendaji wa miili yetu. Na vyote hivi tutakuja kujifunza siku za usoni, nini ukifanye katika umri fulani wa afya yako na kuweza kuitunza afya yako ili ubaki katika hali nzuri ya kawaida ya mwili wako. Lakini kila kitu kinafanyika katika hali ambayo inaonyesha upo au ipo kawaida katika kutenda. Lakini ukija katika madini mbalimbali au electrolyte mbalimbali ambazo ziko ndani ya miili yetu, zinakwenda katika kutenda kwa kawaida, ambako vinapofika kuweza kupishana inaweza kuleta changamoto kubwa zaidi katika miili yetu. Namna ambavyo madini yanavyofanya kazi, sodium, potassium, chloride, bicarbonate na vitu mbalimbali ambavyo vinakuwa vikifanya kazi, inaonyesha kuna kawaida ambayo ikizidi au ikipungua maisha yanakuwa hayana usalama. Leo nataka tuangalie pia kitu kimoja cha muhimu ambacho kinaweza kikatusaidia, ambacho wengi wanaweza wasikione kama ni kitu cha kawaida, lakini nataka nikukumbushe ipo kawaida ya mwili wako. Ukikaa kwenye kioo, nadhani umewahi kukaa kwenye kioo ukajiangalia, ukaangalia mwili wako jinsi ulivyo, unapenda jinsi unavyoonekana? Kama unasema kwamba mwili wangu ninavyouona, ninaufurahia ninavyouona. Kama unaufurahia ni jambo jema, kama ufurahii jitafakari. Kama ni swali nililokuacha ukijiuliza pia jitafakari. Lakini uwiano kati ya uzito na urefu ni jambo ambalo linaweza likaeleza kwa msingi sana mustakabali wa afya yetu. Mwingine anaweza akawa amesimama akasema, okay, unajua bwana, mimi niko vizuri, sina pressure, sina sukari, sina kitu chochote, lakini ana uzito, ana unene ambao umepitiliza. Siku moja nikiwa nimetoka chuoni, nilikuwa na mwili mwembamba kuliko huu. Nikakutana na mtu mmoja sehemu fulani ambapo gari ilikuwa imesimama, na yule mtu alikuwa na kitambi kikubwa sana. Alafu alikuwa anakula nyama ambazo zina mafuta mengi sana kupitiliza, na sahani imejaa nyama. Nikamwambia kwamba hapa bwana ni hatari kwenye afya yako. Akaniambia, kwani wewe una mwili au una kihifadhi roho? Sasa pamoja na yote hayo, kuna uwiano wa uzito na urefu ambao tunatakiwa kuwa nao. Ili uweze kuugundua, unatakiwa uchukue uzito wa mwili wako kwa kilogram, ugawanye kwa urefu mara mbili. Yaani urefu mara urefu tena, sio mara mbili, urefu mara urefu, au urefu square. Kwa hiyo kama nina kilo 70 za mwili wangu, mimi na kilo 71 kwa sasa hivi, kama na kilo 70 na urefu wangu ni futi 6, ambapo ni sawasawa na 1.8 mita, maana yake natakiwa nichukue 70 nigawanye kwa 1.8 mara 1.8, ambapo nitapata ni sawasawa na 23.12. na nikiangalia kwenye huo urefu, ndakuwa kwenye hali ambayo tunaita body mass index ya kawaida ya mwili wangu. Na ili iweze kuwa kawaida, ina maana inatakiwa ianzie kati ya 18.5 mpaka 24.9. ikizidi hapo, maana yake ni kwamba niko kwenye hatari. Ikipungua hapo, niko kwenye nini? Hatari pia. Na ukishavuka kutoka kwenye 24 kufika 25 mpaka 29.9, inakuonyesha kwamba wewe una uzito ambao umepitiliza, au tunaita overweight. Ukishazidi 20, ukishafika 30 kwenda huko juu, inakuonyesha kwamba wewe una uzito uliokithiri, au tunaita umekuwa obese. Sasa ikishazidi 40 inakuonyesha kwamba una hatari. Sasa mtu anaweza akasema kwamba, unajua mimi nina afya nzuri, sina pressure, sina sukari, sina kitu chochote, lakini ni mnene wa kupitiliza. Kiuhalisia ni kweli, ana tunaweza tukasema hana shida

kiafya kwa wakati huo. Lakini hali hiyo haitadumu siku zote. Haitakaa kwa muda mrefu. Kuna muda mwili utashindwa kuweza kupambana na kile ambacho kilitakiwa kiweze kupambana nacho. Usiogope, utaendelea kujifunza taratibu na utagundua kwamba unaweza ukafikia kwenye viwango ambavyo vinaweza vikakusaidia katika afya yako. Na ili tuweze kuona kwamba kiwango chako cha uzito inakuonyesha kwamba ukiwa kwenye kiwango kinachofaa, kwamba niko kwenye hali ambayo ni njema. Ukienda kwa kupitiliza, kinakuonyesha kwamba niko kwenye hali ambayo si njema, natakiwa nifanye maamuzi yatakayoweza kunisaidia katika maisha yangu. Na ukipitiliza hapo, inakuonyesha kwamba hauko sawa katika mwelekeo wa afya yako, na inakuonyesha kwamba upo kwenye hali ya hatari na unatakiwa uweze kujisaidia katika afya yako. Sasa ukipitiliza huo uhusiano, na unakuonyesha kwamba hapa pana kitu ambacho hakiko sawa. Kitu kingine ambacho kitakuonyesha ni utakapoweza kupima kiwango cha mkanda ambao unakuwa ukivaa, au ukubwa wa mzunguko wa tumbo lako, ambapo kwa kawaida unatakiwa uweze kuwa chini, yani kwa mwanaume usizidi kiwango cha 40. Ukiona kwamba unaenda kufunga tumbo na kinazidi inchi 40, maana yake kuna shida iko kwenye sehemu yako. Na changamoto ya unene ni changamoto ambayo inasumbua sana katika ulimwengu wa leo. Takwimu zinatuonyesha kwamba zaidi ya 43% ya watu duniani wapo kwenye hali ya uzito uliopitiliza. Yani tukichukua 1, 2, 1 amepitiliza, 1, 2, 1 amepitiliza, ambapo ni namba kubwa sana ya watu duniani. Na zaidi ya watu 1,890,000 wana obezi, yani uzito ambao umekisiri sana na unahatarisha afya zao. Lakini pia inatuonyesha kwamba kiwango hicho kwa Tanzania, ile ilikuwa ni data ya duniani, kwa Tanzania ni 36%. Manake ni kwamba ukichukua watu watatu, wawili wamezidi. Na ukija kwenye miji kama ya Dar es Salaam, sehemu ambapo watu wanafanya kazi nyingi ambazo sio kazi za nguvu, hali hiyo inaweza ikawa imepitiliza zaidi, hasa wanaofanya kazi za maofisini. Na hali ya mili yao inaweza ikawa katika hali ambayo ina changamoto kubwa. Ukiangalia kati ya uwiano wa wanaume na wanawake, sasa hivi ambao wamepitiliza unene na vitambi ni wanawake. Halo? Na ndio maana hata katika mavazi sasa hivi kuna staili za mavazi zinazowafeva. Na hata wana mitindo wanazidi kuzitengeneza za mfumo huo. Manake ni kwamba kuna kitu wanatakiwa wachukue tahadhari. Wasipochukua tahadhari, hali inaweza ikawa ni mbaya sana. Sababu kubwa ya unene, ukiangalia nini ulichoingiza na nini ulichotoa, ni uwiano huo tu. Nini kimeingia, nini kimetoka, unafanyaje ili kiweze kufanya nini kutoka. Hiyo ndio sababu kubwa ambayo utaweza kuikuta hapo. Lakini utakapopuuza hicho jambo dogo tu, madhara yake ni makubwa. Ukianzia kichwani, unaweza ukajikuta baadaye ikakupelekea kuweza kupata kiharusi. Ukija kuathiri kwenye mfumo wa moyo, pressure, magonjwa ya moyo, moyo kufeli. Ukija kwenye kongosho, ndio hiyo insulin zitafeli, tutaenda kwenye kisukari. Ukija kwenye mfumo wa uzazi, ndio utaenda kukosa nguvu za kiume, infertility. Ukija kwenye misuli, ndio utakuja kujikuta kwamba mara inauma. Hata mwili wako na viungo vyako jinsi vilivyotengenezwa vinastahili kubeba uzito ambao unafaa. Misuli yako, mifupa yako haiwezi kubeba uzito wa kilo 100 na ukawa salama. Lazima utashangaa miguu inauma, kila kitu hakijakaa sawa. Una sehemu ya kuweza kujitunza. Afya yako ni ya muhimu na ya msingi,
na Mungu anakusudia kwamba uwe na mwili ambao una balance iliyo nzuri itakayoleta kawaida ya afya yako. Usalama wa afya yako ni nini unachokula na namna gani unavyokula. Tutakaa katika hiyo mada kwa siku tatu mbele kuweza kuiangalia nini unakula na namna gani unavyokula. Karibu siku ya kesho. Bwana akusaidie ubaki katika kawaida inayofaa ya afya yako. Mbarikiwe na Bwana.

0: Namshukuru Mungu kwa ajili ya daktari ambaye ametukumbusha kuendelea kuzitunza afya zetu ili kuhakikisha kwamba katika mili hii tuliopewa na tumtukuze Mungu. Katika kula na kunywa kwetu, basi tufanye yote kwa utukufu wa Mungu.
1: Jambo ni moja. Idadi inaonyesha kwamba asilimia kubwa ya wanawake ndio wanene kupitiliza na wenye vitambi.
0: Isipokuwa wewe.
1: Isipokuwa mimi. Na mtazamaji, tunaendelea kubarikiwa kutokea hapa Kibada na tunaelekea kwa kipindi kizuri, kipindi cha Kaya na Familia. Manase jana tulikuwa na tunasomo zuri na jana tulipata mtiririko wa yote ambayo tunaweza tukayasikia. Lakini jambo kubwa ambalo linafurahisha wengi ni kwamba mchumba hasomeshwi wala hapewi pesa ya matumizi.
0: Pesa ya matumizi anayeweza kupatiwa ni wanawake wanne tu. Mama, mtoto, na nani?
1: Dada.
0: Dada. Mwingine?
1: Sasa huyu mwingine na wasiwasi.
0: Mtazamaji, unaweza kumkumbusha mtu ambaye anatufuatilia sasa hivi kwamba mtu mwingine wa nne anayepaswa kula pesa ya mwanaume ni nani? Basi wakati huu tunamwalika mchungaji Jackson Shayo ambaye atatuletea ujumbe wa matumaini katika familia na jioni ya leo, kama ambavyo tumemdokeza mtazamaji na msikilizaji wetu, ujumbe ni ule ule kwamba mambo yote ni mapya na kila kitu kilikuwa chema. Kwa hiyo huu ndio ujumbe tutakao kwenda kusikia jioni ya leo.
1: Na ukisikia kilikuwa, inamaanisha kwa sasa
0: kuna dosari ilitokea.
1: Naamini hata katika maisha yetu tuna dosari nyingi, lakini mambo yote yanakuwa mapya, tumaini linaanzia hapa.

Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kama una furaha nipungie mikono. Haleluya. Wangapi walitoka na kitu jana? Nione tabasamu lao. Naweza kutabasamu kuashiria jana ulitoka na vitu vizuri. Na leo pia ninaenda kukupatia vionjo vingine ambavyo vitakusaidia kubadilisha mtazamo katika safari yako ya mahusiano. Jana tulisema ya kwamba katika safari yako ya maisha kuna wakati itatokea mahusiano ya kagoma. Tukasema ya kwamba ikiwa mahusiano ya megoma au mambo hayaende vizuri, usilazimishe. Haleluya. Mlikutana barabarani, tachana barabarani, hakuzaliwa peke yake. Wapo wengi watakao kuona. Akikuona wanini, na we umuone wanini, na wenzake wanajiuliza watakupata lini. Ni vizuri kujifariji hata kwa hayo maneno machache. Hata kama wewe ndio ulizingua, mambo yanapoharibika au yanapovunjika ni nafasi ya kuanza upya kwa ajili ya kujifunza kuboresha. Bwana asifiwe. Wazo la msingi, mapenzi hayafi ila yanahama mji. Kwa hiyo usije ukasema mimi nimekufa ganzi, nimetendwa sana, sitapenda tena. Hapana. Kupenda ni lazima. Ndio maana umepewa moyo wa kupenda. Tutaendelea kupenda hata kama mambo yamegoma, kwa sababu mapenzi ndio nguzo ya mahusiano. Jioni ya leo tunazungumza kila kitu ni chema sana. Mwanzo 1:31, baada ya uumbaji wote kukamilika, Biblia inasema Mungu akatazama kila kitu alichoumba, tazama ni chema sana. Na katika somo la leo, wazo la msingi ninalokupatia ni kwamba Mungu hajawahi kamwe kuumba kitu chenye dosari. Bwana asifiwe. Ikiwa mume wako ana dosari, ikiwa mke wako ana dosari fulani fulani, ni kwa sababu ya dhambi, ni kwa sababu ya ubinadamu wake, ni kwa sababu ya asili au silika ya binadamu baada ya anguko, ndio maana kuna dosari. Lakini Mungu hajawahi kamwe kuumba kitu chenye dosari. Habari za uumbaji Mungu aliyofanya ni hadithi ya kuvutia na kufurahisha. Miaka 6000 iliyopita, kusoma katika Biblia, kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza, Biblia inasema hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Kwa hiyo Mungu alipokuwa anafanya uumbaji katika kitabu cha Mwanzo, sio kama Mungu alikuwa anaanza kuumba upya hii dunia yetu, bali alikuwa anaumba uhai duniani. Na kwa sababu hii, uhai ni kitu cha thamani sana ambacho Mungu amekiweka ndani yako, ambacho unapaswa kukilinda kwa nguvu kubwa. Unapaswa kukilinda kwa kila uwezo ulio nao. Kwa sababu hii, tumekataa kujinyonga kwa sababu ya mapenzi. Haleluya. Hatujinyongi. Hafi mtu hapa. Kwa hiyo, kama ulikuwa na mpango wa kujinyonga kwa sababu umetendwa, umeachwa, ahirisha huo mpango. Uhai wako ni wa thamani kuliko hayo mahusiano yaliyoshindwa. Bwana asifiwe. Mungu anaunda mpangilio makini na thabiti. Anaweka mambo yote sawa kwa ajili ya watoto wake awapendao. Haleluya. Mungu anakupenda. Hata kama una changamoto kwenye ndoa yako, kwenye mahusiano yako, kwenye chochote kile, Mungu anakupenda. Sikiliza. Hata kama unajisikia hatia, unajisikia ufai kabisa, unajiona wewe si lolote, si chochote, Mungu anakupenda. Wakati Mungu alipokuwa anaumba, aliwaweka watoto wake wa kwanza katika bustani ili wailime na kuitunza. Kielelezo cha kutufundisha ya kwamba tumekuja duniani kupambana, sio kulalia wengine. Kuna wasichana wanasubiri mwanaume fulani atafute pesa alafu wao waende wakazitumie. Mungu ameweka uwezo ndani ya akili yako. Ndio maana kwenye kichwa chako ameweka ubongo, hajaweka nazi. Na wewe zitafute uwe nazo za kwako, uwe na uhuru wa kiuchumi. Acha kutegemea mtu. Bwana asifiwe. Usiishi kwa kumtumaini mwanadamu, kwa sababu hata wewe Mungu hajakunyima huo uwezo uliopo kwa wengine. Jifariji kwa maneno haya.
kama wao wanaweza, mimi nishindwe nina nini? Haleluya. Mungu alipokuumba, alipowaumba wazazi wetu wa kwanza, aliwapa uwezo wa kuzaa, kuongezeka, kuijaza nchi, kuidhibiti pamoja na kutawala kila kitu. Sikiliza. Mungu amekupa uwezo wa kuzaa. Sio kuzaa watoto, kuzaa anataka uwe productive. Uwe na uwezo wa kuzaa kiuchumi, uwe na uwezo wa kuzaa kijamii, uwe na uwezo wa kuzaa katika nyanja zote, sio watoto peke yake. Watu wengine wanadhani kwamba Mungu alipowaambia zaeni mkaongezeke alimaanisha watoto peke yake. Sio watoto peke yake. Mungu anataka uwe productive, anataka uzae, anataka uwe faida. Anataka usiwe mzigo. Sikiliza we mama uliyeolewa, ambaye hujui hamna chochote unachoweza kuchangia kwenye mahusiano yenu. Wewe unajua tu kufanya shopping. Kuanzia leo badilika. Mungu anataka uwe productive. Mume wako analeta hicho alicholeta ili wewe ukizalishe kiduplicate, kireplicate, kuongezeka. Mwanamke akipewa mbegu analeta mtoto. Akipewa vitu vya kupika analeta chakula. Akipewa nyumba analeta mji. Huo ndio uwezo Mungu ameuweka ndani yako. Usiwe mtu wa hivi hivi. Bwana asifiwe. Asa kuna wanawake hapa duniani, kitu pekee wanachoweza kuchangia kwenye mahusiano ni ngono peke yake, hawana kingine. Hasara. Yaani wao kitu cha pekee wanachojivunia ni ngono tu, hawana kingine. Hawana uwezo wa kusimamia nyumba, hawana uwezo wa kulisha familia, hawana uwezo wa kutoa maoni, mawazo ya kuboresha chochote, hawana uwezo. Hata wakiulizwa mama unasemaje, anasema wewe utakavyoona sawa hivyo tu. Wao wanajua kuchangia ngono tu. Na wasichana wengine wao katika mahusiano, yeye akifuatwa kwa ajili ya mahusiano anawaza ngono tu. Anakuambia baby leo nataka nije nikublezi, anataka kukupa ngono. Kaa mbali na huyo. Weka mbali na watoto. Kuijaza nchi, kuidhibiti. Kuna wanaume wao wanajua tu kutia mimba na kuzaa na kuzalisha, ila hawajui watoto wamekula nini, hawajui kutunza watoto, wanatelekeza watoto, wakigombana na mzazi mwenzake anatelekeza hadi watoto. Ukiwauliza mbona wana watoto na hali ni ngumu, mnazaa tu, anasema kila mtoto anazaliwa na bahati yake. Kuijaza nchi inaambatana na kuidhibiti. Kuzaa sio bahati nasibu. Kuzaa sio kubeti, kunaambatana na kudhibiti, kucontrol. Bwana asifiwe. Lazima tuwe na mpango katika kila kitu. Mpango wa maisha, mpango wa uzazi, mpango wa fedha, mpango wa matumizi, mpango wa kazi. Kila kitu Mungu aliweka mpango. Ndio maana wakati anatengeneza pia aliweka mpangilio. Bwana asifiwe. Pamoja na kutawala. Na hii ili tuweze kutawala, lazima tuwe na uwezo wa kujitawala sisi wenyewe. Kutawala mdomo wako, kujua ni wakati gani wa kuongea na ni wakati gani wa kunyamaza, kujua namna ya kucontextualize, kujua muktadha katika kila jambo, kusoma alama za nyakati, kutawala. Kama huwezi kujitawala, kama siwezi kujitawala mimi mwenyewe, siwezi kutawala vitu vingine au watu wengine. Mungu alipoumba alitupatia uhuru wa kuchagua. Na hii ilikuwa ni heshima kubwa sana kwetu. Alitupatia uhuru wa kuchagua, na huo uhuru wa kuchagua ulikuwa ni heshima ambayo Mungu alitupatia. Na hii heshima kwa kweli inaashiria kwamba sisi ni watu wa pekee. Sisi ni watu maalum. Sisi ni watu ambao Mungu ameweka makusudi ndani yetu. Kwa hiyo acha kujiona mnyonge na usiyefaa. Bwana asifiwe. Acha kujiona duni. Acha kujishusha viwango. Mabinti, tumekubaliana ya kwamba safari hii hatushushi viwango. Kijana anayekuambia ili nikuoe nipe nionje kidogo, piga kule, tupa chini. Bwana asifiwe. Sasa changamoto, mabinti wa siku hizi nyinyi ndio mnaongoza. Zamani wanaume ndio walikuwa nasema sitaki kuuziwa mbuzi kwenye gunia, nataka nijionee aliyomo yamo. Siku hizi wasichana ndio wanasema pasta, mimi naaminije kama ni mzima, nataka ni testi kwanza. Wasichana ndio wanaongoza kutesti. Kala gabaho. Kuisha habari yetu. Kwa hiyo binti usishushe viwango. Bwana asifiwe. Kama anania kukuoa atakuoa tu. Wanaume wengi wanaosema nataka ni testi, nataka ni jaribu nione,
Ukimpa umepoteza hata kuoa. Sasa fikiria mpaka unaolewa utakuwa umetesti wangapi. Mimi sijui, usiniambie, usinipe jibu. Lakini jambo la msingi sana, Mungu ana makusudi na maisha yako. Sikiliza, hata kama wazazi wako hawakupanga kukuzaa, lakini Mungu alipanga uzaliwe. Hukuzaliwa kwa bahati mbaya, Bwana asifiwe. Kuna wale watoto wanaozaliwaga wanapewa majina sikudhani, sikujua, kwa sababu wazazi hawakupanga. Amekuja katoto ka kwanza hata akajanyonya vizuri, mimba ya mtoto mwingine ishaingia, wanakupa majina ambayo hayana mvuto. Sikiliza, usikubali kuonekana mtu wa hivi hivi. Bwana asifiwe. Mungu ana makusudi na maisha yako. Jambo la tatu, Mungu anafanya operation ya kwanza pale bustanini Edeni. Baada ya kufanya ile operation, ndoa inazaliwa, familia inaanza. Lakini kwa sababu ambazo sisi hatuzijui, Adamu na Eva wanatengana. Mama anaenda magharibi, baba anaenda mashariki. Walipotengana, shetani akapata upenyo, akaingia ulingoni. Na hii inaonyesha ya kwamba uhuru wa kuchagua ulitumika vibaya. Kwa sababu Mungu alipoweka katika bustani ya Edeni, aliwapa uhuru wa kuchagua. Lakini ule uhuru wa kuchagua ukatumika vibaya. Adamu na Eva wakachagua kuasi, wakamtilia Mungu mashaka, wakapoteza nafasi na heshima yao mbele za kiti cha enzi. Sijajua wewe mahusiano yako na Mungu yakoje. Kwa sababu kama mahusiano yako na Mungu hayako vizuri, hata mahusiano yako na wanadamu wengine pia yatakwama. Hata mahusiano yako katika ndoa na familia pia yatakwama. Kwa hiyo tujifunze kupitia Adamu na Eva ya kwamba Mungu anapotupatia uhuru wa kuchagua, ikiwemo kuchagua mwenzi wa maisha, anatamani tuchague kwa kufata maelekezo yake, kwa kufata vigezo sahihi, kwa kufata mambo yenye msingi, mambo ya maana, sio mambo ya kibinadamu peke yake, mambo ya msingi. Kwa sababu ukichagua vinginevyo, ukikosea, utakuwa umechagua kuasi. Kwa sababu katika mambo ambayo tukifanya makosa katika kuchagua, ambayo yanapelekea kwenye kuasi kwa asilimia kubwa, ni pamoja na kukosea kuchagua mwenzi wa maisha. Unaolewa na huyo mwanaume kwa sababu ana pesa na hujui anazipataje hizo pesa. Unaoa huyo msichana kwa sababu tu ana shepu, ana fiskali, ana shepu namba 8, halafu baadaye unagundua kumbe shepu sio kila kitu. Miguu ni chombo cha usafiri cha kumsaidia mwanamke kutoka sehemu moja kwenda nyingine, aka TZ11. Mithali 17:1 inasema, heri mboga moja pamoja na utulivu kuliko mboga saba pamoja na magomvi. Siku mambo yakiharibika humo ndani, hamta katakata hiyo miguu, mchemshe mnywe supu. Bwana asifiwe. Pale bustanini mambo yakaharibika, na kwa sababu ya upendo Mungu akaingilia kati kurejesha tumaini. Bwana asifiwe. Tumaini liliporejeshwa, Mungu alipoingilia kati, mambo yakaanza kuwa mapya. Sikiliza, mtazamo ambao Mungu anauleta pale Edeni ni kurejesha tumaini. Na sisi Waadventista wa Sabato tunaamini katika urejeshwaji, ya kwamba Yesu atakapokuja mara ya pili, lengo lake kuu ni kuja kurejesha yale mambo yaliyoharibika pale bustanini Edeni. Bwana asifiwe. Hebu fikiria, Mungu anaumba, shetani anaumbua, Mungu anaumba tena upya. Hiki ni kielelezo cha kwamba Mungu anatupatia nafasi ya pili, na hii ni kutangaza rehema na neema. Thamani yetu inaongezeka mara mbili. Kwanza alituumba, pili akatukomboa, akatununua kwa mahari ya damu yake. Mosi, baba anamtafuta mtoto aliyetanga mbali kurejesha tumaini katika sura na mfano wa muumbaji. Haleluya. Pili, Kristo anatudhamini, anatulipia gharama ya deni la dhambi, anatuhesabia haki. Jamani, Bwana asifiwe. Hili ni somo la maisha yote, ya kwamba mambo yanapoharibika, kuwajibika ni muhimu zaidi kuliko kujitetea. Kutafuta wa kumlaumu sio suluhisho thabiti. Lawama haitasaidia chochote. Sikiliza, mambo yanapokwenda mrama, mambo yanapokwenda kombo, usitafute wa kumlaumu. Unapoteza muda wako. Adamu anamlaumu Eva, anasema ni huyo mwanamke uliyenipa ndiye aliyenishawishi nikala. Eva anamlaumu nyoka, anasema nyoka ndiye aliyenishawishi nikala. Lakini Mungu alichokifanya ni hiki. Mungu anatafuta suluhu.
analeta upatanisho. Bwana asifiwe. Kanuni ya kimbingu ya upatanisho na kuwajibika ndio kanuni madhubuti ya kuleta mafanikio katika mahusiano yako. Haleluya. Kwa hiyo ikiwa kuna changamoto kwenye ndoa yako, ikiwa kuna changamoto kwenye uchumba wako, usikimbilie kutafuta wa kumlaumu. Usikimbilie kujitetea. Wajibika. Tafuta suluhu. Uwe mtu wa msaada, ulete suluhisho. Wakati fulani mtu mmoja aliulizwa kwenye kikao, "Are you coming with a solution or are you part of the problem?" Je, unakuja na suluhisho au na wewe ni sehemu ya tatizo? Jiulize jioni ya leo, ikiwa katika mahusiano yako wewe ni sehemu ya kuleta suluhisho au ni sehemu ya tatizo. Wakati mwingine tunaomba msamaha sio kwa sababu tumekosea, bali kwa sababu tunathamini zaidi mahusiano yetu kuliko kujitetea. Tunathamini zaidi mahusiano yetu kuliko kuhesabiwa haki au kujihesabia haki. Tunathamini zaidi mahusiano yetu kuliko kuonekana sahihi. Sikiliza binti, sikiliza kijana, hakuna mkamilifu. Mambo ya ukikosea kubali yaishe. Bwana asifiwe. Ukiharibu kubali yaishe. Ukianguka kubali kwamba nimezingua, yaishe. Kukosea ni kawaida maishani. Hakuna aliye mkamilifu. Bwana asifiwe. Bado tuko duniani na dhambi bado haijafa. Shetani yupo kazini. Hakuna mkamilifu. Hata ungeigiza ukamilifu kiasi gani, huwezi kuwa mkamilifu. Wewe binti unayetafuta mwanaume mkamilifu, bado hajazaliwa. Wewe kijana unayetafuta mwanamke mkamilifu, bado hajazaliwa. Tafuta mwanamke anayeeleweka. Tafuta mwanaume anayeeleweka. Umuelewe vile alivyo, umkubali vile alivyo. Kisha muoe au olewa naye. Bwana asifiwe. Mungu anataka kubadilisha kesho ya mahusiano yako. Anataka kukuhakikishia ya kwamba furaha ya kudumu niyo ya muhimu zaidi kuliko furaha ya kitambo tu. Anataka ubadilishe mtazamo wako, usahau kuhusu mapito yako ya zamani ili uanze upya. Wahenga walisema yaliyopita si ndwele, tugange yajayo. Mtu mmoja alisema huwezi kurudi nyuma na kubadilisha yaliyopita, ila unaweza kuanza upya na kuwa na mwisho mzuri. Jamani, Bwana asifiwe. Inawezekana uchumba huko nyuma ulikosea, na kwa hiyo hakuna kingine unachoweza kufanya, maana ulimpoteza mchumba aliyepita, na kwa hiyo unaweza ukaanza upya ukamaliza vizuri. Lakini kuna wale vijana ambao kila mwaka wanaacha. Mwaka juzi uliacha mchumba, ulimwacha Felista. Mwaka majuzi ulimwacha Rehema. Mwaka jana ukamwacha Latifa. Na huyu uliye naye mwaka huu hatuna uhakika kama utamaliza naye. Binti, ikiwa huyo kijana asomeki, jiongeze. Kunguru muoga hukimbiza mbawa zake. Kama havieleweki, achana naye, angalia mtu anayeeleweka. Maisha ni muda unaopoteza. Usikubali kupoteza muda wako wala kupotezewa muda wako kumsubiria kijana wa fulani ambaye hajawa serious. Binti, usifanye mahusiano na kijana ambaye bado anajitafuta. Fanya mahusiano na mwanaume ambaye ameshajipata, yuko tayari kuoa mwezi ujao. Huyo ndio mume wako ambaye Mungu amekuandalia. Usikubali kupotezewa muda wako. Hakuna uchumba wa miaka 10. Habari za jioni. Salimisha mahusiano yako kwa Yesu, nawe utapata matumaini mapya. Bwana asifiwe. Salimisha mahusiano yako. Sikiliza. Using'ang'anie mahali palipo goma. Kila dalili, roho ya unabii kwenye kitabu cha kutayarisha njia sehemu ya kwanza, siku hizi kinaitwa Nuru Safarini, anasema, Ellen White anasema, changamoto nyingi zilizoko katika mahusiano ya ndoa ni changamoto ambazo watu waliziona wakati wa uchumba wakazipuuzia. Usipuuzie dalili mbaya. Usipuuzie dalili ya kutisha. Hakikisha unafuatilia na kuzingatia kila badiliko la tabia kwa yule unayetaka kuoana naye, ili wazazi wako wanapodhani wamepata binti wasije wakajikuta wamepoteza mwana, na wazazi wako wanapodhani wamepata mwana wasije wakajikuta wamepoteza binti. Amani yako ni ya maana sana. Furaha yako ni ya maana sana. Usikubali kuweka furaha yako rehani. Usikubali kuweka amani yako rehani. Huyo kijana ambaye unaenda kuingia naye kwenye mahusiano, huyo binti unaenda kuingia naye mahusiano, ana nafasi kubwa ya kukuhamisha kwenda mbinguni au kukufanikisha kwenda mbinguni. Mahusiano yako hapa duniani ni kielelezo cha mustakabali wa mahusiano yako ya umilele. Kubali kufanya mahusiano kama ambavyo Mungu anataka,
ili mafanikio yako hapo baadaye yawe na maana. Roho ya nabii inasema kijana ambaye anamuamini Mungu na ana mahusiano mazuri na Mungu hatakubali kufanya mambo ambayo Mungu hawezi kuyaidhinisha. Na kutakia mafanikio mema katika mahusiano yako, mnaposalimisha mahusiano yako kwa Yesu ili aweze kukupatia tumaini jipya na mambo yako yaweze kuwa mapya. Mungu akubariki na kutakia jioni njema.

0: tunapataje kupona tusipo ujali wokovu mkuu namna hii?
1: Manase,
0: ujumbe umesikika.
1: Naam. Ikiwa unakaza kichwa, kaza, lakini meza hata kama ni ngumu ama ni chungu.
0: Amina. Basi mtazamaji na msikilizaji, tunakushukuru kwa kuendelea kuambatana pamoja nasi katika matangazo haya ya moja kwa moja jioni ya leo kutokea hapa Kibada Rehema. Tunaingia katika huduma kuu kwa maana ya neno la uzima jioni ya leo na mchungaji Aston Mmamba.
1: Naam, na somo la jioni ya leo linasema maisha mapya. Hii inaonyesha kwamba tunao maisha mengi ambayo sio mazuri. Tunaishi katika ulimwengu ulio na changamoto nyingi, lakini ujumbe wa leo unakuja kwa somo zuri kabisa na mchungaji Aston Mmamba, maisha mapya.
0: Basi mchungaji Aston Mmamba atakuja hapa baada ya praise team kutuongoza katika wimbo wa mkutano wetu. Na praise team wanapopanda hapa jukwani, basi mtazamaji na msikilizaji, unaweza kuendelea kushiriki pamoja na wengine kwa kuwatumia kiunganishi cha mahubiri haya na mikutano hii, ili tuweze kushiriki baraka za mambo mapya yanayoanzia hapa.
1: Naam, ni wakati wa kutega sikio, wa kukaa makini, kuiweka akili yako katika mkao wa kukutana na Bwana katika masaa haya ya usiku. Niko na Manase Rusaka, ninaitwa Rehemaeli Josefu. Karibu uweze kukutana na Bwana katika kipindi kizuri, kipindi cha huduma kuu na somo la leo zuri kabisa, Manase, maisha mapya.

0: dhoruba. Majonzi, hofu, kuvunjika moyo, magonjwa na vifo. Unauliza, huu ndio mwisho? Je, kuna matumaini? Ndio, kuna tumaini. Mungu anasema, tazama na yafanya mambo yote kuwa mapya. Katika giza la maisha kuna ahadi. Yesu anasema, amani yangu nawapa. Ni amani ambayo ulimwengu hauwezi kutoa. Tumaini lisiloweza kuondoka. Tumaini lisiloweza kuondolewa na mazingira. Ahadi hii haishi leo, kwa sababu siku moja Yesu atarudi. Mateso yatakoma. Mauti itashindwa na kila chozi litafutwa. Na hadithi yako haitaisha. Tumaini linaanzia hapa.
1: Jamani, nawasalimu katika jina la Bwana. Mjambo? Bwana Yesu asifiwe. Mambo mapya sehemu ya pili. Leo tutaongea juu ya maisha mapya, maisha mapya. Katika ulimwengu huu ambao tunaishi, utakuja gundua ya kwamba jambo la muhimu sana ni kufanya maamuzi mazuri mapema. Ulimwengu na viumbe vyote vilivyoumbwa vimeumbwa kwa kusudi la Mungu. Kusudi la Mungu ni kubwa kuliko mipango ya mwanadamu. Ndio maana Mungu anapaswa kuwa wa kwanza katika maisha ya mwanadamu, na yoyote ambaye atafanikiwa lazima amfanye Mungu kuwa wa kwanza. Adamu aliishi maisha mapya pale katika bustani ya Eden. Hebu tujiulize maswali haya yafuatayo. Kwa nini unaishi? Kusudi la Mungu ni nini? Ni vema kujiuliza maswali haya katika maisha haya. Nadharia ziko nyingi. Iko nadharia ya uibukaji ya yule mtu aitwaye Charles Darwin wa mwaka 1859. Yeye anaamini juu ya mwanadamu ya kwamba aliibuka. Hii ndio wazo lake. Lakini iko nadharia ya George ambaye wanaita Big Bang. Yeye anaamini juu ya mlipuko mkubwa uliotokea. Watu wengi wanaishi pasipo matumaini, bila malengo, kwa sababu wamewekeza maisha yao katika matumaini ya nadharia zilizo potofu za ulimwengu huu. Biblia inaeleza katika kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa kwanza na wa pili kwamba hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Lakini inaeleza katika mstari wa 26 ya kwamba Mungu akasema, na tufanye mtu kwa mfano wetu. Mungu, mwanadamu hakutokea kwa nadharia za uikaji. Mwanadamu hakutokea kwa sababu ya mlipuko wote. Lakini Mungu alimuumba mwanadamu. Mungu alimuumba mwanadamu, alikuumba kwa makusudi. Wewe uliumbwa kwa kusudi la Mungu. Wewe uliumbwa ili uwe mbaraka kwa watu wanaoishi katika dunia. Wewe uliumbwa ili uweze kumtumikia Mungu. Wewe uliumbwa ili ufanye kazi ya Mungu. Hukutokea tu. Mwanadamu hajatokea tu kwa bahati. Tunayo thamani kubwa. Wakati mwingine dunia hii inataka tuamini ya kwamba hatuna thamani yoyote kwa sababu ya vile tulivyonavyo au vile ambavyo hatuna katika maisha. Lakini sisi tunayo thamani kubwa. Kwa nini tuna thamani kubwa? Biblia inaeleza katika kitabu cha Zaburi sura ya 8, sura ya 8 mstari wa 4 hadi wa 8, anaeleza na kuonesha ya kwamba sisi tumeumbwa kwa mfano wa Mungu. Sisi tumeumbwa kwa sura ya Mungu. Sisi tumeumbwa ili tutawale. Sisi tumeumbwa ili tutiishe viumbe wengine. Sisi tumeumbwa ili tuishi milele. Mwanadamu kwa asili ameumbwa ili aishi milele. Dhambi imevuruga mpango huu. Dhambi imevuruga mpango huu. Na ndio maana zamani tukasikia kula hivi na hivi, kula hivi na hivi, watu wakaanza kula. Mzee mmoja akaja akaniambia, wakati fulani niliwahi kuambiwa kula hiki, kula hiki, kula hiki ili uwe na afya nzuri. Lakini baadaye tena nilipopata pesa ya kununua vitu vya kula, madaktari tena wakaja wakaniambia usile hiki, usile hiki, usile hiki. Yaani wakati una uwezo wa kununua nyama, wanakuambia kula nyama, kula samaki, kula maini, kula mayai. Baadaye mwanaume yule anasema, nikapambana nikapata pesa, nikawa na uwezo wa kununua ninachotaka. Madaktari wakaniambia sasa usile, usile hiki, usile hiki, usile hiki. Ulimwengu una namna fulani na Mungu kuna namna fulani anatuweka sawa, anatuweka sawa. Ikiwa unaweza ukatembea kwa kutumia gari kila mahali, uko wakati madaktari watakuambia fanya mazoezi, tembea. Na ndio maana unakuta asubuhi watu wanakimbia mchaka mchaka, wanakimbia, wanatoa jasho ili waweze tuweze kubalance equation. Kama wewe unaweza kutumia gari saa zote, tulia kidogo. Daktari atakwambia tembea uende kazini. Maana vinginevyo afya yako inadorora. Maisha hayawezi kufanikiwa katika ulimwengu huu ikiwa hutafuata taratibu za afya. Mungu ametuumba kwa makusudi maalum. Anao mpango maalum kwa ajili yetu. Na ukweli ni huu, Mungu anatamani tuishi milele. Anatamani tuishi siku zote. Maradhi ambayo tunakabiliana nayo, changamoto tunazokabiliana nazo katika maisha ni matokeo ya dhambi. Haukuwa mpango wa kwanza wa Mungu. Mungu alitamani ya kwamba mwanadamu aishi milele. Lakini aishi vipi? Aishi akiwa na furaha, aishi akiwa na raha. Unajua ikiwa utaishi milele ukiwa na shida na dhiki, ni tabu kubwa zaidi, ni afadhali kufa. Nataka nikuambie, Mungu anao mpango bora kwa ajili yetu. Anatamani tuishi milele zote. Sisi ni watu wa thamani, sisi watu wa thamani. Lakini hebu niruhusu nisome katika Biblia, katika ile Zaburi sura ya 8, nitasoma kuanzia mstari wa 4. Biblia inasema hivi: mtu ni kitu gani hata umkumbuke, na binadamu hata umwangalie? Umemfanya mdogo punde kuliko Mungu, umemvika taji ya utukufu na heshima, umemtawaza juu ya kazi ya mikono yako, umevitia vitu vyote chini ya miguu yake. Vyote vimetiwa chini ya miguu yake. Anasema mwanadamu amefanywa mdogo punde kuliko Mungu. Anatumia neno Elohim. Elohim linaweza kumaanisha Mungu, ndio, lakini linaweza kumaanisha viumbe vya mbinguni, heavenly beings. Anasema umemfanya mdogo punde kuliko Mungu. Yani sisi ni Mungu alafu sisi. Haleluya. Yani tumeumbwa wa thamani kubwa. Mungu, Biblia inaeleza, Daudi anatamka, anasema umemuumba mdogo punde kuliko Mungu. Waebrania atakuja kusema baadaye punde kuliko malaika. Baada ya dhambi tumekuwa chini ya malaika, tulipaswa kuwa juu hata ya malaika. Maana malaika ni watumishi, ni watumishi wetu, wanatutumikia sisi. Lakini basi baada ya dhambi, Biblia inaendelea kueleza ya kwamba tuko punde chini kuliko malaika. Lakini Mungu alitaka tuwe wasaidizi wake katika ulimwengu huu, katika kutenda kwetu, katika kuishi kwetu. Sisi ni wa thamani. Tambua thamani yako, iheshimu thamani yako, ishi katika thamani yako. Watu wana thamani katika macho ya Mungu. Watu walitakiwa waishi kwa umoja pamoja na Mungu. Alikusudia ya kwamba watu watawanyika katika ulimwengu huu, lakini wakiwa wamewekeza mahitaji yao kwake Mungu, wakimtegemea Mungu, wakiwa hawana lolote ambalo ibilisi anaweza akawafajia. Mungu yupo karibu na kila mtu. Unajua tatizo lingine ambalo, jambo lingine ambalo ni gumu kulielewa, Mungu anampenda kila mtu. Anampenda kila mtu. Mungu anampenda kila mtu. Unaweza kuniambia kwa namna gani? Hebu fikiria juu ya mzazi ambaye ana watoto 7 au 8. Kila mtoto anampenda. Upendo ule hauwezi kusema umegawanyika mara ngapi kwa wale watoto. Kila mtoto ni wa thamani na anampenda. Mungu anatupenda. Upendo anaotupenda Mungu ni upendo wa pekee, maana anahitaji sisi tuendelee kuwa watoto wake, wanaoishi katika mapenzi yake, wanaosikiliza sauti yake, wanaomtukuza katika ulimwengu huu. Mungu anatupenda. Sisi sote tunapendwa na Mungu. Hakuna hata mmoja mwenye haki ya kudhani anapendwa zaidi kuliko wengine. Mungu anatupenda. Namna upendo wake unavyogawanyika kwetu, ndio kila mmoja wetu anapendwa na Mungu. Marafiki zangu, katika uumbaji wa viumbe wengine, Mungu, Biblia inaendelea kusema katika uumbaji mwanadamu alichukua, Mungu alichukua mavumbi akapuliza pumzi ya uhai. Pumzi yake, pumzi ya Mungu ikapulizwa kwa mwanadamu. Kwa hivyo mwanadamu ni matokeo ya mavumbi na pumzi ya Mungu. huyu ni wa thamani sana, maana iko pumzi ya Mungu inayoleta uhai nafsi haya, kawa nafsi haya, maana ni matokeo ya mavumbi. Wakati mwingine tumejichukua kama hakuna chochote, hatuna thamani yoyote. Nataka nikuambie rafiki yangu, sisi ni wa thamani mbele za Mungu. Mungu alituumba katika viumbe vingine wote. Biblia inaeleza katika Ayubu 33 mstari wa 4, roho ya Mungu imeniumba na pumzi ya Mwenyezi ni imenipa uhai. Katika Ayubu 27 mstari wa 3, kwa kuwa uhai wangu ukali mzima ndani yangu na roho yangu ya Mungu ikatika pua yangu. Mungu ameweka maisha katika miili hii ambayo ameitengeneza. Na unajua kwa namna ya ajabu, vingine vyote Mungu alitamka vikatokea, lakini si kwa mwanadamu. Mwanadamu Mungu alichukua muda akamtengeneza, akamfinyanga, kisha akapuliza pumzi yake ya uhai. Wewe ni wa thamani mbele za Mungu. Tembea ukijua ya kwamba wewe ni wa thamani. Ulimwengu unaweza kutaka kukuaminisha kwamba huna maana yoyote, kwa sababu labda huna fedha nyingi, kwa sababu labda wewe si tajiri, huna mashamba mengi, huna utajiri mwingi. Ulimwengu unaweza kutaka kukuaminisha kwamba huna elimu, kwa wewe si wa maana. Sisi ni wa maana. Mungu alituumba yeye mwenyewe, kisha akapuliza pumzi yake, akatupatia tukawa nafsi hai. Zaburi 139 mstari wa 14 Biblia inasema, nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu ya kutisha. Matendo yako ni ya ajabu na nafsi yajua sana. Umeniumba kwa jinsi ya kutisha. Maelezo ya mwanadamu yana kifiko, lakini Mungu ametuumba kwa mpango maalum, kwa nia yake, kwa makusudi yake, ili tuweze kuwa watu ambao watamtukuza Mungu. Unajua moja ya kitu ambacho Mungu anahitaji, anahitaji fellowship, ushirika pamoja naye. Anahitaji watu ambao watamwabudu, watamtukuza, watamsifu, watamsifu, wataendelea kuishi wakijua ya kwamba wao ni viumbe, wameumbwa, si hawakutokea kwa bahati. Hatukutokea kama matokeo ya bahati, lakini kama mpango maalum wa Mwenyezi Mungu. Thamani ya mwanadamu haifananishwi na kitu chochote. Biblia inasema amepuliziwa pumzi ya uhai, amepewa nafsi na ufahamu. Sisi tuna ufahamu, tunafahamu lile lilo jema na lilo baya, tunafahamu. Mungu ametupatia ufahamu. Marafiki zangu, katika uthamani huu ambao Mungu ametuumba kwao, Biblia inatuonesha ya kwamba sisi tunapaswa kuheshimu vile tulivyo. Tunapaswa kujitambua, kujiheshimu na kuenenda tukimuuliza Mungu, unataka tuishije katika ulimwengu huu? Maana umetutengeneza kwa makusudi maalum. Hatukutokea kama matokeo ya bahati, lakini tumetokea kama matokeo ya mpango wako ulio bora. Na mpango wa Mungu ni bora kuliko mpango wa yoyote. Mpango wa Mungu ni bora zaidi kuliko yoyote anavyoweza kupanga. Napenda kuthibitishia kwamba Mungu aliyekuumba ni Mungu wa mbinguni. Baada ya dhambi tumeshuka, ndio, na lakini yeye Mungu naye ameshuka duniani kuokoa, kurejesha ubinadamu wetu uliopotea. Huyu ndiye tumaini la watu wote. Ameshuka tena. Unajua shetani alipodanganya, alipoharibu mbinguni, shetani aliharibu mbinguni. Alishindwa mbinguni. Akatupwa. Lakini nataka nikuambie, hapa duniani tena ameshindwa pale Calvary. Ameshindwa pale Calvary. Alishindwa mbinguni. Huyu ni shetani. Shetani ni askari aliyezoea kushindwa. Alishindwa mbinguni. Akashindwa Calvary. Alishindwa pale Eden, lakini ameshindwa pale Calvary. Hivi karibuni sana atashindwa wakati Kristo atakapotokea katika mawingu. Yeye ana uzoefu wa kushindwa. Waweza kutumia busara kumchagua Mungu, maana yeye hajawahi kushindwa wakati wowote. Hata walipodhani ameshindwa, walipomwangika katika msalaba. Na unajua wasanii wanataka tuamini ya kwamba Yesu aliangikwa katika msalaba akiwa amefungwa kitambaa katika kiuno chake. Nataka nikuambie leo, Yesu walimwangika katika msalaba wa Calvary akiwa uchi. Kati ya saa 6 na saa 9 walimweka katika msalaba wakiwa macho ya binadamu asiye na haya yakitaka kumwangalia mwana wa Mungu, giza, jua likafumba macho yake, jua likafumba macho yake. Kati ya saa sita na saa tisa Yesu akiwa katika msalaba wa Calvary, ikawa giza. Kati ya saa sita na saa kenda jua likafumba macho yake, jua likaona haya, mwanadamu asiye na haya, akamweka Yesu katika msalaba. Wasanii wanataka tuamini ya kwamba Yesu alifungwa kitambaa katika kiuno chake. Niko hapa kukukumbusha, walimwangika uchi katika msalaba, walimwangika uchi, walimpa adhabu ambayo hakustahili, adhabu ambayo mwanadamu ndiyo ambaye angestahili. Akabeba dhambi ya mwanadamu, akabeba mzigo wa dhambi ya mwanadamu. Na Biblia inaeleza vizuri, inasema kwa kupigwa kwake sisi tumepona, kwa kupigwa kwake sisi tumekombolewa. Maana Biblia inasema vizuri, mshahara wa dhambi ni mauti, mshahara wa dhambi ni mauti. Na hivi hakuna namna nyingine kumsafisha mwanadamu isipokuwa ni lazima dhambi iadhibiwe. Yesu Kristo akachukua hukumu ya mwanadamu, akaangikwa katika msalaba, ili kila atakaye mwamini ahesabiwe ya haki na ahesabiwe kustahili kuokolewa. Walimwangika katika msalaba ili achukue nafasi ambayo mdhambi alistahili kuchukua, mkosaji alistahili kuchukua, yule aliyeshindwa alistahili kuchukua. Ndio wakamwangika akibeba nafasi yako, akibeba nafasi yangu, ili tunapomkubali, tunapokubali kuambatana naye, tunapokubali kutembea naye, anatupatia sasa uwezo. Kazi yetu ni rahisi, ni kumwamini huyu Yesu. Tunapomwamini na kutoa maisha yetu kwake, tunapomwamini anabadili utu wetu wa kale, anatufanya kwa viumbe wapya, anatutengeneza upya, tunaishi katika mapenzi yake, si katika mapenzi yetu. Walimwangika Kristo katika msalaba, kati ya saa sita na saa tisa ikawa giza katika nchi, maana Kristo alikuwa katika msalaba wa Calvary. Wale wenye busara, wale wenye akili, wanamkubali kama Bwana Mwokozi wa maisha yao, naye anawabadilisha, anawatengeneza, anawafanya kwa viumbe wapya, anawahudumia, anawatengeneza, anawafanya watembee katika mapenzi yake. Huyu Mungu ambaye amefahamika kwa wengi, ndiye ninayesema habari zake, ya kwamba unapomkubali anabadili maisha yako, anabadili mwelekeo wako. Huyu Mungu ninayesema habari zake ndiye yule ambaye Biblia imemuita, inamuita Alfa na Omega. Huyu ndiye yule ambaye Biblia inamuita mwanzo na mwisho. Huyu ndiye yule Mungu ambaye Biblia inamuita kwa majina mengi. Huyu ndiye Mungu yule ambaye anajulikana vizuri, ya kwamba wale wanaomkubali anawabadilisha, anawatengeneza, anawafanya kuwa watoto wake, wanaosikia sauti yake, wanaotembea katika mapenzi yake, wanaosikiliza na kupenda maisha yake, anawafanya kuwa watoto ambao wanatembea na kusikia na kupenda na kufurahia kutembea katika mapenzi yake. Huyu Mungu anatupenda sana, si tu kwamba alituumba lakini ametukomboa, si tu kwamba alituumba lakini ametukomboa. Tulipokuwa tumekwenda mbali naye, ametufuata tena, ametufuata tena, na mpango wake ni mpango wa ajabu. Maana Biblia inaeleza katika kitabu cha Mwanzo sura ile ya tatu mstari wa 16 inaeleza vizuri ya kwamba mzao wa mwanamke na mzao wa nyoka, mzao wa mwanamke utagongwa katika kisigino, lakini mzao wa nyoka utapasuliwa kichwa chake. Na huyu Kristo anatabiriwa kuanzia katika kitabu cha Mwanzo ya kwamba ndio mzao wa mwanamke, Yesu Kristo ataumizwa katika kisigino chake. Lakini kwa namna ya ajabu, huyu aitwaye mzao wa mwanamke Yesu Kristo, huyu mzao wa mwanamke Yesu Kristo atashinda pale Calvary, na kwa kushinda kwake mwanadamu atakombolewa. Mwanadamu atakayesikia sauti yake, atakayesikia sauti ya mzao wa mwanamke, maisha yake yatabadilishwa. Niko hapa kukukumbusha, yuko Mungu ambaye anakupenda, yuko Mungu ambaye Waebrania walipojua juu ya uwezo wake walimuita Elohim, El Shaddai, walimuita Mungu mweza, Mungu mtoaji, Mungu ambaye anashikilia ulimwengu. Huyu ndiye ambaye anatangaza habari zake leo ya kwamba unapomkubali anabadili maisha yako, anakupatia ushindi wa dhambi, anakufanya kiumbe kipya. Unapomkubali unatakaswa. Si tu kwamba unatakaswa, unaendelea unahesabiwa haki. Si tu kwamba unahesabiwa haki, unaendelea kutakaswa mpaka utakapofikia katika ushindi hatimaye, mwisho wa yote, katika kilele cha ushindi. Ndipo Biblia inaeleza katika kile kitabu cha Ufunuo, sura ya 21 katika kitabu cha Ufunuo sura ya 21, Biblia inasema, kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya, kwa maana mbingu ya kwanza na nchi ya kwanza zimekwisha kupita, wala hapana bahari tena. Nami nikaona ule mji mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, umewekwa tayari kama bibi harusi aliyekwisha kupambwa tayari kwa mumewe. Nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi ikisema, tazama, maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu, naye atafanya maskani yake pamoja nao, nao watakuwa watu wake, naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao, naye atafuta kila chozi katika macho yao, wala mauti haitakuwapo tena, wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu hayatakuwapo tena, kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Na yeye aketie juu ya kile kiti cha enzi akasema, tazama, na yafanya yote kuwa mapya. Yeye aketie katika kile kiti cha enzi akasema, tazama, na yafanya yote kuwa mapya. Marafiki zangu, haitapita muda mrefu huyu Yesu Kristo tunayesema habari zake atakamilisha historia ya ulimwengu, ataikomesha, ataikamilisha na atakamilisha historia ya ulimwengu, ataikomesha, ataikamilisha na kuifunga. Na anasema,

ya sasa itabidi aombe radhi kwa Sodoma na Gomora, maana aliwaonea Sodoma na Gomora. Itabidi awaombe radhi Sodoma na Gomora. Niko hapa kukuambia rafiki yangu, Mungu hataomba radhi kwa ajili ya Sodoma na Gomora, hataomba radhi kwa ajili ya kizazi chetu. Lazima akomeshe dhambi na matokeo ya dhambi. Lazima akomeshe dhambi. Dhambi imemnyanyasa mwanadamu, imetosha. Dhambi imemnyanyasa mwanadamu, imetosha. Imetosha. Mwanadamu ameumia, imetosha. Mwanadamu amehangaika, imetosha. Mwanadamu ameteseka, imetosha. Dhambi lazima ikomeshwe na haitapita muda mrefu. Mahubiri mnayoyasikia sasa hayatakuwepo nyakati zote. Nyimbo mnazosikia sasa hazitokuwepo wakati wote. Saa yaja, wimbo wa mwisho utakuwa umeimbwa. Hubiri la mwisho litakuwa limetolewa. Na ikiwa hujafanya uamuzi, utakuwa umechelewa milele zote. Haiwezekani. Mungu anasema, mwanadamu anasema. Ukisoma kitabu cha Yona unagundua, kitabu cha Malaki, Mungu na wanadamu wanaongea. Mungu anasema mmeniibia, wanadamu anasema tumekuibia kwa namna gani? Jieleze Mungu. Mungu wangu anaulizwa kujieleza. Mungu hawezi kunyamaza milele zote. Mwanadamu anaongea, Mungu anaongea. Mungu anasema, mwanadamu anasema. Mungu kila anachosema, mwanadamu anaongea. Ziko hoja kama nane hivi katika kitabu cha Malaki. Mungu anasema, mwanadamu anasema. Eti Mungu anyamaze? Hawezi kunyamaza. Lazima akomeshe dhambi na matokeo ya dhambi. Hakuna jinsi. Mungu lazima atakomesha dhambi. Hawezi kunyamaza. Kizazi hiki kimetosha. Mwaka jana, mwaka juzi nilikwenda Thailand, na nilipofika Thailand nikatamani kwenda kupunguza nywele, na nikatamani nifike kwa wale watu wanaopunguza nywele, na nikataka mahali nilipoona kama pananifaa hivi. Lakini nilipofika pale niliona kitu cha ajabu sana. Dada niliyefika pale akaniambia, hapa sisi hatushuliki na mambo ya nywele, ni sisi hapa tunafanya massage. Massage body to body ni shilingi kadhaa. Massage plus sexy ni shilingi kadhaa. Massage unataka nini? Wakati ninashtuka ananiambia unataka dada mmoja ama unataka wawili? Na ninaposhtuka zaidi ninatafuta namna ya kuondoka pale, tayari ameshawaita wadada wawili, wamesimama pale, mmoja mrefu, mwingine mfupi, mmoja mnene, mwingine mwembamba. Akaniambia, je, unataka huyu au unataka huyu? Ndipo dunia ilipofika leo. Ndipo dunia ilipofika leo. Wadada wawili, mmoja mrefu, mwingine mbaba. Alba, je, unataka huyu au unataka wewe ama unataka wote? Ni wewe tu useme unataka nini. Na nikamwambia, oh, thank you. Nikaondoka, sijarudi pale tena. Dunia imefika mahali pabovu. Imefika mahali pabovu. Mungu hawezi kunyamaza. Ni lazima akomeshe dhambi na matokeo ya dhambi. Hakuna namna. Mungu amemuumba mwanadamu. Mwanadamu amegundua magunduzi mengi. Mwanadamu ameamua kuishi anavyotaka. Mungu amemuumba mwanadamu. Mungu hawezi kunyamaza. Ni lazima akomeshe dhambi na matokeo ya dhambi. Na ndio maana nakubaliana na Ruthi, mke wa Billy Graham, aliyesema kama Mungu asipohukumu dunia sasa, itabidi aombe radhi kwa Sodoma na Gomora, kwamba aliwaonea Sodoma na Gomora, maana dhambi za leo zimezidi za Sodoma na Gomora. Niko hapa kukuambia, Mungu wangu ninayejua habari zake, ninayesoma habari zake, haombi radhi. Atakomesha dhambi na matokeo ya dhambi. Hakuna namna. Lazima akomeshe dhambi na matokeo ya dhambi. Mwanadamu aliyeumbwa kwa mfano wa Mungu ameacha kutembea katika mapenzi ya Mungu, ameacha kusikia sauti ya Mungu, amechagua njia yake, amejiona ni hodari, amejiona anajua, amejiona. Mungu huyu ambaye alikomesha ulimwengu wa Sodoma na Gomora, Mungu huyu atakomesha ulimwengu huu wa sasa. Haitapita muda mrefu, nyimbo zote zitakuwa zimeimbwa, mahubiri yote yatakuwa yametolewa, programu zote zitakuwa zimefanyika. Ikiwa hufanyi maamuzi, utakuwa umechelewa milele zote. Niko hapa kukuambia ya kwamba tumaini letu hatuliweki katika fedha, la. Tumaini letu hatuliweki katika dola, la. Tumaini letu hatuliweki katika mahakama, la. Tumaini letu hatuliweki katika serikali, la. Tumaini letu hatuliweki kwa watawala. Tumaini letu liko kwa Yesu Kristo, mwana wa Mungu peke yake. Yeye ambaye amebainisha

vizuri katika Biblia kwamba ni mwanzo na mwisho. Yeye ambaye amebainishwa katika Biblia kwamba yeye ni Alpha na Omega. Yeye aliyebainishwa katika Biblia kwamba ni simba wa kabila la Yuda. Yeye ndiye peke yake tunayeweza kuweka matumaini yetu kwake, na yeye tukiweka pale tumeweka matumaini yetu mahali palipo salama. Napendekeza marafiki zangu, familia yako iweke kwa Yesu Kristo. Unaweza ukajaribu mbinu zote za wana sociolojia, wana psychologia. Unaweza ukajaribu mbinu zote na za makungwi na makungwi wa Kidigo, makungwi wa Kizaramo. Jaribu njia zote, na kinataka nikupendekezee kwamba mahali salama, salimisha ndoa yako kwa Yesu Kristo, ataifanya kuwa salama. Wako wanaume na wanawake ambao wamekalia vichapo tu siku hizi. Na hata ukifika nyumbani, ukifika ukisema mimi ni mzee wa kanisa nimekuja ili tuombe, ukiwaambia jamani nimekuja ili tuombe, anakuambia sawa mzee wa kanisa, sawa sawa. Tuombe nini? Anakuambia tuombee vita vya Urusi na Ukraine. Urusi na Ukraine, wakati hapo ndani wanachapana vibao, asubuhi tu ndio mama kachapwa, amekalia moto, ndio amechapa. Sasa tuombee Urusi na vita vya Urusi na Ukraine. Vita viko ndani ya familia. Nataka nikupendekezee rafiki yangu ya kwamba mtumainie Yesu katika familia yako, mtumainie Yesu katika ujana wako, mtumainie Yesu katika uzee wako, mweka matumainio yako kwake. Yeye aliyekuumba aweza kukuchukua hatua kwa hatua. Yeye aliyekuumba aweza kuchukua katika ujana wako. Wako watu hata ujana wao umewashinda. Binti huyu alikuwa mwanafunzi kule Morogoro katika chuo, na binti huyu alikwenda katika disco, na alipofika katika disco siku ile hakupata mtu wa kucheza naye, na alipofika pale aliona watu wanacheza wawili wawili, wanacheza wawili wawili, lakini yeye hakupata mtu wa kucheza naye. Akazunguka zunguka, akadhani atapata mtu, akapita pita katikati ya watu, lakini hakuna yeye ambaye alimuona. Na binti yule akakata tamaa usiku ule, akaenda akalala. Asubuhi wakati wengine wanaamka wanafanya jogging, wanakimbia mchaka mchaka, akaandika ujumbe akasema, katika chuo chenye wanafunzi zaidi ya 1000 mimi hakuna mtu anayenipenda. Kwa hiyo kwa ridhaa yangu mwenyewe nimeamua kujiua na kufa, mtu yote asiulizwe juu yangu. Akasaini barua ile na akajinyonga. Wakati watu wanaporudi wanakuta alikwisha kufa. Nataka nikuambie rafiki yangu, usikufe kijinga jinga, mtumainie Yesu Kristo anayeokoa. Kwake Yesu Kristo, unajua kama yule binti asingejiua, ningemleta hapa, ningemwalika katika mikutano hii, ningemleta hapa na kumwambia hebu pita pita hapa. Labda angepita pita tu hapa, angeniambia hey, angepita pita tu hapa, angemwona yule dada yule, akasema sister vipi? Sister ngana poa. Sasa ambia twende wapi? Ambia huko huko. Na mwisho hao ingeweza ikawa ndoa, lakini alikwisha kufa, yule dada alikwisha kufa. Usijiue, weka matumainio yako kwa Yesu Kristo. Katika ulimwengu huu ambao wako wengi ambao wamejaribu kujiua, watu wengi wamekuwa na mawazo ya kujiua, suicidal ideation, mawazo ya kujiua. Wakati fulani katika maisha yanawasukuma watu wanafikiria kujiua, na wengine wamejaribu kujiua. Niko hapa kukukumbusha ya kwamba yuko Yesu Kristo ambaye ukimtumainia, si tu kwamba alituumba, lakini alitukomboa pale Calvary. Yeye alitukomboa pale Calvary. Si tu kwamba alituumba, lakini ameshinda. Na hivi karibuni atashuka kuchukua marafiki zake. Atakapokuja kuchukua marafiki zake, ombi langu ni hili, wewe uwe miongoni mwa rafiki zake watakao kwenda Yerusalemu ya mbinguni. Je, yuko mtu katika mkutano huu anasema, Mungu wangu nisaidie, nisaidie nikuchague wewe, nisaidie nikupende wewe, nisaidie niwe tayari kukutumikia, nisaidie niwe tayari kutembea na wewe, ninaomba unisaidie. Kama hiyo ni hamu yako, kama hiyo ni haja yako, punga mkono wako, punga mkono wako, punga mkono wako, punga mkono wako. Kwani usiruhusu miguu yako ikakubeba? Ruhusu miguu yako ikubebe. Simama rafiki yangu, simama rafiki yangu. Ikiwa hiyo ni hamu yako, ikiwa hiyo ni hamu yako, ikiwa hiyo ni hamu yako, simama rafiki yangu. Marafiki zangu, haitapita muda mrefu mahubiri tunayosikia hayatakuwepo tena. Marafiki zangu mnaofuatilia katika mtandao, marafiki zangu mnaofuatilia pale ulipo, nataka nikuambie mahubiri hayatakuwepo nyakati zote, injili haitahubiriwa nyakati zote. Saa yaja, hubiri la mwisho litakuwa limehubiriwa, ombi la mwisho litakuwa limetolewa, hubiri la mwisho litakuwa limefanyika, wimbo wa mwisho utakuwa umeimbwa. Kabla ya wimbo wa mwisho, kabla ya hubiri la mwisho,
kabla ya wimbo wa mwisho, ombi langu ni hili, ninakuomba umchague Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ninaokuomba, ninakusihi, ninakuomba na kukuagiza mchague Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Marafiki zangu, popote pale unaponisikiliza, ninakuomba fanya maamuzi. Unapofanya maamuzi ya kumchagua Yesu Kristo kwa Bwana Mwokozi wa maisha yako, jina lako linaandikwa katika vitabu vya mbinguni. Jina lako linaandikwa katika vitabu vya mbinguni kabla hata ya ubatizo wako. Unapofanya maamuzi hayo, jina lako linaandikwa katika vitabu vya mbinguni ambavyo havikosei, ambavyo havishindi kujua kumbukumbu ziko wapi. Mwanadamu anaweza akapoteza daftari lake, lakini Mungu hawezi kupoteza. Niko hapa kukukumbusha, yuko Mungu unayeweza kumchagua. Ikiwa hii ni hamu yako, tutaenda kuomba katika jioni ya leo. Lakini popote pale ulipo, waweza kuwasiliana na yoyote, unaweza kuwasiliana nasi katika mawasiliano ambayo yako katika mtandao, lakini pia waweza kuwasiliana na mchungaji yoyote wa kanisa la Adventista wa Sabato popote pale ulipo, maana nataka nikuambie kwamba liko tumaini kwa Yesu Kristo anayekomboa. Basi tuombe. Baba yetu wa mbinguni, asante kwa ajili ya siku ya leo. Wewe ambaye umeahidi kufanya mambo mapya. Yuko rafiki yangu ambaye anapambana ndani ya nafsi yake, tengeneza mambo yake upya. Yuko rafiki ambaye amehangaika na maisha ya dhambi, tengeneza mambo yake. Yuko rafiki ambaye amekutafuta sana, lakini anaona giza mbele yake. Msaidie kufanya uamuzi wa kukuchagua, kukupenda na kuwa tayari kukutumikia. Twajikabidhi kwako na kujiacha katika mikono yako. Kutano lililoko hapa na yule msikizaji wangu, ninamwombea baraka na neema. Neema yako iwe na kila mmoja wetu, na baada ya kila ushindi tukamilishe, tustahili kuokolewa, katika jina la Yesu. Amen. Nitakuona wakati mwingine.

0: Hakuna sababu ya kujiua kwa sababu mambo yote yanaweza kubadilishwa na yakawa mapya. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya ujumbe wa jioni na usiku wa leo kutoka kwa mchungaji Aston Mamba. Mtazamaji na msikilizaji, ni matumaini yangu kwamba ujumbe huu wa matumaini utashare na wenzako.
1: Na sasa tunaamini Bwana anafanya yote kwa mapya katika nyakati zote ngumu maishani mwako. Bwana anaweza kubadilisha yote na kuwa mapya. Usiku wa leo mtazamaji, ninakusihi ikiwa una swali ama jambo lolote, tafadhali katika mitandao yetu ya kijamii unaweza ukatuma hapo, na kwa hakika timu yetu itakuwepo kwa ajili ya kujibu maswali yako. Lakini unaweza pia ukaacha namba katika kurasa zetu ili tukutafute na kuzungumza nawe moja kwa moja. Nawe ulioko mahali hapa, ikiwa unashindwa kufikia mitandao yetu ya kijamii, unaweza kumuona mmoja wa wanahabari wetu ama waandishi wetu walioko katikati yetu, nao watakusaidia kufika moja kwa moja katika mitandao yetu ya kijamii.
0: Tunapokwenda kuweka nukta ya matangazo haya ya moja kwa moja, tuweke miadi ya kukutana kesho majira kama ilivyokuwa hii leo, na ni mfululizo wa mahubiri haya ya mambo yote mapya. Tumaini linaanzia hapa, ambayo yatakuwa yakikufikia moja kwa moja kutokea hapa katika kanisa la Waadventista Sabato Kibada hapa jijini Dar es Salaam. Basi tukushukuru sana mtazamaji ambaye umetufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii, lakini pia wewe msikilizaji wetu ambaye unatufuatilia kupitia AWR Tanzania. Tukutakie baraka za Bwana jioni ya leo, rehema na kesho nayo ni siku tutakuwepo hapa. Unataka kumwambia nini mtazamaji na msikilizaji?
1: Mtazamaji na msikilizaji, Mungu anayafanya yote kuwa mapya. Hivyo usifanye maamuzi yoyote ya kujiua, lakini katika changamoto zote ulizonazo, yote yanakuwa mapya. Amini tu na Yesu atatenda.
0: Bwana kubariki na tunakutakia usiku mwema. Tunaporejesha matangazo haya Mikocheni B kuendelea na matangazo ya kawaida jioni ya leo, uwe na wakati mwema.
1: Amina.
2: Dunia ina dhoruba, majonzi, hofu, kuvunjika moyo, magonjwa na vifo. Unauliza, huu ndio mwisho? Je, kuna matumaini? Ndio, kuna tumaini. Mungu anasema, tazama na yafanya mambo yote kuwa mapya. Katika giza la maisha kuna ahadi. Yesu anasema, amani yangu nawapa. Ni amani ambayo ulimwengu hauwezi kutoa. Tumaini lisiloweza kuondoka. Tumaini lisiloweza kuondolewa na mazingira. Ahadi hii haishi leo, kwa sababu siku moja Yesu atarudi. Mateso yatakoma. Mauti itashindwa na kila chozi litafutwa. Na hadithi yako haitaisha. Tumaini linaanzia hapa.

0: Bwana Yesu asifiwe, msikilizaji wa AWR Tanzania, ni kukaribishe tena katika kipindi kizuri, kipindi cha Safari Yangu. Kipindi hiki ni kipindi ambacho kinasimulia simulizi za kweli, shuhuda za kweli za watu ambazo wameweza kuzipitia katika maisha yao, jinsi walivyokuwa wakiishi mwanzo kabla ya kukutana na Yesu Kristo, lakini na baada ya kuweza kukutana na Yesu Kristo. Na ninaamini kupitia kipindi hiki unaweza kubarikiwa sana na unaweza kutiwa nguvu kutokana na changamoto ambayo unaipitia. Mungu akaweza kufanya jambo na wewe, basi ukaweza kubarikiwa sana. Nikukaribishe kwa muda wa dakika 60 ili sote kwa pamoja tuweze kusikiliza kisa kizuri, kisa ambacho pengine kwa namna moja ama nyingine kitaweza kukubariki. Na leo siko peke yangu, niko na mgeni ambaye yeye nitamkaribisha, atajitambulisha, kisha atatueleza simulizi yake, safari yake ya maisha kabla ya kuweza kumfahamu Yesu, lakini pia na baada ya kuweza kumfahamu Yesu ilikuwaje. Madam, karibu sana.
1: Asante.
0: Unajisikiaje kuwepo hapa?
1: Najisikia vizuri sana.
0: Pengine ningetamani kujua ni mara yako ya ngapi kuweza kuwepo studio za AWR Tanzania pamoja na Hope Channel?
1: Ni mara yangu ya kwanza.
0: Ndio? Okay, karibu sana.
1: Asante sana.
0: Karibu sana, jisikie amani, jisikie uko sehemu salama kabisa.
1: Nashukuru sana.
0: Okay, pengine mimi naweza nikakufahamu. Lakini kuna msikilizaji ambaye anatusikiliza muda huu, yeye hakufahamu. Kwa hivyo ningeomba kwa faida ya msikilizaji wetu na pengine na ambaye anatufuatilia simu mbalimbali huko, angeweza kutamani kukufahamu.
1: Mimi naitwa Aneti Daudi Mwasiebule.
0: Mwasiebule.
1: Ndiyo.
0: Okay, karibu sana Aneti.
1: Asante sana.
0: Okay, wewe ni mshiriki wa kanisa gani?
1: Mimi ni mshiriki wa kanisa la Waadventista wa Sabato Mogo.
0: Mogo.
1: Mtaa wa Karakata.
0: Ambao iko Dar es Salaam.
1: Ipo Dar es Salaam.
0: Okay.
1: Ndiyo.
0: Sawa, na shukuru dada Aneti kwa utambulisho huo. Naamini sasa msikilizaji ambaye anatufuatilia ameweza kufahamu. Msikilizaji wa AWR Tanzania, mgeni niliyeko naye ndani hapa ni madam anaitwa Madam Aneti. Yeye atatusimulia simulizi yake nzuri, jinsi alivyopitia katika maisha yake. Pengine madam sasa, Madam Aneti, mwanzo wewe ulikuwa unajifahamika kama nani na ulikuwa unaishi maisha ya aina gani?
1: Mimi tangu mwanzo nafahamika kama Aneti hivyo hivyo. Na mimi ni Mkristo kwa kuzaliwa.
0: Ndio.
1: Lakini sio msabato kwa kuzaliwa.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Okay. Mwanzo ulikuwa unasali dhehebu gani sasa?
1: Nilikuwa na sali makanisa ya Kipentecost, ndio asili yangu.
0: Ndio. Sawa sawa. Kwa hiyo umeimba sana yale mapambio.
1: No.
0: Ile zile kwaya umecheza sana, umemsifu Bwana kwa kucheza na nyimbo.
1: Sana. Kwa nilikuwa mwimbaji. Mimi napenda kuimba, nilikuwa mwimbaji tangu nikiwa mdogo kabisa. Nilikuwa naimba nikiwa kwenye makanisa hayo.
0: Ndiyo.
1: Na nimeshiriki sana kwenye program za vijana. Wakati nikiwa shule, hata baada ya kutoka shule, program za vijana wa makanisa ya Kipentecost nimeshiriki sana, kwa hiyo nayajua vizuri. Ndiyo.
0: Okay. Na kazi ulikuwa unajishughulisha na nini sasa wakati huo?
1: Mimi nilikuwa nafanya niliwahi kufanya wakati nikiwa huko makanisa ya Kipentecost. Kabla ya kuingia huko nilikuwa nafanya kazi kampuni moja, ilikuwa maeneo fulani hivi Nyerere Road.
0: Hapa
1: Dar es Salaam.
0: Sawa.
1: Kwa hiyo nimefanya kazi pale, lakini baada ya kuolewa nikaacha ile kazi. Ndiyo.
0: Okay. Kwa kumbe Madam Aneti wewe ni mama kabisa, na umeolewa na una watoto bila shaka?
1: Nimeolewa, nina watoto wanne.
0: Mungu atukuzwe.
1: Amina, amina.
0: Amina. Okay. Na wakati huo sasa, wakati unafanya hiyo shughuli, ulikuwa bado ulikuwa unasali hapo hayo makanisa ya Pentecost?
1: Ndio, ndio.
0: Sawa. Maisha yako yalikuwaje sasa ya kiujumla, yani maisha ya kawaida lakini pia na ya kiroho kwa wakati huo?
1: Maisha ya kawaida hayakuwa mazuri. Wala maisha ya kiroho hayakuwa mazuri kiukweli. Kwa sababu mimi wazazi wangu walifariki nikiwa bado mdogo. Kwa hiyo kwa sababu ya kulelewa na ndugu, kidogo uangalizi haukuwa mzuri. Kwa hiyo nilikuwa nasali lakini sikuwa tena nimesimama kama ambavyo nilikuwa nimesimama nikiwa kwetu. Yeah.
0: Okay, sawa. Sasa hapo napata swali la kukuuliza kwamba okay, katika hayo ama katika hicho kipindi ulikuwa unapitia changamoto gani za kimaisha na za kiroho?
1: Ah, changamoto za kimaisha ni kwamba ilikuwa inanilazimu kuwa muongo. Niseme kuwa muongo kwa sababu aliyekuwa amechukua dhamana ya kutulea hakuwa anatusimamia wala anatuangalia kwa ukaribu. Na kuna namna alikuwa anatufanyia ikawa inanilazimu mimi kwa sababu ukibaki nyumbani baada maana ile kazi niliyokuwa naifanya kuna kipindi ilikuwa inaisha labda miezi miwili au mwezi, kwa hiyo ilikuwa inanilazimu nidanganye kwamba naenda kazini lakini siendi kazini, naenda kuzurula labda mnazi mmoja posta ili tu kuondokana na yale masimango ya pale nyumbani.
0: Okay.
1: Yes.
0: Okay. Pole sana.
1: Asante.
0: Na ukienda huko sasa ulikuwa unapata ile amani ambayo ulikuwa unaitaka?
1: Nikiwa nje nilikuwa napata amani.
0: Okay.
1: Ndiyo.
0: Na ukienda huko sasa ulikuwa unaenda kufanya nini hasa?
1: Mimi nilikuwa na zurula sana posta na Kariakoo. Hiyo ilinisaidia, yani faida niliyoipata ni kwamba ilinisaidia kujua mji wa Dar es Salaam. Kwa sababu nilikuwa natumia muda mwingi sana nazunguka ile mitaa ya posta. Kesho tena nikipita nazunguka naangalia vile vile. Ila huku nyumbani nikiwa nimemdanganya kwamba naenda kutafuta kazi. Ili asinione kama nimebweteka.
0: Ndiyo.
1: Kwa hiyo nikawa namdanganya kwamba naenda kutafuta kazi, nazunguka kutwa nzima, nazunguka Mnazi Mmoja, nazunguka posta, kote nazunguka. Kwa hiyo hiyo ilinifanya mitaa ya posta na Mnazi Mmoja nikawa nimeijua vizuri.
0: Ulikuwa unatembea tu unazurura tu lani unazurura ama ulikuwa una kuna namna kuna kazi unafanya?
1: Kwa sababu nilikuwa mdogo nilikuwa yani hata ile kuwakabili watu kuambia nataka kazi nilikuwa naogopa. Kwa hiyo nikawa nazurura tu nina mkoba wangu nazurura tu. Kipindi hicho kulikuwa na maji haya ya pakti ya kampuni fulani walikuwa wanauzaga wanayatembeza. Kwa hiyo nikinunua lile ilikuwa inauzwa shilingi 50. Nikinunua natembea na kunywa hivyo mpaka itafika muda labda wa mchana mchana hapo narudi namwambia nimezunguka sijapata kazi. Wakati huo nikisubiri kampuni niliyokuwa naifanyia kazi walete mizigo nirudi tena kufanya kazi.
0: Okay.
1: Ndiyo.
0: Sawa. Na sasa katika hali hiyo pengine wewe ulikuwa unajisikiaje?
1: Nilikuwa najisikia maumivu sana kwa sababu tulivyolelewa hatukuwa tumezoea sana kutembea. Sasa hapa baada ya wazazi wamefariki kwa kufuatana inanilazimu sasa niwe natembea kuzunguka na nikuzurula kwa sababu sikuwa na kitu cha maana ninachokifanya nazurula. Kwa hiyo sikuwa najisikia vizuri lakini nilikuwa najisikia vizuri. Nilikuwa yani ilikuwa ni kama 50 kwa 50. Najisikia vizuri sijisikii vizuri. Najisikia vizuri kwamba kuna kelele na epukana nazo. Sijisikii vizuri kwa sababu hata kama nimechoka inanilazimu nitembee tu.
0: Okay.
1: Yes.
0: Na haupati chochote?
1: Sipati chochote.
0: Okay. Ndiyo. Mekuelewa. Mekuelewa. Baada ya hiyo sasa mizunguko na kuwa natembea hivyo mwisho kabisa ilikuwaje sasa baada ya yani changamoto zilieza kukoma kwa namna gani?
1: Bado nilikuwa naendelea kusali nilipokuwa nasali na yule aliyekuwa natulea. Baadaye changamoto zikawa nyingi. Yes, changamoto zikawa nyingi ikawa imefikia kama pale sasa tunaonekana ni mzigo mimi na mdogo wangu tuliyekuwa pale. Sasa ikawa aliyekuwa anatuangalia ikawa inalazimu kwamba anasema inabidi twende tukajitegemee. Na kipindi hicho mimi ile kampuni ilikuwa bado haijaingiza mzigo kwa hiyo nikawa sina kazi. Kwa sasa akawa ananitolea mifano ya mabinti wengine ambao wako hapo mtaani kwamba mbona wakina fulani wana kazi na hawana kazi na wanaweza kuishi. Wewe utashindwaje kuishi? Ile kidogo ikanitafakarisha alafu sasa nilikuwa na mdogo wangu ambaye alikuwa mdogo. Sasa ikawa kanisa ninalo sali kuna kijana ananiposa.
0: Okay. Akana
1: anataka anioe.
0: Okay.
1: Lakini kiukweli kabisa yule kijana mimi sikuwa nampenda.
0: Sawa.
1: Na wakati huo huyu aliye mume wangu yeye tulikuwa hatusali naye. Naye alikuwa ananiposa mtaani.
0: Okay.
1: Kwa kutu, kwa wakati mmoja. Yeah. Mume wangu alikuwa anamtumia mama mmoja ambaye tunaheshimiana naye pale mtaani. Huyu kijana yeye alikuwa anamtumia shemeji yake na tunasali naye. Sasa mimi huyu ambaye hatusali naye nikawa nimempenda kuliko yule tunayesali naye.
0: Sawa.
1: Kanisa, makanisa hayo hawaruhusu sana binti kuolewa na mtu ambaye sio wa kanisa. Kwa hiyo sasa pale ikabidi nikaingia migogoro.
0: Ndio.
1: Na kanisa.
0: Ndio.
1: Kwamba namkataa kijana wa kanisa na mkubali kijana ambaye sio wa kanisa. Kwa hiyo sasa ikanibidi nikaandika barua, kwa sababu ikawa pia kumfesi mchungaji, kumwambia kwamba mimi si hapana, huyu kijana mimi sijampenda, japo wao wana msemo wanaotumia kwamba nimeonyeshwa kwamba wewe kwamba wewe ni mke wangu. Ah, nikamwambia kwa kweli mimi sijaonyeshwa.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo yule mchungaji akaniita kanisani ofisini kwake, kaongea naye. Baada ya kumpelekea ile barua, niliandika ile barua nilimpa huyo ambaye nilikuwa naishi naye.
0: Nikukatishe.
1: Ndio.
0: Mchungaji wa kipindi hicho ambako ulikuwa uko na sala.
1: Ndio, wa Pentecost. Yes.
0: Sasa.
1: Kwa hiyo sasa nika mchungaji baada ya kumpa ile barua aliyekuwa naishi naye, akaipeleka, yule mchungaji akaniita, nikaenda ofisini kwake akanioji. Hakuniambia maneno mazuri sana.
0: Okay.
1: Yes, hakuniambia maneno mazuri sana, kwa sababu aliniambia maneno kama ya kunitisha, kwamba na mifano ambayo ilinitisha kiasi kwamba kama nisingekuwa nimeamua tu kwamba yani sasa mimi nimempenda yule. Inawezekana sasa kwa vile vitisho, yule aliyekuwa ananiposa wa kanisa lile la Pentecost ningemkubali. Ndio.
0: Yaani alikuwa anakutisha.
1: Alikuwa ananitolea mifano kwamba kuna binti mmoja kipindi hicho, yeye alikuwa kidogo mkubwa kwangu, aliolewa na kijana ambaye hakuwa wa kanisa.
0: Ndio.
1: Sasa yule binti bahati mbaya sana alipokuwa anaishi, yule mume akiwa hayupo, ipo kazini, ilitokea ajali ya moto nyumba aliyokuwa anaishi. Kwa yule binti aliungua na moto, alifariki. Kwa akawa ananitolea mfano kama huo kwamba unamkumbuka mtu fulani?
0: Ndio.
1: Tulimwambia siolewe na mtu ambaye sio wa kanisa. Akaenda akaolewa na mtu wa kanisa, unakumbuka kilichomtokea? Kwa hiyo kwa kweli ilinitisha, lakini nikaona pia hapana, huyu mtu ambaye sasa na yeye ameenda kwa mchungaji kwamba pamoja na kumtumia shemeji yake, lakini ameenda kwa mchungaji kwamba ameonyeshwa kwamba mimi ni mke wake. Hapana. Yani mimi moyoni mwangu akawa hapana kabisa.
0: Hayupo
1: hata kidogo kwa kweli. Na ikapelekea kwamba nikaanza hata kumchukia.
0: Okay.
1: Kwa sababu sasa ikawa nikitokea kanisani, yani anataka kuwaonyesha na vijana wengine walioko pale kwamba yeye yuko na mimi.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Okay. Pole sana.
1: Asante.
0: Okay. Na sasa pengine sasa Madam Annette.
1: Ndio.
0: Baada ya hiyo changamoto sasa, ni changamoto gani nyingine kubwa ambayo sasa ilikufanya wewe uanze kutafuta suluhisho la kweli?
1: Changamoto ilikuwa ni niliyekuwa naishi naye, ndio aliyekuwa changamoto. Na mimi nilifikia kwamba sasa ni bora niolewe, kwa sababu ya mazingira ambayo tulikuwa tunaishi pale, mimi na mdogo wangu. Alikuwa magumu sana ya kunyanyapaliwa, kusimangwa, kutokupewa chakula. Kwa hiyo mimi nikaona kwa sababu kazi sipati hapa, suluhisho mimi niolewe. Basi ikabidi mimi nikamkubali huyu ambaye sikuwa na sali naye.
0: Ndio. Okay.
1: Nikamwambia kwamba sasa yule mama ambaye alimtuma kwetu aje aniambie swala. Basi wafanye utaratibu wa kufika kwa yule ambaye tulikuwa tunaishi naye, ili ampe la taratibu kwamba zinakuwaje za kuniposa na kama mahali na nini.
0: Ndio.
1: Basi yule yeye hakuwa mbishi.
0: Okay.
1: Kwa hiyo mimi na kipindi hicho ikabidi mimi kule kanisani tena nikawa siendi.
0: Okay.
1: Sababu nikaona sasa si nimeenda kinyume, nikienda tena yani nitashambuliwa sana, sio na mchungaji tu, lakini pia hata na washiriki, wasichana walikalangu pia watanishambulia. Kwa hiyo mimi kule nikaacha kusali.
0: Yeah.
1: Nikaa nimemwambia huyu ambaye sikuwa na sali naye, akatafuta ndugu zake wakaja, basi akanichumbia. Alivyonichumbia sasa ukaja mgogoro wa pili. Huyu bwana alikuwa Mwadventista.
0: Okay.
1: Ambaye tangu alipokuja mjini haendi kanisani.
0: Mm-hmm.
1: Tunafungia ndoa wapi?
0: Okay.
1: Kwa hiyo kidogo ikawa changamoto. Kwa sasa yeye alivyoenda kanisa ambalo lilikuwa karibu na

0: Na sasa pia aliona jinsi nilivyokuwa nasumbuliwa na wale watu wa kanisani. Kwa hiyo akawa na anaona kwamba pia naweza nikaamua nikabadilisha mawazo kwamba nirudi tena kwa yule wa kanisani na pia changamoto ambazo tulikuwa tunazipitia pale niliwahi kumshirikisha akaja pia kuongea na yule ambaye tulikuwa tunaishi naye kujaribu kuongea naye kwamba yani wanasema huyu anasema kwamba kuna changamoto hii na hii na hii inakuaje kama kunakuwa kuna kosa amefanya umseme alafu aombe tu msamaha. Kwa hiyo pia na yeye akawa anapambana pia anitoe pale. Okay. Kwa sasa kufunga ndoa haiwezekani.
1: Kutokana na taratibu za
0: kiadventista. Kumpeleka niko kuwa na sali haiwezekani. Ikabidi tukafungishwa tu ndoa ya kimila. Basi mimi nikatoka pale nikaenda kuishi kwa yule bwana.
1: Ndio.
0: Kaanza maisha. Basi bahati nzuri tukaishi vizuri. Akanisaidia vitu vingi pia kuhusu wadogo zangu akawa ananisaidia. Basi baadaye Mungu akatubariki. Tukawa tumetoka pale tulipokuwa nilipomkuta anapanga, kapata eneo, tukajenga. Kwa sababu sasa na pia tulikuwa tunapambana sana kujenga kwa sababu mimi kwetu ni mkubwa, nina wadogo zangu wawili.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo alafu sasa baba na mama wamekufa, mimi ndio kama
1: yani ndo kama ndo
0: kama mama
1: kama baba
0: na kama baba.
1: Ndio.
0: Na huyu mdogo wangu ambaye tulikuwa naye hapo ambapo tulikuwa tunapitia changamoto baada mimi kwamba nimeolewa tu. Yule tulikuwa tunakaa naye akamtoa akampeleka mkoani.
1: Ndio.
0: Na mimi lengo langu lilikuwa nikiolewa tu nimtoe yule mtoto pale nikae naye.
1: Kae naye.
0: Kwa kile kitu nacho kikaniumiza mno.
1: Ndiyo.
0: Lakini nikapata faraja kwamba aliko sehemu ambayo alienda kumpeleka kuna mdogo wangu ambaye alikuwa ananifuata. Kwa hiyo ile sehemu kidogo nikawa na amani nayo. Kwa hiyo nikaishi kwa amani. Kwa hiyo basi tukaa tumejenga kwa sababu mume wangu pia na yeye ni wa kwao ni mkubwa. Kwa hiyo sisi wote tukaa tunajua mbele tuna majukumu. Ni lazima tupate mji. Kwa hiyo bahati nzuri Mungu akatusaidia tukajenga. Tukahama pale tulikuwa tunapanga.
1: Ndio.
0: Tukahamia hapo tumejenga. Basi bahati nzuri Mungu akatubariki mtoto wa kwanza wa kiume.
1: Ndio.
0: Muda huo wote hatusali.
1: Sawa.
0: Hatusali. Tunakaa tu. Lakini mimi nilipojifungua mtoto wa kwanza, kumbuka kulikuwa makambi.
1: Ndio.
0: Yombo.
1: Ndio.
0: Mimi makambi sijui.
1: Okay.
0: Sijui kitu chochote.
1: Ulikuwa huelewi chochote kuhusiana na makambi.
0: Sasa huyu mume alikuwa kipindi tu ameshanitolea mahali aliwahi kunichukua kanipeleka kanisa la Sabato Temeke. Unajua mimi nilikotoka ninavaa eleni, ninavaa mikufu, ninavaa bangili,
1: yani kila kitu.
0: Na wakati nafanya kazi pale nilikutana na wasichana wa mjini.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo pale wakanionyesha kuvaa maheleni makubwa makubwa. Kwa hiyo yani sasa ili na mimi niendane na wasichana. Kwa hiyo siku hiyo yule bwana akaniambia leo tunaenda kanisani Temeke.
1: Ndio.
0: Nikachukua heleni zangu nzuri nikavaa.
1: Ndio.
0: Nikachukua bangili zangu nikavaa, cheni yangu ambayo ndio ilikuwa nzuri nikavaa. Tunaenda kanisani, tumepanda gari. Tuliposhuka akaniambia inabidi hivi vitu uvivue. Nikaona tena kama mageni.
1: Maana
0: mimi nimezoea ninakosali ninajipamba siku hiyo nikiwa naenda kanisani ninapaka uso wangu ninaupaka kabisa. Kwa hiyo akaniambia uvue, nikavivua vile vitu, nikavitia kwenye mkoba, tukaenda tukasali.
1: Uso naufanyia makeup wanasema.
0: Uso naufanyia makeup. Unakuwa mwekundu, mdomo mwekundu. Basi tukaenda tukasali. Sasa kwa sababu nilizoea kule nilikokuwa uendeshaji wa ibada. Na huku nilikokuja ikawa kama vitu ni vigeni. Wanasema somo la nchi za mbali linakuaje mbali wakati tuko hapa.
1: Tuko hapa. Mara mgawanyiko wa
0: mgawanyiko. Ninagawanyikaje?
1: Unaenda wapi?
0: Naenda wapi? Kwa nini tugawanyika?
1: Ndio.
0: Ikawa siku ngumu kwangu.
1: Ndio.
0: ikawa siku ngumu. Nakumbuka siku hiyo waliongea kisa kuhusu nchi za mbali, kilikuwa kinamhusu mwanamke anaitwa Debora, sijui kutoka nchi gani. Kwa hiyo labda nilichofurahia ni hiyo kama hadithi.
1: Okay. Ile inavyosimuliwa kile kisa.
0: Inavyosimuliwa kile kisa.
1: Yeah.
0: Tukatoka pale, tukarudi. Tukarudi na mimi kipindi hicho nakula ile mboga pendwa ya watu wa nyanda za juu kusini huko. Eh, yule baba akanipeleka, akaninunulia na tumetoka kanisani. Mimi sijui kama ni makatazo. Akaninunulia maana pia yeye ananipenda, hataki mimi nikwazike.
1: Ndio.
0: Karudi nyumbani. Basi baadaye tumeoana, Mungu alivyotubariki mtoto wa kwanza, kukawa na makambi Yombo nimesema. Kwa hiyo mimi kule nilikotoka huwa tunawaweka wakfu pia watoto, huwa tuwabatizi. Kwa hiyo nikasikia kwamba watoto wanawekwa wakfu. Mimi mtoto wangu sijamweka wakfu. Kwa hiyo nikamchukua mtoto wangu, nikaulizia kanisa la Yombo, nikaenda. Mwaka huo ni 2005.
1: Siku nyingi
0: 2005 nikaenda nikamweka wakfu mtoto wangu Yombo. Na mimi nimemweka wakfu, sielewi kama kuna kadi natakiwa nipate. Mimi kikubwa nimepeleka mtoto wangu kanisani, amewekwa wakfu. Nimerudi nyumbani, naendelea na utaratibu ule ule, kanisani hatuendi.
1: Hamwendi wote.
0: Yeye haendi.
1: Kwa sababu mimi tayari umeshakosea.
0: Alafu pia, yani ni kama naenda wapi?
1: Okay.
0: Naenda wapi? Kwa nikawa nimekaa na yeye tumekaa, ikawa nikasikia kuna kanisa la Adventista wa Sabato Karakata. Nikawa namuona kuna dada mmoja anapita pale kwangu siku ya Jumamosi. Mimi mda huo niko bize nafua. Yeye kumbe anawahi shule ya Sabato.
1: Wewe ndio kwanza
0: nafua, nafua, nikimaliza nazianika, nampikia mwanangu, namlisha, ndio naenda kanisani.
1: Okay. Pengine sasa yeye mume wako.
0: Ndio.
1: Yeye alikuwa ni Mwadventista kwa Msabato na alirudi tu nyuma.
0: Ndio.
1: Yeye hakuwa, bila shaka alikuwa anafahamu hili.
0: Ndio.
1: Yeye hakuwahi hata siku moja kuweza kukuambia utaratibu jinsi ulivyo. Hakuwahi hata siku moja kukaa kataka kukuambia labda.
0: Yeye alikuwa ananiambia tu dini ya kweli ni Sabato. Dhehebu la kweli ni Sabato.
1: Ndio.
0: Alichokuwa ananiambia. Ananiacha hivyo hivyo?
1: Basi.
0: Ananiambia tu dhehebu la kweli ni Sabato. Lakini pia hanifafanulii.
1: Okay.
0: Hanifafanulii.
1: Sawa.
0: Kwa hiyo ikawa nikienda pale kanisani nakuta watu ndo wanamalizia lesson sielewi. Naingia ibadani, yani mimi nikimaliza ibada mtoto wangu mgongoni naondoka. Mpaka Sabato nyingine.
1: Sawa. Na yeye alikuwa anabaki nyumbani.
0: Anaenda kazini kama ana shift. Kama yuko ofu, anabaki nyumbani analala.
1: Okay. Sawa.
0: Kwa hiyo ikawa baadaye nikaacha kwenda.
1: Ndio, ukaacha kwenda kanisani pia.
0: Nikaacha kwenda kwa sababu nikawa naona kama sielewi.
1: Okay.
0: Nikawa naenda kanisa moja liko Ubungo, kuna mchungaji mmoja alivuma sana pale maeneo ya Ubungo. Kwa hiyo nikawa naenda kule. Wakati huo Mungu ameshanibariki mtoto wa pili, hiyo ni 2008.
1: Yaani mchungaji sasa wa sio Adventista.
0: Sio Adventista.
1: Kwa naenda tu ni mchungaji wa makanisa Jumapili.
0: Ya Jumapili na ni huduma hizi.
1: Okay.
0: Sio yale ya Kipentekosti sasa. Okay. Huduma.
1: Ni hizi huduma hizi. Okay. Sawa. Na pengine sasa ningetamani kujua kwa ni kitu gani sasa ambacho sasa baada ya hiyo scenarios yote.
0: Ndiyo.
1: Kitu gani hasa ambacho kilikupelekea sasa wewe ukaanza kutafuta sasa suluhisho la kweli?
0: Nadhani mwaka 2011-12 nikaamua kwamba watoto wangu watakuwa wa Sabato. Okay. Mdau nilikuwa na watoto wawili.
1: Okay.
0: Nikaamua watoto wangu watakuwa wa Sabato. Na kwa sababu mimi nilikuwa naenda sasa hilo kanisa ninaloabudu sasa, nilikuwa naenda mara moja moja. Yaani nikijisikia ndo naenda. Lakini kipindi hicho nikaamua kwamba hapana. Watoto wangu watakuwa wa Sabato.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo nikaanza kuwaandaa watoto wangu ikifika saa 2 asubuhi. Saa 2:30 na waandaa wanaondoka. Na nilikuwa nafanya hivyo sio kwamba nilikuwa najua ratiba ya kanisani. Kwa sababu nilijua nilikuwa najua kwetu kule Pentecost wazazi wetu walikuwa natuandaa mapema kuwahi Sunday school. Kwa hiyo nikawa nawaandaa, sikujua kama huku inaitwa shule ya Sabato.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo nikawa nawaandaa mapema sana wanaenda kanisani.
1: Okay.
0: kwa watoto wangu wakawa wanaenda saa mbili wanafika wanakuta kumbe ndio kuna darasa la walimu. Wanakaa nje mpaka watu watakapokuja, wanamaliza ibada wanarudi. Hivyo tukaenda hivyo. Baada ya muda wale watoto wangu waka siku moja wakaniambia kitu. Kumbe ilikuwa mwisho wa kumaliza robo. Kunanunuliwa keki.
1: Okay.
0: Kukinunuliwa keki inakatwa katwa. Wale waliokuwa wanawahi shule ya Sabato wanalishwa kipande kipande.
1: Okay.
0: Watoto kwa wakubwa.
1: Yeah, yeah.
0: Sasa watoto wangu wakawa wanaitwa na madamu mmoja, napenda tu nimtaje, anaitwa Janet Mkale.
1: Ndio.
0: Madam Janet ndo alikuwa mkurugenzi wa shule ya Sabato kipindi hicho. Akawa anawaita, haya watoto waje wale keki, haya wazazi waje walishe watoto wao.
1: Okay.
0: Sasa mimi watoto wangu wakawa hawana mtu wa kuwalisha. Wakawa wanalishwa na Madam Janet. Okay. Saa nyingine wanaambiwa walishane wenyewe. Wakaja siku moja wakaniambia neno ambalo mimi liliniuma sana.
1: Ndio.
0: Nadhani Mungu aliamua kupitia Janet, kupitia keki, kupitia wale watoto.
1: Ndio.
0: Mimi niijue
1: Sabato. Yes.
0: Wale watoto wakaniambia, mama, we unabaki nyumbani alafu sisi tunaenda kanisani. Wakisema kulishwa keki, wenzetu wanalishwa keki na mama zao, lakini sisi hatuna mama wa kutulisha pale keki. Ile kitu kiliniuma.
1: Ndio.
0: Kiliniuma sana kwa sababu nikafikiria kwamba eti likanijia wazo kwamba kwa nini watoto wangu wanaanza kupitia maisha ya kama ya uyatima wakati nipo.
1: Wakati huo.
0: Jumamosi iliyofuata. Nikaamka mapema ule muda wanaoenda kanisani. Nikaondoka nao.
1: Amina.
0: Sasa nikaondoka nao. Lakini kuna mambo kama bado yananivuta.
1: Ndio.
0: Nikaondoka nao likaanza kunijia wazo. Nasikia mahubiri tu kichwani. Una nguo za kuvaa. Una nguo za kuvaa. Yaani wewe nguo huna. Kwa sababu muda huo nguo ninazovaa. Navaa sana suruali.
1: Ndio.
0: Nikipeleka nguo kwa fundi nashona gauni fupi.
1: Ndio.
0: Sketi ni fupi, sina nguo.
1: Okay.
0: Sasa hilo ubili likawa linanisumbua
1: kichwani, likawa linazunguka.
0: Linazunguka, wewe unaendaje kanisani hivyo? Una nguo, huna nguo. Nikanunuliwa vitenge, nikapeleka kwa fundi kwa sababu sijazoea nguo ndefu, nikashona fupi. Ubili likawa ubili. Ubili likawa ubili. Baadaye hilo ubili nikalishinda, likanijia ubili na mimi nipo kwenye vikundi vya watu wa kwetu vya kufa na kuzikana. Vile vikundi wanaonana siku za Jumamosi.
1: Ndio. Na siku ya Jumamosi ni Sabato.
0: Ni Sabato.
1: Ndio.
0: Haya, naachaje hivi vikundi, tuna uwekezaji, ikawa nina siku kuna kikundi natoka kanisani. Nimevua nguo za kanisa, nimevaa labda suruali yangu na t-shirt. Ninaondoka kwenye kikundi, labda tunafanyia maeneo ya Sinza. Nakuja kwenye kikundi. Siku moja nikiwa natembea, napiga shortcut ili nipate gari ambalo litanifikisha haraka sana huko. Nikakutana na Waadventista wa Temeke wa kanisa gani cha ng'ombe, wanagawa vijuzu. Nikawambia hata mimi nimetokea kanisani.
1: Ndio.
0: Waliniangalia, maana sasa muda huo nimevaa suruali, nimevaa t-shirt. Alafu nimejifanyia makeup. Sinataka nikienda kwa wenzangu nisionekane wa tofauti.
1: Yes.
0: Wakaniangalia alafu wakaniacha, wakaendelea kugawia wengine, sikuchukua kile kijuzu. Nilipoenda kule nilivyo rudi, roho ikaniuma. Nikasema kwa nini nimeamua kusali lakini wenzangu muda huo wako kuja kugawa vijuzu? Waliobakia kanisani wanaendelea na kanisa na vipindi vya mchana. Mimi sishiriki vipindi vya mchana, nikimaliza naondoka na mambo yangu. Roho ikaniuma sana. Usiku huo nikaugua sana. Basi nikaazimia kuachana na vikundi, kwa sababu pia vile vikundi nikaona kwamba hata vile vikundi nikitoka kanisani nikienda kuna namna navunja Sabato kwa kuenda
1: kabisa.
0: Kuna namna navunja Sabato mazungumzo yanayofanywa pale.
1: Yes.
0: Mimi sinywi pombe. Lakini asilimia kubwa ya watu wa kwetu wanakunywa pombe. Wakinywa pombe, mazungumzo yanayofanyika hapo sio ya Kikristo
1: kabisa, na ni sabato.
0: Anatengenezwa hiyo mboga inayopatikana sana kwetu inayopendwa, inawekwa hapo. Unapambana na roho, unapambana nayo inakushinda, unakula. Nikasema mimi ili niweze kuitunza sabato ni lazima nitoke huko. Japo wengine waliniona yani kama nimechanganyikiwa, lakini nikaamua nikaacha vikundi, nikaachana navyo, nikaanza kusali. Nilipoanza kusali, nikaanza kuifuatilia sasa sabato ni nini.
1: Ndio.
0: Hapo niko darasa la ubatizo. Nikawa nafuatilia sana na ufuatilia. Baadaye nikaona, kwa nini nisibatizwe?
1: Amina.
0: Japo nishabatizwa kwenye makanisa ya Kipentekosti maji mengi, nikaona hapana, haikutosha. Kwa nini? Basi Mungu akaruhusu tarehe 18 mwezi wa 6 2016 nikabatizwa.
1: Kwa umebatizwa.
0: Kani nimebatizwa.
1: Wakatiwa sasa ulikuwa na watoto wangapi?
0: Nina watoto wale wawili.
1: Wawili bado.
0: Wale wawili.
1: Yes.
0: Eh, mume wangu baada ya kuona sasa wewe speed ulionayo, nikaona hapana, hili mimi sasa hapa niwe busy na kanisa, nikajiunga kwaya.
1: Amina.
0: Nilipojiunga kwaya sasa ikawa hai sasa mimi na kanisa, kwa sababu sisi pia tulilelewa sana na kanisa. Kwa hiyo sasa nikaona nimerudi kanisani, lakini sio kanisa lile.
1: Okay.
0: Alafu kuna amani fulani hivi nikawa naipata, kwa sababu nakumbuka mpaka na inuka hivi kwenye maji na panda ngazi za kile kisima, nasikia machozi yananitoka. Nikasema Mungu, yani hebu nisaidie nishikilie.
1: Amen.
0: Basi mume wangu naye baada ya kuona hivyo, tukaanza kwenda kanisani wote.
1: Okay.
0: Tukaa tunasali wote, tukaa tunaenda yeye mchana atasema anarudi, mimi niko hapo mpaka sabato ifungwe na watoto.
1: Okay.
0: Baadaye na yeye akabatizwa.
1: Amina.
0: Kwa alivyobatizwa, basi tukawa familia sasa tumebatizwa, basi wote tunaenda. Mimi nikamwambia pana, mimi napenda kuimba, ni lazima nijiunge kwaya. Akasema haina shida, nikajiunga. Kwa hiyo akawa anani support sana sana sana.
1: Amen.
0: Baadaye tukachaguliwa kwenye ushemasi, nikasema hapana, mimi kazi nitaifanya. Kwa hiyo nikaifanya, basi namshukuru Mungu kwa kweli.
1: Amen. Jambo nimefurahi kusikia hivyo na kwa kweli Mungu anafanya kazi.
0: Amina.
1: Okay. Msikilizaji wa AWR Tanzania, unasikiliza kipindi kizuri, kipindi cha Safari Yangu. Mimi ni Amani Msoma na niko na Madam Annette ambaye anatusimulia safari yake ya kiroho, jinsi ambavyo alianza baada ya kuweza kumfahamu Yesu Kristo. Lakini pia kabla ya kumfahamu Yesu Kristo alikuwa anaishi vipi, na baada ya kuweza kumfahamu Yesu Kristo maisha yake yamekuwa vipi. Basi tunakwenda katika mapumziko mafupi, nikirejea tutaendelea na Madam Annette. Usiondoke tafadhali, ninaamini tutaweza kubarikiwa na kipindi.

0: Na msikilizaji wa AWR Tanzania, naamini umeweza kubarikiwa na wimbo huo na umeweza kukutia nguvu. Kama ndo kwanza unajiunga pamoja nasi, kipindi hewani ni Safari Yangu. Mimi ni Amani Msoma, kama ambavyo nimekuambia, umetoka kusikiliza 105.3 AWR Dar es Salaam, na ninaamini umeweza kubarikiwa na wimbo huo. Bado niko na Madam Annette ambaye anatusimulia simulizi yake ya maisha ya kiroho, jinsi ambavyo amepitia kabla ya kuwa Mwadventista Msabato, lakini na baada ya kuwa Mwadventista Msabato. Madam, baada sasa ya kubatizwa na mkaanza kuishi vizuri, mkaanza kusali wewe pamoja na mume wako, maisha yamekuwaje sasa baada ya hapo, ukilinganisha maisha ya zamani na ya sasa?
1: Maisha ni mazuri kwa kweli. Maisha ni mazuri. Hata katika changamoto kupata suluhisho ni rahisi.
0: Ndio. Okay. Na kuna msikilizaji ambaye anatusikiliza muda huu.
1: Ndio.
0: Pengine unaweza kumwambia kitu gani, kwa sababu yuko mmoja anapitia pengine changamoto kama hii ambayo wewe umewahi kuipitia.
1: Ndiyo.
0: Na kuna mwingine hapitii changamoto kama hii. Yeye labda anasali makanisa ya Jumapili, lakini akiwaza namna ya kuweza kutoka huko na kuwa Mwadventista Msabato inakuwa ni ngumu kwa pengine unaweza kumwambia je mtu kama huyo?
1: Kwanza ninachoweza kumwambia mtu kama huyo ni kwamba hakuna suluhisho zaidi ya Yesu.
0: Amina.
1: Hakuna suluhisho ya changamoto yako yoyote zaidi ya Yesu, kwa sababu binafsi nimeiona tofauti nilivyoamua kwamba mimi ni Mwadventista kabisa na familia yangu, na nilivyokuwa nusunusu na nilivyokuwa sipo kabisa.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo mimi naweza kumwambia mtu kama huyo kwamba yani afanye maamuzi magumu na asiangalie, kwa sababu

0: kabisa kabisa. Leo, mimi nina shuhuda nyingi ambazo nikianza kuelezea hapa tangu nimeingia huku ni nyingi sana. Labda Mungu akitupa wakati mwingine nitaongea, lakini kwa sasa ninaweza kumshauri mtu kwamba toka ulipo kwa kufuata moyo wako. Usiangalie kushoto, usiangalie kulia, usiangalie watu wanasema nini. Ila ninaamini kuna siku utasema nilifanya maamuzi sahihi, kwa sababu mwisho wa siku ni wewe na Mungu, sio nyie na Mungu, ni wewe na Mungu.
1: Amen. Na nashukuru sana. Bila shaka msikilizaji umeweza kusikia ushauri huo. Wewe cha kwanza cha kumtegemea ni Yesu Kristo. Hakikisha unafanya maamuzi, usimwangalie mwanadamu, usimwangalie ndugu, usimwangalie rafiki, usiangalie labda tu jamii inayokuzunguka itakuonaje kwenye maamuzi ambayo wewe utayafanya. Unachotakiwa kukifanya ni kumtazama Yesu Kristo, kwa sababu hata siku ya mwisho ni utasimama wewe peke yako, na utataja jina lako, wala hata kuwepo ndugu wala rafiki wala mume wako wala baba wala mama, hata kuwepo isipokuwa utakuwa ni wewe. Kwa hivyo uzima wa nafsi yako na usalama wa nafsi yako ni kuweza kumtazama Yesu Kristo. Nashukuru sana Madam Annette, na pengine una chochote kile ambacho ungetamani kuweza kushare na msikilizaji ambaye anatusikiliza wakati huu, hasa mabinti ambao pengine wapo katika umri huu wa kuolewa, hasa mabinti ambao pengine wapo katika umri huu wa kuolewa, wanapitia changamoto ngumu katika maamuzi.

0: amani moyoni yaacha. Pia mabinti, kwa sababu mimi pia nilikuwa binti, saizi mimi ni mama wa watoto wanne. Nimepita huko, alafu sasa wanasema labda, saizi labda ukisasa na nini nye wa zamani, hapana, changamoto zilikuwa zile zile. Kwa sababu kama kuposwa, mimi nilikuwa naposwa malambiri, malambiri, anakuja na huyu, anakuja na huyu. Lakini, kwa huyu niliye naye nilipata amani sana. Nilisikia amani sana. Japo hakuwa wa dhehebu ninalosali, lakini nilisikia amani. Na hata ndio maana tulipoanzisha safari yetu, watu wengi sana waliona kama ni kama tunatania. Lakini wanapata ushuhuda kwamba sasa hizi sisi tuna mwaka wa 24.
1: Si haba.
0: Mwaka wetu wa 24.
1: Miaka 24 kwenye ndoa, madam, sio haba.
0: Kwa hiyo hata tukikutana nao walio tuona wakati tunaanza, huwa wanashangaa kwamba mmewezaje, lakini mimi huwa nawaambia ni Mungu.
1: Amina.
0: Ni Mungu.
1: Amina.
0: Ndiyo.
1: Okay, nashukuru sana madam.
0: Asante.
1: Imekuwa wakati mzuri kuwa pamoja na wewe hapa.
0: Asante sana.
1: Okay, na msikilizaji wa AWR Tanzania, nilikuwa na madam Annette ambaye yeye ametupitisha. Ni mama na mke wa mume mmoja.
0: Amina.
1: Na Mungu amewabariki, wanaishi na familia yao vizuri. Tumeweza kusikia kisa chake namna jinsi ambavyo alikuwa akiishi maisha yake ya awali, lakini pia na baada ya kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, maisha yake alikuwaje. Ninaamini kwa namna moja ama nyingine umeweza kubarikiwa. Basi nikutie moyo tu wewe ndugu rafiki ambaye umekuwa ukisikiliza AWR Tanzania katika kipindi hiki cha safari yangu. Wewe pia una nafasi nzuri ya kuweza kufanya maamuzi ili kutengeneza hatima nzuri ya maisha yako. Mimi ni Amani Msoma, mpaka hapo mimi sina la ziada. Labda madam, kama una chochote cha kuweza kusema kabla tujamaliza kipindi chetu.
0: Mimi ninachoweza kusema ni kwamba Yesu anarudi.
1: Amen.
0: Yesu anarudi na tujitakase tukimgojea.
1: Amina. Nashukuru. Basi msikilizaji, mpaka kufikia hapo mimi sina la ziada, lakini ukitaka kujifunza zaidi unaweza ukawasiliana nasi AWR Tanzania kupitia nambari ya simu 0744455586. Unaweza kunitafuta hapo. Kama utakuwa una swali, unataka kujifunza zaidi, basi utaweza kutuma ujumbe wako hapo ama utaweza kupiga simu, kisha tutaweza kujifunza sote kwa pamoja. Na nikutakie tu usikilizaji mzuri wa vipindi vinavyoendelea. Ulikuwa ukisikiliza safari yangu ya AWR Tanzania.

0: Bwana Yesu asifiwe, msikilizaji wa AWR Tanzania, ni kukaribishe katika kipindi kizuri, kipindi cha miale ya matumaini. Mimi ni Amani Msoma na leo niko na mtumishi wa Mungu ambaye ni mwinjilisti kutoka kanisa la Adventista wa Sabato Tegeta hapa jijini Dar es Salaam. Nitamkaribisha, atajitambulisha jina lake na kisha atatubariki kwa miale ya matumaini ya siku hii ya leo, na nikutakie usikilizaji mzuri. Mtumishi wa Mungu, karibu sana.
1: Nashukuru kwa jinsi ambavyo Mungu wetu ametuongoza vyema na hata akaruhusu tena tuwepo katika siku hii ya leo. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu wetu kwa jinsi ambavyo ametupenda na akatuongoza vyema hata sasa. Ni kusii tu wewe ambaye umekuwa ukiendelea kufuatilia na kubarikiwa na mahubiri katika kipindi hiki cha miale ya matumaini. Leo tena tunaendelea na mahubiri yetu mahali hapa, tukihubiri habari njema za Yesu, habari ambazo zimekuwa msaada kwa maisha yetu sisi kama wanadamu. Na tumeendelea kupokea idadi kubwa ya watu ambao wameendelea kutoa maisha yao kwa Yesu kwa njia ya ubatizo. Wainjilisti wetu ambao tunataja namba zao mara baada ya hubiri, wameendelea kupata mafuriko ya watu ambao wameamua kumrudia Yesu. Watu wamechagua kumrudia Yesu. Watu wamechoka na maisha yale ambayo yamekuwa hayana faida, baada ya kugundua kwamba nia ya shetani sio nzuri. Nia ya shetani ni kuhakikisha kwamba hatufanikiwi katika maisha, lakini anahitaji kuona ya kwamba tunaangamia pamoja naye wakati utakapofika. Lakini watu wa Mungu, watoto wa Mungu, wameendelea kushitukia, wanashitukia mchezo wa shetani na nia yake mbaya. Wameanza kufanya maamuzi kila uchwao. Watu wa Mungu wanamrudia Yesu. Na wenda katika siku ya leo kuna mtu fulani ambaye hapo mwishoni naye atafanya maamuzi ya kumrudia Yesu. Ninaamini ya kwamba wewe ambaye bado hujafanya maamuzi, somo la leo ni kwa ajili yako. Mungu na akusaidie, Roho wa Mungu na akuongoze, hata mwisho wa somo ukafanye maamuzi ambayo si tu yatabadilisha maisha yako, yakabadilishe maisha ya familia yako pia, maisha ya majirani zako pia, na maisha ya wapendwa wale ambao wanakuzunguka. Ninaamini ya kwamba Mungu atakutendea sawasawa na jinsi ambavyo utahitaji ya kutendea katika siku hii ya leo. Basi utakuwa nami mwinjilisti Ismaili Mbondo kutoka katika kanisa la Waadventista wa Sabato Tegeta. Somo letu la leo, niliahidi ya kwamba tutakuwa na somo ambalo litaonyesha jinsi ambavyo muumbaji wetu, Mungu wetu, anavyopenda kuona mahusiano mazuri kati ya mtu na mtu, lakini anapenda kuona mahusiano mazuri kati yetu na yeye pia. Leo somo la leo litatupeleka kuona mahusiano mazuri kati ya Mungu wetu na sisi, lakini pia mahusiano mazuri kati ya mtu na mtu. Nikumbuka ya kwamba moja kati ya vitu ambavyo wasafiri wa kwenda mbinguni wanatakiwa kuwa navyo ni hiki ambacho ninakwenda kukiongelea leo. Kuna watu wanamjua Mungu ni kweli, na kuna watu wanakwenda kanisani ni kweli, lakini wamepoteza sifa hii muhimu ambayo ni sifa ambayo Mungu anapenda kuiona katika maisha yetu, anapenda anapotizama aione iko ndani yetu. Hebu tujifunze sifa hii leo, ili kama kulikuwa kuna mahali ambapo hatuendi vizuri, basi tulekebishe ili tuweze kuokolewa. Na somo letu la leo inasema nguvu ya msamaha. Nguvu ya msamaha. Nguvu ya msamaha. Hebu tuombe. Asante Baba yetu wa mbinguni, asante kwa upendo wako. Ninashukuru kwa jinsi ambavyo umetuongoza vyema watoto wako. Tumekuja mbele zako imani ya kwamba hakuna Mungu kama wewe, na ndivyo ilivyo. Na Baba, tumekuja tukileta maombi yetu, tukiomba utusamehe pale ambapo tumekosea kwa kujua na hata pale ambapo tumekosea bila kujua. Lakini zaidi ya yote tunatamani na katika siku ya leo utufundishe tena ili tuweze kujifunza maneno yako, tujifunze yale ambayo unahitaji tuenende na kuyatenda ili tufae katika njia ya uzima wa milele, ili tufae katika njia iliyo njema. Ninaomba na kuamini ya kwamba utatutendea hata zaidi, kwa kuwa tumeomba katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu, amina. Somo letu la leo linasema nguvu ya msamaha. Hapa kumekuwa na shida kubwa sana ambayo imekuwa ikiendelea maishani ama miongoni mwa watu wengi, uwezo wa kusamehe. Na kama umewahi kusikia, ndugu msikilizaji, kuna watu huwa unaweza ukawasikia wanasema, nimekusamehe ila sitakusahau. Sasa tutaiuliza Biblia, mtu anayesema hivyo, nimekusamehe lakini sitakusahau, je, amesamehe? Katika somo la leo tutaona nguvu ya msamaha na umuhimu wa kuwasamehe watu makosa yao pale ambapo umetokea mgogoro kati ya mtu na mtu. Sikiliza mpendwa, na moja kati ya vitu ambavyo tutavigusia kwa uzuri kabisa katika siku ya leo ni namna ya kutatua migogoro katika maisha yako. Inaweza kuwa ni migogoro kati yako na rafiki yako, ni migogoro kati yako na wafanyakazi wenzako, ni migogoro kati yako na washiriki wenzako pale kanisani, ni migogoro kati yako na ndoa yako, na migogoro ya aina yoyote ile. Namna nzuri ya kutatua migogoro kwa mujibu wa neno la Mungu linavyotutaka kutatua migogoro, leo tutajifunza mpendwa, ili dhambi inayotokana na kutosamehe, dhambi ambayo inatokana na kulimbikiza vimigogoro na mwisho wa siku yanakuwa mamigogoro yanaleta shida, ikakome katika maisha yetu. Ninatamani tujifunze somo hili muhimu ambalo ni kweli limewashinda watu wengi. Watu wengi wameshindwa. Ni kweli wanaenda kanisani ndio, lakini wanakwenda wakiwa na chuki na wakiwa wamebeba mamigogoro makubwa ndani ya mioyo yao. Ni kweli wanaonekana wakiwa na tabasamu, lakini mioyoni mwao kuna chuki kubwa inawaka, kuna maumivu ndani ya mioyo yao. Leo tunajifunza namna ya kuachilia mamigogoro, namna ya kuishi maisha ambayo Mungu anatamani kuyaona tukiyaishi wasafiri wa kwenda mbinguni. Sikiliza mpendwa, tupo kwenye dunia ambayo kwa sasa furaha yako ni kweli inaweza kuwa ni huzuni kwa watu fulani. Yani tupo katika dunia ambayo kuna watu wakifanikiwa, kuna watu wanachukia. Yani kuna watu wanachukia wakiona mtoto wa fulani amepata kazi. Kuna watu wanachukia wakiona familia fulani mambo yao yanaenda vizuri, wanachukia. Kuna watu ambao furaha yako inageuka kuwa huzuni, na kuna watu ambao huzuni yako inageuka kuwa furaha. Tupo katika dunia ambayo inapitia vipindi hivi. Watu wengi wamejikuta wakiishi maisha ambayo ni ya namna hii, ambayo ni maisha ambayo hayampendezi Mungu hata kidogo. Mpendwa, sikiliza mpendwa, kama Roho wa Mungu hatotuongoza, migogoro na dhoruba hazitakoma katika maisha yetu. Sikiliza mpendwa, je, ni namna gani nzuri ambayo itatufanya tuondoe migogoro na machangamoto ya hapa na pale, machukichuki katika maisha yetu? Hebu tulitizame somo la leo, na Biblia itatuongoza. Kanisa la Waadventista wa Sabato huwa tuna usemi mpendwa unaosema hivi, acha Biblia iongee. Leo Biblia itatuelekeza. Ikiwa kama ninazungumza na mtu ambaye yeye machukichuki yamekuwa ni sehemu ya maisha yake, mtu ambaye hana uwezo wa kuachilia kusamehe, leo Biblia itatuongoza, itatuonyesha namna nzuri ya kusamehe, na uwezo wa kusamehe tunaupata tukiwa namna gani, tukichagua kuishi maisha ya namna gani. Sikiza mpendwa, namna nzuri ya kuondoa migogoro katika maisha yako, iwe ni katika eneo lako la kazi, iwe ni katika ndoa yako, iwe ni kati ya mtu na mtu, mahusiano yako mtu na mtu, namna nzuri ya kuondoa migogoro, neno la Mungu linaweka wazi katika Biblia ni kuzungumza. Zungumza, uwe tayari kuzungumza na mtu ambaye mehitrafiana ama mekosana, uwe tayari kuzungumza. Kuzungumza ni moja kati ya namna nzuri ya kuondoa migogoro na machukichuki katika maisha yetu. Jambo la pili, usitunze makosa. Mwisho wake, kutunza makosa yanazidi kutengeneza na kuzaa chuki. Sikiliza mpendwa, kuna kisa cha mama mmoja na baba mmoja ambao walikuwa ni wanandoa, na wakatokea kupata mgogoro mkubwa sana katika ndoa yao. Na baada ya kuwa wamepata mgogoro mkubwa, wakafikia hatua ya kupelekana hadi kwa mchungaji ili waweze kuachana. Na unajua, wakati mchungaji anawasikiliza, na mimi nikawa nimeitwa pale kuwepo kusaidia mashauriano, na ndipo mchungaji akatoa nafasi ya kila mmoja kuongea dukuduku lake ili tuweze kuwasaidia. Mama akaongea, akapewa nafasi ya kuongea, akaongea changamoto zake, na ilipofika kwa baba, naye akaongea changamoto zake, na ndipo tukagundua chanzo cha tatizo baada ya kuwasikiliza wote wawili. Sikiliza, na Waswahili agao na usemi unasema mchangia peke hatendi haki. Waswahili wana usemi huo unaowasaidia pia kutatua migogoro, kwamba usiku zote ukiwa unasikiliza mgogoro au unasikiliza upande mmoja, huwezi kupata kile ambacho kinaendelea na huwezi kuwasaidia watu hao. Kwa hiyo mchungaji akatoa nafasi ya tuweze kuwasikiliza wale na familia ama wanandoa waliokuwa na changamoto katika ndoa yao. Na baada kuwa tu tumemsikiliza yule baba, akasema hivi: mchungaji, huyu mama amekuwa akifanya makosa mara kwa mara, nimekuwa nikimvumilia tu, nimekuwa nikimnyamazia tu, nimekuwa simwambii, lakini sasa nimechoka. Leo nimefanya maamuzi, ni bora tuachane. Na kama umesikiliza maneno hayo, unaweza kuanza kugundua tatizo lilipo. Anasema mama amekuwa akifanya makosa mara kwa mara, lakini baba amesema amekuwa akimnyamazia. Maana yake ni kwamba kulikuwa hakuna mazungumzo. Ni kweli mama amekosea, na anaweza kukosea asijue ya kwamba amekosa. Kitendo cha kutozungumza, kuambiana pale ambapo kuna kipindi unaona mwenzako amekukosea, ukamuita mkazungumza, kitendo cha kutozungumza kinatengeneza mgogoro mkubwa. Sikiliza mpendwa, kumbuka sehemu ambapo pana mgogoro, Roho wa Mungu hakai. Yani kama ni ndoa yako, mkishaanza mafarakano, migogoro, utashangaa na maendeleo kwenye nyumba yataporomoka. Utashangaa mambo kwenye nyumba familia yataanza kwenda vibaya. Roho wa Mungu akai mahali ambapo pana magomvi. Roho wa Mungu akai mahali ambapo pana migogoro. Sikiliza mpendwa, usimpe nafasi ibilisi akateka familia yako. Usimpe nafasi shetani akateka mawazo yako. Sikiliza mpendwa, mpe nafasi Roho wa Mungu akae katika nyumba yako, katika mawazo yako, akae katika familia yako. Sikiliza mpendwa, chuki ni kama mchwa. Wanasaikolojia wanasema chuki ni kama mchwa, unakula ndani kwa ndani. Ukikadi unavyoutunza ndivyo unavyoongezeka. Mchwa una tabia ya kula mbao ndani kwa ndani. Unaweza kadhani ndani mbao hii usipokuwa umeikagua unaweza kadhani ni nzima, lakini kumbe mchwa ameshakula ndani kwa ndani. Na mara tu siku moja utasikia kwa athari kubwa, pengine inaanguka nyumba ama uzio unaanguka, kwa sababu muhimili ule wa mbao umekwisha liwa ndani kwa ndani. Wanasaikolojia wanasema chuki ni kama mchwa, unakula ndani kwa ndani. Ukitunza kadi unavyoitunza chuki, ndivyo ambavyo inaongezeka, lakini ndivyo ambavyo inazidi kuleta athari kubwa zaidi katika maisha yako. Sasa ninapenda tuanze kusoma Biblia katika kitabu cha Wafilipi 2 na ule mstari wa 4. Unapo kwenda kutatua migogoro yako katika maisha yako, toa nafasi ya kusikiliza kama umemuita mtu ambaye mnahitaji kusamehana, toa nafasi, mpate nafasi ya kuongea, na wewe pia utapata nafasi ya kuongea. Biblia imesema namna nzuri ya kutatua mgogoro. Unaweza kuanza kuona katika kitabu cha Wafilipi 2 na ule mstari wa 4. Neno la Mungu linasema kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu aangalie mambo ya wengine. Sikiliza mpendwa, Biblia haitaki tuwe wa binafsi, yani kujiangalia sisi tu, kujiangalia wewe mwenyewe. Yani unapokuwa hata katika kutatua mgogoro unataka uongee peke yako, yule mwenzako hautaki aongee. Sikiliza mpendwa, usiangalie mambo yako mwenyewe. Namna nzuri unapokwenda kutatua migogoro katika familia yako, kutatua migogoro katika ofisi yako, kutatua migogoro na majirani zako na marafiki zako, namna nzuri usipende kuongea peke yako, toa nafasi na kwa mwenzako aongee, na mwisho wa siku ndipo itatokea namna nzuri ya kutatua shida ile ambayo imeingia kati yenu. Sikiliza mpendwa, migogoro mingi inakosa suluhu sababu tumetanguliza ubinafsi. Wewe ukikosea unahitaji usamehewe, lakini wewe unapokosea hutaki kusamehe. Mungu hapendi tuishi namna hivyo. Sikiliza mpendwa, Mungu hapendi namna hiyo ya maisha katika maisha yetu. Ni kweli umesikia watu wamekusema vibaya, basi usilipuke kujibu mapigo. Kuna watu wakisikia tu kuna mtu amemsema vibaya, basi analipuka, anakwenda moja kwa moja, anatafuta kuanza kulumbana na yule mtu, anatafuta kuanza kupigishana makelele. Lakini Biblia imeweka namna nzuri, hata kama kuna watu umesikia wanakusema vibaya, kuna jambo la kufanya. Neno la Mungu halitaki ulipuke kwa sababu tu umesikia watu wamekusema vibaya. Ukisoma katika kitabu cha Yakobo 1 na ule mstari wa 19 hadi ule mstari wa 20, neno la Mungu linasema maneno haya: hayo mnajua ndugu zangu wapenzi, basi kila mtu na awe mwepesi wa kusikia, bali si mwepesi wa kusema wala kukasirika. Ni kweli uwe mwepesi wa kusikia yanayosemwa juu yako ili ubadilike, lakini usiwe mwepesi wa kujibu. Neno la Mungu nasema hayo mnajua, na hiki ni kitabu cha Yakobo 1 na ule mstari wa 19 hadi mstari wa 20. Narudia, Yakobo 1 mstari wa 19 hadi mstari wa 20. Neno la Mungu nasema hayo mnajua ndugu zangu wapenzi, basi kila mtu na awe mwepesi wa kusikia, bali si mwepesi wa kusema wala kukasirika. Sikiliza mpendwa, Biblia inasema nini endapo mtu atakukwaza? Endapo mtu atakukwaza, Biblia inasema ni kitu gani ufanye? Sikiliza mpendwa, Mungu wetu anajua ya kwamba tunaishi katika dunia ambayo makwazo ni sehemu ya maisha yetu. Mungu anajua ya kwamba kuna siku kuna mtu atakukwaza. Mungu anajua ya kwamba ipo siku utakwazwa. Sasa ni kitu gani ambacho Mungu anataka tufanye kipindi ambapo tumekutana na makwazo? Sikiliza mpendwa, Biblia inasema nini endapo utakwazwa? Katika kitabu cha Mhubiri 7 na ule mstari wa 9, neno la Mungu linasema usifanye haraka kukasirika rohoni mwako, maana hasira hukaa kifuani mwa wapumbavu. Biblia inasema usifanye haraka kukasirika rohoni mwako, maana hasira hukaa kifuani mwa wapumbavu. Sikiliza mpendwa, hasira hukaa kifuani mwa wapumbavu. Moja kati ya vitu ambavyo vimebeba hasara mpendwa ni hasira. Na ndio maana wahenga wana usemi unasema hasira hasara. Mungu wetu anajua kwamba hasira zinaleta hasara. Na ndio maana anasema usifanye haraka kukasirika rohoni mwako, maana hasira hukaa kifuani mwa wapumbavu. Sikia mpendwa, hasira hufunga na kuzuia uwezo wa kutafakari mambo kwa kina. Na ndio maana Mungu wetu anasema usifanye haraka kukasidika rohoni mwako. Hasira inafunga uwezo wa kutafakari mambo kwa kina. Na unaweza kuwa umewahi kusikia au kuona kitu kiki ambacho nakwenda kukisema. Uenda umewahi kuona kuna kipindi au ni wewe mwenyewe umewahi kukosana na mtu na ukatokea ugomvi pale, pengine hata mkataka kupigana, au mkaanza kutupiana maneno. Anaweza kaja mtu mzima ama mtu yoyote ambaye ni rafiki yako ama mzazi ama ndugu yako, akaanza kukuambia kwamba unafanya nini ndugu yangu, unafanya nini, si uache tu, kwani ukiacha kujibizana naye itakuwaje? Akakushauri mambo mazuri kabisa, anakuambia acha, anakushauri vizuri. Lakini ikitokea siku yule ambaye alikuwa na kushauri mambo hayo na yeye akakutana na jambo pengine kama lile lile uliokutana nalo, anakushauri acha, utashangaa siku hiyo yeye hashauriki wala akumbuki yale aliyokuwa anakushauri. Pengine anatukana, pengine anataka kupigana, hasikilizi la mtu yoyote. Ni kwa nini? Ni kwa sababu hasira inafunga uwezo wa kufikiri. Hasira inazuia uwezo wa kutafakari mambo kwa kina. Mtu ambaye anakuwa na hasira, hasira huwa ina tabia ya kufunga uwezo wa kutafakari mambo kwa kina. Na ndio maana yule ambaye akasirika anakuwa ana uwezo wa kutafakari na kukushauri, anakuambia acha, kwani ukiacha, ukiacha itakuwa acha, anakushauri anakuambia acha, acha mpendwa, acha tu, mwe muache afanye vile. Anakushauri mambo mazuri kwa sababu wakati huo yeye hana hasira. Na uwezo wa kutafakari mambo kwa kina uko kati yake. Lakini wewe ambaye umekasirika, tayari hasira inakufungia uwezo wa kutafakari mambo kwa kina. Sikiliza mpendwa, na niliwahi kukutana na mzee mmoja siku moja. Nilikuwa nimepanda daladala nikiwa natokea mahali fulani Bunju, nikawa nakuja Tegeta, na nikapanda daladala na mzee mmoja ambaye alikuwa anaonekana ni huyu mzee, anaonekana kabila lake lilikuwa ni Msukuma, maana nilikuwa nikisikia lafuzi yake ile. Ni mzee mtu mzima, pengine ana miaka zaidi ya 65 hadi 70 au 70 na kuendelea. Mzee huyu akaitirafiana na konda kwenye gari, wakakwazana na konda, na ndipo mzee huyu akaanza kutukana matusi makali pale kwenye gari. Akawa anatukana, na kwa sababu konda alipoona huyu mzee ni kama baba yake, konda akaamua kujishusha na akaanza kumwambia, baba nisamee, basi nisamee, nimekosea. Lakini pamoja na kuomba msamaha, mzee huyu hakusikiliza, aliendelea kumtukana. Yani safari ile ilikuwa inaendelea mwanzo mpaka yule mzee anashuka kwenye gari maeneo ya Tegeta, anatukana tu matusi, hataki kusamee, amekasirika kweli kweli. Na alipofika Tegeta, mimi mwenyewe nilikuwa nashukia maeneo ya Tegeta pale, niliposhuka katika daladala na yeye akawa ameshuka, na ndipo pale sehemu nilipokuwa nakwenda ni sehemu ambayo kulikuwa kuna mafundisho fulani ambayo tulikuwa tunakwenda kujifunza. Nikashangaa nilipofika mahali pale, nikakuta moja kati ya watu ambao wanafundisha mafundisho yale ni pamoja na huyo mzee ambaye ametukana kwenye gari kule, na hakuwa hakunigundua kama tulikuwa kwenye gari pamoja. Yani nilipokuwa katika yale mafundisho pale, tumekaa wakati akifundisha anaongea maneno ya busara, anafundisha maneno ya busara, yani mimi nilikuwa nikimtazama na kumtafakari, nasema hivi, huyu ndio yule ambaye alikuwa anatukana maneno kule, yule ambaye alikuwa hataki hata kusikia msamaha aliyokuwa akiombwa na yule konda, anamwambia, baba yangu nisamee, basi nimekosea. Lakini huyu baba hataki kusamee. Najiuliza, huyu ndiye ambaye kwa sasa anaongea maneno yenye busara kiasi hiki? Na kipindi chote alichokuwa akiongea pale, mimi nilikuwa nikimtafakari sana. Sikiliza mpendwa, na nikagundua hili neno linalosema hasira inafunga na kuzuia uwezo wa kutafakari mambo kwa kina. Mtu ambaye anafanya haraka kukasirika, ni rahisi kuchukua maamuzi pia mabaya kwa haraka. Na ndio maana Biblia imesema usifanye haraka kukasirika rohoni mwako, maana hasira hukaa kifuani mwa wapumbavu. Hiyo ni katika kitabu cha Mhubiri 7 na ule mstari wa 9. Sikiliza mpendwa, ndio maana Biblia inasema hasira hukaa kifuani mwa mpumbavu. Sikiliza mpendwa, na umeona hata katika kile kisa cha wale wanandoa ambayo ndoa yao ilikuwa imekaribia kuvunjika, ni kwa sababu ya kwamba walikuwa hawapati nafasi ya kuongea pale wanapokoseana, wanapokwazana, wanatunza makosa. Kadi unavyotunza makosa na hauzungumzi na mtu yule ambaye amekukosea, ndivyo ambavyo unazidi kutengeneza bomu, na siku likilipuka linalipuka kwa ukubwa. Sikiliza mpendwa, Biblia yetu inatushauri na neno la Mungu linatushauri ya kwamba namna nzuri ya kuongea na kutatua migogoro, kwa sababu kati ya vitu ambavyo Mungu anapenda kuona katika maisha yetu ni pamoja na mahusiano mazuri kati yetu sisi kwa sisi, lakini mahusiano mazuri kati yetu na Mungu wetu pia. Hata katika kitabu cha Mithali 15 na ule mstari wa kwanza hadi ule mstari wa pili, neno la Mungu linasema hivi katika kitabu cha Mithali 15 mstari wa kwanza hadi mstari wa pili, neno la Mungu linasema, jawabu la upole hugeuza hasira, bali neno liumizalo huchochea ghadhabu. Ulimi wa mwenye hekima hutamka maarifa vizuri, bali vinywa vya wapumbavu humwaga upumbavu. Ulimi wa mwenye hekima hutamka maarifa, bali vinywa vya wapumbavu humwaga upumbavu. Napenda mwanzoni anaposema jawabu la upole hugeuza hasira, bali neno liumizalo huchochea ghadhabu. Sikiliza mpendwa, kumekuwepo na migogoro mingi katika maisha yetu ambayo imetokana na majibu ambayo au majawabu ambayo tumewajibu rafiki zetu, majawabu ambayo tumewajibu wazazi wetu, majawabu ambayo tumewajibu wanandoa wenzetu, yani au majawabu ambayo wanandoa wamejibizana katika baada ya kuwa na mgogoro. Neno la Mungu nasema jawabu la upole ugeuza hasira. Hii inamaanisha nini? Kwamba hata kama kuna mtu amekuijia kwa ukali, hata kama kuna mtu amekuijia kwa maneno makali, jibu ambalo unalompatia linaweza kuigeuza, linaweza kuwa dawa ya kugeuza kile ambacho angeweza kufanya kibaya kwako, ama angeweza kukutamkia mabaya kwako, likageuza akakutamkia mazuri. Neno la Mungu limeweka wazi, na neno la Mungu halijawahi kusema uongo, wala halijawahi kusema ni jambo ambalo halina matokeo mazuri katika maisha yetu. Anasema katika kitabu hicho cha Mithali 15 na huo mstari wa kwanza na wa pili ya kwamba jawabu la upole hugeuza hasira, bali neno liumizalo huchochea ghadhabu. Sikiliza mpendwa, tujitahidi kuwa na majibu mazuri. Neno la Mungu linatuagiza tuwe na majibu mazuri, hata wakati ambapo mmoja kati yetu ameinuka kwa majibu makali, basi wewe mmoja au wewe unatakiwa kujibu kwa majibu mazuri ambayo yatafanya atambue na kuiona hatia ama kuona makosa yake, naye akashuka na mkajikuta mnaongea kwa uzuri na kumaliza tofauti zenu. Sikiliza mpendwa, katika kitabu cha Mithali 14 na ule mstari wa 17, nini kifanyike unapokutana na makwazo? Ni kitu gani kifanyike? Tuliona kwamba ni kweli Mungu anajua ya kwamba katika dunia hii ya dhambi ipo siku tutakwazwa. Sasa tufanye nini tunapokutana na makwazo? Mithali 14 ikusaidie mpendwa. Mithali 14 inisaidie mimi pia. Mithali 14 inasema, mstari wa 17, yeye aonaye hasira upesi atatenda kwa ujinga. Hacha kuwa na hasira za haraka. Ni kweli wakati fulani hata Mungu anajua ya kwamba utakasirika. Ndiyo tutaona ya kwamba ikitokea umekasirika ni kitu gani cha kufanya. Sikiliza mpendwa, usipende kukasirika kwa haraka. Hii itakusaidia sana katika maisha yako. Sikiliza mpendwa, Mungu anajua kuna kipindi watu watakukwaza, anajua, lakini anasema usifanye haraka ama usipende kufanya kukasirika. Anasema yeye usipende kukasirika kwa haraka. Yeye unaye hasira upesi atatenda kwa ujinga. Hiyo ni Misali 14 na ule mstari wa 17. Sikiliza mpendwa, Mungu anajua ya kwamba ni kweli kuna nyakati utakwazwa. Sasa ni kitu gani kifanyiki sasa? Waefeso 4 mstari wa 26 yenyewe inasema muwe na hasira ila msitende dhambi, jua lisichwe na uchungu wenu bado haujawatoka. Sikiliza mpendwa, uwe na hasira ila usitende dhambi. Ni kweli umekwazwa, vumilia, vumilia na jua lisichwe na kabla hasira haijakutoka. Sikiliza mpendwa, kukasirika sio kosa. Kosa ni pale ambapo unaanza kujibishana ama kuanza kuchukua hatua za kutaka kufanya mambo mabaya. Lakini ikiwa umekasirika na ukufanya jambo baya, Biblia nasema mwina hasira ndio ila msitende dhambi. Kitendo cha kuanza kufanya maamuzi mabaya, hiyo ndio dhambi yenyewe. Na dhambi ni nini? Kila atendaye dhambi afanye uasi, kwa kuwa dhambi ni uasi. Na hiyo inapatikana katika kitabu cha Yohana 3 na ule mstari wa 14. Mungu akiagiza jambo fulani usifanye na wewe ukafanya, maana yake hiyo ni dhambi, kwa maana ni uasi wa kile ambacho Mungu ameagiza. Mungu ameweka utaratibu mzuri wa namna ya kutatua migogoro, na kuna watu hawataki kukubaliana na namna hiyo na wanajikuta wanafanya kwa namna yao. Hiyo ni dhambi, hiyo ni dhambi. Na Biblia inasema mwena asila ila msitende dhambi, jua lisichwe na uchungu wenu bado haujawatoka. Sasa hapa nisikilize vizuri, kuna watu wana machuki ya miaka na miaka. Yani kuna mtu aongee na mtu miaka na miaka, lakini mtu huyo anakwenda kanisani, mtu huyo anasema anampenda Mungu. Sikiliza mpendwa, Biblia inasema nini kuhusiana na watu ambao wanabeba maasila hasira yasiyo kuwa na maana? Lakini kabla sijaenda hapo, napenda niseme kisa kimoja. Kuna nyakati Mungu hata pengine anatamani kujibu ama amekwisha jibu maombi ya kile ambacho unahitaji, ila kwa sababu ya vitu fulani ambavyo bado hautaki kuviacha katika maisha yako, vinaweza kukusababisha ukakosa kile ambacho Mungu tayari ni kama amekwisha kiidhinisha kwamba ufanikiwe katika maisha yako. Nipende kusimulia kisa hiki cha mtu mmoja ambaye alikaa na chuki miaka na miaka, na akachelewa kupata kile ambacho alikuwa ndicho hitaji lake alichokuwa akimuomba Mungu kila Jumatano ya maombi anapokwenda kanisani, na kila anapopata fursa ya kuomba alikuwa akiomba neno hilo, Mungu amsaidie, na akawa anaona kwamba Mungu amsaidie. Na ni kipindi fulani niliwahi kwenda kuhubiri kule Mwanza, nilikuwa nimeitwa kuhubiri kule Mwanza, na ikafika muda fulani baada ya kuwa nimemaliza ile ibada mchana, ile sabato mchana, pale nilipomaliza ubiri pale mchana, na ndipo akaja mama mmoja akaja kuniomba kwa wazee wa kanisa pale kanisani, akasema naombeni jamani mnipatie huyu mtumishi wa Mungu aende akale chakula nyumbani kwangu, naombeni mnipatie yeye pamoja hata na wazee wa kanisa wawili ili tuambatane pamoja naye aende akale nyumbani kwangu, naombeni. Na alipokuwa akiomba vile, wazee wa kanisa wakaniuliza, je, nitakuwa niko huru kwenda pamoja na wazee kwa huyo mama? Na nikamwambia nyinyi mkiruhusu hakuna shida, basi nitaenda pamoja na wazee hao ambao ameomba twende nao. Basi na ndipo yule mama akatuchukua katika gari yake na tukaondoka kwenda nyumbani kwake. Na tulipofika nyumbani kwake, nikagundua ni moja kati ya wamama ambao wamefanikiwa katika maisha, maana hata gari tuliyoitumia kwenda nayo nyumbani ni moja kati ya magari ya thamani kubwa. Na tulipofika pale nyumbani, nikagundua pia ya kwamba nyumba aliyoijenga ni nyumba nzuri na ya kupendeza. Mara baada ya kumaliza kula, ndipo mama yule akanisimulia, akatusimulia na wazee wa kanisa, akasema ya kwamba mtumishi wa Mungu, somo ambalo umehubiri leo ndilo ambalo limefanya ni kukaribishe mahali hapa ili nami niweze kukushuhudia kile ambacho umekihubiri leo ni sahihi kabisa, kwa maana kimewahi kunitokea katika maisha yangu. Yule mama akasema hivi, anasema ya kwamba yeye alipomaliza chuo kikuu alikaa miaka 4 bila kupata kazi, na anasema ya kwamba mtumishi wa Mungu, Yani kama kulikuwa na watu ambao wanahudhuria maombi ya Jumatano kwa uhakika, mimi nilikuwa ni mmoja wao. Na nilipokuwa nikienda mimi kila siku hitaji langu, ninaomba Mungu anisaidie nipate kazi. Mwaka wa kwanza ukaisha. Mwaka wa pili ukaisha. Sikati tamaa, naendelea kwenda kuomba. Mwaka wa tatu ukaisha. Mwaka wa nne ukaisha. Madi nikawa naanza kuumia, nasema kwamba huenda sitapata kazi. Na umri unazidi kwenda. Na anasema ya kwamba siku moja alikuwa pale kanisani. Alipokuwa kanisani, alikuwa baada ya mahubiri kwa yamekwisha pale kanisani, ule muda wa jioni wakawa wamekaa na mshiriki mwenzake wanabadilishana mawazo. Na anasema akapita baba mmoja pale kanisani ambaye ni mshiriki mwenzao, huyu dada anasema nikamwambia yule ambaye tumekaa naye, huyo baba namchukia. Anasema niliposema hivyo, yule ambaye tulikuwa tumekaa naye akasema, kwa nini unafanya hivyo? Haujui dhambi ya chuki ni sawa na dhambi ya mauaji? Na mtu ambaye anamchukia mwenzake, Mungu anamtizama kama muuaji. Kwa nini? Kwa nini? Anasema akanisomea na vifungu ambavyo vinaonyesha, kifungu ambacho kinaonyesha ya kwamba dhambi ya chuki ni sawa na dhambi ya mauaji. Akaniambia, kwa nini uendelee kuishi katika maisha hayo na unakuja kanisani wewe ni Mkristo? Akamwambia kwamba ninakuomba kama utalizia, basi mimi nimuite huyo mzee niwapatanishe mpatane. Je, uko tayari? Yule dada baada ya kuwa ameombwa sana kufanya hivyo, anasema akakubali huyo ambaye anataka kuwapatanisha awapatanishe. Anasema ndipo yule mpatanishi wao akaenda akamuita yule mzee, akaja wakakaa pale kuongea. Na yule baba walipopatanishwa na huyu mama, na ndipo huyo baba akamuuliza huyu dada kwamba hivi chuo ulishamaliza? Na huyo dada akasema nimemaliza tayari, huu ni mwaka wa nne. Akamwambia kazi vipi umeshapata? Akasema bado. Ulisomea mambo gani? Akamwambia mambo aliyosomea. Akasema sikujua mwanangu, nimekwisha peleka watu wanne ambao wamepata kazi kutokana na hicho ambacho wewe umesomea. Akasema lakini kwa sababu sikujua, ila kwa sababu umeniambia kuanzia sasa, kama itatokea nafasi nyingine, basi nitakupeleka na wewe pia. Maana huyu baba anaonekana alikuwa ni moja kati ya watu ambao wana ni viongozi katika ofisi za serikali. Sasa basi anasema baada ya kuwa tumepatanishwa, na ndipo na sisi tukachukua jukumu la kwenda kupatanisha familia zetu. Maana anasema ule mgogoro ulikuwa ni mkubwa, yani familia ya huyu dada na ya yule baba walikuwa wamefikia hatua nao hawaongei, si tu kwa huyu baba na huyu dada, ulikuwa umekwenda hadi kwa familia hii na familia ile, hawaongei kwa sababu ya mgogoro mkubwa. Anasema mara baada ya siku patana, basi tukaanzisha mkakati, tukaenda tukapatanisha na sisi familia zetu. Anasema tangia hapo, baada ya kuwa tumepatana, siku moja huyu baba akawa amepata nafasi nyingine, akamsaidia huyo dada kupata kazi. Anasema hiyo kazi niliyotafutiwa na huyo baba ambaye nilikuwa namchukia ndiyo ambayo imenipatia maendeleo makubwa katika maisha yangu. Nyumba nilojenga imetokana na kazi hiyo. Gari nilionunua ninayotembelea imetokana na kazi hiyo. Yani nimejifunza kitu kimoja, kwamba kumbe nilikuwaga ninaomba kila mwaka, naomba Mungu anisaidie nipate kazi, ni kama vile Mungu alikuwa ameshajibu maombi yangu. Maana alikuwa anasema siku ukiacha chuki hiyo uliobeba, basi kazi utapata. Maana kama ningekuwa nimeacha mapema, wale watu wanne ambao walipata kazi ya kutafutiwa na huyo baba, pengine na mimi ningepata kazi mapema zaidi. Lakini kwa sababu mbaraka ule ambao nilikuwa namuomba Mungu alikuwa ameujibu na kauweka kwa mtu ambaye ninamchukia. Yani ni kama vile Mungu alikuwa ananiambia ya kwamba siku ukiachana na chuki uliobeba, utakutana na majibu ya maombi yako. Sikiliza mpendwa, kuna baraka ambazo Mungu wetu kuna nyakati anatuletea kwa kupitia kwa watu, zinapitia kwa watu kama madaraja. Ikiwa hauna mahusiano mazuri na watu, unawezekana unamchukia mtu ambaye amebeba ama ametumika kuleta baraka ya kile ambacho unakiomba, ukao unazidi kujicheleweshea mibaraka ambayo Mungu tayari amekwisha ruhusu ubarikiwe. Sikiliza mpendwa, hasira hazijawahi kuleta mafanikio, na ndio maana tuliona kwamba hata Waswahili wanasema hasira, au wahenga wanasema hasira, hasara. Sikiliza mpendwa, neno la Mungu linasema hasira hukaa kifuani mwa mpumbavu. Na mtu anayekasirika kasirika, yani ni kama vile anaziambia mbingu ya kwamba mimi ni mpumbavu. Mungu anahitaji tuwe na mahusiano mazuri kati yetu sisi kwa sisi. Na ndio maana hata katika kitabu cha Mathayo 18 na ule mstari wa 21 hadi mstari wa 22, neno la Mungu linasema, kisha Petro akamwendea akamwambia, Bwana, ndugu yangu anikose mara ngapi nami nimsamee? Hata mara saba? Yesu akamwambia, sikuambii hata mara saba, bali hata saba mara sabini. Hiyo ni Petro 18 mstari wa 21 hadi 22. Petro anauliza ukomo wa kusamehe ni upi, lakini Yesu anamwambia hata mara saba, anamwambia hata saba mara sabini, kwamba unaweza kusamehe. Hapa ili fungu ni moja kati ya mafungu ambayo yanatuonyesha jinsi Mungu anavyojali mahusiano yako na ndugu yako. Anajali mahusiano yako na ndugu yako. Na kuna kipindi tutaona katika fungu ambalo Mungu anajali mahusiano

aina pia ya Wakristo utawasikia, mimi sijali anisalimie asinisalimie, anisemeshe asinisemeshe, mimi sijali. Sikia mpendwa, Mungu anataka ujali. Na ndio maana katika Biblia, hata katika kitabu cha Mathayo 5 mstari wa 23 na 24 unaonyesha jinsi ambavyo Mungu anavyotaka ujali mahusiano yako kati yako na ndugu yako, mahusiano yako kati yako na rafiki yako. Mungu anataka ujali. Sikiza mpendwa, katika kitabu cha Mathayo 5 mstari wa 23 hadi mstari wa 24 neno la Mungu linasema, basi ukileta sadaka yako madhabahuni na huku ukikumbuka ya kuwa ndugu yako ana neno juu yako, iache sadaka yako mbele ya madhabahu, uende zako upatane kwanza na ndugu yako, kisha urudi utoe sadaka yako. Sikiliza mpendwa, Mungu anataka ujali. We ambao unasema anisemeshe asinisemeshe sijali, anisalimie asinisalimie sijali, Mungu anataka ujali. Mungu anataka ujali. Na moja kati ya vitu ambavyo Mungu anapenda hata kupitia katika hilo fungu, kwamba anapenda kuona mahusiano yako na ndugu yako, mahusiano yako na rafiki yako ni mazuri hata kuliko sadaka. Na ndio maana anasema ikiwa una neno na ndugu yako, ni bora ukaacha sadaka yako kwanza, ukaenda kupatana na ndugu yako, na kisha ndipo urudi utoe sadaka yako. Sikiliza mpendwa, na katika swala la msamaha, Mungu analichukulia kwa viwango vya juu kuliko unavyofikiri. Na ndio maana hata katika kitabu cha Mathayo 6 na ule mstari wa 12 neno la Mungu linasema, utusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasamehevyo wa deni zetu. Swala la msamaha Mungu analichukulia kwa viwango vya juu kuliko tunavyofikiri. Na hili linaonyesha kwamba mizani ya msamaha inapimwa na Mungu mwenyewe. Ni sawa na kusema ya kwamba nihurumie kwa kiwango kile ninachowahurumia wenzangu. Unapoenda kuomba msamaha Mungu akusamee, maana yake ni kama unasema akusamee kwa viwango vile ambavyo wewe unawasamee wenzio. Sikiliza mpendwa, ni kama vile unamwambia Mungu ya kwamba unirehemu kwa viwango ama kwa kiwango kile kile ninachotoa rehema kwa wenzangu. Na ndio maana katika kitabu cha Mathayo 6 na ule mstari wa 14 neno la Mungu linasema, kwa maana mkiwasamee watu makosa yao na baba yenu wa mbinguni atawasamee ninyi pia. Sikiliza mpendwa, ikiwa huna uwezo wa kusamee, ikiwa huwezi kusamee watu makosa yao, maana yake ni kama unamwambia Mungu ya kwamba hata wewe yale makosa ulionayo Mungu asikusamee. Sikiliza mpendwa, na zungumza na mtu ambaye pengine umekuwa ni kweli unaonekana unampenda Mungu, umekuwa ukienda kanisani vizuri na umekuwa msomaji mzuri wa neno la Mungu, na wakati mwingine unajitahidi sana kuishi kwa namna ambavyo Mungu anataka tuishi, lakini kuna chuki za miaka na miaka umeziweka katika maisha yako. Sikiliza mpendwa, moja kati ya vitu ambavyo Mungu anataka kuona kwa watu ambao ni wasafiri wa kwenda mbinguni ni uwezo mkubwa wa kusamehe. Moja kati ya vitu ambavyo tutaendelea kujifunza katika mahubiri haya ni mambo yale ambayo tutayafanya ili yakawe msaada wa kutusaidia kwenda mbinguni, msaada tuweze kusamehewa madhambi yetu na makosa yetu pale kipindi ambapo tunakosea. Maana tumeona ya kwamba tusipowasamehe watu makosa yao na baba yetu wa mbinguni hawezi kutusamehe sisi. Inawezekana wewe ambaye unasema nimekusamehe ila sitakusahau, bado hujasamehe. Unaposamehe unaachilia kabisa, na baba yetu wa mbinguni naye atakusamehe kwa viwango hivyo hivyo ambavyo wewe umekuwa ukiwasamehe wenzako. Sasa basi, inawezekana nazungumza na mtu ambaye ni kweli amegundua kwamba alikuwa anaishi maisha ya namna hiyo. Na leo tena kama jinsi ambavyo tumeendelea kutoa namba kwa ajili ya watu ambao wanataka kufanya ushirika na Yesu kwa njia ya ubatizo, leo tena tunatoa namba. Huenda kuna mtu fulani anataka kujiunga na kundi kubwa la watu ambao wamekwisha toa maisha yao, wamekwisha tuma jumbe za kwamba nahitaji kubatizwa. Huenda kuna mtu leo naye anatamani sana kuwa mmoja kati ya watu ambao watatoa maisha yao kwa Yesu katika siku hii ya leo. Namba ya mwinjilisti Jessica Kasika inapokea ujumbe. Andika ujumbe, nahitaji kubatizwa, jina lako na mkoa ulipo, na kisha tutakuunganisha na wachungaji wali

0: huko karibu na wewe huko utabatizwa na kujiunga na kundi kubwa hili linalomsubiri Yesu. Namba ambayo inatumika ni namba ifuatayo: 0767 80 95 92. Narudia, andika ujumbe, naitwa fulani, nahitaji ubatizo, niko mkoa fulani, na sisi tutafanyia kazi ujumbe wako huo na utabatizwa huko huko uliko. Namba ya mwinjilisti Jessica Kasika ni 0767 509 592. Andika ujumbe. Namba nyingine ya pili, namba hii inapokea ujumbe tu, usipige, ni namba 0677 04 80 50. Na namba ya mwisho ni namba ya mwinjilisti Christopher, yupo kwa ajili yako. Na hata kama unahitaji maombi pia unaweza kumpigia mwinjilisti huyu, atakusaidia maombi na mashauri mbalimbali. Namba ifuatayo, andika ujumbe, nahitaji kubatizwa. Namba nyingine ni 0759 27 22 00. Mungu akubariki sana, Mungu akulinde na Mungu akutunze. Basi niombe kwa ajili yako wewe ambaye umepanga leo kutoa maisha yako kwa Yesu. Ebu niombe kwa ajili yako. Asante Baba yetu wa mbinguni, asante kwa jinsi ambayo umetupenda kwa namna ya ajabu watoto wako. Tumekuja mbele zako tena imani ya kwamba hakuna Mungu kama wewe, na ndivyo ilivyo. Na katika siku ya leo tumejifunza somo lako linalotuonyesha ya kwamba tuwe na uwezo wa kusamehe. Nguvu ya msamaha imeonekana katika somo hili, na tumeona jinsi ambavyo wewe unapenda kuona mahusiano mazuri kati ya mtu na mtu, hata kuliko kipindi kile ambacho tunapeleka sadaka kanisani. Yani mahusiano kati ya mtu na mtu yanakupendeza zaidi hata kuliko kupeleka sadaka kanisani. Watoto wako tumetambua pale ambapo tulikuwa tunakosea, wenda tumeishi na machuki chuki ya muda mrefu, lakini leo kuna mtu anasema nimechagua kusamehe. Wenda nilikuwa siongei na mtoto wangu, nimechagua kusamehe. Wenda nilikuwa siongei na baba yangu, nimechagua kusamehe. Wenda nilikuwa siongei na mchungaji wangu, siongei na washiriki wenzangu, lakini kwa somo la leo nimeisikia sauti yako na nimechagua kusamehe na kuanza upya. Na wapo wengine wanasema nimechagua kubatizwa. Ni kweli niliwahi kuwa kubatizwa, lakini kuna kipindi nikarudi nyuma, lakini leo kwa somo hili nimechagua kumrudia Yesu. Na kuna wengine hawajawahi kabisa kubatizwa, nao wanasema ya kwamba leo wanahitaji nao kujiunga na kanisa hili, kufanya ushirika na wewe Yesu kwa njia ya ubatizo. Nao ninawaombea ukawabariki sana sana, na zaidi ya yote siku ile utakapokuja Yesu, wao pamoja na mimi tunaomba na marafiki zetu tupate nafasi ya kupata uzima wa milele. Nimeomba na kuamini utatenda hata zaidi. Nimeomba katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Amina. Mungu akubariki, Mungu akulinde na Mungu akutunze.
1: Na msikilizaji wa AWR Tanzania, umetoka kusikiliza kipindi cha Miale ya Matumaini. Mimi ni Amani Msoma, na mpaka kufikia hapo mimi sina la ziada.

0: Bwana Yesu asifiwe, mpenzi msikilizaji. Karibu katika kipindi cha mwenendo wa Mkristo. Karibu tujumuike pamoja katika kipindi hiki ambacho leo kinajibu maswali. Nina furaha ya pekee kukukaribisha wewe ambaye unanisikiliza kutoka maeneo mbalimbali nchini Tanzania, hata wewe ambaye unanisikiliza ukiwa nje ya nchi ya Tanzania. Karibu tuwe pamoja. Na leo tunajibu hasa maswali mbalimbali ambayo umetuandikia na kusoma maoni mbalimbali ambayo umetuandikia kutokana na vipindi mbalimbali ambavyo vimepita. Na kumbuka tu ya kwamba sasa unayo fursa na nafasi ya kuongea nasi moja kwa moja kwa ajili ya ushauri. Unaweza ukatupigia kila Jumatatu saa 6 mchana hadi saa 10 jioni. Kama tu wewe uko nje ya nchi, naweza kututafuta pia kwa WhatsApp kupitia namba yetu ambayo tunaitaja kila wakati katika kipindi hiki. Mimi naitwa Abel Sebastian Kinyongo, niko naye mchungaji Magoma Kise. Na mchungaji atasalimia kisha atatuongoza katika ombi tunapokwenda katika kipindi chetu siku ya leo.
1: Na asante sana mtangazaji. Ninafurahi tena kuwa na msikilizaji katika kipindi kwa siku ya leo. Tuweze kuomba tunapokwenda kuanza kipindi chetu. Baba mtakatifu, Mungu mwenye enzi, tunakushukuru kwa rehema zako na neema yako. Na leo tena umetubariki kuweza kujifunza neno lako kupitia maswali ambayo wameuliza watoto wako wanaosikiliza kipindi hiki. Basi Roho yako Mtakatifu, tunaomba mwalimu wetu mkuu, tunakusihi hivyo kupitia jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Amina.
0: Amina. Mchungaji, tuanze na swali kutoka kwa rafiki yetu anaitwa Aaron kutoka Kierwa. Anasema, mbona kwenye Biblia kuna mstari unasema ewe baba ishi na mke kwa akili? Hili likoje? Mchungaji, pengine kuna nini hapa na hili swali? Pengine nadhani umelielewa vizuri kutoka kwa msikilizaji wetu, rafiki yetu Aaron.
1: Ni kama vile muuliza swali anataka kujua kwa nini kuna aya hii kwenye Biblia, kwa jinsi mimi nilivyoelewa. Kwa hivyo kama ndivyo, sawa, nitamwambia, na ikiwa anataka kuthibitisha kwamba kweli ipo au haipo, basi jibu ni kwamba ipo. Ikiwa na mashaka kama ipo au haipo, jibu ni kwamba ipo. Na ni waraka wa kwanza wa Mtakatifu Petro mtume kwa watu wote, sura ya 3 mstari wa 7. Waraka wa kwanza wa Petro mtume kwa watu wote, sura ya 3 na ile aya ya 7, Biblia inasema, kadhalika ninyi waume kaeni na wake zenu kwa akili, na kumpa mke heshima kama chombo kisicho na nguvu, na kama warithi pamoja wa neema ya uzima, kusudi kuomba kwenu kusizuiliwe. Hivi ndivyo aya inavyosema. Kwa hiyo kwa nini ipo? Ni kwa sababu Mungu ametaka kuwasaidia wanaume wajue namna inavyowapasa kuishi na mwanamke. Tahadhari imetolewa hapa. Na lengo la hii tahadhari ni kuwasaidia hawa wanaume ili waweze kufikia kile cha mafanikio yao ambacho ni uzima wa milele. Kwa sababu hicho ndicho kile hasa cha mafanikio ya mwanadamu yote yule. Uzima wa milele kuupata ndio kile cha mafanikio. Kwa nini kuna hiyo aya? Inamsaidia mwanaume aweze kuishi na huyo mwanamke ili aweze kupata uzima wa milele.
0: Shukrani sana mchungaji. Swali la msikilizaji ambaye hakutaja jina lake anauliza hivi: mwanaume ni kichwa cha familia. Je, ukiwa na mwanamke anayekuzidi umri, hapo ni nani atakuwa kichwa cha familia?
1: Habari ya kuwa kichwa haitokani na umri. Dhana ya kwamba kuna kichwa familia ni inahusu mamlaka. Tunaposema mwanaume ni kichwa, maana yake mwanaume ndiye kiongozi. Kwa hivyo hata kama mwanamke atakuwa na umri mkubwa sana, nimeamua kuongezea neno sana. Sio tu sana, sana. Bado mwanamume ndiye kiongozi kwenye familia, ndiye kichwa cha familia. mwanamke huyo pamoja na umri wake huo mkubwa, itabidi tu anyenyekee, awe na adabu chini ya kiongozi. Na ukitaka kuliangalia vizuri, andiko lenyewe liko katika Wakorinto wa kwanza sura ya 11 ule mstari wa 3. Wakorinto wa kwanza sura ya 11 mstari wa 3, Biblia inasema, lakini nataka mjue ya kuwa kichwa cha kila mwanamume ni Kristo. Kwa unaona hata mwanamume naye ana kichwa chake kilichoko juu yake. Na kichwa cha mwanamke ni mwanamume, na kichwa cha Kristo ni Mungu. Ndio maana tukasema kwamba hii haihusu habari ya umri, hii inahusu habari ya mamlaka. Kila ngazi ina mamlaka inayoiongoza. Kwa hivyo kama ambavyo baba alimuongoza mwanawe Kristo, ndivyo hivyo ambavyo pia mwanamke anavyopaswa kuongozwa na mumewe. Kama ambavyo Kristo alivyokuwa mwakilishi wa baba akiongozwa na baba, ndivyo pia mwanamke anavyokuwa mwakilishi wa mumewe akiongozwa na huyo mwanamume. Kwa hivyo swala sio umri, swala ni jinsi.
0: Shukrani sana mchungaji. Sasa swali lingine hapa la msikilizaji wangu ambaye naye pia jina lake amelihifadhi nasi tunaacha hivyo hivyo. Anasema, kwa nini baadhi ya wazazi wanataka mahari nyingi? Wengine wanafanya ni kama biashara, mchungaji. Anaposikia mtoto wake anaolewa, anatamka biashara kweli kweli, mahari kubwa. Sasa msikilizaji naye ameguswa na hili, pengine hili unaweza kulizungumza vipi mchungaji Magoma?
1: Moja, tuna kundi la watu ambao ni wa Kristo ila hawaliishi neno la Mungu kama lilivyo, bado wanaelekea kwenye mila. Kwa hivyo ndio maana wanahangaika na habari ya mahari, hasa hiyo ambayo ni kubwa. La pili ni hali halisi ya maisha. Maisha ni magumu, na kuna mtu anaona kwamba hiki ni kitega uchumi changu. Kule Usukumani una binti mweupe na amejitunza. Kwa nini usitafute hela hapa? Unaona hapa, ngoja nitatue matatizo yangu yote. Kwa hiyo kubwa ni hilo la watu kutokuongoka. Mbili ni umaskini ambao unazisumbua familia zetu nyingi sana. Na labda niongeze na tamaa pia. Kwa sababu unaweza umaskini lakini tamaa tu.
0: Asante mchungaji. Swali kutoka kwa msikilizaji anasema hivi: nimeishi na mke zaidi ya miaka 10 na kupata watoto naye 3. Nilijitambulisha tu kwao kwa sipo naye. Swali, huyu ni mke au? Nafikiri anamaanisha nipo naye. Anamaanisha nipo naye. Labda nilisome tena. Nimeishi na mke zaidi ya miaka 10 na kupata watoto naye 3. Nilijitambulisha tu kwao kuwa niko naye. Swali, huyu ni mke au?
1: Hawara au?
2: Alienda tu akajitambulisha kwa wazazi kwamba jamani, huyu niko naye.
1: Hajua kuna mambo mengine, unabaki unacheka tu na furahi. Kiroho ni mkeo, maana umesha funua utupu wake na mmeshajuana. Kwa hivyo kiroho ni mkeo, ila kisheria si mkeo. Sasa kwa kuwa Biblia imetuagiza kutii sheria za nchi ambazo hazipingani na neno la Mungu, ushauri wangu kwako na kwa yeyote mwenye hali kama hii, nenda kairasimishe hiyo ndoa, ifanye kuwa rasmi kisheria, upate nyaraka halali za kuthibitisha kuwa huyo ni mkeo. Kwa sababu ikitokea mkatibwana naye, japo mnatoa 3, akatokea mtu mwingine akamchukua na wakafunga ndoa inayotambulika kisheria, huyo sio mkeo. Atakwambia tu, mimi ndio kwa nimeenda tu kujegesha kwake, na mimi mume wangu ni huyu hapa, watoto kwa tu nilizaa naye, ila hakuwa mume wangu, na una cha kusema. Kwa hivyo kisheria kabisa sio mkeo, japo sasa mbele za Mungu ni mkeo. Kwa hivyo sasa fanya hilo liweze kuwa halali ili uwe safi kote kote.
0: Naam, nitasoma na kupitia maoni mbalimbali ya msikilizaji hapa. Huyu anasema kwa jina naitwa Manson G Haonga, kutoka mkoani Songwe wilayani Mbozi. Asanteni na Mungu awajalie mema, natamani kuungana nanyi. Karibu sana. Nasi tunatamani uungane nasi. Mwenendo mzuri wa kumlea mtoto uko misingi ya kidini. Mbaya zaidi, wazazi tunawaogopa watoto wetu. Huyu mtu ameongea kitu, ameongea jambo la msingi, na ni kweli wazazi wengi wanaogopa watoto wao.
1: Haki za binadamu
0: na mengine mengi ambayo yanawafanya watoto wanakuwa juu kuliko walezi wao. Hili likoje? Basi wakati mwingine pengine mchungaji anaweza kuja na majibu na maelezo juu ya hili. Ni jambo kubwa kwa kweli. Watoto wengi wana mamlaka, wanaota mapembe mbele ya wazazi na walezi wao. Huyo anaitwa Pochusa kutoka Iringa. Ili mtu aweze kufanya jambo anahitaji kufikiri mara mbili. Bila kufanya hivyo utajikuta hafanikiwi kwa kila jambo. Ni kweli, lazima ufikirie kwanza kabla ya kutenda. Huyo anasema nimebarikiwa na majibu ya maswali hayo, nipo Kibondo, Nyarugunga, naitwa Elisha. Asema nabarikiwa na kipindi cha mwenendo, na wasalimu katika jina la kuu la Bwana, barikiwa sana.
1: Amina.
0: Huyo anasema mbona mama anaweza kuendesha mji? Kuna akina mama wanajiendesha. Mungu wabariki sana. Naitwa Bundala. Ni kweli wapo wanajiendesha vizuri kabisa, na Mungu awabariki. Huyo anasema naitwa Gau, niko Potwe, ndondondo, tuko pamoja sana. Na mimi nasema tuko pamoja kama maji na samaki. Asante sana. Huyo anasema ni mimi Mapokezi Jamwali, umenibariki nikiwa Chato Muganza. Asante sana na Mungu akubariki sana. Asanteni sana kwa maoni yenu. Sasa tuende kwa swali. Elisha yeye kutoka Kibondo Nyarugunga, anauliza hivi, nini tofauti ya posa na mahari? tofauti kati ya posa na mahari, mchungaji?
1: Hili swali si ilikuwa liende kwenye chemchemu ya lugha.
2: Hili linahusu lugha, matumizi ya maneno.
1: Basi kwa kwamba tuletea tutajibu. Kimsingi, posa kwa wengi pia ndio inaitwa kishika uchumba. Hiyo posa, na ni hatua ya kwanza ya kudhihirisha kwamba unayo nia ya kumoa mtu. Mahari ni hatua ya pili kabla ya ndoa, na hii huwa inatilia mkazo nia ambayo ulikuwa umeitangaza hapo awali, na nia yenyewe ndio hiyo posa hiyo. Kwa hiyo unaposa, ukishaposa, posa yako ikubaliwa, unapangiwa mahari. Ukishatoa mahari, sasa kinachofuatia ni ndoa. Sasa katika posa utatoa nini na utafanya nini? Hilo linatofautiana kutokana na desturi za watu wanaohusika. Wakati mwingine utakuta kwamba kwenye posa baadhi ya sehemu utatoa tu pesa, itakuwa kidogo, ya mahali itakuwa ni pesa ambayo ni kubwa zaidi. Sasa inategemea kutokana na desturi za watu. Ila kwa ujumla posa ni kutangaza nia, mahali sasa nia imeshakubalika, unaenda kwa ajili ya kulifanya jambo kwa rasmi.
0: Julius kutoka Singida anasema, kwa nini watu wanaachana? Kwa nini watu wanaachana, mchungaji? Hivi kwa nini lakini watu wanaachana? Nani anapenda watu waachane?
1: Wewe kauliza hata wale waachana utafiku, waulize kama wanapenda. Waonya hawakupenda. Wewe kauliza wale wengi. Hawakupenda. Isipokuwa kwa nini? Ni kwa sababu kiroho kuna vita. Vita ambayo shetani anaiendesha dhidi ya familia. Kwa hivyo shetani anajua kabisa kwamba akifanikiwa kuharibu ndoa, ameharibu kila kitu. Ninajua unaweza kujiuliza msikizaji kwamba kila kitu kwa maana gani? Ukweli ni kwamba kila kitu katika ulimwengu kinategemea kwa kiasi kikubwa kabisa mafanikio ya wanandoa katika ndoa yao. Ikitokea leo hii duniani wanandoa wote wamevurugwa na hayo mahusiano yao katika hizo ndoa zao, na wenyewe wakavurugika, dunia inaweza kashangaa kwa mambo yatakayotokea. Yaani huo ndio ukweli kabisa. Kwa sababu ukisha vuruga ndoa, umemvuruga kila mtu. Sasa kufikia umemvuruga, umenivuruga mimi, umemvuruga mke wangu. Kwa vyote vile umeshavuruga na watoto wetu. Umeshavuruga na mimi sehemu ninayofanyia kazi, na mke wangu naye anakofanyia kazi na umeshavuruga. Ndugu zangu na nyoo umeshavuruga, ndugu zake na nyoo umeshavuruga. Kwa hiyo inakuwa ni mvurugiko. Kwa shetani anajua kabisa kwamba akifanikiwa tu kuvuruga ndoa, amevuruga ulimwengu kwa sehemu kubwa sana. Kwa hiyo sasa hii vita ya kiroho ambayo ibilisi anayo dhidi ya ndoa ndiyo kiini cha kuachana kwa wanandoa walio wengi. Ndio maana nikasema pale mwanzoni mtangazaji kwamba hata wanandoa kiwauliza, sio kwamba walikuwa wanapenda kuachana, sio kwamba walipenda kabisa. Kwa hivyo ibilisi anajua kabisa kwamba akitenganisha ndoa, mambo yamekwenda mrama. Na ndio kama nilivyosema, wanandoa wana na hata wao wenyewe hawapendi kuachana. Sasa kwa nini shetani anafanikisha hilo? Anafanikisha hilo la kuachana kwa sababu anatumia udhaifu wa miili ya watu. Sasa katika udhaifu wa miili ndipo zinapokuja sababu ambazo wengi tumezizoea. Utasikia nimeachana naye kwa sababu yule alikuwa ni mzinzi. Sasa uzinzi ni swala la mwilini, wala swala la kiroho. Kwa hiyo vita imetengenezwa kule, mtu katengenezwa awe mzinzi ili sababu inayoonekana ipate kuonekana, isikike na mtu aone kwamba ni sababu ya msingi ndoa ivunjike. Nimeachana kwa sababu haniheshimu siku hizi, sababu ambazo ziko nje. Lakini ndani kule, kwa nini mtu alikosa heshima? Kuna kitu shetani alikitengeneza huko. Nimeachana kwa sababu hawapendi ndugu zangu. Nimeachana kwa sababu ananipiga. Hizo ni sababu za kimwili zaidi. Ila sababu kuu ni vita ambayo ibilisi anayo dhidi ya ndoa. Na niwaombe sana wanandoa wenzangu, kwa kadri inavyowezekana, iombe sana ndoa yako. Iombe sana.
0: Nashukuru sana mchungaji Magoma Kise kwa maelezo hayo mazuri na ya maana sana katika swali la msikilizaji. Msikilizaji anaitwa Jusa kutoka Dodoma. Anasema, Bwana Yesu asifiwe. Mimi nimefurahia kipindi hiki. Swali langu, je, labda nikawa na mchumba, ikafikia muda wa kutoa mahari, baba na mama washatengana, je, wakigombania mahari haiwezi ikawa adui kwa kijana anayeoa? Swali langu ndio hilo. Asante.
1: Kwa kweli kuna changamoto katika hili. Kuna changamoto kubwa sana katika wakati wa kuposa. Hii ni moja wapo kati ya changamoto. Ni washauri tu vijana ambao wanapitia katika hali kama hii, kwamba ni vizuri kuzungumza mapema. Mueleze ndugu mwenzako aelewe kabisa kwamba mimi baba hayupo au mama hayupo, hali zao ziko hivi. Na mzungumze pia na hao wazazi ili julikane mapema, muda ukifika nani aende kuonwa. Sasa kwa desturi za makabila mengi kwa Tanzania, mpokeaji mara nyingi huwa anakuwa ni upande wa kuumeni, yani baba, na wao ndio watawajibika sasa kuwashirikisha wale upande wa kikeni, yani upande wa mama, ikitokea wazazi hawa wametengana. Kwa hivyo ni vizuri wazazi wakashirikishwa mapema kabla ya muda wa posa na mahari kufika, ili julikane kabisa kwamba muda ukifika tunaelekea kuelekea upi. Kuliacha kujadili mapema kweli anaweza yakatokea, mnakwenda kutoa kwa mama kwa sababu labda baba alionekana hayupo, mama baba anaye anakuja anatokea anasema mtoto sio wa kwako, kwa mtoto ni wa kwangu, na kweli wote wameshirikiana. Kwa ni vizuri kuleka tu mapema, na nani wa kusaidia? Wewe ambaye wazazi wako wana changamoto ndio wa kumsaidia mwenzako.
2: Shukrani sana mchungaji. Emmanuel Marco Kija anasema kwa nini mume anapofiwa na mke huwa familia inakosa malezi ama inakosa mlezi na kuanza kutangatanga?
1: Kwanza sio kweli, kwa sababu mimi binafsi nimeshuhudia familia kadhaa ambazo mama amefariki, kabakia baba, na bado familia ziko imara tu. Tatizo lililopo ni kwa baadhi ya watu na hasa wanaume kudhani kwamba swala la malezi sio jukumu lao, ni jukumu la kina mama tu. Kina baba wengi sana tumejikuta katika jukumu la kutafuta fedha za kutunza familia, ambao pia ni wajibu wetu, na tukalitelekeza swala la malezi. Ukweli ni kwamba mlezi mkuu na wa kwanza ni baba, kwa sababu baba ndiye ambaye anampatia mama sehemu hiyo ya jukumu la ulezi wa mtoto, ili yeye baba abaki akijikita zaidi na majukumu mengine ambayo anayo. Kumbuka mke ni msaidizi wa mume. Kwa hivyo jukumu la malezi kubwa kabisa, mwenye nafasi kubwa kabisa ni baba. Sasa kwa sababu ni jukumu lake huyu baba, na kwa sababu amekaimisha kwa mama, ana wajibu wa kufuatilia kuhakikisha kwamba hayo malezi yanafanyika kama anavyoona yeye kuwa inafaa. Na ikitokea amegundua kwamba kuna namna sio nzuri, basi ashauriane na mlezi msaidizi, yani mama, kuhusu hilo jambo. Katika mazingira namna hiyo, hata ikitokea kwamba mama amefariki, familia haiwezi kutetereka, kwa sababu mlezi mkuu ambaye ni baba anajua kila kinachoendelea kwenye malezi ya watoto, na anao uwezo wa kusimamia malezi na wa kusimama na malezi ya watoto yakaendelea. Kwa hivyo si kweli kwamba familia zote mama akifa watoto wanatawanyika, hapana, wengine wanabaki imara tu.
2: Nashukuru sana mchungaji. Nitasoma maoni ya msikilizaji, anasema Bwana ni mwema. Naitwa Musa Madirisha, nipo Kigoma Uvinza. Kwa kweli nashukuru kwa kipindi kizuri, nimepata kitu kama mimi baba wa familia. Mungu awabariki.
1: Amen.
2: Wanasema nimeelewa, samahani. Nadhani anamaanisha thamani. Nimeelewa thamani ya baba kwenye majukumu au kwenye familia itakuwa na maanisha. Kwa jina ninaitwa Bundala Mwandu kutoka Meatu. Asante sana. Anasema kwa jina naitwa Sholo Bwai. Somo lirudiwe, samahani. Haya, wakati mwingine panapo majaliwa Mwenyezi Mungu somo hilo basi.
1: Lakini tukirudia pia huwa wanalalamika wasikilizaji.
2: Huwa wengine wanalalamika na wengine wanaona lirudiwe. Sasa ni mkanganyiko huo. Haya, basi roho atakavyoongoza. Ninasema mwenendo. Kwa majina naitwa Pablo Litiksha. Kwenye majukumu ya familia yatupaksa cooks likian. Unajua ninatafuta yale maneno. Mchungaji, mwalimu, wewe ni mwalimu. Sasa hizi herufi zilivyoandikwa
0: Anamaanisha hiyo saa anaiandika XX.
1: Ukiona hivyo unajua tu ni Gen Z sasa. Nadhani kuna haja ya kutafuta lugha ya majenzi.
0: Sijui kama inabidi kutengeneza kamusi inayo inayoongeza sasa itakuwaje, itaitwaje sasa maneno haya ambayo
1: huenda kwa sababu lugha inakuwa huenda siku moja wataalamu wa Kiswahili watakuja kutuambia kitu.
0: Sawa, asante sana Pablo. Anasema nafikiri nirudie sasa kwa kuelewa kwamba nimeelewa ujumbe wake anapomaanisha pamoja na kwamba maneno aliyoandika hapo. Anasema kwa jina naitwa Pablo Litisha. Kwenye majukumu ya familia yatupasa kushirikiana. Asante sana. Kama nimekuelewa nafikiri unamaanisha hivyo kwa ujumbe wako. Lakini ya maneno uliyoandika, hizo herufi sio zenyewe, hazipo kwenye maneno ya lugha ya Kiswahili. Wanasema mimi Peter Dama Telamala kutoka Mubiti, baba na mama wote wana majukumu mawili. Anamaanisha nini?
1: Ni yapi majukumu yenyewe?
0: Wana majukumu mawili wote. Mawili tu. Basi huenda kwa sababu ni maoni yake. Tumesoma maoni. Basi ibakie kuwa maoni. Anasema naitwa Shem B. Shem wa Mharamba Geita. Mbona hakuna maoni? Amejitambulisha tu. Haya bwana Shem, asante sana, nayo ni maoni. Mchungaji, twende mbele na hasa tuhame kutoka kwenye hayo maoni, twende kwenye maswali kuhusu majukumu ya wanafamilia. Majukumu ya wanafamilia. Luinza Masasi kutoka Masasi Mtwara anasema hivi: kwa nini wengi wanasema baba ni muhimu katika familia kuliko mama? Huyu Luinza anasema hilo ni swali.
1: Kwanza sijui ni kina nani wanaosema, maana yeye ndiye amesema wanasema, sasa kina nani sijajua. La pili, sijajua wanasema hivyo kwa mrengo upi hasa, yani vigezo gani wanavyovitumia kusema hivyo. Na kwa sababu hiyo basi inaniwia ugumu kumjibu rafiki huyu kama ambavyo huenda angetegemea niweze kumjibu. Ila jambo moja tu nilifahamu ambapo naweza nikasema kwamba baba ni kichwa cha familia. Yeye ndiye mtunga sera mkuu akisaidiwa na mama. Na mama ndiye msimamizi wa utekelezaji wa hizo sera chini ya uongozi wa baba. Kwa hivyo hiyo tu ndio naweza nikasema kwa kama muktasari wa majukumu ya kila mmoja katika familia na umuhimu wa kila mmoja katika familia. Sasa kina nani wanasema baba ni muhimu kuliko mama sijui, na wanasema hivyo kwa sababu gani sijui. Angeniambia walau ningeweza kusema vizuri.
0: Shukrani sana mchungaji. Swali la Esther kutoka Chato Geita linasema, je, kama watoto umewalea peke yako wewe mama, ukawazoesha wewe tu bila kushirikisha mwanaume, kuna madhara gani hapo?
1: Kwa hiyo mwalea peke yako unaamua kuwaozesha wewe mwenyewe, mwanaume humshirikishi. Kama huyo baba yuko hai, usimnyime kuhusika katika zoezi la ndoa ya watoto wake. Mpe heshima yake, ili hata kama hakushughulika kabisa kwa uzembe wake katika malezi na matunzo ya watoto, hiyo aibu imwangukie yeye mwenyewe. Ila wewe mama usije kabisa ukathubutu kwamba kwa sababu watoto nimewalea mimi mwenyewe, baba yao sikuwa naye na yuko hai, basi hata wakati wanapotaka kuoa au kuolewa unaamua kwamba baba yenu hausiki kwenye hili. Hapana. Zoezi la ndoa ya watoto linawahusu wazazi wote wawili. Kama amefariki huyo baba au huyo baba amesafiri hajulikani mahali alipo, hapo hamna tatizo. Ila kama yuko hai na anajulikana mahali alipo, peni taarifa, halafu yeye mwenyewe atasema anashiriki au hashiriki.
2: Asante sana mchungaji kwa majibu hayo. Swali la msikilizaji anasema hivi, huyo anaitwa Mudrik kutoka na Nyumbu Mtwara, anasema kwa mfano baba anafariki kabla ya kuwabariki watoto wake, je, itakuwaje na faida ya kubarikiwa ni nini? Sijui kama
1: najaribu kumwelewa kwa maana hii. Kwamba Yakobo kabla hajafa aliwaita wanawe aweze kuwabariki. Nadhani hiyo labda ndio anayosemea.
2: Ndio.
1: Kama nimeelewa kwa namna hiyo. Kama ni kwa namna nyingine nitusamee. Mimi nimeelewa hivyo. Kwa hivyo nitajibu katika uelewa huo. Katika uelewa huo, zamani zile za kale, hasa katika zile zama za Agano la Kale, zile baraka ziliendana na kupewa urithi na mamlaka. Kwa hivyo ilikuwa ni jambo la furaha kubwa sana na heri kabisa kutamkiwa na mzazi akingali hai. Hata hivyo, pale ambapo mzazi alikuwa ameshafariki kabla ya kutamka hizo baraka, sheria ilikuwepo na ilikuwa imeshaweka wazi nini ambacho kilipaswa kufanyika. Na hivyo kila mtoto angepata ambayo ni haki yake, kwa maana ya urithi. Sasa kwa zama ambazo tunazo leo hii bado haitofautiani sana na zile zama zamani, kwa sababu hata leo hii mzazi akikutamkia maneno ya baraka akingali hai, kwa vyote vile hata mwenyewe unajisikia vizuri sana na inakupatia nguvu, ule uthibitisho kwamba unapendwa na unaheshimiwa na mzazi yule, unakupatia nguvu ya pekee kabisa ambayo huenda wakati mwingine hukua nayo. Kwa sababu gani? Kwa sababu mzazi anakuwa amesema yale yaliyoko moyoni mwake. Sasa ikitokea mzazi amefariki na hajasema, basi kuna wosia kama alikuwa ameandika. Na kama wosia haupo, sheria za nchi zipo zitachukua nafasi yake kueleza nini kifanyike. Kuhusiana na faida, maana pia ameweza nini faida ya kubarikiwa? Faida ziko wazi. Ziko wazi. Kwa sababu kinyume cha baraka ni laana. Kwa hiyo ukikosa baraka utapata laana. Na kama mzazi alifariki bila kukutamkia baraka wakati ambapo mlikuwa hampatani, au mna ugomvi, kwa vyote vile hilo jambo litabaki linakuumiza siku zote za uhai wako. Hata kama hakukupatia laana, lakini itabaki inakuumiza. Kwa hivyo bado ni vizuri sana kupata tamko la mzazi akingali hai kwamba mwanangu, hata kama tukawa tuna ugomvi umeisha, kaa kwa amani, ndio baraka zenyewe hizo. Mungu akubariki. Na katika hili sasa niseme tu jambo moja kwa watoto, tujitahidi kuishi vizuri na wazazi wetu, kwa sababu maisha yenyewe haya, mtu anaweza kafariki wakati wowote. Jitahidi sana usiwe na ugomvi na mzazi. Jitahidi kabisa kabisa usiwe na ugomvi na mzazi, kwa sababu mzazi akifariki na una ugomvi naye na hamjamaliza, utabaki na hatia kubwa sana moyoni mwako. Kwa hivyo jitahidi uishi vizuri na mzazi. Umekosana na mzazi, jitahidi haraka sana maliza, patana naye haraka kadri inavyowezekana, na itakuwa ni heri kwako.
2: Asante sana mchungaji. Msikilizaji wangu hapa anauliza kwamba, anauliza swali na anasema hivi: nimetengana na mwanamke niliyepata naye watoto watatu, ila ameondoka na watoto wote. Je, napaswa kuwatunza wakiwa huko?
1: Watunze, kwa sababu ni watoto wako na wewe ndiye baba yao, hakuna mwingine. Labda kama uliambiwa kwamba si watoto wako, ila kama ni wanao kabisa, wewe watunze. Hata kama mama yao ana uwezo wa kuwatunza, bado ni jukumu lako wewe baba. Fanya sehemu yako. Labda iwe kwamba huyo mama amekuficha mahali watoto walipo na amezuia kabisa usiweze kuwafikia, na hata ukisema umtumie yeye pesa anairudisha. Sasa katika mazingira namna hiyo, unaweza ukatumia nguvu ya kisheria ili upate nafasi ya kuwa karibu na watoto, kwa sababu ni haki yako. Vinginevyo, kama unafahamu toa kwa wapi na mama hakuzuii kuwasiliana nao na hakatai pesa yako, wahudumie, ni watoto wako. Unapoacha kuwahudumia, nani awahudumie? akihudumia baba mwingine afu mwingine ukasema kwamba wanamtambua baba mwingine kama baba yao na kukataa wewe, utakuja kulalamika. Wape huduma watoto wako. Ugomvi wako wewe na mama yao ni ugomvi wenu. Watoto ni wako, watoto ni wako.
0: Asante sana, asante sana mchungaji. Je, ikiwa mtoto hamtii baba, mtoto akawa na uhitaji kwa baba halafu asisaidiwe, ni dhambi? Maana mtoto sasa amekuwa mkaidi.
1: Na mkaidi afaidi hadi siku ya Idi. Biblia yenyewe inachotambia ni kwamba tusilipize kisasi. Kisasi ni cha Bwana. Bahati mbaya nimeisahau ile haya ndugu mtangazaji na ndugu msikilizaji, huenda siku nyingine nadhani kaisema, lakini Biblia inatuambia kabisa kwamba kisasi ni cha Bwana. Tusilipize kisasi. Sasa katika mazingira namna hiyo, tunachoshauri ni kwamba baba kuwa na moyo wa huruma, kuwa na moyo wa upendo, na moyo wa namna hiyo huwa unasamehe. Kama ambavyo yule baba alimsamehe mwana mpotevu, wewe pia tunakushauri msamehe huyo mtoto wako. Msamehe ili aweze kuwa na amani, aweze kuwa huru, na huo ndio umpasao mzazi. Ndivyo mzazi anapaswa kuwa.
0: Shukrani sana mchungaji. Nitasoma maoni mbalimbali ya msikilizaji hapa aliyoandika. Anasema, Pastor, hivi ni kweli unaweza kuwa baba na usijue majukumu yako kweli? Mimi naona hao wa baba wengi wanafanya tu vitendo vya ukatili na kutojali majukumu waliopewa na Mwenyezi Mungu kwa familia zao.
2: Hai.
0: Asante sana. Hayo ni maoni yako. Nashukuru kwa maoni yako. Yanasema kazi ya baba ni kama mlivyosema. Tulivyosema. Sawa. Asante. Rafiki yangu anasema, mchungaji, naitwa Mapalala Shimba Lubaga Dutwa Bariadi. Nimebarikiwa sana na somo la malezi. Ukweli wa baba, tuheshimu watoto wetu, hofu ya Mungu tuwe nayo. Asante sana. Anasema, kwa jina naitwa Mahushi Elias Bundala, nipo Mwanzugi. Asanteni kwa maneno yenu, yamenipanua katika uelewa wangu. Mungu awalinde katika usiku huu. Kila nguvu za shetani tunaenda kuzikataa. Amina.
1: Amina.
0: Amina. Wanasema, ni kweli baba wengine wamekuwa ni kikwazo kwa watoto. Naitwa Sadiki kutoka Sumbawanga. Haya. Yanasema, mimi natamani kumrudia Mungu. Toka nimeanza kuwasikiliza, nimejifunza vitu vingi na mambo mengi sana. Mchukaji huyu unamwambiaje huyu aliamua anatamani kumrudia Mungu baada ya kuanza kusikiliza vipindi hivi?
1: Kwa kweli Mungu ambariki sana huyu rafiki, na niseme hata kwa msikilizaji ambaye anatusikiliza, tunafurahi tukisikia kwamba kupitia kipindi hiki basi kuna mtu mmoja ambaye amebadilika kutoka maisha ambayo hayakuwa mazuri kwenda katika maisha ambayo yana mwelekeo mzuri. Kwa hivyo huyu rafiki, Mungu ambariki sana, amtendee wema, na atakapomrudia Mungu asimame imara, asianguke tena kwa neema ya Mungu.
0: Asante. Tutakwenda kwenye maswali kuhusu mada mbalimbali. Msikilizaji kutoka Kibondo anasema hivi, kiukweli mimi baba namchukia. Mchungaji, umesikia hiyo? Amesema ukweli wote.
1: Amesema ukweli wake wote.
0: Anasema, mimi baba namchukia sana, tena sana, kwa sababu mambo anayonifanyia hayafanani mimi kama mtoto wake. Naomba ushauri wenu, je, niachane naye ama vipi? si ushamchukia sasa? Amemchukia baba yake kweli kweli jamani, amemchukia baba yake huyo msikilizaji kutoka Kibondo, na amesema namchukia tena sana.
1: Unaachanaje na baba yako? Kwa sababu yeye yumo ndani yako. Najua hili inaweza likawashtua watu wengine. Baba yangu yumo ndani yangu kivipi? Ukifuatilia masomo ya sayansi, jinsi sayansi inavyosema na ndio uhalisia wenyewe, ni kwamba ndani yangu mimi mtoto, baba yangu yumo ndani humo, kwa sababu vinasaba vyake vimo ndani yangu. Mimi nimetengenezwa kutokana na yeye. Sasa ndio maana hata kitokea mgogoro kwamba mtoto na nani, mtoto na nani, wanaenda kupima vinasaba. Wakipima wanasema, ah, wewe tumekuta vinasaba ni vya huyu, sio vya kwako. Kwa hiyo mgogoro unakuwa umeisha. Kwa kuwa vile vinasaba vimo ndani yangu, sasa kama unataka kuachana na baba, maana yake ni kwamba uitoe hiyo damu yote ulionayo, alafu ndani ya hiyo damu utoe vinasaba vya baba yako uviweke pembeni. Sasa tuone kama, yani ndio namna ya kuachana na baba. Kweli ni kwamba huwezi ukaachana na baba yako. Wanaoweza kuachana ni wanandoa. Kwa nini? Kwa sababu wao sio watoto kwa, sio kama watoto kwa wazazi. Wanandoa uhusiano wao ni wa agano. Kwa hiyo wanaweza wakaamua kulivunja agano lile. Ila baba na mtoto uhusiano wao ni wa damu. Na ile damu huwezi ukaitoa ukaweka damu nyingine, hata ufanyeje, ile iko mle, imeshakuwa hivyo. Sasa basi, cha kufanya ni nini? Ile iko mle, imeshakuwa hivyo. Sasa basi, cha kufanya ni nini? Kuwa mpole na uvumilie.

0: kukaa juu yako. Acha moyo wa chuki na uchungu, kwa sababu ni roho ya ibilisi.
1: Asante sana mchungaji kwa majibu hayo, na maswali bado ni mengi. Pengine niulize tu swali hili kama litawezekana kwa sekunde chache hizi ama dakika chache hizi mbili kulijibu. Msikilizaji anaomba, anasema hivi: naomba kuuliza, mtu mcha Mungu ana sifa zipi? Kusali sana na matendo mabaya, ni kweli Mungu atakuona kwa mfano mzinzi, mchawi, mtukanaji? Hilo ni swali la msikilizaji, naomba kuuliza kwamba mtu mcha Mungu ana sifa zipi?
0: Kumcha Mungu ni kuishi kulingana na maelekezo aliyotoa katika neno lake. Kosa la mara moja halimfanyi mtu asiwe mcha Mungu, ila kosa la kujirudia rudia tena kwa makusudi linaondoa sifa ya mtu kuwa mcha Mungu. Sasa kitabu cha Yakobo sura ya kwanza mstari wa 27 Biblia inasema, dini iliyo safi isiyo na taka mbele za Mungu Baba ni hii: kwenda kwa tazama yatima na wajane katika dhiki yao na kujilinda na dunia pasipo mawaa. Kwa hiyo kutenda mema na kujiepusha kufanya dhambi, hiyo ndio dini iliyo safi. Kutenda mema peke yake huku ninafanya dhambi, sio dini safi. Na kujitahidi kuto kutenda dhambi huku mema siyafanyi, pena nyewe sio dini safi. Dini safi ina yote mawili: muamini Mungu, halafu tenda yaliyo mema, jilinde na dhambi.
1: Asante sana mchungaji, na asante sana msikilizaji ambaye umeuliza swali lako, na asante sana kwa kuwa nasi. Ikiwa unahitaji ushauri, tafadhali tupigie simu siku ya Jumatatu saa 6 mchana hadi saa 10 jioni. Kumbuka kipindi kinawajia kila Jumapili saa 4 usiku na kurudiwa Ijumaa saa 4 usiku pia. Na kwa namba hii hii unaweza kuwasiliana nasi, namba ambayo tunaitaja mara kwa mara. Unaweza kuwasiliana nasi kwa WhatsApp pia. Nikutakie usiku mwema, panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu, tukutane tena wakati mwingine. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, asante kwa upendo wako. Asante kwa somo la leo ambalo limekuwa na maswali mengi. Asante kwa maswali mengi kutoka kwa wasikilizaji ambao wametufundisha masomo mengi. Tunakuomba uwe nasi sasa hata tunapoondoka studio na kurudi nyumbani, tufikishe salama. Na tupatie tena wakati mwingine wa kipindi hiki. Tunaomba pia msikilizaji aliyesikiliza kipindi hiki umweleweshe pale ambapo majibu hayakutosheleza. Tunaomba tukiamini kupitia jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amina.

Yesu, jinsi alivyoacha utukufu wake kule juu. Aliona kwamba sio vyema watoto tupotee. Kwa hivyo akaacha kiti chake cha enzi, akashuka chini.

0: Mpenzi msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu tena katika kipindi chako pendwa cha Ijue Kweli, na tunaendelea na vipindi hivi kila siku muda kama huu. Hujakosea kufungua redio yako muda huu kwa ajili ya kujifunza neno la Mungu. Kipindi cha Ijue Kweli kinakujia kila siku kwa udhamini wa kanisa la Waadventista wa Sabato, idara ya vijana Mwananyamala. Na ikiwa una swali unahitaji kuuliza, unahitaji maombi, una jambo lolote ambalo limekuwa likikusumbua kwa muda mrefu, unaweza kutuma ujumbe, kupiga simu, namba ni 0627198229. 0627198229. Mungu akubariki sana, tunapenda kubarikiwa na kipindi hiki kizuri. Na mimi ni naitwa Dr. Masele Masele, na mtumishi wa Mungu mchungaji Victor Chihimba atatuunganisha na mbingu kupitia maandiko matakatifu. Nikukaribishe sana uzidi kubarikiwa na kipindi hiki kizuri. Tuombe. Baba mtakatifu, asante kwa siku nyingine tena. Asante kwa wakati huu na muda kama huu Baba msikilizaji umemwezesha kufungua redio yake na kusikia maneno yako, ukambariki na kumleta tena katika kipindi hiki kizuri aweze kusikia sauti yako kupitia maandiko yako matakatifu. Ile kweli ikatuweke huru ndani ya mioyo yetu. Msikilizaji ukambariki yeye na familia yake. Mchungaji anapoenda kunena nasi, kunena na msikilizaji wako, Baba mtakatifu ukamtie nguvu na neno lako likatoke katika kinywa chake likiwa na nguvu itokayo kwako. Kwa jina lako Yesu naomba, amena. Karibu sana mchungaji.
1: Asante Dr. Masele, barikiwa sana. Na ndugu msikilizaji ubarikiwe pia kwa kufuatilia vipindi hivi na kuijua kweli. Na kutokana na maswali juu ya somo fulani ambalo litangulia, somo la ukweli kuhusu kifo, maswali yamekuwepo, na hivyo tunapenda kuweza kuyajibu ili watu wawe na amani, na ili watu waweze kujua ya kwamba katika jambo hili lina ukweli ambao umefunuliwa katika maandiko. Tuliweza kuona na kujifunza juu ya habari ya mtu ni nini ama mtu ni nani, ya kwamba udongo kujumisha pumzi ya Mungu unapata nafsi hai, na kinyume chake ambapo udongo kitoa pumzi ya Mungu mtu anakufa. Na mwisho wa siku tukaona ya kwamba haya yote yalitokana na kwamba ni dhambi iliingia. Sasa mambo yalikuwa ni mengi, na tukaona ya kwamba mwisho wa siku ni kwamba wanadamu katika habari ya kifo wanafanana tu na kama wanyama, lakini watu wana nadharia nyingi, na watu wamekuwa na maswali, na wengine wakiuliza katika desturi mbalimbali ya kwamba mbona kuna wakati hawa watu inaonekana ni kama roho zipo na wanaweza kufanya mambo. Na siku ile tulijibu tukaona ya kwamba roho itendayo dhambi ndio inayokufa, lakini maswali yameendelea kuwepo. Na siku ya leo tunapenda tusonge kidogo katika ukweli huu kuhusiana na kifo, na hasa maswali yakiwepo tu ya kwamba ikiwa watu ama roho za watu zinakufa, na ni kweli ya kwamba kuna wakati hawarudi kwa watu wao, je, wale wanaozuka ni akina nani? Maana watu wanasema ya kwamba kuna wakati watoto wao walipougua waliwapeleka kwa mababu, mababu na mababu wa maenzi ambao wengine wanawaita mizimu yao, na ya kwamba wakifanya mambo na wakawafurahisha, basi wale watu wao ambao walikufa zamani wanaweza kuwanufaisha katika mambo kadhaa. Na wengine wakisema ya kwamba kuna wakati matukio yamekuwepo ya kwamba watu waliokufa zamani waliwajia na sauti zile zile, sura na mavazi na maneno, na wakawaelekeza hata vyombo ya kufanya, na wenyewe walipoenda kuyaangalia hayo mambo wakayakuta kweli yapo. Sasa wanajiuliza ya kwamba haya yote ni nini? Je, wale wanaozuka ni wakina nani? Kama roho inakufa, kama wafu wanakufa na wanakuwa hawawezi kurudi kwa watu wao tena. Sasa uongo wa kwanza, Biblia kitabu cha kweli inatuambia tu ya kwamba uongo wa kwanza ulitoka kwa ibilisi mwenyewe, yule muovu ibilisi shetani ambaye aliwadanganya wazazi wetu. Katika Mwanzo 3:4, hebu tusikie ni nini hasa ambacho alikizungumza kuhusiana na kifo.
0: Mwanzo 3:4 inasema, nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa.
1: Sikia, yeye ndo anaanza kukanusha kauli ya Mungu aliyesema ya kwamba mtakufa. Wanadamu hawa, Adam na mke wake, walikuwa hawajawahi kuwaza hilo jambo. Lakini leo nyoka anapowakuta, yeye ndo anawaambia hakika hamtakufa. Yaani Mungu aliyesema hakika mtakufa, yeye anasema hakika hamtakufa. Ehe.
0: Anaendelea anasema, nyoka akamwambia mwanamke, hakika mtakufa, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huu mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu mkijua mema na mabaya.
1: Na uongo huo ndio unaoendelea hata sasa. Yaani ya kwamba mtu anapokufa anafanyika kuwa bora zaidi kuliko alivyokuwa hai. Mwovu aliwadanganya siku mkila mtakufa, lakini sisi ni mashuhuda hata leo tunakufa. Lakini aliwaambia kwamba mtafanana na yeye aliye na Mungu. Lakini mtafanana katika kujua mema na mabaya. Na ni kweli hata leo tunajua mema na mabaya, na ndio maana tunakufa. Lakini sasa shetani, yeye aliye baba wa uongo, ameaminisha jamii hata leo ya kwamba watu hufanyika kitu bora zaidi kuliko walivyokuwa hai. Yaani mtu ambaye alikuwa ni mlevi, anapiga mkewe kwa sababu tu alikuwa ni baba yetu, ni babu yetu, anapokufa tunaweza tukamuomba na kutusaidia. Mtu ambaye tulikuwa hatuwezi kumfuata kwa ushauri wowote alipokuwa hapa duniani, kutokana na maisha yake, huenda hata ya jinsi alivyokuwa ya hovyo, asivyopenda watu, asivyojali watu, lakini leo akifa watu wanataka wapate jambo jema kutoka kwake, kwa maana roho yake haifi, na huenda yeye anakuwa anajua mambo mengi na hata ya baadaye ya kuwaambia. Sasa alikufa akiwa ajui chochote, lakini akifa anakuwa anajua udaktari, anaweza kutibu. Ndio maana wanamfuata, anaweza kushauri yeye ambaye kuwashauri alipokuwa hai, anaweza kuona mbele yeye ambaye akujali hata mambo yajayo na mambo kama hayo. Uongo yule mwovu shetani. Lakini wale wanaotutokea sasa, kama swali lilivyouliza, ni akina nani? Ufunuo 16 fungu la 14.
0: Hizo ndio roho za mashetani zifanyazo ishara zitokanazo na kuwaendea wafalme wa ulimwengu wote, kuwakusanya kwa vita ya siku ile kuu ya Mungu Mwenyezi.
1: Kumbe hizo ndizo roho za mashetani. Ufunuo 16:14 anasema roho za mashetani zinazowaendea wote, hazijali hata wafalme, na zinawakusanya watu kwa vita kuu ile ya Mungu. Yani inawakusanya watu kinyume na Mungu, kufanya na kuendeleza uongo. Na sehemu ambapo imefanikiwa hizi roho za mashetani ni habari ya kifo. Leo habari ya umizimu, umevaa koti la Kikristo, umevaa koti la kidini. Umizimu unafanyika hata katika nyumba za ibada, na ndio maana watu wanaambiwa wanaweza wakafufuliwa wafu wao huko, kwamba walichukuliwa ni misukule, kwamba walifanyaje vitu kama hivyo. Watu nao wanaamini. Watu walikuwa wanaenda kwa waganga na wanaambiwa mambo haya, lakini leo wanaambiwa kwenye nyumba za ibada. Leo watu walikuwa wanaenda kwa waganga wanaambiwa ninaweza nikakupa uongee na ndugu yako, lakini leo wanafanyika kwenye nyumba za ibada na watu walioamini, ambao ni watumishi wanaoitwa kwamba ni watumishi wa Mungu. Uongo wa yule mwovu bishetani akifanya kuwakusanya watu kinyume na Mungu. Sasa mashetani wanaweza kweli kufanya hili jambo? Ufunuo 13 fungu la 13 hadi la 14.
0: Naye afanya ishara kubwa, hata kufanya moto kushuka kutoka mbinguni uje juu ya nchi mbele ya wanadamu.
1: Yani mapepo majini mashetani, haya yote ni moja na yamepewa uwezo huo kwa sababu walikuwa ni malaika na hawajanyang'anywa katika yale ile nguvu kama malaika walivyokuwa nayo. Akiwepo na shetani malaika ambaye alianguka pamoja nao akiwa kama kiongozi. Na hivyo wana uwezo wa kufanya mambo hayo na kuwadanganya wanadamu. Na yumkini wakati mwingine hujibadili hata kuonekana ni malaika wa nuru, lakini kumbe ni mapepo wabaya, lakini kumbe ni ule mwovu bi shetani. Na hivyo Mungu anaendelea kutufunulia ukweli wake. Mapepo katika Samueli wa kwanza sura ya 28 fungu la 3 hadi fungu la 25, msikilizaji kwa muda wako utapata usome hapo Samueli wa kwanza sura ya 28 mstari wa 3 hadi 23. Kuna kisa cha mfalme Sauli, mfalme yule wa kwanza wa Israel, na mchawi wa Endori, mama huyu ambaye hapo Sauli kwa kumjua Mungu alisema ya kwamba hataki mchawi wala mtu anayepandisha mapepo, mtu anayepandisha majini. Mtu anayepandisha majini, akisema ya kwamba hao watu wote wanaenda kinyume na Mungu na ni roho zinazodanganya, akawafukuza. Lakini mambo yalipomjia kuwa magumu kwa sababu amemwacha Mungu yeye mwenyewe, na Mungu akawa amemkataa, amemwacha, akaanza kutafuta wale aliowafukuza, mapepo, majini, wapandisha mapepo na wapandisha majini, ili waweze kumtabiria na kuona. Na alipoenda huko, Samueli aliyekuwa nabii wa Mungu alikuwa amekufa, na alikuwa anataka asikie Samueli anamwambia nini kama ujumbe kutoka kwa Mungu. Na mwisho wa siku anapoenda kwa yule mganga, yule mama anamwambia nikupandishie Samueli. Naye anasema nipandishie Samueli. Samueli anaambiwa unaona nini? Na anasema naona mtu anapanda. Huyo mtu anafanana na nani? Anasema anafanana na Samueli. Anaona maluelue mwenyewe. Alafu anasikia sauti. Na anayomwambia yalimkuta kwa sababu alikufa, ni kweli. Lakini je, hayo yalitoka kwa Mungu? Ama hayo ni kwamba yule mwovu, ni kwamba roho haifi? Na kama maandiko yanavyosema mtu anapokufa ni kwamba roho inarudi kwa Mungu, yani pumzi, na udongo unarudi katika ardhi, je, kwa mganga zinapatikana roho za watu ama zinapatikana kwa Mungu? Je, Mungu ana mahusiano na mapepo na majini na wachawi mpaka roho za watu zipatikane kwake? La hasha. Kwa hiyo mwovu anajibadilisha, na majini yanatufahamu, nayo mapepo yanatufahamu na familia zetu, na kwa kuwa yana uwezo wa kujibadilisha, yanaweza kujibadilisha kwa babu yako, kwa bibi yako, mjomba wako, mkeo, mumeo aliyefariki, na yule ambaye ulikuwa unampenda, na yakaja kwa sauti na nguo na kwa kila kitu. Na kwa sababu yana uwezo wa kufanya hivyo, yakadanganya katika mengi, maana watu wanapenda kusikia miujiza, na watu wanapenda kusikia habari za yule ambazo wenyewe wanaziona ya kwamba ndiyo masikio yao yanawasha na kuyatafuta. Na hivyo Samueli akadanganywa. Haiwezekani roho ya mtu ila ambayo ni pumzi ya mtu inayorudi kwa Mungu ipatikane kwa mganga asiyepatana na Mungu. Sasa Mungu aliamuru nini kwa watu wanaofundisha habari ya wafu? Habari ya wafu, kuwaomba wafu, kusemeshana na wafu, habari za kwenda makaburini na vitu kama hivyo. Mungu alifundisha nini? Walawi fungu la sura ya 20 na fungu la 27.
2: Tena mtu mume au mtu mke aliye na pepo,
1: mtu aliye na pepo, majini,
2: au aliye mchawi,
1: mchawi,
2: hakika atauawa.
1: Mm.
2: Watawapiga kwa mawe, damu yao itakuwa juu yao.
1: Walitakiwa kuuawa enzi hizo. Lakini Kumbukumbu la Torati 18:9 hadi 12 anasemaje?
2: 18.
1: Kumbukumbu la Torati 18:9 hadi 12.
2: Okay. 9 hadi 12 nasema, utakapokwisha kuingia katika nchi akupayo Bwana Mungu wako, usijifunze kutenda kwa mfano wa machukizo ya mataifa yale, asionekane kwako mtu ampitishaye mwanawe au binti yake katika kati ya moto, wala asionekane mtu atazamae bao, wala mtu atazamae nyakati mbaya, wala mwenye kubashiri, wala msihiri.
1: Naam, asionekane mtu apandishaye pepo, anayepitisha kwenye bao, ama watu wanapiga bao, wanapiga ramli, wanafanya yote, watu wanaowaomba wafu. Mungu alisema asionekane, mpendwa msikilizaji, kwa habari ya kifo muamini Mungu, ya kwamba tulitenda dhambi na tunakufa, lakini katika Yesu Kristo tunakombolewa, tunapata uzima wa milele, tunaweza kuishi tena. Hivyo usiamini na wala usizifutafute habari kwamba unaweza kuongea na wafu, ukatafuta kwa waganga, ukatafuta kwa wasihiri, ukaenda kupiga bao, ukaenda kupiga ramli. Mungu alikataa. Wala kuwaomba wafu, ukaenda kwenye makaburi ya mababu, hiyo Mungu alikataa. Yeye ndiye aliye hai. Kwa ajili ya mambo yaliyo hai ni Mungu anayehusika, na wala sio watu waliokufa, watu ambao hawakuweza kukusaidia ama kukuonyesha jambo. Hata kama walikuwa na msaada kwako, ndio waliokusomesha, ndio waliokuzaa, ndio waliokutunza, ndio waliokupeleka ukaona mambo makubwa ya dunia hii kwa sababu walikusaidia, lakini kifo kinapotokea hawajui neno lolote. Kwa habari aliyo hai ni Mungu peke yake ambaye anaweza kukusaidia, mpendwa msikilizaji. Na huzuni yako Mungu anaijua, na hivyo shetani, kwa sababu anajua moyo wako ni wa huzuni, atakudanganya, lakini Mungu anasema asiwepo mtu, siwaombe wafu. Na wakati mwingine watu wamewaomba wafu kwa majina ya watakatifu, takatifu fulani tuombee, takatifu fulani tuombee, lakini wafu hawajui neno lolote. Hakuna msingi wa hayo mambo katika maandiko. Haijalishi awe ni Paulo, hatuwezi kuomba Paulo atuombee. Awe ni Yusufu, awe ni mtu yeyote, hata Mariamu mama yake Yesu, hastahili kutuombea. Anayestahili kutuombea ni mmoja tu, ambaye ni kipatanisho kwetu sisi na Mungu, naye alikuwa amekufa na amefufuka, ambaye ni Yesu Kristo peke yake, wala hakuna mwingine. Hakuna jina listahili ambalo linastahili wokovu wala kuomba kwalo isipokuwa jina la Mungu wetu, kama katika kitabu cha Matendo sura ile ya pili anavyotuambia ya kwamba Yesu Kristo peke yake ndiye anayestahili kuombwa na ndiye kipatanishi chetu. Kwa hiyo, kwa sababu yeye alikufa na kufufuka, lakini hakuna mtakatifu yoyote ambaye ameshikiliwa na mauti ambaye tunapaswa sisi kuomba kwaye. Hivyo, mpendwa msikilizaji, ninakushauri na ninakupendekezea ukweli huu ukubali, kwa sababu ni wa maandiko na tunasoma maandiko hapa ili yaweze kutuweka huru. Kwa hiyo, je, sasa katika Isaya 8:19-20 nayo pia, ebu tuone onyo Mungu analitoa.
2: Na wakati watakapokuambia,
1: watu watakapokuambia, mpendwa msikizaji, kwa sababu ulipata msiba, ndugu yako akafariki, mmeo, mkeo, wazazi, babu, bibi,
2: tafuta habari kwa watu wenye pepo na kwa wachawi.
1: Ukwambia nenda kwa mchawi fulani, kwa watu fulani wanapandisha majini, wana pepo, wanaweza kukuambia habari,
2: waliao kama ndege na kunongona. Je, haiwapasi watu kutafuta habari kwa Mungu wao?
1: Inatupasa tu kutafuta habari kwa Mungu wetu na wala si kwa wafu.
2: Je, waende kwa watu waliokufa kwa ajili ya watu walio hai?
1: Je, tukawaulize wafu kwa ajili ya mambo yetu sisi tulio hai?
2: Na waende kwa sheria na ushuhuda. Ikiwa hawasemi sawasawa na neno hili, bila shaka kwao hapana asubuhi.
1: Yani Bwana anasema tuende kwa sheria na ushuhuda. Sheria ya Mungu inasemaje? Na ushuhuda unaelezeaje? Yani tunashuhudiwa nini? Tunafundishwa nini katika maandiko? Ya kwamba wafu hawajui neno lolote, usiwafate wafu, mfate Mungu. Nenda kwa Yesu Kristo. Na kama una hamu ya kuuliza habari kutoka kwa wafu, yuko mmoja ambaye yeye alikufa akafufuka, anazo habari. Huyo peke yake, naye si mwingine, ni Yesu Kristo. Lakini wengine wote wameshikiliwa na mchanga wa kaburi. Sasa, je, watu wema wapo mbinguni na wabaya wako motoni? Swali linaendelea kuulizwa. Matendo 2:29-30, alafu kisha fungu la 34. Tusome hapo.
2: Waume, ndugu zangu, mniwie radhi. niseme kwa ujasiri mbele yenu habari za baba yetu mkuu Daudi, ya kuwa alifariki akazikwa na kaburi lake liko kwetu hata leo. 34.
1: Ndiyo.
2: Maana Daudi hakupanda mbinguni, bali yeye mwenyewe anasema, Bwana alimwambia Bwana wangu, keti upande wa mkono wangu wa kuume.
1: Yani Daudi mfalme aliyekuwa na ni rafiki kipenzi cha Mungu anaandikwa katika maandiko, na Petro anasema hakupaa kwenda mbinguni. Yani yupo na kaburi lake lipo, hatustahili kwenda kumuomba kwa jambo lolote. Kwa hiyo wafu, huyo mwenyewe Daudi aliyeitwa rafiki wa Mungu, anasema ya kwamba hajaenda mbinguni. Kwa hiyo hata watu wema ambao wamekufa, kama kauli ya Mungu ilivyosema, udongo narudi kwa udongo na pumzi kwa Mungu. Pumzi narudi kwa aliyoitoa na udongo narudi. Na wala ile pumzi haina nafsi ya kufanya kama inapokuwa na mwili. Na ndio maana hata siku Yesu akija mara ya pili, atatufufua tuwe na mwili kwanza, na hiyo pumzi yetu, na kisha tupae kwenda mbinguni. Kwa hiyo mwili ni wa muhimu, na pumzi ya Mungu ni ya muhimu, na pumzi anayo Mungu mwenyewe, na wala hiyo sio roho, kana kwamba kama kule kwa Sauli patikane kwa mganga itende mambo, ama ifichwe nyuma ya mlango, ama izunguke zunguke. Kuna elimu nyingi, wengine wanakuambia mtu akifa roho yake inakaa sijui siku ngapi inazunguka zunguka, wengine wanaita ni energy, wengine wanaita sijui ni nguvu ya vitu gani, lakini hayo yote ni kujifariji. Kifo kina mambo mengi. Wanadamu katika kujifariji, wanadamu katika kutafuta masuluhisho, lakini Mungu alishaweka ya kwamba ipo siku ambapo atakomesha kifo, na kifo kitakuwepo, na amemweka mmoja katika kuwa ishara ambaye ni Yesu Kristo aliyekufa na kufuka kwa ajili yetu sote. Sasa kuwa pia wengine wanauliza kifo cha Lazaro na tajiri katika Luka 16 na fungu la 19 hadi 31, ambalo nalo pia unaweza kulisoma story hii kwa habari yake kwa muda wako, ya kwamba kulikuwa na mtu ambaye alikuwa anaitwa Lazaro, alikuwa maskini na tajiri. Huyu Lazaro alikuwa anakula makombo kwa huyu tajiri, na mwisho wa siku tajiri akafa, Lazaro akafa, alafu tajiri akaonekana yupo sehemu anapata tabu, na Lazaro yupo kwenye kifua cha Ibrahimu anakula raha. Na hivyo Yesu alitumia jambo hili linaitwa ni mfano, yani mfano, na wala sio tukio halisia. Na hivyo alifanya kufundisha, na mafundisho yake yalikuwa ni kwamba kifo ni halisi, na kifo kikitokea mtu hawezi kubadilisha hatima yake. Yani hakuna watu watakaotoa sadaka ili wakuombee wewe uliyekuwa mwizi uwe msafi, wewe uliyekuwa mzinzi usafishe uzinzi wako, wewe uliyekuwa mwongo usafishe uongo wako. Ukisha kufa, unakufa kama mwongo, unakufa kama mzinzi, unakufa kama mwizi, unakufa kama muuaji, na dhambi yako ikiwa inakaa. Kwa hiyo kabla ujafa unatakiwa umkiri Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ukubali ubatizwe, ukubali uokolewe, ukubali Mungu abadilishe maisha yako, na hivyo wewe utastahili kuwa na maisha mapya. Lakini pia ulikuwa ni ukweli ya kwamba hakuna mtu atakayetoka katika wafu. Kama wengine wanasema nalienda kuzimu nikarudi, sijui kule kuna hiki, jamani, hivi hizo zote ni roho za yule muovu bishetani. Hakuna jambo kama hilo. Kwa hiyo alikuwa anawaambia wana wa Israeli mfano huo, ya kwamba hata Musa na manabii, anawaambia kwamba wanao Musa na manabii. Yaani tunavyo neno la Mungu, kitabu chake Biblia, tunalo neno la Mungu ambalo linatufunulia ukweli. Hilo tukilifuata tutakuwa huru na kuwekwa. Na hata hivyo Ibrahimu ana kifua gani kipana, Dr. Marcel, cha kupokea kila aliye mwema? Hakuna. Kwa hiyo hiyo ni mfano kwa ajili ya kuelewa Yesu ni mwalimu. Na hivyo pia wengine wameuliza katika swala la mwizi msalabani katika Luka 23:42-43, ya kwamba ilikuwaje, je, hakwenda mbinguni? Hebu soma hili.
2: Kisha akasema, Yesu nikumbuke utakapoingia katika ufalme wako. Yesu akamwambia, amini na kuambia leo hivi utakuwa pamoja nami peponi.
1: Sasa kama ndivyo mwizi aliingia peponi, hebu soma Yohana 20:16-17 usikie Yesu anasemaje. Kama mwizi kweli, Yesu alimaanisha kwamba atakuwa naye peponi, pema peponi, kwamba anaingia naye mbinguni, ehe.
2: Yesu akamwambia Mariamu, yeye akageuka akamwambia kwa Kiebrania, Laboni, yaani mwalimu wangu. Yesu akamwambia, usinishike, kwa maana sijapaa kwenda kwa Baba, lakini enenda kwa ndugu zangu kawaambie, ninapaa kwenda kwa Baba yangu naye ni Baba yenu, kwa Mungu wangu naye ni Mungu wenu.
1: Anasema usinishike, sijapaa. Na ni siku nyingine akiwa ameshafufuka, na wala sio siku ile aliyokufa siku ya Ijumaa. Kwa hiyo ni wazi unatakiwa kuelewa. Na hata hivyo uandishi wa maneno haya katika magombo zamani, habari ya alama za kiuandishi kama koma, nukta, alama ya kuuliza na vitu vyote, ma havikuwa vikitumika, na hivyo lilikuwa ni inaandikwa tu. Na hivyo katika utafsiri pia wale wasomi wa maandiko wanafahamu ya kwamba kuna jambo hilo pale ambapo paliandikwa, amini na kuambia leo hivi utakuwa nami pema peponi, ya kwamba Yesu hakuwa anamaanisha kwamba siku hiyo anaingia mahali pema peponi, bali alikuwa anamaanisha ya kwamba siku hiyo alikuwa anamhakikishia ya kwamba atakuwa naye. Na hata hivyo mwizi mwenyewe anaonekana kujua, maana amesema siku ile, amesemaje hapo, unikumbuke siku ile. Yeye anajua, lakini sisi ambao tunataka kujifariji na habari ya kifo na maneno yale ya kwamba mweke mahali pema peponi, na haiwezekani. Na pia kifo ni halisi kinapotokea, wakati mwingine tunasema sisi tulimpenda lakini Mungu alimpenda zaidi. Hapana, Mungu akitupenda tunaishi, wapendwa, hatufi. Maana katika Yohana 3:16 anasema, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee, mwanae pekee, ili kila muamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Kila anayemwamini Yesu Kristo apotee, anakuwa na uzima wa milele. Sio kila anayependwa na Mungu akitupenda tunakufa, Mungu akitupenda tunaishi. Kwa hivyo pia jambo la mwisho huenda la kumalizia, tuombe pamoja nawe, na uwe na amani, na Bwana atafuta machozi katika Ufunuo 21:1-4. Mpendwa msikilizaji, wapendwa wetu, tutaona wale wote waliomwamini Yesu Kristo. Anasema ya kwamba katika Lazaro aliyefufuliwa, katika Yohana 11 ukisoma ile sura utaona Lazaro alifufuliwa, Yesu aliita na Lazaro alitoka kabrini. Katika sura ya 11 ya Yohana, Lazaro hakutokea mbinguni, hakutokea pema peponi, alitokea katika yale mahali ambapo walikuwa wamemzika. Na ndio maana fungu la mwisho hili, Watesalonike wa kwanza, soma Dr. Masele wakati unapoenda kuomba, katika Watesalonike wa kwanza 4:15-17, ambapo Yesu atafanya nini kwa wale watakatifu ambao wamekufa, kwa, na ni wapi wapo hivi sasa.
2: Kwa kuwa tuwaambieni haya kwa neno la Bwana, kwamba sisi tulio hai tutakaosalia hata wakati wa kuja kwake Bwana, hakika hatutawatangulia wao waliokwisha kulala mauti. Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja naye katika mawingu ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele.
1: Farijianeni kwa maneno hayo. Bwana akubariki.

Ni kukaribishe tena katika mikono ya Yesu. Rafiki mpendwa, ni baraka za pekee ya kwamba Mungu amekuwa mwema sana katika maisha yetu. Ushindi wa Bwana ni wa milele. Ndimi mchungaji wako, mchungaji Jonas Singo, ambaye nina kuletea mibaraka hii ya pekee katika mikono ya Yesu. Na mchungaji Jonas Singo unaweza kumfikia kwa nambari ya simu 0718424848, 0718424848. Na Mungu atakubariki sana na Bwana atakutendea mema. Ni kutia moyo tu, unaweza kumfuatilia mchungaji Singo kupitia social media zake, na bila shaka Mungu atakufanyia mambo ya ushindi na baraka zitokazo katika utukufu wa Mungu. Ninamshukuru Mungu kwa ajili yako, ninashukuru Mungu kwa ajili yako. Ziko shuhuda nyingi kutoka kila mahali, kutoka kule Bukoba, kutoka kule Misenyi, kutoka kule Mwanza, kutoka hapa Manyara. Bwana anafanya maajabu. Tunamshukuru Mungu kwa ushindi tunaupata katika maombi haya. Na ni matumaini yangu ya kwamba Mungu anaendelea kukubariki na ataendelea kukubariki na ataendelea kukupatia neema yake kwa baraka za pekee sana. Na nimekuambia usisite pia kuwasiliana na mchungaji Singo kwa ujumbe mfupi, WhatsApp na namna mbalimbali, na social media hizo usifuatilie, na bila shaka utashangaa Mungu akikufungulia ushindi na baraka za pekee. Leo tunaangazia Zaburi katika mikono ya Yesu. Tunaangazia Zaburi ya 25. Zaburi ya 25 ina mambo ya msingi. Zaburi ya 25 na ina mafunzo makubwa ya maisha, mafunzo makubwa ya imani, mafunzo makubwa ya kumtafuta Bwana. Biblia inasema, Ee Bwana, nakuinulia nafsi yangu. Ee Mungu wangu, nimekutumaini wewe. Nisiaibike, adui zangu wasifurahi kwa kushinda. Naam, wakungojao hawataaibika hata mmoja. Wataaibika watenda uhaini bila sababu. Ee Bwana, unijulishe njia zako, unifundishe mapito yako, uniongoze katika kweli yako na kunifundisha. Maana wewe ndiye Mungu wa wokovu wangu, na kungoja wewe mchana kutwa. Ee Bwana, kumbuka rehema zako na fadhili zako, maana zimekuwako toka zamani. Usiyakumbuke makosa ya ujana wangu, wala maasi yangu, unikumbuke kwa kadri ya fadhili zako. Ee Bwana, kwa ajili ya wema wako. Bwana yu mwema, mwenye adili, kwa hiyo atawafundisha wenye dhambi njia. Wenye upole atawaongoza katika nuru hukumu, wenye upole atawafundisha njia yake. Njia zote za Bwana ni fadhili na kweli, kwa walishikao agano lake na shuhuda zake. Ee Bwana, kwa ajili ya jina lako, unisamehe uovu wangu, maana ni mwingi. Ni nani amchaye Bwana? Atamfundisha katika njia anayoichagua. Nafsi yake itakaa hali ya kufanikiwa, wazao wake watairithi nchi. Siri ya Bwana iko kwa wamchao, naye atawajulisha agano lake. Macho yangu humwelekea Bwana daima, naye atanitoa miguu yangu katika wafu. Uniangalie na kunifadhili, maana mimi ni mkiwa na mteswa. Katika shida za moyo wangu unifanyie nafasi, na kunitoa katika dhiki zangu. Utazame teso langu na taabu yangu, unisamehe dhambi zangu zote. Watazame adui zangu, maana ni wengi, wananichukia kwa machukio ya ukali. Unilinde nafsi yangu na kuniponya, nisiaibike, maana na kukimbilia wewe. Ukamilifu na unyofu zinihifadhi, maana na kungoja wewe. Ee Mungu, umkomboe Israeli katika taabu zake zote. Katika sura hii ya 25 ya kitabu cha Zaburi, Zaburi hii 25 ni zaburi
ya kumtukuza Mungu. Ni zaburi ya ushindi, ni zaburi ya, ni sala ya uongozi, toba na urafiki wa karibu na Mungu. Daudi anapoandika, Daudi ndiye mwandishi wa Zaburi ya 25, ndiye Zaburi ya 25, ndiye mwandishi wa Zaburi ya 25. Na anafungua hii Zaburi ya 25 kwa mambo ya msingi hapa, karibu mambo haya 5, 6, 7 hivi. Zaburi Daudi anaandika kwanza, anasema ninainua nafsi yangu kwa Mungu, najisalimisha. Maisha ni kujisalimisha. Kwa lugha rahisi, unajiweka mbele za Bwana na yeye ndiye afanye. Katika dunia ambayo tunajitumainia nafsi sana, Mungu anataka tujisalimishe katika mikono yake. Rafiki yangu, peke yako huwezi. Pasipo Mungu sisi hatuwezi kufanya jambo lolote. Jisalimishe kwake. Unapokiri kwamba hatuwezi kuongoza maisha yetu peke yetu, unapojisalimisha kwake, Mungu wa mbinguni anatenda mambo ya ajabu. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, msubiri Mungu. Daudi anasema wale wanaomngojea Bwana hawataaibika. Hawataaibika. Kumsubiri Mungu ni kukubali muda wake. Mara nyingi majaribu hutufundisha kusubiri kuliko mafanikio. Kusubiri kunajenga tabia ya ndani. Mungu hutengeneza watu wake katika muda wa kusubiri. Wenda ninaongea na mtu hapa ambaye anasubiri kuolewa, anasubiri mtoto, anasubiri kazi. Subira. Mungu na akusaidie kusubiri. Kusubiri, subra. Saburi ni tunda la Roho. Rafiki yangu, jifunze kusubiri wakati wa Bwana. Na wakati wa Bwana siku zote ni wakati sahihi, ni wakati bora. Namba tatu, kuomba uongozi kuliko baraka. Daudi anamwambia Mungu, nijulishe njia zako. Ili ni ombi la muongozo, sio ombi la mafanikio. Ni ombi la kuongozwa na Mungu katika maisha. Watu wengi huomba baraka, lakini wachache huomba mwelekeo. Uongozi wa Mungu ni muhimu kuliko rasilimali. Bila njia sahihi, baraka zinaweza kugeuka kuwa mzigo. Moyo unaotafuta mapenzi ya Mungu huishi salama hata katika upungufu. Mwamini Mungu na Mungu atatenda. Mungu atafanya. Amini katika njia zake, amini katika hatua zake. Amini katika mwelekeo sahihi. Amini ya kwamba Bwana anatenda kwa wakati wake na kwa namna yake. Lakini jambo la nne, Mungu ni mwalimu wa wanyenyekevu. Mungu anafundisha wanyenyekevu njia zake. Unyenyekevu ni darasa la kwanza katika shule ya Mungu. Kiburi hufunga masikio ya roho, lakini unyenyekevu hufungua macho ya kiroho. Mungu anawafundisha wale wanaokubali kwamba bado wanahitaji kujifunza. Ukuaji wa kiroho huanza kwa kukubali mapungufu, kunyenyekea. Na huyo Mungu anatupa msamaha wa kweli, msamaha usiokuwa na masharti. Msamaha ya kwamba Bwana anaweza kukusamehe. Zaburi 25 inatuhakikishia ya kwamba yeye Mungu ni Mungu anasamehe. Wakati wanadamu wanakuambia nitakusamehe lakini sitakusahau, nitakusamehe lakini we Bwana sitakusahau, Bwana umenitenda mambo magumu sana, yeye Mungu anasamehe. Anasamehe. Rafiki yangu, sisi unanisikiliza kutokea wapi? Wewe unanisikiliza ukiwa umelewa, unanisikiliza ukiwa uko katika ujambazi, unanisikiliza ukiwa katika dhambi. Acha rafiki yangu dhambi, acha dhambi. Wewe mkimbilie Bwana na yeye ni wa msamaha. Na nataka kukuhakikishia atakusamehe katika jina la Yesu. Yeye ni wa msamaha. Jambo la sita, hofu ya Bwana unaleta ukaribu. Siri ya Bwana iko kwa wamchao. Hii inaonyesha ushirika wa karibu.
kumhofu Mungu, hofu ya Mungu si woga, bali ni heshima ya kina. Wale wanaomheshimu Mungu hupewa ufahamu wa ndani katika mapenzi yake. Mungu hushiriki siri zake na wale wanaomtii. Huu ni uhusiano wa kina zaidi wa ibada. Yani tunapomheshimu Mungu, Mungu huondoa hofu ya mambo mengine, huondoa taabu, huondoa changamoto. Bwana anakuinua. Zaburi ya 25 ni ramani ya maisha ya mtoto wa Mungu anayemtafuta kwa dhati. Inatuonyesha kwamba maisha ya kiroho sio mstari ulionyooka, bali ni safari ya kujifunza, kutubu na kusubiri. Zaburi ya 25 ni ya mtu anayekubali kwamba hajui chochote, lakini anamwamini anayemjua. Hii ni zaburi ya maombi ya kina yanayogusa nafsi, jamii na taifa. Zaburi ya 25 ni zaburi ya utukufu, ni zaburi ya baraka, ni zaburi ya kutimiziwa. Zaburi huu ni mwaliko wa kila mmoja wetu kusema kwa moyo wa kweli ya kwamba, Bwana, sina majibu yote, lakini nakuinulia nafsi yangu. Niongoze katika njia zako, nifundishe mapenzi yako, nisamehe makosa yangu na unihifadhi mpaka mwisho. Zaburi ya 25 ni zaburi ya pekee, ni zaburi ya kufunguliwa, ni zaburi ya kusimama katika mwamba ulio imara. Rafiki yangu unayenisikiliza, sijui unanisikiliza ukisimama katika mwamba ulio imara. Rafiki yangu unayenisikiliza, sijui unanisikiliza ukitokea wapi, lakini zaburi hii ya

Mungu hatakuaibisha. Wewe tu mkubali kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Alafu jiachilie mkononi mwake. Uone mambo makubwa Mungu atakayokutendea. Uone ushindi ambao utakuwa juu yako. Uone uponyaji ambao Bwana atakufungulia. Uone namna atakavyokushika mkono katika maisha yako. Na nataka kukuhakikishia, huyu Mungu tunayezungumza habari zake, huyu Yesu tunayehubiri habari zake, ni Yesu anayetenda. Ni Yesu mwenye ushindi. Ni Yesu anayefanya maajabu, maajabu, maajabu makuu. Mungu nakubariki sana. Bwana nakutendee mema. Na Bwana akutendee ushindi. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru katika mikono ya Yesu. Wewe Mungu unayetenda maajabu, unayetenda mambo makuu yasiyotambulikana. Kwa namna ya pekee ninakuja mbele zako wakati huu, nikiwaleta watoto wako katika mkono wako. Wewe ambaye unaponya, wewe ambaye unainua, wewe ambaye unaketisha mahali pa juu watoto wako. Bwana, ninawaleta. Yuko mama hapa anatamani kupata mtoto, nami mtumishi wako ninatamka kwa mamlaka ya mbinguni ya kwamba yule mama akapate mtoto. Yuko mgonjwa anasikiliza mahubiri haya, yuko kitandani. Wewe ndiye Mungu kimbilio letu, mfalme wetu na ngome yetu. Lete uponyaji kwa mtoto wako. Wengine wako mbali, wengine wako karibu. Wewe Mungu unayejua kujibu, wewe Mungu unayejua kutenda, wewe unayejua uponya na kuinua. Kuna wale ambao hawana kazi, Bwana wapatie kazi. Kuna wale ambao wanaingia kwa interview, wape kushinda interview zao. Kuna wale wako katika mitihani, Bwana wape kuwainua. Bwana wape kufaulu mitihani, kwa sababu wewe ni Mungu wa maajabu. Wewe ni Mungu unayetenda mambo ambayo kibinadamu hayaelezeki. Kibinadamu hatuweza hata kuyaelewa. Lakini wewe ni Mungu unayependa na unayejibu. Bwana, kuna mtu anapitia magomvi, kuna mtu anayepitia dhuluma, kuna mtu anadhulumiwa hapa, kuna mtu amedhulumiwa hapa. Baba wa mbinguni, na kusiingilia kati kila aina ya dhuluma watoto wako wanayopitia, kila dhuluma watoto wako wanayopitishwa kwayo. Baba, katika jina la Yesu ninaomba uingilie kati, ukawalipie kisasi, ukawalipizie, ukawasimamie, ukawainue, ukawatende. Baba, katika jina la Yesu Kristo, watoto wako wafanyie maajabu. Kaingilie kati zile dhuluma. Wengine tu wanasingiziwa, wengine tu wamefanywa fitina, wengine wamefanywa uovu, wengine wamelogwa, wengine wameendwa kwa waganga, wengine wamefungwa maisha. Katika jina la Yesu, kila aina ya maisha yaliyofungwa tunayaweka huru. Maisha yaliyofungwa tunayafungua katika jina la Yesu. Watu ambao wamezulumika, watu ambao wameibiwa, watu ambao wamenyanyaswa, wanaonyanyaswa, wewe ni Mungu unayelipa kisasi. Wewe ni Mungu unayejibu. Wewe ni Mungu unayetenda. Watendee watoto wako kwa baraka zako na kwa ushindi wako. Kila anayesikia sauti hii, kila anayesikia baraka hizi, kila anayesikia sauti, katika jina la Yesu kamfungue, kafungue watoto wako katika jina la Yesu. Asante kwa sababu utatutendea. Asante kwa sababu utafanya. Asante kwa sababu utajibu. Tunaiombea nchi yetu ya Tanzania. Bariki watu wake, bariki viongozi wake, mbariki rais Mama Samia Hassan Suluhu, mbariki makamu wa rais Mheshimiwa Nchimbi, endelea kumbariki waziri mkuu Mwigulu Nchemba, mheshimiwa, mbariki, bariki serikali. Tanzania ikawe baraka, ikawe mafanikio. Bwana, tunyeshe mvua za wastani zitakazo kuwa hazina mafuriko. Lete chakula, watoto wa Tanzania wapate chakula. Bwana, fungua baraka zako kwa watoto wako. Lete amani, utulivu, maridhiano ya katamalaki. Lete rehema, lete

mwite Yesu, kwa sababu ni Bwana unayetenda, ni Bwana unayejibu, ni Bwana unayetuliza, ni Bwana unayefariji, ni Bwana unayeinua, ni Bwana unayetekeleza, katika jina la Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Mungu nakubariki sana, Bwana nakutendee mema. Unahitaji kuwasiliana na Mchungaji Jonas Singo kwa namba yangu, ujumbe mfupi wa maneno ama WhatsApp, tafadhali wasiliana pamoja nami. Unaweza kuwasiliana kwa ujumbe mfupi wa maneno wa 0718 424848, 0718 424848. Mungu nakubariki sana. Unaweza pia kumfuatilia Mchungaji Singo kupitia social media zake, Instagram. Unaweza pia kupita kule kwenye TikTok Mchungaji Singo. Unaweza kupita kule kwenye Facebook Mchungaji Singo Swahili. Mungu anakubariki na Bwana akutendee mema. Ninakutakia rehema za Bwana na nakutakia ushindi wa Bwana. Mungu awe pamoja nawe.

wadwa gi nyaminwa koro ni ket genoni kuom Ruoth Yesu.